0: aj v dobrom, aj v zlom, za to sme spolu, lež zazdôrazním, bo to sa mi za všetci divia. A ty si stále s tou jednou ženou? Ja už som tretíkrát ženatý. Ja, vidíš, ja som stále s jednou. Toleruje mi veci, tak prečo by som menil?
1: A dokonca spolu teraz spolupracujete, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože nie len, že vám pomáha nosiť veci, ako ste hovorili. A ja som si spomenula, prečo som stratila vtedy tú niť pred chvíľkou, pretože som sa vás chcela spýtať, ako chutila slanina nakrájaná na dejinách KSČ?
0: Slanina chutila, alebo hladní sme boli. Však nemali sme veľmi to veľa na tom čundri, ale chutila. Akurát tá kniha bola tak pomastená, že...
1: No a v tom Babkovom divadle ste už ale vydržali dlhšie než tie 2 roky, ktoré boli v predošlých zamestnaniach.
0: Toto bolo už jedno z najdlhších zamestnaní.
1: A k tomu sa ale dostaneme až po pesničke.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár, a k všetkému tomuto sa hrdo hlási. A ak sa ho chcete niečo spýtať, tak ja opäť zopakujem tie možnosti. Mailová adresa reginavýchod@stvr.sk, Messenger rádia Regina Východ, SMS-ky môžete poslať na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a váš text, alebo napísať na WhatsApp. Tam je zase číslo 0919 24 84 24. Pán Plaský, pred pesničkou sme skončili pri Košickom bábkovom divadle, kde ste teda sa starali o výrobu bábok a scén, ale neťahalo vás to aj na to javisko?
1: No ťahalo. Ja som hneď začal pôsobiť v amatérskom súbore pri Dome odborov. Bývalý kolega ako bábkoherec Ďuro Bernát založil tam súbor, no a tam sme začali hrať. No lenže mali sme aj problémy, lebo v porote bol riaditeľ bábkového divadla a furt on bol ako nahnevaný na Ďura, že odišiel z bábkového divadla, tak to dal pocítiť potom ako celému súboru, že vždy sme boli iba druhý. Keď sme išli na kraj, už boli z Bratislavy porodcovia, tam sme boli prví a tak. Takže boli aj také srandičky.
0: No dobre, ale dostali ste sa aj k televíznej práci a to vám možno aspoň finančne trošku vyvážilo to, že ste v bábkovom divadle klesli oproti predchádzajúcemu zamestnaniu s platom.
1: Určite pomohlo a hneď prvú inscenáciu, to dodnes si pamätám, Zuzanka a Sník. Nejakých 56 bábok. A bol dosť šibeničný termín. No našťastie vtedy sme bývali ešte v dome oproti kultúrparku na Kukučinke, takže nebol problém vyrábať, rozložiť sa.
0: Tak takže ste mali svoju dielňu priamo v dome?
1: Áno, v obývačke. Hej, takže tam som začal robiť tie bábky, rezať polystyren, všade to lietalo po celom byte.
0: O, to vie lietať, áno.
1: Manželka šila, no a ešte tak, že prvýkrát šila na bábky a ona aj golieriky dokonale, ešte aj s tou nejakou počívkou a neviem čo, keď to vytvarnička pani Jana Pogorilová videla, hovorí, preboha, to prečo až tak precízne? No a hovorím, však ale bude to v televízii a to, tam každý detail vidno. No to máte pravdu, takže bola veľmi spokojná. No a zvládli sme to, trošku to nám pomohlo aj finančne, i keď tiež to nebolo niečo horibilné, ale aspoň chvíľkové. No a potom prišli ďalšie príhody pána Jakuba a jeho autíčka a už ostatné ani názvy si nepamätám. Zároveň som vodil Kuka, potom som mal aj svoju bábku, Perečníček to bol, ktorú ja som robil, potom nejakej folklórnej relácii, čo ako detské súbory volali. Tam som hral poštára a sliepočku som vodil, ktorú tiež som ja... No, bolo to kvantum tých bábok ako do tých večerníčkov.
0: No a napísal nám Boris. Ozval sa, pekný večer do vášho rádia. Práve som naladil rádio a počúvam zaujímavé príbehy vášho hostia. Rád by som sa dozvedel, kde hrával najradšej. Chcel by, aby ste spomenuli také dve, tri obľúbené javiska. Ďakujem za odpoveď a praje vám ešte veľa radostných chvíľ.
1: Najradšej.
0: No, či máte také nejaké...
1: Na každom
0: nejaké...
1: jednom javisku.
0: Takže nemáte rebríček najobľúbenejších.
1: Nemám rebríček. Dal by sa možno urobiť také najzaujímavejšie bolo v Spojených štátoch v Washingtone v Kennedyho centre. Hej. To málo, kto sa tam dostane hrať, takže z takého hľadiska. A obecenstvo viac menej dospelé som mal tam, hej, lebo tam je zadarmo vstup. Ale celkové všade, kde bolo detské obecenstvo, to bolo moje javisko.
0: Ale teraz ste mi trošku vyrazili dých tou Amerikou, pretože nečakala som, že práve toto spomeniete. Takže po celom svete ste sa rozbehli, ale tam sme sa my ešte v rozprávaní nedostali, pretože ešte stále sme v Košickom bábkovom divadle. Predpokladám, že tam, keď divadlo niekam vycestovalo, tak vy ste asi necestovali s ním, ale, že cestovali len
1: účinkujúci. Ale áno, cestoval som. s nimi boli sme v Tunise, v Nemecku, v Švédsku, dokonca aj v Rusku. Ešte vtedy to bol taký skoro normálny štát.

0: lebo vypadol, tak hneď tedy plasky na javisko, bez skúšky v podstate, lebo zase som poznal hry tým, že ja som na skúškach vždy sedel, kvôli tomu, či všetko je v poriadku s bábkami, tak viac menej som aj tie texty ako tak mal v ušiach, tak som zaskakoval ako aj na javisku. No ale toto mi nestačilo ani v tom dome odborov, a začal som ako solo bábkár.
1: No a to ma práve zaujíma, že vlastne mne to z vášho rozprávania vychádza tak, že v tom bábkovom divadle v Košiciach sa vám vlastne museli splniť všetky sny, pretože aj ste hrávali, aj ste bábky vyrábali, aj ste chodili na zájazdy. Prečo ste sa potom rozhodli z toho bábkového divadla odísť?
0: Kapitola sama o sebe. O tom je moja hraša šoféria. Konflikt medzi principálom a klaunom.
1: Aj.
0: Ja som začal ako solo bábkár. Prvá cesta bola na festival do Zagrebu. Tam ešte bez problémov som vycestoval. A mal som ísť do Írska.
1: Ale to bolo ešte počas toho, čo ste boli zamestnaní.
0: Zamestnaní za totality.
1: Áno.
0: Za totality. A celý konflikt vznikol na tom, že v našom Košickom bábkovom divadle, keď nastúpil súdruh, riaditeľ Rybárik, tak dal vyrobiť transparenty u nás v dielňach so sovietským časom na večné časy a proste takéto blbosti hesla. A ja som sa tak pozeral na červenom plátne s žltými písmenami. My sme vôbec v bábkovom divadle pre deti. A to malé dieťa aj tak nevie, čo to je tam. A tak mu hovorím, že pán riaditeľ, hovorím, nemohli by sme tie veci dať dole, to nesedí tu. Súdruh plasky, ja si vyprosím, že pán riaditeľ, ja som súdruh. Ja som na ňo pozeral, v poriadku súdruh riaditeľ, a ja si vyprosím, že som súdruh, lebo ja som pán. Pánom som sa narodil a pánom aj zomriem. A ja som nikdy s vami súdruh nebol. A začal náš problém. Nepustil ma. Jediný podpis ministerstvo ma vysielalo. Zhoda okolností, vtedy bábkové divadlo prešlo pod kraj, čiže už ministerstvo nemalo priamy zásah na ňo. Nepodpísal mi ako výjazd a nemohol som cestovať za totality. No a už sme boli v sebe. Ale na druhej strane musím kvitovať u ňo, že keď som povedal, že stačilo, že mám to pokrk, že idem po vlastnej osi. A keď som mu doniesol výpoveď, dovtedy, kto dal výpoveď, s tým sa už viac v divadle nebavil. A za mnou chodil furt, aby som si to rozmyslel, že čo, jak sa chcem uživiť. Dokonca urobil také, že keď som robil prehrávky na Slovkoncerte, tak zavolal Sarvašovi a už teraz si nepamätám druhého, čo bol, lebo to boli jeho hereckí kolegovia, že aby mi nedali prehrávky. Tak samozrejme na prvú šupu som dostal tú najnižšiu triedu a ešte tak, že a vy sa chcete s týmto živiť? Hovorím, aj živiť. Hovorím, popri robote. Prišla za mnou pani Lajferová, ona bola vtedy riaditeľka Slovkoncertu. Pán Placký, dojdite na budúci rok. Prišiel som na budúci, zase títo dvaja boli v porote. Zase iba najnižšia trieda, jednička. A zase prišiel. Hovorím, viete čo, mne to nestojí za to tu cestovať autom, vláčiť tie moje bábky, všetko. A za každým ponižujúco iba, že jedničku triedu. Hovorím, prídem na prehrávky, keď porota príde do Košíc a keď tí dvaja páni nebudú v porote. A predstavte si, že pani Lajferová urobila to, že v porote bol Ďurisa Badoš, Šaňo Gerič a pán Di Barbora. A ja som prišiel na prehrávky, v Dome umenia boli. Teraz som začal hrať Janka Hraška. To bolo pre troch ľudí v podstate. No a pardon, a vždy bol tam ešte štvrtý člen politické otázky. To by nebolo bez toho, hej. že to je prezident

0: to nejakej Ukurumumu v Afrike. No a teraz oni, začal som hrať Janka Hraška a pán, keď som pozrel na pána Dibarboru Nebojeho, jak on, jak malé decko sa začal tváriť a úplne sa vžil, zo mňa taký kameň spadol, že možno to bolo asi najlepšie predstavenie v mojom živote, že keď taký umelec to celý čas hltal doslova. S tým, že tam ja premieniam tie veci na stole a na jednom stole to odohráva sa celé s tou gitarou a s malým Jankom Hraškom. No a potom som robil ešte varietné čísla, no tak zase tam aj Šaňo Gerič bol doma v tom, aj Ďurisa Badoš, s ním som sa aj poznal osobne.
1: Už čakám na to, akú triedu ste dostali?
0: Trojku. Vyššiu som nemohol dostať, lebo nebol som zaslúžilý umelec. Hej, lebo už iba oni mali vyššiu kategóriu. Čiže tým pádom už som mal postarané, nebola to bohvie aká suma. Ja som odišiel pred revolúciou v 87. z divadla, jak som dal tú výpoveď, lebo som povedal, stačilo. Už ja chcem aj po svete cestovať, pokiaľ sa bude dať. No, mal som problém, ale už keď som bol na voľnej nohe, tak už som skôr vedel vycestovať, je, lebo ministerstvo mi dalo súhlas, i keď všetko sme chodili s manželkou na vlastné trovy. Hej. Mne zaplatilo ministerstvo jediný jeden zájazd do Švédska. A zároveň som dostal hneď pozvanie do Norska, ale už boli letenky do Štokholmu, tak mi dali, že musím sa vrátiť na Slovensko a znovu vycestovať do Norska. Nori to nevedeli pochopiť, tak nakoniec to zišlo.
1: No a nebali ste sa tej neistoty? To musel byť veľký krok do neznáma. A ako ste spomínali, mali ste už rodinu, deti.
0: Je možné, že som trochu dobrodruh z tohto hľadiska, že keď som tak blbo do toho vošiel. Ale bola tým, že som bík, hej, taká tvrdohlavosť, že som chcel dokázať, že uživím sa aj bez bábkového divadla. Prvé mal som ísť robiť ako na okres, no, túto, čo to boli, osvetové strediska. Tam som mal robiť, ako mal som mať na starosti fotografov. No lenže keď riaditeľ tam zistí, že aj z bábkového, tak budete robiť aj bábkového, hovorím, a plat? No, že ten istý, hovorím, ďakujem, nie. A vtedy som sa z fleku rozhodol, že idem na voľnú nohu. Ako prvé súkromné divadlo na Slovensku za totality.
1: Neuveriteľné.
0: No a vtedy prvý, kto najväčšie pochybnosti mal, bol môj otec. Ten bol hotový z toho, hovorí, preboha, nerozmýšľaš, deti, manželka, neisté zamestnanie, kto ťa bude živiť?
1: A navyše ešte ako komediant, proti
0: no,
1: čomu
0: už,
1: bol.
0: To už prehl to, lebo už nejaké úspechy boli bábkárske, tak to už ako tak toleroval. Ale to, že kto ma bude živiť? Ja na ňo pozerám, hovorím, api, počúvaj, ty keď si bol továrnik, kto ťa živil? Robili na teba ľudia, lebo mal si zamestnancov. Ale kto sa staralo všetko, aby to fungovalo? Ty sám, nie iní to robili za teba. No hej, máš pravdu. Hovorím, vidíš, ja nemám fabriku, ja mám dve ruky, hlavu a nejakú možno aj danosť, že viem to robiť, tak ja budem toto robiť a s tým sa budem živiť.
1: Aké boli tie začiatky? Ako ste vlastne vymýšľali a tvorili svoje prvé predstavenia?
0: No, začiatky boli pomerne ťažké, lebo tým, že hrával som cez slovkoncert a nejak veľa roboty nebolo. Že. Potom som sa naštval a začal som obvolať. Sám som si robil propagačné materiály, fotografie a také ešte nebolo.
1: Čiže
0: také,
1: ste sa stali aj manažérom?
0: Hej. A
1: vlastným.
0: Ponúkal, ale zmluvy uzatváral slovkoncert. A hovorím, hoho, tak ja budem za nich ťahať, oni zoberú väčšiu časť peňazí, tak potom som hovoril, dosť. A presne, ak padla totalita, hovorím, koniec slov koncert, ďakujem za spoluprácu, už teraz si všetko, takže som začal robiť šoféra, ekonóma, upratovačku, nosiča, bábkoherca, proste všetko.
1: Výrobcu bábok, to výrobcu, ste nespomenuli, manažéra, všetko toto.
0: Všetko, všetky. Hovorím, od šoféra po upratovačku som musel upratať po sebe javisko.
1: No a my sme sa postupne takto prehúpli už k tej záverečnej tretine dnešného večerného rozprávania a v nej nás čaká cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a ak chcú poslucháči položiť nejakú otázku, tak môžu buď napísať na mail reginavýchod@stvr.sk, majú k dispozícii ale aj Messenger Rádia Regina Východ a poslať môžu SMS-ku na číslo 7773 v Regina K., medzera a samotný text, alebo napísať na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. A hoci tých čísel už zaznelo naozaj dosť, tak v tejto chvíli pridám ešte jedno posledné. To bude číslo telefónne k nám do štúdia, ak vám je jednoduchšie telefonovať, než písať a chceli by ste sa môjho dnešného hostia niečo spýtať, tak to číslo je 055 622 29 94. Ja vám ho zopakujem. 055 622 29 94.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Marika Gombitová vo svojej pesničke položila otázku, čo s láskou. Na tú odpovedať nebudeme, ale na poslucháčskú otázku určite áno, napísala pani Helena. Želám pekný večer a pozdravujem vášho vzácneho hostia a ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. Som z tých skôr narodených a tak poznám skoro všetko z rozprávania o minulom režime a mám takúto otázku, že či váš vzácny host neuvažuje o napísaní knihy svojho životopisu. Bola by to zaujímavá kniha, lebo celý jeho život je zaujímavý a pre mladých by to bolo niečo nové, ako sa žilo v totalite, ako si museli ľudia všetko doslova vybojovať, ak chceli niečo dokázať. Ďakujem za odpoveď a želám ešte pekný večer. To s tou knihou, musím sa priznať, napadlo aj mne. Tak aká je vaša odpoveď?
2: Zatiaľ neuvažujem. Možno, keď už nebudem mať čo robiť, sa chytím toho, ale toľko aktivít ešte stále, že nečas na také. To treba si mať na to čas, aby človek písal nejakú knihu. A aj talent.
1: A myslím, že keďže máte rozprávačský talent, tak to súvisí s tým, kto vie zaujímavo rozprávať, vie podľa mňa aj zaujímavo písať.
2: No dobré, ale to je pracné písať. Ja, rozprávať to ide lepšie.
1: Existujú aplikácie, ktoré iba to nahráte, ona to napíše za vás. Tak je to.
2: Možno raz, ale neverím. Neťahá ma to nejak extra.
1: Hovorili sme o Babkovom divadle, o tom, ktorému ste sa venovali vy sám, malo názov Divadlo v kufri a preto používam minulý čas, že ste mi povedali, že už nejaký, teraz to bude rok, už sa nevenujete Babkovému divadlu?
2: Čo som povedal, že stačilo 51 rokov na javisku.
1: Úctyhodné. Ináč, a prečo Divadlo v kufri?
2: Ešte musím povedať, že s tým Bábkovým mojim som sa všade do zahraničia dostal a dokonca už keď odrastli deti, lebo dovtedy trpela moja manželka, že musela sa o deti starať a tým, že mám fantastickú manželku, tak mi tolerovala toto moje večné detstvo. Ja to volám večné detstvo.
1: Je to
2: že
1: tak?
2: Celý život sa hrám. No a potom bola jeden čas nezamestnaná a mala veľký problém zohnať robotu. Tak hovorím, vieš čo, ty si ma podržala, keď som išiel na voľnú nohu, teraz ťa podržím ja. Takže budeš chodiť so mnou a všade, aj doma, na veľa takých zájazdov som ju zobral, ale hlavne do zahraničia, aby niečo dostala naspäť za tie pretrpené roky.
1: A to je krásne. Prečo názov Divadlo v kufri?
2: Prečo? Lebo mal som jeden veľký kufor a do toho som si naladoval všetky bábky, lenže potom pribudli kufre, hovorím, ale teraz už názov nejdem meniť.
1: Divadlo
2: ale
1: v podstate
2: je to Divadlo v kufri, lebo v aute do kufra dávam tie kufre.
1: No, takže dá sa to aj takto použiť. A trošku nás zasvete do tajov zákulisia. Vy teda nielen hrávate, ale ako sme hovorili, sám si hry vymýšľate, kompletne vyrábate scénu, aj bábky. Nejde mi tam ten minulý čas, tak mi odpuste. Takže tvárme sa, že to ešte stále robíte, aj keď ste s tým pred rokom prestali. Toto všetko dokáže urobiť jeden človek? Takže vy ste taký multitalent vlastne.
2: No mne to v tomto veľa dalo Bábkové divadlo. Jednak, že ja som aj predtým rezboval, masky som si vyrábal. Ale mám nejakú tú zručnosť asi. Ale zase v tom Bábkovom divadle, tým, že výtvarníci sú takí koumáci, jak Češi hovoria, že vymýšľajú niekedy neskutočné veci a to musíte dokázať urobiť. A pritom som sa naučil toľko remesiel, čo som si musel naštudovať z kníh a takto, hej, že dneska nemám problém. Ja vždy sa smiem, manželke vždy hovorím, keď na chalupe niečo opravím. Pani majiteľka, no a honorár za to opravu, lebo pán majster by aj dačo mal dostať, nie? Že keď si spomeniem, že sú ľudia, ktorí nedokážu a sú nútení na všetko volať nejakých majstrov, že pán Božko mi dal takú možnosť, že toto všetko už ovládam. Teraz tiež robím krb z kameňa, také 30-kilové kamene dvíham na staré kolena.
1: Výborne. To je naozaj obdivuhodné. A aká bola potom cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a prečo vôbec?
2: Ja som tie Flašinety videl voľakedy dávno a nejak tiež mi učarovali, hlavne tým, že je, veľmi dávno, však práve u Dubských som ich videl, som to videl prvýkrát. Ale vtedy nejak som si až tak neuvedomil, až pozdejšie, však aj oni s tým Flašinetom išli, točili a zvolávali ľudí na Bábkové divadlo. Takže Verklík patrí k Bábkovému divadlu. Máme dva výrazy, používame verklík a flašinet. Potom môžem prípadne povedať, že prečo. Tak hovorím, zišiel by sa mi taký flašinet, ale kde ho zohnať? No a nakoniec som na internete našiel, že v Čechách vyrábajú, ale elektronické. Našiel som aj drahé, za horibilné sumy. No ale hovorím, tak na začiatok mi stačí ten elektronický, tak som si kúpil elektronický. A manželka nahnevaná, hovorí, lebo tiež nebol lacný na tú dobu, skoro 3000 eur. Hovorí, na čo ti to je? Hovorím, no na Bábkové divadlo, s tým budem zvolávať decka akože a tak. No a prišiel prvý festival, do Slovinska nás pozvali.
1: To bol Flašinetový festival?
2: Áno, Flašinetársky festival, medzinárodný. Prišli sme tam s týmto elektronickým, ale ja ako bábkár som zobral 3-4 bábky, zvieratka cirkusové, ktoré cvičia. A hovorím manželke, vieš čo, krúť na Flašinete, dal som jej skladbu, že čo má hrať a ja budem robiť s bábkami. Tak aj bolo. Ona prišla z toho švungu, že ako treba točiť všetko. Skončil som a potom idem ja točiť. Nie, ja budem točiť. Hovorím, tak počkaj. Ja som kúpil verklík pre seba a ty chceš točiť. No nakoniec skončilo tak, že kúpili sme jeden ďalší. Ten nebol až tak vydarený. S tým sme boli vo Francúzsku a Berlíne, bo v Berlíne bolo zakázané hrať na elektronických. Tam sa držia tradície, ale tá šéfka festivalu mi požičala jeden strašne starý flašinet asi z 1860. roku, Bači Galupo. Fantastický nástroj. Originál verklík s dreveným valcom, klinčekmi, účkami, čo boli noty a na tom som hral tam. No a teraz sme začali rozmýšľať. Ja nejaké pozemky som predal, čo sa mi podarilo vybaviť, ako po totalite samozrejme, že som sa k ním dostal. Tak hovorím teraz čo, nové auto alebo flašinet. A pozeral som na manželku, nič nehovorila. To si predal vaše pozemky, rob ako chceš. Tak hovorím, vieš čo, to auto ešte slúži, kúpime flašinet. A kúpili sme prvý koncertný flašinet, môj. A teraz sme s tým začali chodiť. No a takže aj manželka na ňom hrala. Ale videl som, že jak srdiečko je začalo bažiť po takom flašinete. No a potom som objavil na internete, že v Dánsku za celkom priateľnú sumu, lebo ten môj vlastne stál jak v tej dobe jedna dobrá škodovka nová. Hej. Takže to bol veľký oný, že sme odriekli to auto a kúpili. Ale ten flašinet hrá dodnes a tá škodovka už bol väčšie ešte jazdí. Hej, to je zase rozdiel. No a v Dánsku sme kúpili flašinet, prišli sme domov a v tom zavreli hranice. Vedeli sme, že musíme ísť ešte do Nemecka, dať ho renovovať ako komplet opraviť, lebo bol v dosť zlom stave. No lenže prišiel COVID, my sme ostali trčať doma, tak ešte zo začiatku hrala na ňom, ale to už bolo také, že trošku to aj trhalo uši, hlavne tým, že už sme to ovládali a vedeli sme, že falošne hrá. Mechy boli zlé, no a potom sme išli do Überlingenu na opravu, čo je trošku veľká položka, lebo ďaleko je to, na druhom konci Nemecka, hotel platiť, cestu platiť a opravu samozrejme. Ale perfektne ju opravili a chceli ho na novo namalovať komplet. A moja manželka, nie, nie, malby sa nedotýkajte. Lebo ten flašinet je tak, viac menej malba je zničená tým, že dostal zabrať na slnku v daždi, čo je najväčší nepriateľ flašinetu. Aj slnko, lebo keď je horúco, tiež keď sa píšťali rozladia, tak sme v ťahu, musí sa všetko dať preladiť.
1: Čiže prečo sa malby neslobodno dotýkať?
2: Lebo chcela mať tak zastaralé, ako vyzerá ten
1: žltý
2: flašinet, že vyzerá jak fakt jeden z tých prvých flašinetov. Aj keď je mladšieho dáta, no má okolo 60 rokov, no lenže sú flašinety, čo majú cestovku a verkliky.
1: Dobre, a vysvetlíte teda rozdiel medzi flašinetom a verklikom, prosím?
2: Čiže verklík, viete, prečo sa hovorí, že verklíkuješ?
1: No, lebo stále dookola jedno a to isté, nie?
2: No a to je verklík, že tam na tom valci máte maximálne tých 8, teraz som videl na jednom 9 melódií, ale sú samozrejme aj kratšie tým pádom. Tam jedno otočenie valca je akurát tá jedna slova, keď sa zahrá a točíte ju aj 3-4 krát, keď máte text, že spievate s tým. Alebo keď nechcete, tak presne zastanete a je koniec skladby. A tam sú také klinčeky a účka na tom valci, ktoré vždy sa dotknú niektorého jazyčka a ten jazyček otvára možnosť vzduchu, lebo dnúka vo flašinete sú ešte mechy, ktoré tlačia ten vzduch. A toto sú jazyčkové harmonikové flašinety, verkliky. Flašinet je skôr české slovo, oni to viac používajú. U nás bolo zaužívané verklik. Lenže flašinet a verklik je veľký rozdiel, lebo na flašinete vieme zahrať kvantum skladieb. Nakoľko máme peniaze, koľko roliek si kúpime, lebo už teraz sú na rolky a dokonca najnovšie na MIDI súbory, že položia taký malý prístroj na tie zberače vzduchu a cez ten prístroj otvárajú sa noty, že nemusí nosiť tie rolky, jak my. Ale my zase s manželkou uprednostňujeme rolky, lebo ľudia vidia, jak to ide ten pás a tie dierky tam a fakt veľmi veľa ľudí to zaujíma a prídu, že čo sú tie dierky, na čo sú. To sú noty. To je predchodca vlastne počítača, lebo prvé dierkovacie stroje používali tkácké stroje a z toho vlastne prekopírovali, že na tom princípe urobili prvé pásy do flašinetov. A cez tie dierky ide ten vzduch a na jednotlivé píšťaly to púšťa.
1: Kam všade ste sa dostali s divadlom aj s flašinetom?
2: No, s divadlom som sa naďalej dostal dvakrát do Mexika, potom do Washingtonu. S Bábkovým ešte som bol v Tunise, to som hral dokonca vtedy tam. Málo, lebo nám odpadli predstavenia, tak sme mali peknú dovolenku. No a s mojím Bábkovým v podstate po celej Európe. No a tam, neviem, či výhoda, nevýhoda, dostal som raz aj, nie že vynadané, keď som hral v Dánsku v dánštine a po predstavení sa rozhrnula, a ešte manželke, len ty, ja som počul niečo, že jak mi koník počíta po dánsky, že niekto tam slovensky počítal. Hovorí, aj mne sa zdalo. A na to sa roztvorila opona a prišli dve panie s deckami. Dobrý deň prajeme, dobrý deň prajeme. Bral som, že emigranti nejaký, nie? Ja som manželka pána veľvyslanca a my sme prišli na predstavenie a moje deti sú sklamané, lebo si myslia, že budú počuť slovenčine a vy tu ste hrali v dánštine. Na najkrajšie bolo, jak som začal hrať, manželka sa zlakla, že ja improvizujem. Bo ja som strašne rád, ako napodobňoval rôzne jazyky a ona si myslela, že som zabudol text a ja blbnem. No a ja som sa nespýtal, hovorím, a rozumeli ste ma? Že veľmi dobre som rozprával dánsky. A to som mal iba nabiflené texty.
1: Kedy ste sa stihli hru naučiť po dánsky? Kto vám ju vôbec preložil? Veď to je neuveriteľné. Myslela som...
2: Dánština bola zaujímavá, ten preklad. Lebo, hovorím, kto mi to preloží? Mal som, našiel som po otcovi jednu starú knižočku, dánštinu, učebnica. Hovorím, ale z tohto ja sa nenaučím nič. A prvýkrát som sa do Dánska dostal ako cez Esperanto. Tým, že môj malý Janko Hraško ma vyniesol na prvý festival do Juhoslávie, do Záhrebu. A tam som získal cenu za skutočné ovládania Esperanta. A to som nevedel ani F po esperantsky, ale používal som vety z Janka Hraška. A porota, jak to počula, tak ten jak perfektne rozpráva. Lebo vždy, keď som s niekým po anglicky, alebo po česky, alebo po maďarsky hovoril, no krokodíli, to v esperante znamená, že nesmie používať inú reč. No a potom v Dánii nejakí to videli tam, tak ma pozvali nie prvýkrát do Švédska a potom do Dánska na esperantský festival. Ale tam bolo všetko možné, nielen bábkové. Ja som bol jediný ako s bábkovým. No a potom hovorím tomu, čo tam to usporadoval, či by mi nepreložil text do dánštiny. On kúka na mňa a spolu sme komunikovali, lebo nevedel anglicky, takže sme komunikovali v esperante. A to som ešte poriadne lámal v tom čase esperanto, ale už som sa snažil niečo učiť, aby to nebolo trapné, že prídem tam a neviem s nimi hovoriť. Je to ľahká reč, nie je problém naučiť sa. Mala by byť európskou rečou.
1: Aj sa o tom uvažovalo istý čas, že bude. Dobre, a teraz mi prezraďte to, čo ma najviac zaujíma a podľa mňa aj mnohých poslucháčov. Dajte nám recept na to, ako si uchovať hravosť aj vo vyššom veku.
2: No, že človek neprestane sa hrať. Musíte sa celý život hrať a pustiť mimo seba to všetko negatívne, snažiť sa. Nie vždy, jasne, že to sa nedarí vždy. Ale maximálne, čo môžem, púšťam mimo a už naučil som sa, že nenechať sa ovplyvňovať zlými vecami. Snažiť sa dávať radosť môjmu obecenstvu, či predtým bábkárskému a teraz flašinetárskému. To je taký pocit, keď idú okolo, zastanú, pozrú, úsmevy na tvárach, alebo keď príde nejaký starý pán alebo stará pani. Preboha, kde ste to našli? Však to je z mojej mladosti, toto je nádhera, toto je hudba. A tak, že veľmi dobré zážitky človek získa takto.
1: No dobré, ale s tým je spojené napríklad aj cestovanie, šoférovanie. Ja opäť spomeniem, prepačte mi, ten váš vek, 80-ku ste dovršili v apríli. Neobťažuje vás presne toto? To balenie, nosenie, šoférovanie?
2: No balenie ma obťažuje. Lebo neviem, to je tak, jak na chalupe kopce každý rok rastú a rastú. Tak takisto aj tie flašinety rok čo rok sú ťažšie.
1: Nie je to od nich pekné.
2: Ale mám už svoj štýl, ako to nakladať do auta. Hej. Aj keď som kúpil auto, že naraz flašinet aj s vojzíkom vtlačím, ale samozrejme doma som zistil, že hore mi chýba 5 cm, takže musím rozoberať všetko a tak dávať dnu. A to šoferovanie, to je pre mňa taký relax a najradšej jazdím v noci, čo iní neznášajú.
1: Áno.
2: A pre mňa to je taká pohoda v noci jazdiť, ale aj cez deň. Tak, také menšie trasy ťahám v kuse už teraz nejako volakedy. Keď som napríklad do Dánska išiel a sám, nebola so mnou manželka, akurát som mal oddych z Košíc do Kodane, to bolo nejak vyše 1600 kilometrov. Oddych som mal, čo s trajektom sme prešli tú hodinku.
1: Ešte šťastie, že tam bolo to more, že ste museli na chvíľku prestať šoférovať.
2: No ale to bolo všetko a ťahal som takže v jednom kuse. Teraz to mám zakázané.
1: No dobre, ale...
2: Ale furt hovorím, keby si šoferovala, môžeme ísť kúse. Nešoferuješ, ja chcem ísť kúse. Nie, budeme spať v hoteli cestou.
1: Ale takže... stále je to tak, že tých 1600 kilometrov síce už nedávate naraz, pretože to vlastne...
2: Nesmiem.
1: Nesmiete, tak.
2: Ja by
1: tak,
2: som to ešte dal furt.
1: Ale zvládnete napríklad 1200.
2: To je bežné.
1: A napríklad cesty po zahraničí, veď to sa musíte naučiť aj nejaké predpisy, ktoré sú iné napríklad v tej ktorej krajine, no, najvyššie povolené rýchlosti a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí.
2: Také rýchlosti, to mám na to, on je automat vedľa manželku. 60, 70, 30, hej, takže toto ovláda, pritom má vodičak, ale hovorím, podsadni to a ja ti to budem robiť. No ale nie, jasne, že tak sa mení teraz, že stále vymýšľajú nové značky, tak to si všímam za to, aby som nemal nejaký problém. Ale v podstate je to to isté ako u nás. Až na to, že v tom zahraničí zaujímavé, keď aj slovenské auto vidím, jazdí predpisovo, dáva prednosť, všetko. Doma pôjde jak blb, s prepáčením. Hej, že prečo sme taký divý národ, alebo čo, že tam vieme jazdiť, vieme zipovať všetko a doma nie.
1: Neodpoviem vám na túto otázku, lebo odpoveď nepoznám.
2: A ja neviem nájsť odpoveď.
1: Mm-hmm. A kedy ste si uvedomili, že ste vlastne od útleho detstva smerovali k tejto profesijnej náplni?
2: Teraz to je babkárske alebo fašibota?
1: Aj, veď to spolu aj súvisí.
2: Kedy? Keď som zbadal ten inzerát do Bábkovej divadla.
1: Vtedy vám
2: lebo
1: to tak doplo, že...
2: Už potom išlo mimo mňa, hej, ani som nesnažil sa nejakom amatérskom súbore, či už činohru, alebo Bábkovej, ani som nehľadal. A keď som zbadal ten inzerát, tedy zrazu niečo sa vo mne otočilo o 180 stupňov, hovorí, koniec, ideš tam.
1: A človek si vlastne uvedomí, že veď ničomu inému som sa celé detstvo ani nevenoval, aj vlastne mladosť, nie?
2: Áno. A tá zručnosť už aj tam vznikala, že som si musel tie bábky robiť a vlastne skončil som tam, kde som začal.
1: A dá sa teda povedať, že považujete svoj život za naplnenie a splnenie toho detského sna, ktorý ste možno ani ho nevnímali možno ako detský sen, ale skrátka celý čas sa to vaše detstvo točilo okolo bábkariny, bábok.
2: Tak točilo sa, ešte sa stále točí.
1: Našťastie.
2: Bo aj keď som povedal, že prestal som hrať ako, to znamená na javisku, solové, ale predvlani, vlani dokonca, už keď som povedal, že koniec, v Dánsku, ja vždy nosím nejaké bábky so sebou, a v Dánsku ešte tak vypiekli so mnou, že mi dali hodinový čas na hranie. Tak som musel vymýšľať, že ktoré skladby z Flašinetu, bo jasne aparatúru som tam nemal, tak manželka ma doprevádzala na Flašinete a ja som tam blbol s bábkami.
1: Po dánsky opäť?
2: Niečo som použil, ale už nie. Už som si povedal, čo sa budem, hral som iba ako pantomimu s bábkami.
1: Neuveriteľné príhody a vedela by som ich počúvať oveľa ešte dlhší čas, než aký je vyhradený pre dnešné večerné reflexie, ktoré žiaľ v tejto chvíli už musíme ukončiť. Za veľmi príjemnú spoločnosť a naozaj kúzelné rozprávanie ďakujem svojmu hosťovi, ktorým bol Tomáš Plaský, ako som spomínala, bábkar, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Želám vám, aby ste nikdy nestratili svoju detskú dušu, rado zo života, hravosť a zmysel pre humor. Myslím, že práve z týchto vecí si môžu brať príklad aj o mnoho mladší ľudia. A dodatočne všetko naj k krásnemu životnému jubileu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tým, ktorí vydržali ako mňa počúvať tak dlho v rádiu.
1: Myslím, že to pre nich bola lahôdka. Pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám všetkým, ktorí ste nás počúvali. Želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.
0: Večerné reflexie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Príjemné popoludnie pri stredajšej relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice, milí poslucháči. Beží nám jún a ešte do jána, do 24. júna, je podľa tradícií obdobie, kedy sa majú zbierať liečivé rastliny, lebo v tomto období by mali mať znásobený liečivý účinok. A tak si dnes povieme práve o týchto vzácnych prírodných liekoch, ale aj o ďalších spôsoboch liečenia, ktoré používali naši predkovia. Musím však upozorniť, určite nie všetky tradičné liečebné postupy budeme odporúčať na použitie aj dnes. V najbližšiu hodinku vám pri relácii Zahrejte mi túto budú v Banskobystrickom štúdiu robiť spoločnosť Peter Káloši a Zuzana Drugová.
1: Mal som frajer vočku.

na výber. V tradičnom liečení sa používali najmä divorastúce liečivé rastliny. Kedy si určovali liečivé rastliny na základe racionálnych poznatkov alebo aj iracionálnych predstav o ich účinkoch. Pri tých iracionálnych sa používali napríklad na princípe homeopatie, teda žlté kvety sa používali na liečbu žltačky, alebo na základe dodržiavania rodového princípu, keď ženy pri suchotách užívali odvar z okrúhlych a muži zo špicatých listov jablčníka. Z účelu použitia často vychádzali aj názvy rastlín. Na bradavice a zastavenie krvácania sa používali bradavičník či krvavník, dnešný lastovičník, a na čistenie rán čistec. Iste poznáte aj iné podobné názvy. Liečivé rastliny sa používali vo forme obkladov, odvarov na pitie aj na kúpanie, alebo sa aj inhalovali. Boli zložkou liečivých mastí, olejov, zmesí na okurovanie. Liečivé rastliny sa používali aj pri magickej ochrane zdravia. V takom prípade ich zašívali do odevu, kládli do obuvy, vešali v obydlí. Podľa tradičných názorov sa účinnosť rastlín zvyšovala ich zberom v určitých dňoch. Na Juraja 24. apríla, tie už máme za sebou, svetojánske zeliny na Jána 24. júna, ten očakávame, ale ešte budú aj ďalšie dôležité a vhodné termíny. Takými sú Noc z Petra a Pavla 29. jún, ale aj Sviatok Panny Márie Zelnej 15. august. Pôsobenie rastlín zvyšovalo aj ich posvetenie, predovšetkým napríklad na Pannu Máriu Zelnú, alebo aj na Kvetnú nedeľu či na oltárikoch na Božie telo.

Rastlín spolu s liečením venovali zelinkári. Liečivé rastliny boli iste dôležité, veď od 16. storočia bol zber rastlín napríklad pre kláštornú lekáreň v kláštore pod Znievom poddanskou povinnosťou. Od 17. storočia bol poddanskou povinnosťou zber liečivých rastlín aj pre feudálnu vrchnosť na Lietavskom a Oravskom panstve. To sú tie informácie, ktoré vieme písomne doložiť. Predpokladáme, že to podobne fungovalo všeobecne. Poznatky o liečivých rastlinách sa odovzdávali aj ústne, ale aj v receptároch. V nich sa popisovali aj poznatky tzv. Kláštorného liečiteľstva. Zber liečivých rastlín sa zintenzívnil, a to najmä na západnom Slovensku, aj pod vplyvom publikácie Malý zelinár, ktorý v roku 1793 vydal Juraj Fándli. No už a pestovanie sa neskôr v 19. storočí rozvinulo na Záhorí, predovšetkým pôsobením tamojšieho farára Jozefa Agneliho.

Hovoríme dnes o liečivých rastlinách, ale naši predkovia používali aj iné spôsoby liečenia. Aj keď je pravda, že vzhľadom na vtedajšiu úroveň vzdelanosti a poznania išlo spravidla o iracionálne formy. Viera v magickú silu najrôznejších liečebných prostriedkov sa vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa rôznych magických princípov. Napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara prvorodenca. Papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí zasa mala byť od Rómky. Pri liečivých praktikách sa používali aj rôzne sveteniny. Svetili sa na tri krále voda, krieda, alebo sa zvykol používať aj kúsok kňazskej štóly. Ako k nemu prišli? To sa v literatúre nedozvedáme. Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili už spomínané liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí, ale i medvedí tuk. A to samostatne, alebo ako základ rôznych hojivých mastí. Liečivé účinky mali mať aj živé, ale aj mŕtve zvieratá, teda ich kosti, meso, krv, koža, ale aj vajcia, med, mlieko a podobne. Použitie ďalších liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, ale i zeme. Tak napríklad, ak bol človek zasiahnutý bleskom, zakopali ho do hliny a verili, že táto hlina blesk vytiahne.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórne súboru Železiar z Košíc.
0: Obecné slávnosti po 3 dni od piatku do nedele ponúknu remeselné dielne, koncerty skupín, divadelné predstavenie a aj 5. ročník súťaže o najchutnejší dlhánsky koláč. Vo folklórnom programe budú účinkovať detské folklórne súbory aj skupiny z Dlhej nad Oravou, Malatinej, Babína, Suchej hory a Hornej Lehoty. Piatok v Červenom kláštore otvoria 49. ročník zamagurských folklórnych slávností. Festival ponúkne počas 3 dní bohatý program, ktorého súčasťou budú scénické programy a aj sprievodné podujatia. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpolania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, šperkári, vyšívačky a ďalší. V Myjave až do nedele potrvá Medzinárodný folklórny festival Myjava. Bude to 66. ročník a zároveň 50. ročník, čo sa festival koná priamo na Myjave. Z tohto dôvodu bude myjavská téma výrazne rezonovať. Myjavské súbory oslávia 50. festivalu v piatok večer. Sobotný regionálny program bude patriť ostatným kolektívom myjavskej oblasti, pričom niektoré z nich budú na festivale Myjava debutovať a výstavy budú venované tylovej paličkovanej čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Účinkovať bude súbor Danaj zo Strážnice a zo zahraničia súbory z Grécka, Mexika, Indie a USA. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovoríme dnes o liečení a samozrejme dostávame sa aj k chorobám. Na príčiny chorôb boli počas vývoja tradičnej medicíny rôzne názory, ktoré ovplyvňovali výber spomínaných liečebných praktík. Podľa názorov spätých s mágiou, chorobu zapríčinilo porušenie určitého magického zákazu alebo nariadenia na ochranu zdravia. Chorobu mohol spôsobiť démon, napríklad v podobe žaby. S démonmi boli choroby spájané u všetkých Slovanov. Pretože vyslovenie názvu choroby mohlo démona privolať, nazývali túto chorobu aj nepriamo. Tak napríklad pre epilepsiu používali veľmi zaujímavý názov bodaj spala. Z náboženstva pramenili zasa názory o chorobe ako dôsledku hnevu alebo trestu nadprirodzených bytostí. Takými trestami mali byť mor a cholera ako boží trest. Choroba bola chápaná aj ako výsledok úmyselnej alebo neúmyselnej negatívnej činnosti niektorých ľudí. Zo skúsenosti vychádzali poznatky o vplyve podnebia, stravy, bývania, práce. To všetko vplývalo na vznik a šírenie chorôb. V tradičnej medicíne vychádzala diagnostika choroby z vonkajších príznakov, ktoré boli často považované za chorobu. Často boli pod jeden tradičný názov zahrnuté viaceré choroby, alebo naopak, jedna choroba mala viac názvov. Tradičné názvy chorôb vychádzali z príznakov, horúčka či žltačka, z názorov na príčinu, krtica či žaba, alebo z určitej podobnosti, takov je napríklad aj známa kuria riť. Rovnako sa vyvíjali aj názory na príčiny chorôb hospodárskych zvierat.

Pred pár rokmi nás trápila epidémia, nuž ale cholera. Na Slovensku sa prvýkrát objavila už v rokoch 1831 až 32. Podľa tradičných predstav choleru vyvolával zlý duch alebo žena v bielej plachte, ktorá brala ľudí. Chorobu chápali aj ako boží trest za hriešný život. Ochranou bola rozkrojená cibuľa zavesená nad vchodom do domu, odvar z archangeliky, medovky, ale aj plody jalovca. Fajčiari si ich pridávali do tabaku. Choleru malo zastaviť aj pochovávanie jej obetí dolu tvárou alebo po dvoch do jednej rakvy. V juhozápadnom Tekove oboranie chotára obce Pluhom, ktorý ťahalo 12 nahých dievčat, malo tiež túto chorobu zastaviť. Liečenie cholery bolo pod dohľadom štátu. Obežníky vydávané orgánmi verejnej hygieny už v tom 19. storočí obsahovali príkazy vetrať a parami octu vydymovať miestnosti, pravidelne a striedmo sa stravovať a podobne. Roznášaniu cholery mali brániť očistné stanice na okrajoch miest i dezinfekcia studní. No už hovorila som o histórii, ale ja si pamätám v mojom malom útlom detstve poslednú epidémiu cholery. Tá už mala podstatne miernejší priebeh, ale môj ocko lekár bol pár týždňov v karanténe a liečil chorých.

nebudem sa ženiť tejto jeseni.

Keď hovoríme o chorobách, tak vám poviem aj živé vlasy. Krásne pomenovanie však. Neuveríte, ale toto pomenovanie, živé vlasy, platilo pre vlákna hnisu. Prečo? Považovali ich za tzv. Oživené vlasy, ktoré podľa tradičných predstav zapríčiňovali niektoré choroby. Živé vlasy boli považované za sídlo démona, ktorý spôsoboval nepokoj dieťaťa už od narodenia. V tekove vyháňali živé vlasy z tela dieťaťa pri jeho kúpaní metou, ktorú vložili do vody, alebo rovnaký význam mal aj tzv. Štubrík, teda saturejka záhradná, ktorý po umytí položili dieťaťu na pupok. Ako to liečilo? Nuž, podľa iracionálnych predstav, živé vlasy sa zachytili na rastline a tým odišla aj choroba. Ak boli živé vlasy v rane, zasýpali ich medenými pilinami alebo ich vyháňali šťavou z nezrelých orechov. Podľa receptu z 18. storočia ich natierali kuracím trusom zmiešaným s medom. Prosím, berte tieto informácie ako príklad vtedajšej iracionality. Naši predkovia nepoznali racionálne dôvody chorôb. Dnes už radšej nechajme, aby nás liečili odborníci, ktorí sú špecialistami na jednotlivé zdravotné problémy. Vedia toho oveľa viac ako my.

Dnes sme prešli od liečivých rastlín k chorobám a ja sa vrátim k tej mojej výzve z posledného vstupu. Zverme sa odborníkom, ktorí nás vedia vyliečiť. Rastlinky pomáhajú len tak okrajovo. Tú základnú liečbu nám musia dať naši lekári. Podporme ich, veď sú to odborníci. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrejte mi túto. Vám z Banskobystrického štúdia ďakujú Peter Kaloši a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a fanúšikovia dobrej dychovky. Témou dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú dychovkové piesne, v ktorých znie hlas tohtoročného jubilanta, speváka Jozefa Benedika. Začiatkom júna oslávil polookrúhlu 75-ku a hoci sa v živote venoval napríklad aj muzikálu a preslávil ho Cyrano z predmestia, rád si zaspieva aj piesne Gejzu Dusíka a ako sa dozviete z nášho dnešného hudobného výberu, blízka mu bola aj dychovka. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Našu dnešnú polhodinku v spoločnosti piesni Jozefa Benedika so sprievodom dychovky sme začali známym šlágrom z dielne Karola Valečku Keď ku milej pôjdem. Jozef Benedik ju nahral v roku 1989 s dychovou hudbou Radovanka. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. So spievaním začal už v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu v Bratislave. Vyštudoval operný spev na Vysokej škole múzických umení. V sezóne 1974 a 75 stážoval v Teatro Massimo v Palerme. Od roku 1975 až do roku 2002 bol Jozef Benedik solistom spevohry Novej scény, kde sa zakrátko po nástupe zaradil medzi najobsadzovanejších protagonistov súboru. Prierazný zvučný tenor, schopný dokonalej kantilény, typová vhodnosť, ale aj osobný šarm, elegancia a noblesa ho predurčili k úspešným stvárneniam náročných tenorových úloh, milovníkov a bonvivánov v klasickom operetnom repertoári. Bol vojvoda z Urbinu, V noci v Benátkach, René v Grófovi z Luxemburgu, ale aj Orfeom v Orfeovi v Podsvetí či Edvinom v Čardášovej princeznej. Spojenie hlasu Jozefa Benedika s dychovkou si priblížime nasledujúcimi dvoma nahrávkami. Najskôr to bude pieseň z tvorby Ľubomíra Stacha s textom Gustáva Hubku Láska vchádza do ľudí a znieť bude opäť Radovanka. No a potom, čo si známejšie, Do rána je malá chvíľa. V nej bude Jozefovi Benedikovi sekundovať aj Adela Grendárová.

Ako som spomínala v úvode, Jozef Benedik má vo svojom repertoári aj skladby Gejzu Dusíka. Ešte v roku 1998 vyšiel jeho profilový album s názvom Jozef Benedik spieva piesne Gejzu Dusíka a hudobne ho na tomto albume sprevádza Big Band Gustáva Broma so Sláčikovou skupinou. Pustíme si z neho tango Gejzu Dusíka, Tak nekonečne krásna. No a po tomto známom šlágri sa na chvíľu zastavíme pri autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, konkrétne pri ročníku 1985. Na ňom si Jozef Benedik zaspieval s kapelou Zlatá krídlovka viacero súťažných piesní. Medzi inými aj polku Bohumila Trnečku Muchotrávka a aj pieseň Igora Bázlika Kde je tá sála. Táto skladba dokonca získala na spomínanej súťaži tretie miesto.

Dnes vládne parketu štýl zvaný disco. Nič na tom nezmeníš. Pri stole v kútiku sedíme tíško, tichúčko ako myš. Dnes vládnu parketu

Ako člen spevohry Novej scény sa Jozef Benedik dostal aj k spolupráci s kapelou, ktorá vznikla v 70. rokoch prevažne s členov orchestra Novej scény a dala si názov Tatranka. Založil ju a spočiatku i dirigoval Bohuš Slezák. V 80. rokoch ju viedol tenorista a pozaunista orchestra Novej scény Ján Tomek. Tatranka poväčšine interpretovala novokomponované skladby slovenských autorov. V roku 1980 nahrala napríklad platňu s názvom Lovus Dar a ako navodzuje názov platne, bola s tematikou poľovníctva a bolo na nej 13 nových piesní o vášnivých poľovníkoch, poľovníckom bále, o postriežke či sojčích pierkach. Rok na to opäť nahráva Tatranka podobnú platňu, tentoraz však s rybárskou tematikou, s názvom Pesničky na udici. Na nej nájdete aj nasledujúcu polku Kráčam ulicou, ktorú si Jožko Benedik zaspieval spolu so Zdenkom Sichrom.

No ale z 82. sa vráťme bližšie k súčasnosti. Jozef Benedik sa ako host na javisko novej scény vrátil aj v roku 2017 v operete Veselá vdova, kde stvárnil veľvyslanca Zetu. S rovnakou ľahkosťou ako operetné party stvárňoval aj postavy v muzikáloch. Bol nezabudnutelným Siránom z Predmestia ešte z roku 1977. Zahral si však aj v muzikáli Traja mušketieri ako D'Artagnan či Albín Zaza v Klietke bláznov. Na konte má množstvo programov a vystúpení u nás v rozhlase, ale aj televízii a ešte v roku 2003 mu vyšiel album Amore Mia, Bambina Mia s talianskými hitmi, za ktorý získal platinovú platňu. V roku 2009 to bol opäť album Inamorati, opäť s talianskými piesňami. My dnes však našu reláciu Zahrajte mi túto ukončíme piesňou v slovenčine. Zaspieva nám ju ako inak Jozef Benedik, ale aj Margita Magulová, Adela Grendárová a spevácka skupina. Hrá dychová sedmička Františka Hudečka. V ich spoločnom podaní zaznie ľudová pieseň Nešiel by som cez ten vršok. Želáme vám ešte pekný zvyšok júnovej stredy a na stretnutie pri dychovej hudbe sa tešíme zajtra po 20. s premiérovým vydaním relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémny hlad vo svete zosilnil, niektorým krajinám hrozí hladomor. Ministri obrany NATO budú v Bruseli rokovať o obranných výdavkoch a podpore Ukrajiny. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe strany. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa. Šarif spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Extrémny hlad zosilnil vo svete v doved na 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérie a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. V stredajšej správe na to upozornili agentúry OSN, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o takmer 60% a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí. Ministri obrany krajín Severoatlantickej aliancie budú dnes v Bruseli diskutovať o navyšovaní výdavkov na obranu a tiež o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii. Ide o posledné stretnutie ministrov pred júlovým samitom NATO v Ankare. Na stretnutí sa zúčastní aj americký minister obrany Pete Hegseth. Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. V parlamente ho nahradí stranícky kolega Peter Sliško. Svoje vymenovanie už nechcel komentovať.
2: Teraz síce mám ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
1: Nezaradený Miroslav Radačovský nastúpi do funkcie rovnako 1. júla. O tom, že bude veľvyslancom, vraj vedel rok a pol vopred. Hovorí, že sa vracia k tomu, čo robil, teda k riešeniu sporov.
3: Už nie je to tak, ako bolo ešte pred mesiacom, kedy sme sa porozprávali a požartovali s tým zastupovať Slovenskú republiku. Ešte raz prajem vám veľa šťastia, mal som vás strašne rád.
1: Na jeho poslaneckú stoličku môže zasadnúť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpora v druhom predkole Ligy majstrov. Slovenský šampión nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice estónska Flora Tallinn a gruzínska Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrá na pôde súpera, odvetu na tehelnom poli. Pokračuje obranca Kenan Bajrič.
4: Všetci týmy sú kvalitní, takže nevadí, proti koho budeme hrať. My sa budeme 100% pripravíme na to. Teraz trénujeme veľmi dobre, takže budeme 100% pripravení na nevadí, na kto bude. Máme veľké cíle aj tú sezónu, takže budeme 100% favority a som 100%, že to ukážeme na igrisku.
1: Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludnie a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky, teplota 24 až 31 stupňov, slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Z Reginých stred pozdravujeme ranných šoférov. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Zatiaľ nám nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary, užívajte si pohodovú jazdu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík. 5 hodín, 5 minút a s vychádzajúcim slnkom prajeme pekné ráno na celé stredné Slovensko. V dnešnom historickom kalendári dostane slovo historik profesor Jozef Šimončič. Príslovie po 6. nás zavedie do Podkoníc a v záhradkárskej rubrike po 7. zistíme, aké benefity ponúkajú trvalkové záhony. Pripravená je tiež súťaž o dve vstupenky na Labutie jazero v podaní Moravského divadla Olomouc. Dnešným rádiobudíkom Reginy Stret vás budú od 5. do 9. sprevádzať Peter Káloš a Peter Magurský.

5 hodín, 12 minút, 18. jún v kalendári a meniny má Vratislav. Mužské meno Vratislav má slovanský pôvod a význam mena je oslavujúci návrat alebo ten, kto vráti slávu. Rozmýšľam, či nejakého poznám, no napadá mi z tohto kraja len rodák Stajová, slovenský futbalista Vratislav Greško. Ak vy nejakého poznáte, určite si na neho dnes spomente.

0: 5 hodín 19 minút na ladinu máte Reginu Stred v kalendári 18. jún a sezóna jahôd či hrášku v južných okresoch pomaly vrcholí. No na severe Slovenska sa rozbieha práve teraz. Na plantáži v turčianskej obci Socovce spustili samozber len minulý týždeň a hneď zaznamenali rekordnú účasť z rôznych kútov Slovenska. Zašla tam aj redaktorka Zdenka Prílepková.
1: Zberači neváhali cestovať na turčiansku jahodovú plantáž zavčasu ráno aj desiatky kilometrov, len aby si nazbierali vychýrené socovské jahody.
2: My sme prišli z Hronca a určite sa oplatilo. Krásne jahodky, fajné sladké. My sme to čakali, že tu bude plnka.
3: A oplatilo sa aj toľko kilometrov merať cestu?
2: Určite áno. Radšej samozber ako kupované, lebo domáce je domáce.
4: Sme tu druhý rok, čiže ma vôbec tento záujem neprekvapil. Minulý rok to bolo úplne to isté a pri tých cenách jahod na trhu sa ani nečudujem.
5: Jedol som rôzne jahody, ale tieto sú najlepšie. Doporučujem každému.
1: Jahody na plantáži v turčianskej obci Socovce pestuje farmár Vladislav Brisuda. Ako nám povedal, sezóna v Turci sa rozbieha len veľmi pomaly. Okrem počasia má však vplyv na úrodu najmä odroda, hovorí pestovateľ jahôd Vladislav Brisuda.
6: Keď sa rozkvikne, že jahody sa už zbierajú, tak všetci chcú hneď prvý deň. Každému odporúčam počkať týždeň, 10 dní. Úplne v pohode sa potom zbiera, dozrie viacej jahod, pretože ten začiatok je predsa slabší, nie sú všetky dozreté. Je to hlavne o tej odrode. My robíme osantu už 20 rokov. Popri tom sme už skúšali ďalších možno 15 odrod. Ešte možno Jolly by bola taká, ktorá by sa u nás čiastočne ujala, ale

0: Wino są nie taka kolosanta. Nástrup roka bol ako všade u všetkých pestovateľov veľmi extrémny. Jar vyzerala ešte ako tak, ale prišiel suchý apríl. Samozrejme najsuchší apríl za dobu meraní podľa SHM-u. Tým pádom to aj vidno. A môžete polievať aj trikrát za deň, ale nikdy to tak nepolujete, ako keď raz zaprší. Tým sú tie jahody poznačené, sú slabšie, sú menšie, lebo tým, že na začiatku nemali toľko vlahy, ako by potrebovali, tak už teraz to nedobehnú. Ale vďaka Bohu aj za to, čo tam je, lebo ako je to ešte som pomerne na ten problém, aký bol tento rok, ešte je to dobre.
1: Popri jahodách si na socovskom políčku mohli ľudia nazbierať aj hrášok. Na rozdiel od jahôd, ktoré sa v prvý deň samozberu vyzbierali za pár hodín už pred obedom, hrášku bolo stále dosť aj v ďalšie dni. Podľa zberačov je však najlepšie prísť už skoro ráno.
2: My sme prišli hlavne kvôli hrachu, brat zbiera a určite použijeme.
3: My sme boli ráno, hej, čiže sme stihli to, čo sme chceli stihnúť.
4: Určite radím prišla sem pozrieť, pretože už len pre tú radosť, že si človek do košíka nazbiera trošku, tak to stojí za to.
1: Hrášok pestuje farmár Vladislav Brisuda popri jahodách ako doplnkovú plodinu. Na svoje si vraj prídu nielen ľudia, ale aj pôda, ktorá bude vďaka hrášku o rok dobre pripravená na novú výsadbu jahôd.
0: Hrášok robíme na etapy, robíme dve odrody, skorý a neskorý, a ešte aj skorú odrodu urychlujeme. Hej, ona keď sa zakrie v marci plachtou, netkanou textíliou a nechá sa mesiac zakrytá, tak ona sa urychlí o nejakých 7-10 dní. Čas je skorý, čas je neskorý a takto aspoň z časti sa snažíme, ale nevydrží tak dlho ako jahody. Hrách sa robí preto, aby tam, kde je hrách, sa o rok zasadili jahody, pretože hrách viaže dusík na koreňovom systéme a je veľmi vhodný ako predplodina. Nie je to taký dobrý doplnok.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Otvoriť okna a vyvetrať teraz. Verte tomu, že počas dňa to oceníte, pretože dnes najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe väčšinou okolo 24. Bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, prehánky len ojedinele. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: O pol šiestej tu už máme tradičnú rannú kolónu. Na trase z Čadca do Kysuckého Nového Mesta stratíte aktuálne 20 minút. Na diaľnici D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Informácie z dopravy prinášame pre vás každú polhodinu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: V našom dnešnom historickom kalendári dostane slovo historik, archivár a univerzitný profesor Jozef Šimončič.
4: Raz som sedel po pracovnej dobe a išiel som niečo si zobrať do skladu, tam, kde bol mestský archív, nejaký kartón. A bola búrka vtedy. A naraz vidím, že tečie, zateká strecha a tečie akurát na tie najcennejšie dokumenty, ktoré boli v regáloch pri stene.
3: No najprv nás čaká rubrika Liek na dušu, v ktorej si dnes povieme, prečo treba zmenu robiť postupne. To, čo však určite nemente, je frekvencia vášho rádia. Naladenú máte Reginu Stret.
0: Ráno s Petrom Magurským.

Lebo v noci budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: Ak sa pustíme do nejakej zmeny, je prínosné, ak ju robíme postupne a tak povediac netlačíme na pílu, že sa musí zmeniť všetko zo dňa na deň. Povieme si ako na to.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mnohí z nás by chceli vo svojom živote niečo zmeniť. Napríklad viac sa hýbať, menej sa stresovať, lepšie spať, nájsť si čas pre seba alebo zmeniť návyky, ktoré nám už neslúžia. Často si však predstavujeme, že zmena musí prísť naraz a vo veľkom. Aj to zvykne byť jeden z dôvodov, prečo sa po pár dňoch vzdáme. Dodáva koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Ja mám takú taktiku, že začínam vždy oblastiami, ktoré sú pre mňa najjednoduchšie zmeniteľné, lebo tam zažijem ten úspech pomerne rýchlo a tým pádom si moje vnútro vie sa rozpomenúť, že aha, toto je ten pocit, ktorý ja chcem cítiť aj v tejto oblasti, takže paráda. Takže toto odporúčam veľmi silno. Začať jednou časťou a dopriať si ten čas a tú skúsenosť, že už mi to ide a je to fajn.
2: Malé kroky sa nám môžu javiť ako zdanlivo bezvýznamné, no práve tie majú najväčšiu šancu stať sa súčasťou nášho každodenného života. Niektorí ľudia sú však na seba veľmi prísni a nedokážu sa tešiť z malých úspechov, ktoré sa im aj v oblasti zmien podarili.
3: To je jedna z vecí, ktorú pri zmene potrebujeme si zachovať, že byť k sebe láskavý a byť vďačný za to, čo to naše telo pre nás v tej zmene robí. Lebo my to zdravie a to naše telo a to, že každé ráno vstane a ide niečo urobiť, začíname brať ako samozrejmosť. To znamená, keď ho za to oceníme, keď poďakujeme za to, že urobilo každý najmenší krok, takže vďačnosť do tej zmeny jednoducho patrí za to, že to naše telo s nami funguje, aj tá myseľ s nami funguje a že sa nevzdáva napriek tomu, že sme urobili 6 pokusov a kruto zdeptali to naše telo, že nie je dobré a málo a nie dosť. Takže vďačnosť. A samozrejme, a to je to, čo opakujem vždy a najdôležitejšie, je súcit. Súcit so sebou je liek.
2: Jana Lepiešová ešte dopĺňa, že je dôležité vedome sa pri svojich úspechoch pozastaviť.
3: My tie naše úspechy, ako keby nedáme im dostatočnú pozornosť a stanú sa takými všednými. A ja nevravím, že má ísť o bujarú oslavu, ale zastaviť sa, sadnúť si na lavičku, nechať slnko, aby sa dotýkalo našej tváre a iba sa tak potešiť z toho, že toto sa mi podarilo, to je naozaj veľké. Som si vďačný za to, že som našiel tú silu na začiatku. To je hnacím motorom na to, aby sme mi ukázali tomu nášmu vnútru a tej našej mysli, že zmien sa netreba báť. Že majú aj uspokojivý záver a že vlastne sa tam najviac odkryjú tie naše talenty, tie naše schopnosti, ktoré potom pri ďalšej, možno dôležitej, možno výraznej, možno náročnej zmene budeme vedieť prepoužiť.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

Dnes bude na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, prehánky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 18. júna 1928 sa narodil historik, archivár a univerzitný profesor Jozef Šimončič. Patril k zakladateľom Trnavskej univerzity v Trnave. Celé 10 ročia bol riaditeľom štátneho okresného archívu v Trnave. Pracoval tam 40 rokov. O tejto práci sa zhováral s Martinom Jurčom v roku 2017.
2: Môžeme povedať, že dnes už po toľkých desiatkách rokov sú chované tak, že naozaj budú uchované na stovky rokov bezpečne v porovnaní možno s tým archívom, aký bol v tom 54.
3: Raz som sedel po pracovnej dobe a išiel som niečo si zobrať do skladu, tam, kde bol mestský archív, nejaký kartón. A bola búrka vtedy. A naraz vidím, že tečie, zateká strecha a tečie akurát na tie najcennejšie dokumenty, ktoré boli v regáloch pri stene. Tak som si rýchle prisunul rebrík a začal som ich skladať dolu, lebo to sa lialo. A sám som tam, ale naraz počujem schody, na schodoch niekto ide, bolo tam svetlo, tak prišla pracovníčka, nebohá už teraz, Mária Štibrániová. Meškala som, o 3 hodiny mi ide ďalší, tak idem robiť ďalej. Poďte, dajte si plášť. Preňovali sami dvaja. Môžem povedať, že nebyť toho, tak zmoknúť je najcennejšie, lebo to boli prvé knihy účtovné 1520 za sebou a akurát tam sa to lialo. To sa môže stať kdekoľvek, kedykoľvek takéto niečo. Žiaden archív sú poistené, no ale Pán Boh sám vie a tak ďalej.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Dnešná medicína vie nielen liečiť, ale aj predvídať. Povieme si o prediktívnej onkológii v centre Previta v Banskej Bystrici, ktoré môžu navštíviť pacienti z celého stredného Slovenska.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Onkologické ochorenia patria medzi najzávažnejšie zdravotné problémy, no včasné odhalenie rizikových faktorov a zmien v tele zvyšuje šance na úspešnú liečbu. V Centre pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Banskobystrickej Ruzvaltovej nemocnici môžete absolvovať onkoprehliadku. Viac o nej povie doktorka Daniela Kemková z Centra Previta.
3: Pacient, ktorý má nejakú predispozíciu alebo nejakú rodinu, záťaž onkologických ochorení. To je nesmierne dôležitá vec, onkologické odborné vyšetrenie so zameraním naozaj na prevenciu, lebo tých onkologických ochorení je veľa. Sú druhé, čo sa týka úmrtnosti na Slovensku.
2: Dôležité je odhaliť vznik rakoviny čo najskôr. Najlepšie ešte predtým, než človek pociťuje príznaky.
3: Pretože aj v súčasnej dobe onkologická liečba naozaj progreduje, že prežívajú pacienti s niektorými onkologickými ochoreniami. Kedysi pacient s diagnózou plúcneho karcinomu prežíval max pol roka. Dnes je už špeciálna liečba zameraná na genetiku onkologického ochorenia plúcneho a pacienti prežívajú aj 4-5 rokov, ale sú to vybratí pacienti, kde tá genetika sa dá vyšetriť.
2: Koordinátorka Centra Previta Miroslava Fevénieš odporúča onkoprehliadku najmä
4: ľuďom, ktorí už vo svojom živote v najbližšej rodine majú nejakú onkologickú záťaž. To znamená, že už majú v rodine ľudí, ktorí mali nejaké onko alebo majú onkologické ochorenie. A to znamená, že automaticky sa vlastne zvyšuje to riziko vzniku onkologického ochorenia aj u daného človeka. A práve preto je tam tá predikcia, lebo my to vieme predvídať, hej, že to riziko tam zvýšené je a snažíme sa ho zmapovať na základe výsledkov vyšetrenia onkomarkerov, biochémia, robíme rentgen pľúc, inbody, EKG, sono malej panvy u žien aj sono prsníkov, u mužov je to sono semeníkov. A na základe týchto výsledkov plus rodinnej anamnézy a takého celkového rozhovoru vlastne ten onkológ určí to riziko a potom nejaký ďalší plán, hej, či ide o sledovanie alebo nejaký manažment rôznymi tými nástrojmi, ktoré medicína pozná.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základe dohody medzi USA a Iránom má Teherán okamžite otvoriť Hormuzský prieliv a Spojené štáty ukončiť blokádu iránskych prístavov. Ukrajina a Rusko po vzájomných útokoch hlásia mŕtvych aj niekoľko zranených. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Potom, keď prezidenti Spojených štátov a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho ustanovenia. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku. Po podpise dohody majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej 3 mŕtvych a 6 zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom o bližšie neurčených možných zmenách. Lídri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Évan-le-Vrance dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Unijní prezidenti a premiéry sa budú na dvojdňovom samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli, zaoberať konkurencieschopnosťou, budúcim dlhodobým rozpočtom únie, ale aj situáciou na Ukrajine a vývojom na Blízkom východe. Na stretnutí sa zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred samitom by sa z iniciatívy nového maďarského premiéra Pétera Maďara malo uskutočniť zhruba polhodinové stretnutie lídrov V4. Návrh na zákaz sociálnych sietí pre deti, ktorý pripravila strana Hlas SD, musí obsahovať alternatívu. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedala poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová. Podľa nej musí ísť o komplexnú úpravu zákona.
2: Som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Viete, koľko máme detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. Akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí?
1: Hlas SD chce sociálne siete zakázať pre deti do 16 rokov. Poslanec Hlasu Zdenko Svoboda sľubuje, že pôjde o komplexnú reformu, ktorá ešte prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
3: Je dostatok času na to, keď sa identifikujú nejaké biele miesta, veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Program ďalšieho hracieho dňa uzavrel súboj v K skupine. Kolumbia v ňom zdolala Uzbekistan 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Portugalsko remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1, Anglicko zvíťazilo nad Chorvátskom 4-2 a Ghana nad Panamou 1-0. Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 6. pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Kolónu hlásite na trase z Čadca do Kysuckého Nového Mesta, aktuálne zdržanie už 30 minút. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá a podobne, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: nielen náučný, ale aj motivačný charakter bude mať dnešné vydanie rubriky Overené storočiami. Veď posúďte sami.
5: Všetko, čo príde pri výrobe výrobkov, či už mojich alebo ostatných, ale človek dakedy má naozaj slabšiu chvíľu, že rozmýšľam, nechce sa mi. Ale vždy som bol silný a mocný, predsavzatý a vravím si, no nič, hýbaj, choj a začni.
4: Tak my ideme a začíname ďalšiu hodinu Rádio Budíka. Sprevádzať vás budú naďalej Peter Káloši a Peter Magurský a hudobne nám túto hodinku otvára Katka Koščová.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6 sa ideme o počasí aktuálnom, ale aj o tom, ktoré nás čaká v rámci dnešného dňa, pozhovárať s Martinou Sadloňovou z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto z rána na strednom Slovensku?
2: Máme polojasno až oblačno, ale v lokalitách, predovšetkým Banskobystrickom kraji, máme miestami aj jasno. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, Prievidza má 14 stupňov, Turčianske Teplice 11, Žilina 14 stupňov, Čaca 11, Oravské Veselé 9, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 10 stupňov, Poprad 12, Štrbské Pleso 10, Telgar 9, Chopok 5, Brezno 10 stupňov, Banská Bystrica 12 stupňov, Sliač 12, Žiar nad Hronom 13, Banská Štiavnica 14 spolu s Dudincami, Bzovík 13, Boľkovce 15 stupňov, Rimavská Sobota 14, Revúca 12 a Lom nad Rimavicou 14 stupňov.
1: Teraz sa pozrime dopredu, čo nás čaká dnes.
2: A dnes budeme mať polooblačnú až oblačnú z rána, teraz v lokalitách, kde je jasno, ešte bude, postupne sa bude aj tam zväčšovať oblačnosť, no a ojedinila sa budú popoludní hlavne vyskytovať prehánky. Neskôr podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti, ďalšie až do jasna a maximálna denná teplota dnes 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou chladnejšie, okolo 24 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov dnes bude okolo 15 stupňov. Budeme mať bezvetrie alebo len slabý vietor.
1: Dnes teda maximum v rámci stredného Slovenska tých 31 stupňov, ale v tých ďalších dňoch tam sa treba pripraviť asi na ešte vyššie teploty.
2: Presne tak, čakajú nás letné a teda v niektorých lokalitách, predovšetkým v Banskobystrickom kraji, aj tropické dni, pretože teplota vzduchu každý deň bude pomaličky stúpať až do víkendu, takže či už piatok očakávame maximálnu dennú teplotu 25 až 30 stupňov, na juhu nájdeme lokality, kde bude okolo 33 stupňov, predovšetkým juhu Banskobystrického kraja. Všetko to sa to bude diať pri jasnej polooblačnej oblohe, ktorá môže byť cez deň miestami prechodne zväčšená a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky najmä v horských oblastiach. V noci teplota 19 až 14 stupňov a v údoliach lokálne bude do 9 stupňov. No a v sobotu ešte teplejšie, kde sa maximálna denná teplota očakáva 31 až 36 stupňov. Na Orave pod Tatrami okolo 29 stupňov a tu už sme blízkosti rekordov a v niektorých lokalitách s najväčšou pravdepodobnosťou aj prekonáme.
1: Tieto informácie nám ponúkla Martina Sadloňová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný štvrtok.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Čo si pomyslíte, keď sa vám nedarí? Dnešné príslovie ponúka riešenie.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ten oheň nezaleješ, ani keď budeš naň voziť vodu v sennom voze, hovorí príslovie z Podkoníc, dedinky neďaleko Banskej Bystrice.
3: Dnes sa mi nechce nič, ani len prstom pohnúť.
2: Ak sa nám nedarí, alebo máme smolu, mali by sme to aspoň na chvíľu nechať tak, ale nevzdať sa. Nemalo by to však platiť, ak sa nám nič nechce, ako v tej pesničke od Zuzany Smatanovej. Príslovie vysvetľuje debnár z Podkoníc, Ladislav Slobodník.
4: To je tak, že aj človek, keď vyrába výrobu, aj konkrétne v mojom prípade, keď mi robota nejde, tak si poviem, no, zložím zbrane, zavriem šmiknu, čiže varštát a idem na pivo. A prídem na druhý deň sem a urobím za hodinu viacej ako včera za deň. Čiže aj človek máva slabšie chvíľky v tvorbe, v zručnosti, a v tom, by som povedal, vyjadrení tej kvality do toho výrobku, čo stane sa. Ale sa mi nestalo, aby som chytil dačo a zahodil alebo zlikvidoval.
3: Keď to nejde, tak to nejde.
5: Tam nad tvorilným ich nebolo. Tam nie. Smoliar od pálenky dvojmo videl.
3: Úspech zo mňa padá. Stále smolu má.
2: Viedla niekedy smola alebo nepriazeň okolností k pasivite či dlhodobejšej nechuti debnára Ladislava Slobodníka?
4: Všetko príde pri výrobe výrobkov, či už mojich alebo ostatných majstrov nemenovaných, ale človek takedy má naozaj slabšiu chvíľu, že rozmýšľam, nechce sa mi. Ale vždy som bol silný a mocný v predsavzati a vravím si, no nič, hýbaj, choj a začni. Začnem a už ma to prejde a už mi všetko funguje. Netreba sa odávať, treba chcieť.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Zvony nad krajinou.
3: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte tradične na trase z Čace do Kizuckého Nového mesta zdržanie 30 minút, ale tiež pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, tam stratíte 10 minút. Nahlásili ste aj radar, merajú na vjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Futbal v tomto období prebiehajúcich majstrovstiev sveta sledujeme všetci o čosi viac. Určite vám neunikol Messiho hat-trick, no zaujímavý príbeh napísal aj 40-ročný brankár Kapverd Vozíňa, celým menom José Évora Díaz, ktorý v rokoch 2022 až 2024 obliekal dres AS Trenčín. No a po senzačnej remíze 0-0 proti Španielsku na majstrovstvách sveta sa stal internetovou senzáciou a jeho počet sledovateľov na sociálnej sieti Instagram explodoval. Za 24 hodín ho začalo sledovať 7 miliónov ľudí. Aktuálne je to už na 13 miliónoch. Aj takéto príbehy píše futbal a o futbale bude reč aj v našom dnešnom športe, no my sa povenujeme futbalistom Novej Bane. Pekné štvrtkové ráno prajeme zo štúdia spoločne s Petrom Gáhlošim.
0: Ráno s Petrom Magurským.

18. jún pred nami a pred nami veľmi príjemný deň. Polooblačno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. V severnej polovici stredného Slovenska väčšinou okolo 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Šport. Futbalisti Novej Bane sa ako nováčik 5. ligy skupiny Juh stali jej víťazmi a vybojovali si právo štartu v majstrovstvách regiónu. Ako sezónu vnímalo vedenie klubu MFK Nová Baňa, na to sa jeho prezidenta Jana Gondu opýtal redaktor Mário Hanzel.
1: Sezóna skončená, misia splnená, aj keď cieľ bol odvážny prejsť ako nováčik súťažou a postúpiť do vyššej, čiže toto sa podarilo v tomto prípade, teda asi spokojnosť.
2: Určite môžem vyjadriť jedine tak maximálnu spokojnosť s týmto.
1: Nedá sa povedať, že by ste súťažou prešli ako nôž maslom, ale viac menej od začiatku ste boli na špici, mali ste to pod kontrolou, v tomto smere asi teda nebolo počas súťaže pochyb o tom, že by sa ten cieľ mohol nepodariť.
2: Určite to nebola ľahká cesta, koľko byť líder, sa dá povedať, že je to najťažšie, lebo všetci sa na vás tu vytiahnú, idete niekde von, prostredie, ľudia, tým namotivovaní, lebo predsa len ste ten favorit a všetci chcú s vami ukázať, že vedia hrať. My sme to dokázali, bola to ťažká, dlhá cesta. Ďakujem určite celému realizáku, všetkým, čo robia okolo toho a samozrejme v neposlednom rade hlavne tým hráčom, ktorí to výborne odjazdili tu s nami.
1: Teraz vás čaká majstrovstvo regiónu, 4. liga. S akými plánmi idete do tejto súťaže?
2: Tak plány, už som hovoril minulý rok, že určite pre náš klub dlhodobý plán je tá 3. liga a to sa nemení, to všetko stále ostáva, čiže ideme do tejto súťaže s tým, že určite chceme tam zamiešať karty a bojovať o tie vrchné priečky, ktoré sú postupujúce.
1: Pred štartom uplynulého ročníka ste povedali, myslím, že keď chcete postúpiť do vyššej súťaže, musíte mať káder na o dve súťaže vyššiu úroveň. Zodpovedá tejto filozofii aj terajšia letná prestávka, znova doplňate?
2: Áno, je to tak. Ešte samozrejme nič není potvrdené, nakoľko prestupy začínajú až 1. júla, ale máme už predkomunikovaných nejakých hráčov, určite aj tuto z našich, čo ostávajú, tak tí už to vedia, tí sú definitívne dohodnutí a vlastne tie nové posily by mali byť zasa posily, čo sú o ten level vyššie. Keď chcete postúpiť zo 4. ligy, tak musíte mať 3. ligový káder a túto rovnicu chceme jednoducho naplniť, aby to malo takú úroveň.
1: Ako sa vám darí pracovať s mládežou? Predpokladám, že chcete mať čo najviac vlastných hráčov, predsa tí dovezení, importovaní sú asi drahší ako vlastní.
2: Určite toto je naša filozofia. Od začiatku, keď sme sa dali na futbal, tak bolo pre nás priorita robiť s mládežou a postupne docieliť to, že budeme vedieť implementovať našich hráčov do A tímu a následne ich posúvať ešte aj vyššie. To by bola tá najlepšia vizitka pre našu mládež a za to môžem aj určite všetkým poďakovať, čo sú v mládeži. Či už je to Robert Bosák, ktorý je koordinátor, čo sa stará o turnaje. Teraz nedávno sme mali aj veľký turnaj U9, kde naše mužstvo skončilo druhé. Prvý bol Ružomberok a tretí bol MFK Zvolen. A bolo to v nabitej konkurencii. Bola tu aj Dukla Banská Bystrica, Skalica a podobné mužstva. Čiže fakt napreduje sa. Toto leto by sme sa už mali dostať cez 200 členov v mládeži, čo je krásne číslo. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na prednášku 50 fascinujúcich diel z dejín umenia. Kulturológ Peter Ničík predstaví ikonické diela svetového umenia od praveku až po 21. storočie a priblíži ich príbehy, posolstva aj nadčasový význam. Prednáška sa uskutoční dnes o 10. hodine. A v Makovického dome v Žiline sa v rovnakom čase koná klub paličkovanej čipky Grácia pod vedením Emílie Ondíkovej. Dnes štartujú Dni mesta Zvolen, a to veľkolepo. Hudobné vystúpenie svetového formátu, jedna z najväčších legend rokovej histórie, sa predstaví o 19. hodine. Škótska roková skupina Nazareth, ktorá celosvetovo predala viac ako 60 miliónov albumov, je headlinerom prvého večera. Oravské múzeum Pavla Orsága Viedoslava, Žilinský samosprávny kraj, Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín a Národné osvetové centrum srdečne pozývajú na nesúťažné stretnutie recitátorov so zdravotným znevýhodnením Putovanie poéziou 2026, ktoré sa uskutoční dnes o 16. hodine v literárnej expozícii Pavla Orsága Viedoslava v Dolnom Kubíne. Podujatie sa koná pri príležitosti 72. ročníka Viedoslavovho Kubína a už tradične vytvára priestor na prezentáciu talentu, tvorivosti a lásky k umeleckému slovu. A verejná knižnica Mikuláša Kováča vás pozýva na cestovateľskú besedu s Ľubicou Tomkovou venovanú Walesu. Príďte si vypočuť zaujímavé rozprávanie o krajine malebných hôr, pobrežia a bohatej histórie. Podujatie je pre dospelých, uskutoční sa dnes o 16.30 v pobočke Fončorda na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
2: Počúvate rád.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu dnes rozhodnú o dôvere vláde. Koaličné strany Hlas aj SNS sú pripravené vládu podporiť. Spojené štáty a Irán podpísali memorandum. Obe krajiny majú 60 dní, aby dospeli ku konečnej mierovej dohode. Dnes polojasno až oblačno, s teplotou najviac do 31 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiehal zákonom stanovenú hranicu. Koaličné strany veria, že stabilita vlády nie je ohrozená.
2: Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by mala byť dnes o 10. hodine. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci hovorí, že jej dĺžka záleží od prístupu poslancov k rozprave.
3: Budeme podľa rozpravy, ako bude prebiehať rozprava, či bude vecná, či bude k téme, alebo vôbec budeme počúvať na znôžku nezmyslov a naťahovanie času, ako sme zvyknutí posledné 4 týždne od tej našej opozície aj podľa nového rokovacieho poriadku.
2: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o znúdzecnosť, respektíve z donútenia ústavného súdu.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej rozpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochyb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
5: Ak má ústavný súd Slovenska republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
2: Obidve koaličné strany Hlas SD aj SNS tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V stredu noci začalo platiť memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuel Macronom o Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeshkian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
6: 14-bodové memorandum o ukončení bojov vstúpilo v platnosť. Začalo sa tak prechodné 60-dňové obdobie, počas ktorého chcú obe strany dospieť ku konečnej mierovej dohode. USA teraz zmiernia existujúce protiiránske sankcie a dovolia Tehránu bez obmedzení vyvážať ropu. Irán zase otvorí hormuzský prieliv, ale nič mu nezakazuje po skončení 60 dní zaviesť mýto. Memorandum hovorí o vytvorení fondu v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Peniaze podľa viceprezidenta J.D. Vance poskytnú arabskej krajiny, ktoré jeho vyhlásenia nekomentovali. Prezident Donald Trump počas samitu G7 vo Francúzsku zdôraznil. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Podľa predbežnej dohody sa Irán zaviazal, že nikdy nezíska jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán. Nemusí ho však odozdať USA alebo zrušiť svoj mierový jadrový program. Memorandum tiež obsahuje zmienku o zaistení teritoriálnej integrity Libanonu. Izrael stiahnutie vojsk z južného Libanonu odmietol, čo Tehrán označil za porušenie dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Severoatlantická aliancia hlási rekordné investície do obrany. O výdavkoch a bezpečnosti budú rokovať ministri obrany v Bruseli. Hovoriť budú o prípravách na blížiaci sa summit lídrov NATO. Témou bude aj vojna na Ukrajine, podpora Kieva a výdavky na obranu.
7: Otázniky už niekoľko mesiacov vyvolávajú Spojené štáty, ktoré prehodnocujú svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa šéfa NATO sú USA aj naďalej oddané aliancii, hoci očakávajú, že európski spojenci poniesú väčší podiel obranného bremena. Lídri členských štátov sa vlani zhodli, že výdavky na obranu zvýšia na 5% HDP a viacerí z nich na tom aj usilovne pracujú. Mark Rutte informoval, že v roku 2025 aliancia zaznamenala masívny nárast investícií do obrany, pričom európski spojenci a Kanada svoje výdavky zvýšili o 90 miliard dolárov. To je podľa šéfa NATO ohromujúce číslo. Za jediný rok ide o nárast takmer 20% a ďalšie navýšenie sa očakáva aj tento rok. Aj generálny tajomník aliancie však skonštatoval, že Európa by mala prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú obranu. NATO v tomto smere plánuje spolupracovať aj s Európskou úniou. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Bruseli sa v podvečer stretnú hlavy štátov a vlád Európskej únie na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Lídri sa budú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko bude na samite zastupovať premiér Robert Fico. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej troch mŕtvych a šiestich zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Potravinová kríza sa v najbližších mesiacoch môže zhoršiť v 13 krízových oblastiach sveta. V spoločnej správe na to upozornili organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Už teraz čelí vysokej miere akútnej potravinovej neistoty takmer 270 miliónov ľudí. Najhoršia situácia je v Sudáne, Južnom Sudáne, Jemene, Palestíne, Nigérii a Somálsku. Európsky parlament definitívne schválil nové pravidlá, ktoré uľahčia poľnohospodárom prístup k rastlinám vyšľachteným pomocou tzv. Nových genomických techník. Nové pravidlá majú umožniť pestovať plodiny s vyššími výnosmi, nižšou spotrebou pesticídov a väčšou odolnosťou voči suchu či chorobám.
8: Je 7 hodín 7 minút. Máj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z východného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Opozícia vyzýva rezort pôdohospodárstva, aby predstavil krízový plán a pomoc farmárom. Rezort reaguje, že problém so suchom dlhodobo rieši.
9: Nedostatok zrážok, nefunkčné závlahové systémy, vyschnuté polia. Farmár z okolia Michaloviec Jozef Kniežo tvrdí, že sucho mu spôsobuje veľké problémy s úrodou aj chovom dobytka.
10: Kukurica jedna bude nedozretá, jedna bude mliečnej zrelosti a bude nedozretá, budú vysoké vlhkosti. Nemáme v studniach vodu pre dobytok. Nemáme vodu na chemickú ochranu rastlín a tak musíme dovážať tú vodu niekedy aj 8 kilometrov.
9: Opozičná strana KDH vidí sucho ako dlhodobý problém. Pokračuje člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marián Čaučík.
11: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
9: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
12: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
9: Rezort dodáva, že bude aj naďalej presadzovať riešenia založené na odbornej diskusii a faktoch. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
8: Česká vláda pokračuje v boji proti psychomodulačnej látke kratom. Po novom si ju budú môcť kúpiť iba ľudia starší ako 21 rokov. Navyše predaj cez internet bude úplne zakázaný. Kabinet premiéra Andreja Babiša zavedie aj vyššiu spotrebnú daň.
13: O kratome sa intenzívne diskutuje odvtedy, čo v Česku začali pribúdať úmrtia spojené podľa polície s jeho užívaním. Vlani ich bolo 17, tento rok zatiaľ ani jedno, no 83 ľudí sa ním priotrávilo. Vláda preto pripravuje tzv. Lex kratom, ktorý zvýši vekovú hranicu na užívanie psychomodulačných látok z 18 na 21 rokov. Sprísnia sa aj podmienky pre špecializované predajne a kratom bude viac zdanený, povedal premiér Andrej Babiš.
14: Dnes ten kratom deti bežne ženou ve večerkách, na internetu nebo kdykoliv jinde na černém trhu a skutečně ta regulace není dostatečná a musíme samozřejmě i kontrolovat. Takže naše vláda proto zásadně zpřísňuje regulaci těchto látek, tak aby byla skutečně účinná.
13: Vyššie zdanenie by podľa ministerstva financií malo do štátneho rozpočtu priniesť približne 50 miliónov eur ročne. Opozičný poslanec a bývalý minister zdravotníctva Vlastimil Válek sprísnenie pravidel víta. Podľa neho je veková hranica 21 rokov opodstatnená, keďže ľudský mozog sa vyvíja približne do tohto veku. Zároveň upozornil, že podobná regulácia by sa mala týkať aj ďalších návykových látok vrátane alkoholu a nikotínu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Na miesto nákupného košíka vedro a na miesto supermarketu ovocný sad. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si po ovocie neprichádzajú len pre nižšiu cenu, ale aj kvôli zážitku.
15: Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
16: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú z obchodu, si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami.
17: Veľmi mi chutili.
15: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
17: Jasné.
15: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
18: Chodia húfne, už tretí deň evidujem. Máme zhruba 500 zákazníkov, 500 aut. O stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
15: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
19: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájdenie, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
20: Ktoré sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
15: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
21: Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
15: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Úvodné kola skupinovej fázy svetového šampionátu uzatvorili 4 zápasy. Portugalsko nečakane iba remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. O ďalší rekord sa na záverečnom turnaji postaral Cristiano Ronaldo, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Vstup Angličanov bol víťazný, s Chorvátskom si poradili 4-2. Dva góly Albionu zaznamenal útočník Harry Kane.
23: Kredit patrí najmä trénerovi, ktorý nám cez prestávku povedal, že aj keby sme prehrali, chce, aby sme hrali to, čo vieme. Nakoniec sme uhrali výborný výsledok proti top súperovi.
22: Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1 a Kolumbia zdolala Uzbekistan 3-1. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner Belasih Yaya Touré.
24: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
22: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tím CSKA Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosňanským Mostarom a moldavským Orhejom. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v prvom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Šuaj Chang 1-6 5-7.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda predpoludním požiada parlament o dôveru.
8: Bruseli sa začína summit Európskej únie, ktorý sa bude zaoberať konkurencieschopnosťou, rozpočtom únie či vojnou na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe. Stretnutia sa zúčastní aj Volodymyr Zelenský. V Bruseli sa stretávajú aj ministri obrany členských štátov NATO. Európsky dvor auditorov zverejní zvláštnu správu o stratégii Európskej komisie pre boj proti podvodom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinelé prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
8: Ranné spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobias Petras.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
3: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj pri Nitre, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, ratajte so zdržaním. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel, premávku usmerňuje polícia a v Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút, 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra a 10-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a rovnako 10 minút stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
5: Dve hodiny Rádio Budíka.

0: a zlepšujú aj vsiakavosť tej zeminy, ale ešte okrem toho aj samozrejme podporuje biodiverzitu, láka hmyz, rôzne menšie živočíchy.
1: A tých benefitov nájdeme určite viac už o pár minút. Do záhrady nás v tejto chvíli ale berie aj Kristína. Myslím, že práve tam našla inšpiráciu pre jej skladbu Jablčko. Pekné ráno prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 40 minút a teploty zatiaľ veľmi príjemné. Žilina hlásila o 7. 14 stupňov, v Martine nameraných 13, v Prievidzi 15, rovnako Žiar nad Hronom, Dudince 18, rovnako 18 stupňov hlásia aj Boľkovce pri Lučenci. Na severe Liesek 11,5 stupňa, v Poprade 13, Telgard 11 stupňov, na Chopku 6. Ako to ale bude vyzerať počas dnešného dňa na strednom Slovensku, to už nám povie meteorologička Martina Sadloňová.
2: Dnes budeme mať polooblačnú až oblačnosť rána v teraz lokalitách, kde je jasno, ešte postupne sa bude aj tam zväčšovať oblačnosť, no a ojedinele sa budú popoludní hlavne vyskytovať prehánky. Neskôr podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti, ďalšie až do jasna a maximálna denná teplota dnes 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou chladnejšie okolo 24 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov dnes bude okolo 15 stupňov. Budeme mať bezvetria alebo len slabý vietor.
0: Príjemný štvrtok z rádiom Regina.

0: Ak máte správne navrhnutý trvalkový záhon, starostlivosť oň vôbec nemusí byť náročná. Podľa odborníčky treba napríklad burinu vytrhávať priebežne. Ako dodáva, ide to ľahšie, keď práca v záhrade prináša aj radosť.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak sme si výsadbu trvalkových záhonov dobre premysleli, tak nám môžu prinášať radosť počas celého roka. Prečo sa oplatí mať v záhrade trvalkové záhony, tak to nám povie Jana Strmeňová, krajinná architektka z Banskej Bystrice.
3: Nie len, že sú estetické, okulahodiace, ale sú aj praktické. Potrebujeme zakryť vlastne pôdu niečím, aby nám tam teda burina nevstupovala. Keď sú dobre navrhnuté tie trvalkové záhony, vedia držať vlhko, zároveň svojimi koreňami systémom pôdu teda rozrušujú a zlepšujú aj vsiakavosť tej zeminy, ale ešte okrem toho aj samozrejme podporuje biodiverzitu, láka hmyz, rôzne menšie živočíchy.
2: Napriek týmto výhodám majú mnohí ľudia obavy mať v tej záhradke trvalkové záhony. Prečo je to tak?
3: Všetko je to vlastne iba môj názor, hej, že prečo je to tak. Myslím si, že sa boja toho času, ktorý by tam mali stráviť, alebo ani nevedia si predstaviť, že koľko by to obnášalo času reálne. Možno sa boja zbytočne. Možno sa boja aj takej tej divokosti tých záhonov. Pôsobí to trošku divokejšie, ako sú možno zvyknutí od susedov.
2: Niektorí ľudia možno robia také chyby, že napríklad vyskladajú si ten trvalkový záhon tak, že z každého druhu vysadia len jednu rastlinku. Ako to vnímate vy?
3: To je častá chyba v tých záhonoch. Možno, že ľudia skúšajú alebo chcú mať takú väčšiu premenlivosť, ale určite treba sa držať toho, že menej radšej druhov, ale viacej počtu z tých jednotlivých druhov tam mať, aby to bolo trošičku okulahodiace, v skupinke ich vysádzať zo 3 až 5 kusov, napríklad aj viac, z jedného druhu opakovať tieto skupinky. Keď sa sadí po tomto jednom kúsku z týchto rôznych druhov, môže to pôsobiť chaoticky a nie je to také okulahodiace, atraktívne.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Veľmi jednoduché a priamočiare zadanie. Uhádnite obec. Andrej Sládkovič tam pôsobil 9 rokov ako evanjelický kňaz. Ľudo Ondrejov tam pôsobil ako pomocný notár. Na ľavej strane od kostola nájdete impozantnú pamätnú lipu, jej vek sa odhaduje na 450 rokov a hlavná nápoveda 27. júna sa tam koná podujatie Jánska Vatra. Bude to už 11. ročník. O ktorú obec ide? Napíšte nám a niekoho z vás odmeníme dvomi vstupenkami na Labutie jazero v podaní Moravského divadla Olomouc, ktoré si môžete užiť už 20. júna v Čutkovskej doline.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda dnes požiada poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery. Nemecký investor otvoril závod v Rimavskej Sobote, zamestná stovky ľudí. Dnes bude polooblačno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by sa mala začať o 10. hodine. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
3: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochýb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
5: Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
3: Koaličné strany tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Skupina Winkelmann slávnostne otvorila svoj nový závod v Rimavskej Sobote. Nemecký investor bude na Gemeri vyrábať zásobníky na teplú vodu. Kapacita závodu predstavuje 300 tisíc výrobkov ročne. Investícia za približne 128 miliónov eur má postupne priniesť vznik 450 pracovných miest. Aktuálne už vo fabrike zamestnávajú viac ako 180 ľudí. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Lasu SD skonštatovala, že investícia nemeckého investora je mimoriadne dôležitá pre Rimavsko-Sobotský región, kde nezamestnanosť prevýšuje 12%. Pripomenula tiež, že celý projekt v začiatkoch čelil výrazným časovým sklzom.
6: Zo 6 milníkov 5 bolo vo výraznom omeškaní a pán Winkelmann skutočne sa rozhodoval, či zostane na Slovensku a bude pokračovať tejto investícii, alebo sa vzdá tohto investičného projektu a bude investovať v niektorej inej krajine Európskej únie. Z pozície ministerstva hospodárstva sme mu zagarantovali, že spravíme absolútne, čo je v našich silách.
3: Nového investora a zamestnávateľa v Rimavskej Sobote víta miestna i regionálna samospráva. Banskobystrický kraj to vníma ako príležitosť pre mladých, ktorí môžu priamo v regióne získať kvalifikované pracovné miesto v etablovanej spoločnosti. Predseda Ondrej Lunter.
7: Vytvárame jednak špeciálne odbory v rámci našej strednej odbornej školy v Hnúšti, ktoré sú zamerané na technológie, ktoré tu v Rimavskej Sobote nemáme a práve preto sme ich vytvorili. Už dnes máme 14 študentov, ktorí študujú a priamo aj v týchto priestoroch. A zároveň budúci rok bude postavené nové tréningové centrum. To znamená, že okrem toho, že aj výuka bude prebiehať tam, tak v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí chceme program zameraný na dlhodobo nezamestnaných.
3: Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to zo schválenej novely zákona. Podľa predkladateľov je dôvodom pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpätí od 1000 do 3000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30% týchto nákladov. Novela má byť účinná od 1. januára budúceho roka. Pri včerajšom požiari domu v Turčianskej Štiavničke vznikla škoda za 30 000 eur. Uchránené hodnoty presahujú 100 000 eur. Hasičom požiar pri stavbe domu a drevárne ohlásili predpoludním. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Vlci Žilina sa budú aj v novom ročníku slovenskej hokejovej Tipsport ligy spoliehať na brankársku dvojicu Roman Rychlík a Andrej Košarišťan. 25-ročného Rychlíka čaká pod Dubňom tretia sezóna, o 5 rokov starší Košarišťan si oblečie dres Žiliny štvrtý rok za sebou. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
3: Nehodu hlásite na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice, rátajte so zdržaním. V kolone sa hodinu zdržíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, 10 minút stratíte na výjazde do Žiliny z Rajca, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
8: Andrej Sládkovič tam pôsobil 9 rokov ako evanjelický kňaz. Na ľavej strane od kostola nájdete impozantnú pamätnú lipu malolistu. Jej vek sa odhaduje na 450 rokov. O akú obec ide? Odpovedáte vy?
9: Dobré ránko prajem, tu je Anna z Lučenca. No obec, na ktorú sa pýtate, je Hrochoť. Prajem pekný deň.
8: No, možno. Ešte nepoviem. Pýtame sa vás to v rámci rannej súťaže, ale aj v súvislosti, že starostu tejto obce privítame v tejto hodinke v našom štúdiu. 27. júna tam totiž bude podujatie Jánska Vatra, tak zostaňte s nami, dozviete sa, čo ponúkne jej 11. ročník. Príjemné počúvanie Reginy Stret prajú zo štúdia Peter Kaloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča. Dnes si vyberá naša poslucháčka Aneta z Považskej Bystrice.
1: Rada by som dala zahrať pesničku Butter od skupiny BTS pre moju kamarátku Dianu, ktorá je momentálne chorá. Je to jej najobľúbenejšia skupina, ktorú počúva už 7 rokov a aj ja už som začala vďaka nej, tak túto pesničku by som chcela venovať jej.

0: Predpoveď počasia.
1: O štvrt na 9 sa ideme pozrieť na to, ako to počasie vyzerá aktuálne, aj aké nás čaká počas dnešného dňa. Informácie má pripravené Pavlína Valová. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno všetkým.
1: Ako to vyzerá takto po 8?
2: Na strednom Slovensku je polojasná až oblačná obloha, možno menej oblačnosti hore na Orave a v južnej časti Banskobystrického kraja. Je len výnimočne, kde tu môžu vypadávať v okolí Banskej Bystrice dažďové kvapky, ale to je oblačnosť, respektíve pásmo zrážok, ktoré sa veľmi rýchlo rozpadáva. A teplota je veľmi príjemná, v Prievidzi už 19 stupňov, Turčianske Teplice majú 15, Žilina 16, Čadca 16 stupňov, 16 stupňov je v Oravskom Veselom, Liesek má 14, Liptovský Mikuláš 14, Poprocké letisko 16 stupňov, Štrbské Pleso 13, Telgard 16, Chopok 6 stupňov, 16 stupňov je aj v Brezne, v Nasliači a v Žiari nad Hronom, 15 stupňov hlási Banská Bystrica, v Banskej Štiavnici je 16 stupňov, Dudince majú 21, Bzovík 19, Bolkovce Prúčenci 20, 19 stupňov je v Rimavskej Sobote a Revúce a Lom nad Rimavicou má 16 stupňov, pofukuje slabý vietor.
1: Tak vyzerá aktuálna situácia, pozrime sa dopredu, čo prinesie dnešný deň.
2: Dnešný deň v teplejšom vzduchu bude pod vplyvom tlakovej výše. Tá sa začne prejavovať hlavne v popoludňajších hodinách, pretože spočiatku bude polooblačno až oblačno a výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky, najmä v horských oblastiach, ale popoludňa a podvečer sa oblačnosť bude zmenšovať. Dnešná denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov a teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Takže už dnes, kde tu prekročíme aj tú 30-ku, ale to bude len taká rozcvička pred tými ďalšími dňami, čo nás čaká.
2: Áno, bude sa postupne oteplovať, v tom teplom vzduchu budeme mať väčšinou jasnú, polojasnú oblohu. Cez deň môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne búrky a dostávame sa do obdobia, kedy už bude veľmi teplo. Zajtrajšia denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, na juhu až do 33 či 34 stupňov. V sobotu to bude veľmi podobný charakter počasia, príbudne už aj budú miesta, kde bude dusno a denná teplota 31 až 46, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov.
1: Takže piť veľa vody. Tieto informácie nám ponúkla Pavlína Valová. Ďakujeme pekne, prajeme ešte pekný štvrtok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname nehodou na diaľnici R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Rátajte tam so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 40 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta a máme tu aj radar merajú na viazde do Muráňa z Tisovca. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Ako bude vyzerať 18. júnový deň v našom spravodajstve, to nám prišla povedať Martina Maľová.
4: Pekný deň prajem. Samospráva Prievidze bude informovať o stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie, ministerstva investícií aj tretieho sektora v rámci podujatia Okrúhly stôl o fonde na spravodlivú transformáciu. Tieto okrúhle stoly slúžia ako platforma, kde sa diskutuje o smerovaní investícií a príprave víziev na podporu regiónov. Fond na spravodlivú transformáciu totiž pomáha regiónom a ich obyvateľom zvládnuť prechod na klimatické neutrálne hospodárstvo. V našich správach budeme hovoriť aj o dňoch mesta Zvolen v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami a dopravnými obmedzeniami pre koncert švédskej kapely Nazaret. No a čo sa týka Banskej Bystrice, tá sa zajtra premení na živé centrum umenia a histórie, ale už dnes predstavitelia mesta budú informovať o sprístupnení podzemia biskupského paláca, ktoré sa uskutoční vôbec po prvý raz. Návštevníci tam uvidia výstavu venovanú 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy. Pozrieť tak môžu vzácne exponáty z diecézneho archívu, vrátane zakladacej listiny s originálnym podpisom Márie Terézie, no a súčasťou výstavy budú aj unikátne banícke insignie zo Španej doliny.
3: Toľko krátka pozvánka, vypočujte si kompletný spravodajský blok o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Bude to už 11. ročník a teraz môžeme potvrdiť, že všetci odpovedali správne, ktorí napísali, že je to hrochoť. Budeme sa o tom rozprávať už po pesničke, no a kto odpovedal správne, vyžrebovali sme meno Ivana Jánošíková. Gratulujeme, získavate dve vstupenky na Labutie jazero v podaní Moravského divadla Olomouc, ktoré si môžete vychutnať už túto sobotu v Čutkovskej doline.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janská Vatra v obci Hrochoť napíše 27. júna svoj 11. ročník a o prípravách tohto podujatia sa v tejto chvíli pozhovárame s predsedom dobrovoľného hasičského zboru DHZ Hrochoť Michalom Mazuchom. Vítajte v našom štúdiu.
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
1: Aj keď avizoval som, že sa pozhovárame so starostom, lebo mal som informáciu, že teda pozhovárame sa s pánom Mazuchom, toto sa stáva často.
2: Je to niekedy téma dňa, takže dakedy sa to stane, že si nás zamenia, mňa s otcom, ale vidíte, nakoniec je tu ten správny, čo sa týka tohto podujatia.
1: Tak, vítajte, sme radi, že ste tu. Poďme na to. Janská Vatra patrí medzi tie najväčšie, najznámejšie podujatia v regióne. Čo je podľa vás ten dôvod, pre ktorý si v podstate už po dekádu vždy nájdu ľudia cestu na toto podujatie?
2: Myslím si, že tá myšlienka je asi jednoduchá, že sme chceli založiť alebo vybudovať nejakú tradíciu, ktorá bude odkazovať na minulosť a plus tam pozbudí alebo plus tam zamiešame aj niečo z toho nášho domáceho, to znamená z toho hasičského zboru, z tých hasičov, že sa trošku odprezentujeme tej verejnosti a priblížime možno aj tých hasičov trošku viac tým našim návštevníkom potenciálnym.
1: Ešte máme nejakých pár dní na doladenie všetkých tých detailov, tak v akej fáze sú prípravy teraz?
2: No, akurát v podstate, čo sa týka všetko okolo toho, je už pripravené, by som povedal. Aktuálne bude prebiehať teraz cez víkend samotná výstavba tej Janskej Vatry, kde sa vlastne všetci tí dobrovoľní hasiči stretneme a budeme ju tvoriť, stavať a budúci týždeň budeme robiť celé to zázemie priamo na Hlinkách, kde sa to odohráva. Čiže

0: tak toto je.
1: Podpolianie, to je región, kde má folklór veľmi hlboké a silné korene. No keď sa pozrieme na ten program, tak je skutočne bohatý, že od folklóru až po Petra Nadia, tak ako ste tvorili ten program?
0: Áno, akože my vždy chceme si zachovať nejakého toho ducha, toho folklóru a tých tradícií, čiže vždy tam ako keby na každom ročníku máme náš súbor, detský súbor z Rochotí a taktiež vždy sa snažíme niekoho ďalšieho tam ešte doplniť, aby to bolo pestrejšie, zaujímavejšie. No a potom nadväznosti na to, aby aj pre širšie masy to podujatie mohlo byť atraktívnejšie, tak sa snažíme doplniť nejaké kapely, ktoré to môžu obzvlášniť, prilákať možno iné vekové kategórie, okrem tých primárne folklórnych. A vravím, vždy to nejako namixujeme tak, aby to bolo zaujímavé pre toho poslucháča alebo návštevníka.
1: Áno, áno. A možno aj spojiť rôzne cieľové skupiny, presne niekomu viacej vyhovuje folklór, niekomu niečo iné. A potom sa to namixuje tak, že to vytvorí jedno veľké číslo tých ľudí, ktorí prídu po tých 10 rokoch, však už viete, že aké číslo možno očakávať. Aké číslo ľudí, návštevníkov očakávate tento rok?
0: No, návštevnosť z roka na rok nám rastie, za čo sme veľmi vďační. V podstate aj takouto formou sa chceme odprezentovať tu u vás v rádiu, aby sa o tom viac ľudí dozvedelo a očakávame niekde tú účasť možno na úrovni 3, 4, 5 tisíc ľudí. Takže je to nejaké číslo, je to náš cieľ, dúfame, že počasie nám vyjde, však od toho sme veľmi závislí, takže...
1: To je inak alfa omega celého marketingu vlastne.
0: Áno, áno, áno.
1: Keď
0: áno.
1: Počasie, tak to vtedy to funguje. Dobre, a vy ako hlavný organizátor ste ten človek, čo už potom si vydýchne, alebo bude v prvom rade a bude na Kmeťo Band, na Back to Back, na Petra Nadia tancovať?
0: Určite nie, akože my hasiči to máme tak, že počas predpodujatím si nevydýchneme, počas podujatia a myslím si, že až keď tá posledný DJ, vlastne Milan Lieskovský, odpáli nejakú tú polnočnú party, tak už ten, keď ho odprezentujeme, že je tu a začne hrať, tak už tedy si možno trošku vydýchneme a samozrejme to pokračuje až do záveru, keď celý ten areál sa uzavrie, všetci odídu a nič sa nestane, takže vtedy ako keby už ukončíme, my si oddychneme a samozrejme potom začína práca všetko v podstate zložiť, odniesť a tak ďalej, čiže až vtedy, po akcii, ja môžem povedať, že som si to za 11 rokov ešte nejako nikdy neužil, ale takisto ani naši kolegovia hasiči, pretože stále niečo treba, chýba a tak ďalej, ale je to naše, ako keby poslanie počas tej akcii, takže sme s tým vyrovnaní.
1: A myslím si, že tie tisícky ľudí sú za to radi, že to robíte aj naďalej a čaká nás aj 11. ročník 27. júna. S Michalom Mazúchom sa budeme rozprávať aj krátko po 9.
2: Rádio Regina u vás.

Pozrime sa ešte raz na to, čo nám prinesie dnešný deň. Bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, prehánky len ojedinele. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Štvrtková rubrika Svet práce. Aj tá bude v dnešnom predpoludnejšom vysielaní a bude o vzťahu generácie Z k práci.
1: Sú oveľa odvážnejší, vedia, čo chcú a hlavne potrebujú vidieť zmysel práce. Oni potrebujú dostávať spätnú väzbu, chcú byť vlastne súčasťou niečoho, čo im dáva zmysel, čo ich posúva. Tá práca pre nich nie je len o tých peniazoch.
0: Zoberieme vás do poľovného revíru vo Veľkých Teriakovciach a v ekonomickej ABCD budeme hovoriť o poistení zodpovednosti za škody zamestnanca.
2: Poisťovala som klienta, ktorý robí s kameňom, montuje drahšie kuchynské linky a podobne, tak on si to vyslovene ani nie on vyžiadal, ale jeho šéf robí na živnosť, aby to mal, lebo ak by niečo urobil, tak on to musí zaplatiť.
0: Katarína Košíková sa na vás teší v čase od 9. do 12. Dnes ráno od 5. do 9. tu boli Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte pekný štvrtok s Reginou Stret.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov. Slovenská pošta dočasne prispôsobí prevádzku vybraných pobočiek letnému režimu. Dnes bude polooblačno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny, predložený koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Draši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
2: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili. Tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: Dni mesta Zvolen, ktoré sa začínajú dnes, prinášajú bezpečnostné opatrenia i dopravné obmedzenia. Súvisí to najmä s koncertom škótskej hudobnej skupiny, na ktorom očakávajú organizátori vysokú návštevnosť. Pre bezpečnosť od dnešného rána do sobotnejšej polnoci uzatvorili viaceré miestne komunikácie. Organizátori odporúčajú, aby ľudia pri návšteve akcie prednostne využili verejnú dopravu. Pre návštevníkov, ktorí sa do Zvolena dopravia autom, pripravujú záchytné parkovacie plochy na Barinách, na Sídlisku Západ i na Hlbinách. Pokračuje Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
3: Vzhľadom na očakávanú vysokú účasť bude podujatie organizované za sprísnených bezpečnostných podmienok. Posilnený bude kamerový systém i dohľad na mieste podujatia a v jeho okolí. Na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať príslušníci mestskej polície, policajného zboru a súkromnej bezpečnostnej služby. Predpokladá sa dokonca aj účasť príslušníkov ozbrojených síl. Platí tiež zákaz používania dronov s výnimkou organizátora a zložiek integrovaného záchranného systému.
1: Slovenská pošta počas letných mesiacov dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvára priestor pre svojich zamestnancov na oddych. Úpravy prevádzky budú platiť od 1. júla do 30. septembra. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že rozsah zmien či dĺžka dočasného zatvorenia sa pri každej pobočke líši.
4: Zákazníkom preto odporúčame, aby si v lete pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny na webe Slovenskej pošty alebo v našej mobilnej aplikácii. Klienti sa obmedzení obávať nemusia. Vďaka doručovateľom, digitálnym a online službám dnes už takmer všetko vybavia bez toho, aby museli vkročiť do kamenej pobočky.
1: Vybrané práce z 30. ročníka celoslovenskej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo predstaví odnes výstava v Dome kultúry v Námestove. Vernisáž bude spojená s vyhlásením výsledkov súťaže, umeleckým programom i tvorivými dielňami pre deti. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. Deti a mládež z vyše 100 škôl poslali do súťaže celkovo 982 výtvarných prác. Na výstave, ktorá potrvá do 28. augusta, predstavia výtvarné práce podľa výberu poroty. Úradujúci majster pod ženskými košmi MBK Ružomberok bude mať aj v novej sezóne vo svojom týme veľkú oporu, americkú 24-ročnú pivotku Zojšu Smithovú. Na Liptov prišla na začiatku februára po svojom angažmáne v Nemecku, hovorí výkonný riaditeľ ružomberského klubu Miroslav Futo.
5: Predvedla sa naozaj výbornými výkonmi v minulej sezóne, tak očakávame, že minimálne rovnaký prínos prinesie aj v tejto sezóne. Samozrejme čakajú nás medzinárodné konfrontácie, kde samozrejme ten level basketbalu bude trošku vyšší, tak sme sami veľmi zvedaví, ako sa prispôsobí a samozrejme v slovenských súťažiach očakávame ten prínos minimálne rovnaký ako v predošlých sezónach.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice, rátajte so zdržaním, v kolóne sa 20 minút zdržíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a 10 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar meria na vjazde do Muráňa z Tisovca.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Štúdiu budú do 12. Katarína Košiková a Peter Káloši. Peter Gazarek, opravujem, Peter Káloši tu bol ráno. Niektorí naši kolegovia z Banskobystrického štúdia STVR budú dnes v rámci pracovnej náplne hrať futbal. Už po pesničke sa spojíme s Marcelom Pálešom a Petrom Cítením, ktorí sa tiež vybrali na Oravu na podujatie Šport nás spája. A keďže o týždeň sa začne 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helipe, povieme viac aj o programe tohto festivalu.
7: My sa snažíme prinášať na festival inovácie v pravom slova zmysle.
8: Najväčšími ťahákmi sú teda Lučnica, ktorá sa predstaví vo štvrtok. Na Horehroní mimoriadne obľúbený Jan Ambros s podjavorskou muzikou.
6: No a my vám teraz zahráme Barboru Hazuchovú.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Zatiaľ sa nám nepodarilo spojiť s našimi kolegami Marcelom Pálešom a Petrom Cítením, ktorí sú na Orave v Zákamenom na podujatí Šport nás spája. Dúfajme, že sa nám to o pár minút podarí, ale využijeme tento priestor, aby sme sa ešte na chvíľu porozprávali s našim hosťom v štúdiu, ktorého ste počuli aj v rannom vysielaní v Rádio Budíku. Michal Mazuch je u nás aj dnes predpoludním. Pekný deň.
1: Pekný deň ešte raz.
0: A Michal je organizátorom Janskej Vatry v Hrochoti, alebo vy to voláte aj na Hrochoti v okrese Banská Bystrica?
1: Aj.
0: Aj, budete ju mať 27. júna, teda nie túto, ale tú ďalšiu sobotu. Je to pre vás veľká akcia v obci 11. ročník podujatia Janská Vatra. Vy ste už poslucháčov pozývali a v tomto vstupe by sme mohli povedať trošku viac o tom programe.
1: Áno. Čo sa týka toho programu, tak začíname klasicky takoutou ľudovou nôtou, aby sme priblížili divákom aj tie tradície a folklór, čiže bude tam folklórna skupina Hrochoťan, detský folklórny súbor Hučava a folklórny súbor Podpoľanec a následne potom večer prejdeme do takého živšieho módu toho nášho festivalu a tam budú vystupovať Kmeťo Band, kapela Back to Back, samozrejme ešte naši z Hrochoťa, aby som nezabudol, GP Banda a potom to odpáli celý ten večer Peter Naď a kapela Indigo a po ňom DJ Milan Lieskovský, čiže toto je celý ten večerný program.
0: Už bol niekedy na Hrochoti Peter Naď?
1: Nebol ešte.
0: Takže sa tešíte aj vy na jeho návštevu?
1: Áno, a radi ho privítame, ako aj všetkých ostatných interpretov.
0: Janská Vatra u vás v Hrochoti bude teda, ako sme povedali, už 11. ročník. Trošku takou konkurenciou sú aj tie horeheronské dni spevu a tanca, o ktorých tiež budeme v našom vysielaní o pár minút hovoriť, lebo sú v tom istom termíne v Helpe.
1: Áno.
0: Napriek tomu máte hojnú účasť aj u vás v Hrochoti na Janskej Vatre, aj keď sa to križuje?
1: Áno. No, aj napriek tomu si myslím, že si ľudia nájdu ten čas a priestor prísť na niečo možno trošku iné. My to máme trošku také možno hudobne pestrejšie, nie je to tak úplne folklórne zamerané. A veríme, že bude veľa ľudí aj na Helpe, aj na Hrochoti a už len k tomu, aby to vyšlo, nám chýba to počasie.
0: Tak dúfajme, že sa vydarí. V štúdiu Rádia Regina Stred bol Michal Mazuch, pozýval vás na Janskú Vatru do Hrochote v sobotu 27. júna.
1: Pekne.

0: Sme radi, že aj o 9:45 máte naladené naše rádio Regina Stred. Presne o týždeň sa v Helpe začnú horehronské dni spevu a tanca, jeden z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku. Oslavuje jubileum 60. výročie. Na festivale sa predstaví asi 1300 účinkujúcich návštevníkov. Okrem pestrého programu čaká pre vynovený areál amfiteátra aj lepšie zázemie. Viac povie Martina Maľová.
1: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe tento rok oslávia už svoje 60. výročie. Podujatie, ktoré sa tradične koná posledný júnový víkend, prezentuje hudbu, spev, tanec, výtvarné aj slovesné umenie či gastronómiu. Riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Tatiana Salajová.
2: Význam je nesporný, je tu autorita mena, je tu autorita tradície, je to 60 rokov. A aj vo vzťahu k takej úcte k predchádzajúcim generáciám, ktoré tvorili festival, naozaj ho tvorili od prvého ročníka. Na vysokej úrovni. Sme už dnes v 21. storočí, o to ide aj nám. My sa snažíme prinášať na festival inovácie v pravom slova zmysle.
1: Podujatie sa začne už vo štvrtok 25. júna a potrvá do nedele. Predstaví sa na ňom približne 1300 účinkujúcich. Podľa koordinátorky festivalu Tatiany Urbanovej si v rámci programu príde na svoje každý.
3: Najväčšími ťahákmi sú teda Lučnica, ktorá sa predstaví vo štvrtok. Na Horehroni mimoriadne obľúbený Jan Ambros z podjavorskou muzikou, veľkou kvalitou, ako oplývajú aj folklórne zoskupenia z nášho regiónu alebo aj z toho vzdialenejšieho, a tie sa teraz stretnú všetkým v jednom programe Kód. Tým, že prijala spoluprácu režisérka Michála Hubert, tak tento program bude veľmi špecifický a výnimočný. Takéto staré sa prelne s tým novým a myslím si, že ten spôsob, akým ona pracuje a narába s tou tradičnou kultúrou, tak môže byť veľmi zaujímavý nielen pre diváka, ktorý inklinuje k folklóru, ale aj pre takého, ktorý možno až tak sa s tým nestretá. A myslím si, že to môže osloviť aj takých mladších ľudí.
1: Festival v Helpe sa koná na štyroch rôznych miestach, v prírodnom amfiteátri, v areáli základnej školy, v budove starej fary aj na námestí. Ani tento rok nebude na festivale chýbať kudeľná izba, vysvetľuje Mária Kemková z obecného úradu.
4: Návštevníci tam budú môcť vidieť každé jedno remeslo, ktoré sa v minulosti u nás v obci tradovalo a ktoré sa robilo. Taktiež budú vidieť spracovanie ľanu, spracovanie vlny, ale budú si môcť urobiť tkaničky, budú môcť vyšívať, česať vlnu.
1: Vďaka rekonštrukcii amfiteátra sa tam zmestí až 5000 návštevníkov. Obec je na nápor pripravená a podľa starostu Miroslava Lilka návštevníkov čaká vo vynovenom areáli aj lepšie zázemie.
5: Nový amfiteáter, nové chodníky, nové toalety, nové prestrešenie. Je to zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Konečne sa stávame súčasťou 21. storočia a samozrejme nezaspali sme na Vavrínoch a na budúci ročník pripravujem aj kompletnú rekonštrukciu celého hľadiska.
1: Novinkou jubilejného ročníka bude svätá omša v amfiteátri v posledný deň festivalu. Opäť Tatiana Salajová.
2: Bude to takisto kultúrny zážitok, pretože súčasťou sú folklórne zoskupenia, ktoré vlastne pracujú v Helpe. Sú to chlopi z Helpy, je to folklórna skupina Helpan, takisto spevácke zbory, ktoré spievajú tradične viac hlasným spôsobom, čiže naozaj to bude umelecký zážitok.
1: Tohtoročné horehronské dni spevu a tanca získali dotáciu aj od Fondu na podporu umenia, aj keď v nižšej sume, ako organizátori žiadali.

0: Rádio Regina u vás.
1: Marcel Páleš spolu s ďalšími kolegami z Rádia Regina a z Banskobystrického štúdia STVR je dnes na Orave v Zakamenom. Sú na podujatí Šport nás spája. Ide o inkluzívne športové podujatie, ktoré každoročne organizuje Centrum sociálnych služieb Zakamene. Tak ako Marcel, kopačky už sú na nohách?
2: Želám, Katka, krásne predpoludnie. Dnes pre nás športové, samozrejme, kopačky, presnejšie halovky už sú na nohách. Kompletný výstroj s označeným STVR je na všetkých našich hráčoch, ale je tu viacero tímov a to je práve zaujímavé to prepojenie. Na to sa už pýtam pani riaditeľky domáceho centra sociálnych služieb v Zákamennom, pani Adriany Adamicovej. Pani riaditeľka, teda tá jedinečnosť spočíva v čom?
3: Jedinečnosť tohto stretnutia je v tom, že takéto, nie sú medzi nami hranice. Je úplne jedno, či sme zdraví, chorí, alebo sme bohatí, úspešní. Šport nás spája. Je to nosná téma tohto nášho stretnutia, kde sa stretne 11 futbalových družstiev, ktoré si zmerajú zápasy a naozaj nie sú medzi nami rozdiely a o tom bude celý dnešný deň.
2: No a týmy sú naozaj rôzne, napríklad my sme tu za médiá ako STVR, ale sú tu domovy sociálnych služieb a je tu napríklad aj taký špeciálny tým pod vedením pána farára Patrika Solára z Bobrova. Pán farár, vy ste tu prvý raz?
4: My sme tu prvý raz, dostali sme pozvanie od pani riaditeľky a veľmi vďačne a z láskou sme toto pozvanie prijali.
2: A čo od vás očakávať? Pôjdete do toho tak riadne s plnými silami alebo bezpečne a plynulo?
4: No, my ideme športovať, šport nás spája, chlapci sú pripravení, miništrantov som zobral z Bobrova, oni sú pripravení teda bojovať, ale vedia, že dôležitejšie ako silou mocou vyhrať je byť ľudský a správať sa slušne.
2: Krásne povedané, my si pamätáme z minulosti, že miništranti nás neraz aj rozbili. Pani riaditeľka, máme tu ďalšieho vzácneho hostia, pretože týmy prichádzajú aj z Poľska.
3: Máme krásnu spoluprácu od roku 2008. Máme tu dve družobné zariadenia. Dom pomoci spoločnej z Bulovíc a dom pomoci spoločnej v Šenstochovej. Stávali ráno o 4:00, aby si s nami naozaj zmerali sily.
2: Čo to pre vás, pán riaditeľ, znamená, že prichádzate sem do Zákamenného?
5: Dzień dobry, witam Cię Państwo bardzo serdecznie. Tak, jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Po raz kolejny, w zasadzie po raz dziewiąty Sport nas spaja w Zakamennym. Z Centrum Służb Społecznych wiąże nas bardzo długa historia, bo już od 2008 roku współpracujemy razem na różnych szczeblach i w różnych projektach. Główne projekty to projekty transgraniczne, ale spotykamy się również cyklicznie na tym właśnie pięknym wydarzeniu, którym jest Sport nas spaja w Zakamennym. Tak jak pani dyrektor wspomniała, Polskę reprezentują dwa domy w Bulowicach i w Częstochowie. Życzymy wszystkim miłej zabawy. Bardzo dziękuję.
2: Ďakujeme aj my za tento medzinárodný pozdrav. No a už na záver krátko, pán farár, také požehnanie, lebo stojíme presne na začiatku. Všetci čakajú na nás.
4: No, ja by som bol veľmi rád, aby sme všetci spoločne v zdraví, ale hlavne v láske prežili tento deň. Vonku krásne svieti slnko a v jednej piesni sa spieva, že nech slnko svieti, kde si ty, tak ja by som aj takto na diaľku, aj všetkých účastníkov, aj všetkých poslucháčov požehnal. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
2: Bohu vďaka a odovzdávam slovo do štúdia.
0: Rádio Regina u vás.
1: To bol naživo zo Zakamenného. Marcel Páleš, ďakujeme za požehnanie. No a dobre si tam zahrajte, chlapi, a aspoň jeden gól dajte. Spojíme sa aj po 11.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Plná poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Je 9 hodín 31 minút z rádia Regina Stret. Prajeme pekný štvrtok na cesty. Nehoda sa stala na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru. V zákrute sa tam zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. Nehoda bola aj na diaľnici R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Rátajte so zdržaním. Kolóny sú na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Čakáte 20 minút. 10 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako 10 minút aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Bzoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Ešte radary pred Tatranskou Lomnicou smerom z Veľkej Lomnice a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V Banskej Bystrici máme príjemné slnečné predpoludnie. Aké počasie je u vás? Predpoveď prinesieme na Regine Stred zhruba 10 minút pred 10. A počas najbližšieho junového víkendu bude možno aj vďaka peknému počasiu na strednom Slovensku veľa pekných akcií. Napríklad v sobotu 20. júna o 9. hodine sa v Laskomerskej doline pri Banskej Bystrici uskutoční podujatie zamerané na ochranu jedného z najvzácnejších prírodných území mesta. Laskomerská dolina je známa výskytom vzácnych vlhkých lúk a chránených druhov orchideí. Navštevníci budú môcť sledovať ukážky tradičného ručného kosenia kosov, vyskúšať si historické spôsoby kosenia či zapojiť sa do súťaže. Tak ak máte čas, choďte si vyskúšať to ručné kosenie.

0: Aj Sima Magušinová vám zaspievala z Rádia Regina Stred vo štvrtok predpoludním. Ak sa pustíme do nejakej zmeny, je prínosné, ak ju robíme postupne a tak povediac netlačíme na pílu, že sa musí zmeniť všetko zo dňa na deň. Povieme si, ako na to.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mnohí z nás by chceli vo svojom živote niečo zmeniť. Napríklad viac sa hýbať, menej sa stresovať, lepšie spať, nájsť si čas pre seba alebo zmeniť návyky, ktoré nám už neslúžia. Často si však predstavujeme, že zmena musí prísť naraz a vo veľkom. Aj to zvykne byť jeden z dôvodov, prečo sa po pár dňoch vzdáme. Dodáva koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Ja mám takú taktiku, že začínam vždy oblastiami, ktoré sú pre mňa najjednoduchšie zmeniteľné, lebo tam zažijem ten úspech pomerne rýchlo a tým pádom si moje vnútro vie sa rozpomenúť, že aha, toto je ten pocit, ktorý ja chcem cítiť aj v tejto oblasti, takže paráda. Takže toto odporúčam veľmi silno. Začať jednou časťou a dopriať si ten čas a tú skúsenosť, že už mi to ide a je to fajn.
2: Malé kroky sa nám môžu javiť ako zdanlivo bezvýznamné, no práve tie majú najväčšiu šancu stať sa súčasťou nášho každodenného života. Niektorí ľudia sú však na seba veľmi prísni a nedokážu sa tešiť z malých úspechov, ktoré sa im aj v oblasti zmien podarili.
3: To je jedna z vecí, ktorú pri zmene potrebujeme si zachovať, že byť k sebe láskavý a byť vďačný za to, čo to naše telo pre nás v tej zmene robí. Lebo my to zdravie a to naše telo a to, že každé ráno vstane a ide niečo urobiť, začíname brať ako samozrejmosť. To znamená, keď ho za to oceníme, keď poďakujeme za to, že urobilo každý najmenší krok, takže vďačnosť do tej zmeny jednoducho patrí za to, že to naše telo s nami funguje, aj tá myseľ s nami funguje a že sa nevzdáva napriek tomu, že sme urobili 6 pokusov a kruto zdeptali to naše telo, že nie je dobré a málo a nie dosť. Takže vďačnosť. A samozrejme, a to je to, čo opakujem vždy a najdôležitejšie, je súcit. Súcit so sebou je liek.
2: Jana Lepiešová ešte dopĺňa, že je dôležité vedome sa pri svojich úspechoch pozastaviť.
3: My tie naše úspechy, ako keby nedáme im dostatočnú pozornosť a stanú sa takými všednými. A ja nevravím, že má ísť o bujarú oslavu, ale zastaviť sa, sadnúť si na lavičku, nechať slnko, aby sa dotýkalo našej tváre a iba sa tak potešiť z toho, že toto sa mi podarilo, to je naozaj veľké. Som si vďačný za to, že som našiel tú silu na začiatku. To je hnacím motorom na to, aby sme mi ukázali tomu nášmu vnútru a tej našej mysli, že zmien sa netreba báť. Že majú aj uspokojivý záver a že vlastne sa tam najviac odkryjú tie naše talenty, tie naše schopnosti, ktoré potom pri ďalšej, možno dôležitej, možno výraznej, možno náročnej zmene budeme vedieť prepoužiť.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Rádio Regina Stred sa spojilo so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Je v ňom Pavlína Valová. Pekné predpoludnie.
2: Želám krásny deň.
1: Je krásny na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Určite je krásny, máme slnečné predpoludnie, oblačnosť sa postupne rozpúšťa, len kde tu zväčšená oblačnosť, bez zrážok a teplota stúpa, 23 stupňov hlási Prievidza a Čadca, 21 stupňov je v Turčianskych Tepliciach a Žiline. Oravské Veselé má 19, v Liesku je 20, Liptovský Mikuláš 19, aj Popradské letisko 19, Štrbské Pleso 15 stupňov, v Telgárte 19, na Chopku 7, Brezno hlási 19 stupňov, Banská Bystrica 21, 20 stupňov je na Sliači, Žiarna nad Hronom má 23, rovnako ako Banská Štiavnica, Dudince 25, Bzovík 22, Boľkovce pri Lučenci 24, 23 stupňov hlási Rimavská Sobota a Revúca a v Lome nad Rimavicou je 17 stupňov, pofukuje slabý vietor.
1: Do akých výšok ešte porastú tieto teploty?
2: Dnešný deň prinesie veľmi príjemné a už aj dosť teplé počasie. Očakávame polooblačnú až oblačnú oblohu, ale neskôr popoludní a k večeru sa bude oblačnosť zmenšovať. Len ojedinele sa vyskytnú prehánky, a to najmä v horských oblastiach. A denná teplota dosiahne 26 až 41 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 24 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
1: Aj zajtrajší piatok bude rovnako teplý alebo ešte teplejší?
2: Bude prílev teplého vzduchu, čo znamená, že teplota bude rásť, noc bude malou oblačnosťou s nočnou teplotou na úrovni 18 až 13 stupňov, v údoliach až do 8 a denná teplota pri jasnej až polojasnej oblohe 30 až 35 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou 25 až 30 stupňov a treba dodať, že v horských oblastiach očakávame ojedinele prehánky alebo búrky, fúkať bude slabý vietor.
1: Ďakujeme za predpoveď počas a toto bola Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort hospodárstva avizuje záujem ďalších investorov o príchod do priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Minister práce Erik Tomáš chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím. Dnes bude polooblačno, 24 až 31 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Slávnostným otvorením nemeckej investície pri Rimavskej Sobote sa rozvoj tamojšieho priemyselného parku nekončí. Rezort hospodárstva avizuje záujem ďalších investorov o príchod na Gemer. Ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Máme niekoľko investorov, ktorí si už druhú časť alebo respektíve druhú fázu tohto priemyselného parku boli obzrieť. Vláda je absolútne pripravená poskytnúť ďalšie finančné prostriedky na výstavbu druhej etapy priemyselného parku. Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Minkelmann Group odovzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD po štvrtom okrúhlom stole k ochrane detí v online prostredí povedal, že chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím.
3: Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Tam sa jasne stanovia kompetencie ministerstva práce. Koordinátori dostanú proste svoje jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike.
1: 46 koordinátorov pomoci pred násilím páchaným na deťoch dnes funguje v rámci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Rezort takisto spustil kampaň Bezpečné miesto. Témou okrúhleho stola bol aj nový zákon o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov z dielne koalície, ktorý mierí do pripomienkového konania. V týchto chvíľach sa začínajú Dni mesta Zvolen. Podujatím, ktoré potrvá do soboty, si pod Pustým hradom pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, pokračuje Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
4: Hlavným motívom je odkaz hradieb. Pripomenieme si 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Zvolen premenil na ochrannú baštu proti postupujúcim osmanským vojskám. Najmä však silu spolupráce, ktorá vtedy Zvolenu pomohla odolať vonkajšiemu ohrozeniu. Fanúšikovia dobrej hudby si určite nenechajú ujsť koncert legendárnych škótskych rockerov Nazaret či obľúbených slovenských kapiel Helenineho či Anoc za deň. Oslavy budú plné histórie či kultúry, nezabudneme ani na známych rodákov a slávne momenty z histórie.
1: Mesto pripomína, že v rámci Dni mesta sa spojili so Zvolenským zámkom, Lesníckym a Drevárským múzeom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra. Dvojicu mužov vo veku 34 a 20 rokov, ktorí sa v pondelok skoro ráno rozhodli prepadnúť aj s pomocou streľby na čerpaciu stanicu pri obchodnom centre v Trenčíne, už vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže v štádiu pokusu. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Ingrid Krajčíkovej sa na skutku obaja vopred dohodli a vybrali si vhodný objekt, ku ktorému sa presunuli autom.
5: Zatiaľ čo 20-ročný obvinený čakal vo vozidle, starší sa prezlečený v maskačovom oblečení a ozbrojený dlhou strelnou zbraňou priblížil k čerpacej stanici. Keď sa mu nepodarilo otvoriť uzamknuté vstupné dvere, vystrelil do ich spodnej časti. Projektil poškodil sklenenú výpon dverí, avšak do objektu sa nedostal.
1: Následne z miesta ušiel spolu s druhým obvineným, ktorý ho čakal v aute. Obvinení chceli získať hotovosť pokladne čerpacej stanice. Súd rozhodne, či ich budú stíhať väzobne. V prípade dokázania viny im hrozí 7 až 12 ročné väzenie. Slovanský basketbalový reprezentant Boris Bojanovský bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v drese Patriotov Levice. Vedenie úradujúceho majstra sa s 33-ročným pivotom dohodlo na predĺžení spolupráce o ďalší rok. Pre kapitána tímu pôjde už o jubilejnú 10. sezónu v levickom drese. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele prehánky. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V ďalšej hodine pôjdeme spolu do sveta, a to do sveta práce, teda našej štvrtkovej rubriky, v ktorej budeme hovoriť o generácii Z a jej vzťahu k práci.
7: Sú oveľa odvážnejší, vedia, čo chcú a hlavne potrebujú vidieť zmysel práce. Oni potrebujú dostávať spätnú väzbu, chcú byť vlastne súčasťou niečoho, čo im dáva zmysel, čo ich posúva. Tá práca pre nich nie je len o tých peniazoch.
6: Je skvelé, keď je práca koničkom, a koničkom je pre niekoho napríklad práca so slovenskou ovčou vlnou. Aj o tom bude reč. Príjemné počúvanie vám želajú Katarína Košíková a Peter Gazarek.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina Stred aj po pesničke Lucie Vondráčkovej. Spracovanie Ovčej vlny bolo u nás tradíciou, no načas takmer upadlo do zabudnutia. Teraz ju mnohí objavujú nanovo. Učia sa priasť, tkať, pripraviť vlnu po ostrihaní oviec na ďalšie úkony. Medzi absolventky takýchto kurzov patria aj Eva Janoštíková zo Zuberca a Zuzana Kopčeková z Bratislavy. Silvia Hofmanová sa pýtala, ako sa k spracovaniu ovčej vlny dostala Bratislavčanka.
1: Ako také exematické dieťa som potrebovala mať na sebe prírodné materiály. Postupne som sa dostala k tomu, že nechcem si len šiť, ale býva mi zima, tak ja chcem si urobiť svoj svetrík. A tak sa to postupne nabalovalo a potom, že ja si chcem vyrobiť aj svoju priadzu. Tak som zistila, že sú tu kurzy pradenia, tak som išla asi tak myslím 3 roky dozadu to bolo.
2: Pani Janoštínová, prečo ovčia vlna? Aké boli tie začiatky?
3: Tým, že som vyštudovala etnografiu, tak to bola pre mňa zaujímavá téma. Vedela som, že dediny v Karpatskom oblúku boli založené na valašskom práve a keď som sa pohybovala po dedine, tak som vždy registrovala predmety, ktoré súviseli so spracovaním vlny a iným spracovaním domáckým, malým, remeselným spracovaním čohokoľvek. No a potom som sa dostala aj k ručným prácam a neskôr v súvislosti so svojím štúdiom som sa zaomerala o históriu remesla. A k tým historickým remeslám patrilo aj spracovanie ovčej vlny a tým, že sme v danom období aj chovali ovečky, tak ma zaujímalo teda, čo s tou vlnou urobíme.
2: Čo robíte najradšej pri všetkých tých úkonoch, ktoré treba s ovčou vlnou urobiť?
3: Všetko, keď som sa to učila, bol, povieme moderne, wow efekt, pretože zrazu som zistila, že ovečku, ktorú poznám, dokážeme si ju ostrihať, dokážeme jej vlnu očistiť a potom ju začať spracovávať a tie staré názvy, ktoré používala napríklad moja starka, že napríklad čuchrali sme vlnu a potom sme ju priadli a zrazu ja som to robila. A teda, čo najradšej robím? To pradenie je veľmi príjemný proces, keď človek pochopí, že dokáže z vlákna vytvoriť priadzu, ktorá je užitočná. Čokoľvek, čo sa s tou vlnou robí, je veľmi príjemné.
2: Pani Kopčeková, je niečo v tom procese, čo robíte najmenej rada?
1: Asi tak najmenej populárne všeobecne bude asi to triedenie ostrihanej vlny. Ale neštítim sa ani toho, som si to robila niekoľkokrát.
2: Prečo treba ostrihanú vlnu triediť?
1: Sú tam rôzne veci, ktoré tam nechceme, od exkrementov po bodliaky, krátke vlákna, niečo, čo nevytvorí peknú priadzu, preto to treba triediť.
2: Čo je tým finálnym produktom? To sa pýtam obidvoch.
1: U mňa je to vo finále sveter alebo teda nejaký pletený výrobok. Ja som sa k tomu dostávala tak vlastne od konca, akoby od týchto finálnych výrobkov som išla smerom nižšie, až po využitie tej odpadovej vlny, že máme záhradu a dáme si to do kompostíku alebo granule použijeme vlnené do záhrady.
2: Pani Janoštínová, môžeme hovoriť o nejakom finálnom produkte vo vašom prípade?
3: Mala som zo pár finálnych produktov s mnou spracovanej vlny, čo som pokladala za veľký úspech, či to boli ponožky alebo sukňa z vlny uštrikovaná, ale pre mňa je najdôležitejší ako finálny produkt šírenie osvety a možnosť rozširovať to remeslo ďalej. A vďaka kontaktom s dievčatami z občianskeho združenia Naša vlna sme sa dohodli, že v priestoroch našeho domu sa bude konať kurz spracovania ovčej vlny a pre mňa návrat spracovania ovčej vlny do prostredia pod horami na Oravu je najväčší úspech, aký mám.
0: Najbližší kurz spracovania ovčej vlny v Zuberci bude až v novembri, ale vo Zvolene Môťovej chystá občianske združenie Naša vlna kurz už posledný júnový víkend.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Narodili sa medzi rokmi 1997 až 2012 a voláme ich generácia Z. Inak povedané, sú to 14 až 28 roční ľudia a veľká časť z nich už je na trhu práce. Mário Špilberger zisťoval, čo si o nich myslí personalistka aj zamestnávateľia.
2: Vyrastali s technológiami, je pre nich dôležitá ochrana životného prostredia, chcú robiť veci, ktoré majú zmysel a chcú mať dostatok voľného času. Toto o generácii Z tvrdia výskumy, učitelia, ale aj dnešní mladí. A takto ich vníma personalistka Vladimíra Giablová z personálnej agentúry Inak v Žiline.
3: Sú oveľa odvážnejší, vedia, čo chcú a hlavne potrebujú vidieť zmysel práce. Oni potrebujú dostávať spätnú väzbu, chcú byť vlastne súčasťou niečoho, čo im dáva zmysel, čo ich posúva. Tá práca pre nich nie je len o tých peniazoch, ale aj o tom, či má pre nich nejakú hodnotu, či ich baví. Často sú to ľudia, ktorí sú veľmi technologicky zdatní, sú rýchli. Potom na druhej strane im chýba trpezlivosť a vlastne očakávajú hneď nejaké výsledky rýchlo.
2: Keďže veľká časť zástupcov generácie Z už je na trhu práce, zaujímajú sa o ňu aj zamestnávatelia. Miroslava Mičudová z Continental Tires v Púchove hovorí, že vníma rozdiely medzi generáciou Z a staršími pracovníkmi.
4: Aby sme nejako ostali s nimi v kontakte, alebo to zmýšľanie tých mladých ľudí už je teraz iný, možno ako sme my rozmýšľali pred 10 rokmi. Preto chodievame aj na stredné školy a robíme pre nich také workshopy, že ako sa pripraviť na pohovor, ako si napísať životopis a tam sa ich aj pýtame na ich názory. Kým sme my alebo naši rodičia zvyknutí, že nemáme radi až tak zmeny, chceme skôr takú stabilnejšiu prácu, tak teraz pre mladých ľudí je úplne bežné napríklad každý rok, každé 2 roky striedať zamestnanie. A že keď im poviem, že OK, a nemyslíte si, že vás potom budú brať ako fluktuantov, tak sú z toho veľmi prekvapení. Takže naozaj toto vidím ako taký hlavný rozdiel, že treba poskúšať, treba si prejsť, takže v tomto vidím taký hlavný možno rozdiel.
2: Do generácie Z patrí aj personalistka Linda Zemanová zo stredoslovenskej distribučnej.
5: Čo vnímam aj v mojom blízkom kruhu, tak naša generácia si možno skôr tak vážiť takú tú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Takže toto je niečo, čo sa možno aj tá generácia Z najviac pýta na pohovoroch, že teda aká je nejaká pracovná doba, koľko dní dovolenky by mali a tak ďalej. A možno vedia viac tak oceniť tú svoju prácu, vedia sa možno tak viacej predať na tom trhu práce, čo je podľa mňa ich plus. Častokrát je táto generácia teda kritizovaná, avšak teda som názoru, že nedá sa to generalizovať a nemali by sme to robiť, ale teda sú tu určite plusy aj minusy ako pri každej generácii.
2: Generácia Z sa na trhu práce stretáva s generáciou X, teda s dnešnými 60-tníkmi, ale aj s generáciou Y, teda so zamestnancami, ktorí majú okolo 40-tky. Kombináciu troch generácií na trhu práce vníma Gabriela Močolová zo spoločnosti Mobis ako prínosnú.
6: Každá generácia si vyžaduje možno nejaký iný prístup, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že je dobre to miešať medzi sebou a vo všeobecnosti poviem tak, že nejaké veľké rozdiely tam nie je vidno. Tým, že sú vlastne zmiešané aj staršie a mladšie generácie, každý potrebuje niečo iné. Tá staršia potrebuje zase niekoho viesť a mladšie potrebuje niekoho zase, aby ich viedol ako takého mentora, takže je to celkom fajn kombinácia, nepociťujeme nejaké veľké rozdiely.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty po pol 11. Prajeme pekné predpoludnie na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút a rovnako 10 minút budete čakať aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na viacerých úsekoch pracujú cestári. Vozovku opravujú medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom za Opavou smerom na Horné Semerovce, medzi Tisovcom a Kocihou a medzi Telgártom a Pustým poľom. Trávu kosia medzi Výgľašom a Zvolenom na horskom priechode do Novaly, medzi Veľkým Krtišom a Pôtrom a na trase Brezno, Polomka, Helpa. V Bzoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to po dočasnej obchádzke blízko mosta. Z Rádia Regina Stret želáme na cesty veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na Regnestret budeme teraz hovoriť o poľovníctve, ktoré v našich regiónoch nie je len záľubou, ale predovšetkým dôležitou starostlivosťou o krajinu a voľne žijúcu zver, o premenách poľovného revíru vo Veľkých Teriakovciach, jeho histórii a každodennom živote lesa sa s poľovníkom Norbertom Keľom rozprávala Mariana Kovačechová.
1: Sme medzi korunami stromov, na úpätí Maginhradu. Stretávam sa tu s poľovným hospodárom z poľovníckeho spolku Maginhrad, pre ktorého je tento les druhým domovom. A nie je to nikto iný ako Norbert Keľo. Tento revír je známy na celom Gemeri. Aká zver tu nachádza svoje útočisko? A čím je toto prostredie špecifické?
2: My sme historicky boli srnčia a zajačia oblasť. Môj otec vždy spomínal, že robili pohony na malú zver a tzv. Kruhovky. Dnes sa už tá štruktúra zvery zmenila. Srnčia nám ostáva, tu si veľmi chránime kvôli tomu, že máme veľmi hodnotné trofeje, ktoré sa nám pomaly každý rok podarí nejak dochovať. A okrem toho je ale veľký tlak aj vysokej zvery, čiže Daniele jelenej. A bol obrovský tlak aj diviačí zvery, avšak po účinkovaní afrického moru je tá populácia decimovaná.
1: Hovorí sa o vynikajúcom genofonde miestnej srnčej zvery. Ako sa vám darí tento stav udržať?
2: Je to v časti zložením krajiny a prírody, potom pestovanými plodinami a v neposlednom rade sa treba aj starať o zver, čiže treba nosiť do prírody soľ, rôzne prísady krmné a na základe tohto potom tá srnčia zver sa vie odďačiť a vie nám to takto vrátiť, že máme ozaj tie trofeje veľmi pekné.
1: Chodia sa aj nejaké zahraničné návštevy?
2: Áno, máme tu dosť často, teda hlavne na tú srnčiu zver, na srnce. Mali sme tu dokonca Lichtenštajské knieža, ktorý bol veľmi príjemný a takisto poctil návštevou aj náš mlyn, ktorý tiež bol z norských a finančných mechanizmov podporený, takže veľmi sa mu páčilo. Jediná taká perlička, čo sa mu nepáčilo, keď som mu ukazoval husický kostol, tak mi povedal, že jeho predka sťali. Takže z toho až tak nadšený nebol.
1: A čo je najväčšou výzvou pri udržiavaní pokoja v revíri? Pretože lesy pod Maginhradom sú čoraz populárnejšie aj pre turistov.
2: Áno, ako vravíte, tým, že sa zvyšuje turizmus, tak ten nepokoj je väčší. Môžem povedať, že tí turisti sú relatívne disciplinovaní po turistických chodníkoch, ale máme aj nedisciplinovaných štvorkolkárov a motorkárov a s tými si nevieme dať rady.
1: Koľko je poľovníkov tu v okolí?
2: My máme zhruba 4000 hektárov, taký štandard je na 100 hektárov jeden, v súčasnosti je nás nejakých 38, čiže celkom taká pekná skupina ľudí.
1: Koľko kilometrov za mesiac takto pochodíte po Maginhrade?
2: Priznám sa, že až tak veľa nie, lebo jednak som mal zranenie a jednak nemám čas, ale máme jedného poľovníka, ktorý každý večer iba chodí a to by bolo zaujímavé číslo vedieť, koľko nabeha kilometrov. Húštinov!

0: Čo si pomyslíte, keď sa vám nedarí? Dnešné príslovie ponúka riešenie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ten oheň nezaleješ, ani keď budeš naň voziť vodu v sennom voze, hovorí príslovie spod koníc dedinky neďaleko Banskej Bystrice. Dnes sa mi nechce nič, ani len prstom pohnúť. Ak sa nám nedarí, alebo máme smolu, mali by sme to aspoň na chvíľu nechať tak, ale nevzdať sa. Nemalo by to však platiť, ak sa nám nič nechce, ako v tej pesničke od Zuzany Smatanovej. Príslovie vysvetľuje debnár spod koníc Ladislav Slobodník.
3: To je tak, že aj človek, keď vyrába výrobu, aj konkrétne v mojom prípade, keď mi robota nejde, tak si poviem, no, zložím zbrane, zavriem šmiknu, čiže varštát a idem na pivo. A prídem na druhý deň sem a urobím za hodinu viacej ako včera za deň. Čiže aj človek máva slabšie chvíľky v tvorbe, v zručnosti, a v tom, by som povedal, vyjadrení tej kvality do toho výrobku, čo stane sa. Ale sa mi nestalo, aby som chytil dačo a zahodil alebo zlikvidoval.
4: Keď to nejde, tak to nejde.
5: Tam nad tvorilným ich nebolo. Tam nie. Smoliar od pálenky dvojmo videl.
6: Úspech zo mňa padá. Stále smolu má.
2: Viedla niekedy smola alebo nepriazeň okolností k pasivite či dlhodobejšej nechuti debnára Ladislava Slobodníka?
3: Všetko, čo príde pri výrobe výrobkov, či už mojich alebo ostatných majstrov nemenovaných, ale človek, dakedy má naozaj slabšiu chvíľu, že rozmýšľam, nechce sa mi. Ale vždy som bol silný a mocný, predsavzatý a vravím si, no nič, hýbaj, choj a začni. Začnem a už ma to prejde a už mi všetko funguje. Netreba sa odávať, treba chcieť.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu začali rokovať o dôvere vláde. Banskobystrické múzeum SMP organizuje spolu s partnermi veteránsku kvapku krvi. Dnes bude polooblačno, 24 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Európskej rady. Témami budú rozširovanie, konkurencieschopnosť a rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Pred summitom sa prvýkrát osobne stretne s maďarským premiérom Péterom Maďarom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predseda vlády zopakoval svoj postoj k členstvu Ukrajiny v únii.
2: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty. Preto rôzne nápady s pridruženými členstvami nie sú pre vládu Slovenskej republiky atraktívne.
1: Dodal, že na samite bude apelovať na zriadenie priamej linky medzi Ukrajinou a Ruskom. Poslanci Národnej rady začali dnes do poludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci budú dnes rokovať bez obednejšej prestávky až do prerokovania bodu, v prípade potreby aj po 19. hodine. Následne o ňom budú hneď aj hlasovať. Na návrh troch koaličných klubov skrátili rozpravu na 12,5 hodiny. Koalícia počíta s tým, že by ju v parlamente malo podporiť 78 zákonodarcov. O post primátora Trstenej sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať nezávislý kandidát Štefan Bača. Na sociálnej sieti informoval, že vo voľbách bude zároveň kandidovať aj na poslanca mestského zastupiteľstva. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady Richard Draši ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil. V spádovej obci Divín prilúčenci majú po dlhých rokoch zubného lekára. Samospráve sa podarilo získať stomatologičku Lídiu Banašovú. Mnohým obyvateľom sa tak uľahčil prístup k tomuto druhu zdravotnej starostlivosti. Starosta Jan Sivok.
3: Mali sme tu predtým problémy s prevádzkou, ktorá bola zastrešovaná z Rimavskej Soboty. Ľudia veľmi neboli s tým spokojní, lebo nakoniec to skončilo, že museli chodiť do okresu Rimavská Sobota na prehliadky, na zákroky. S pani doktorkou sme sa dohodli, poskytli sme jej priestory. Záujem je, lebo ten zubný lekár stále tu chýbal a má svoje podstatne. Sme veľká dedina, sme spádová obec, čiže tí ľudia aj z toho regiónu radšej prídu možno sem, ako ozaj cestovať do tej Rimavskej Soboty.
1: Múzeum Slovanského národného povstania v Banskej Bystrici organizuje zajtra predpoludním v priestoroch pamätníka SNP poprvý raz veteránsku kvapku krvi. Ide o spoločný projekt ozbrojených síl, spoločného operačného veliteľstva a národnej transfúznej služby. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz Slovanského národného povstania s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Príbeh Bytčianskeho kaštieľa, ktorého dejiny sú úzko prepojené s históriou nedalekého Sobašného paláca, predstaví návštevníkom nová výstava s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Tajomstva kaštieľa sa podarilo odhaliť vďaka archeologickému výskumu, ktorý trval 4 roky. Výstava predstaví historickú keramiku, kachlice, mince, osobné predmety aj remeselné nástroje. Súčasťou bude tiež vizualizácia zaniknutých stavieb a obranných prvkov kaštieľa, ktoré sa podarilo odkryť. Výstava bude do polovice septembra prístupná v rámci prehliadky Sobášneho paláca. Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom totiž jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, odstúpil z boja. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Pekný deň máte, dúfam, aj v Zakamenom na Orave, kde sú dnes naši kolegovia z Banskobystrického štúdia STVR na podujatí Šport nás spája. Počúvajte o chvíľu živý vstup Marcela Páleša. A po pol dvanástej sa v ekonomickej ABCD dozviete opäť niečo užitočné o poistení zodpovednosti za škody zamestnanca.
5: Poisťovala som klienta, ktorý robí s kameňom, montuje drahšie kuchynské linky a podobne, tak on si to vyslovene ani nie on vyžiadal, ale jeho šéf robí na živnosť, aby to mal, lebo ak by niečo urobil, tak on to musí zaplatiť.
4: Vo štvrtok predpoludním sú s vami Katarína Košiková a Peter Gazarek.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marcelom Pálešom.
1: Šport nás spája. V obci Zakamenné na Orave je tradičné inkluzívne športové podujatie, ktoré každoročne organizuje Centrum sociálnych služieb Zakamenné. Marcel, tak už máš po nejakom futbalovom zápase? Koľko gólov si strelil?
2: Katka, pozdravujem opäť z Oravy. Tak máme áno za sebou jedno podujatie, jedno futbalové stretnutie, ktoré sa skončilo výsledkom 3-3. No a ako sme hrali, áno, strelil som jeden gól. To už zhodnotí naša kapitánka a zároveň kapitánka aj televíznej zložky, pretože sme tu ako STVR, Paulina Hrbatá. Pauli, takže náš výkon a náš tým?
3: Musím povedať, že oproti minulému roku sme sa zhoršili. Takýto zápas by sme minulý rok vyhrali. Neviem teda úplne, že čím to bolo. Chlapcom, asi sa s nimi musím trošku porozprávať o tých ich výkonoch. Máme aj tréning, tak neviem teda, že ktorá zložka zlyhala. Musím sa na to pozrieť tak ako trošku z bližšieho očka a trošku im dohovoriť predtým. Ale mali sme ešte jeden priateľský zápas. Ten bol možno ešte aj horší, takže hádam sa trošku pozviechame a dáme to na najbližší zápas ďalší.
2: Tak možno je to tým, že niektorí z nás pribrali oproti minulému roku, ale máme tu aj jedného zraneného, ale predsa len hrá, to je editor Peter Chlebana. Peťo, tvoj výkon hovorí za všetko, takže ako to hodnotíš ty?
4: Áno, takže ja som včera do neskorého večera trénoval a bohužiaľ pri tom tréningu som si podvrtal členok. Hoci teda trénoval som ping-pong, ale tak pri mne je to jedno, ktorý šport hrám, je to rovnaký pohyb, len okolie vyzerá inač. A tento raz tak vďaka tomu som hral ešte horšie než vlani, okuliare som nemal, takže aby sa mi nerozbili, takže ako brankárovi, že sa mi z polovice ihriska zhmlí, vynoril nejaký hráč, ktorý na mne išiel s loptou a potom som skúšal zareagovať s tou jednou zdravou nohou.
2: No ale našťastie v plnom zdraví, v plnej kráse sú tu domáce deviatačky, žiačky, domáce základné školy v Zákamennom. Dievčatá, vy máte tiež za sebou jeden zápas. Poďme ku kapitánke a predstavme zároveň vás štým.
5: No, takže máme tu Sofinku, Vanesku, mňa a Majku. Bolo to dosť ťažké oproti poľskému týmu, ale tak zvládli sme to super. Sice sme nevyhrali, ale tak...
2: Ale ste dobre naladené a pre vás vlastne ten futbal nie je samozrejmosťou. Vy ho vôbec nehrávate. Ktorý šport tak medzi vami dominuje?
6: Tak my doma hráme vlastne volejbal. Teraz pred mesiacom sme skončili Oravskú ligu a samozrejme naďalej športujeme v tom volejbale a snažíme sa ho stále si upevňovať a máme stále tréningy.
2: Tak to vám takto na diaľku tlieskame. Poďme ďalej, napríklad ak by sem niekto prišiel zo Zákamenného, tak nie zo Zákamenného, sem do Zákamenného cez leto nejaký náš poslucháč skúšať niečo z okolia, čo by si mu ty odporúčala?
7: Podľa mňa najlepšie by bolo ísť na výhľadkovú vieš v Zákamennom alebo ísť na cyklistický chodník do Oravskej lesnej alebo zájsť na železničku do Oravskej lesnej a kúknuť, ísť na Kyčeru, tam je hojdačka a príroda.
2: Výborne, no a poďme ešte ku poslednej. Teraz máte pred sebou ďalší zápas, takže čím sa posilníte alebo čo vám tak pomáha dostať sa do dobrej nálady, aby ste ho zvládli výborne?
5: No, tak asi hlavne zo sebe dostať ten stres a to je také ťažšie, ale tak pomáha nám dosť hudba a asi tak by som to...
2: No a ja prechádzam už len na záver do atmosféry, prechádzam okolo Peťa Rybára z televíznej zložky a tu môžete počuť, už som telocvični a s týmto ruchom tesne pred ďalším zápasom sa s vami lúčim, takže držte nám palce, máme pred sebou ešte ťažké zápasy.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Marcelom Pálešom.
1: Marcel, držíme palce, užite si ešte Zakamenné na Orave, napriek tomu, že ste sa ako družstvo Banskobystrickej STVR zhoršili, užite si nielen futbal, ale aj stretnutia s ľuďmi, medzi ktorými je veľa poslucháčov nášho rádia Regina Stred.

0: 9 minút pred pol 12 sa s rádiom Regina Stred presúvame do oblasti prírodnej rezervácie Prielom Muráňa k starej železiarni pri Bredke. Donedávna to bolo iba miesto stratené hlboko v lese, hoci sa nachádza pri naučnom chodníku, len málo kto ho poznal. Skupina dobrovoľníkov sa to snaží zmeniť a ruiny starej železiarne pri Bredke začala obnovovať.
1: Zámer obnoviť železiareň a vysokú pec zo 16. storočia sa zrodil už pred niekoľkými rokmi, ale obec Bredka ani ďalšie subjekty na tento účel nemali potrebné peniaze. Rekonštrukcie sa napokon ujalo občianske združenie Sinemetu. Jeho členovia majú s obnovou historickej architektúry skúsenosti, revitalizovaný napríklad nedaleký kláštor Pavlínov v Gombaseku. Predseda združenia Örs Oros.
2: V lani sme začali tu na báze dobrovoľníckej činnosti pracovať. Podarilo sa nám vlastne vyslobodiť z vlastných trosiek, z vlastných ruín samotnú vysokú pec, čo je najstarším príkladom svojho druhu v celej karpatskej kotline. Široko ďaleko ešte v Rakúsku, v Karintii, v obci Erdtgraben sa nachádza podobná stavba. Dúfam, že sa nám podarí nakoniec opravené, rekonštruované dielo aj vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku, lebo by to zaslúžilo určite.
1: Priamo z Bredky vedie k ruinám železiarne náučný chodník, ktorý meria asi 2 kilometre. Na jeho trase sa nachádza napríklad niekoľko jaskýň. V regióne si od obnovy starej železiarne a jej premeny na ďalšiu atrakciu sľubujú vyšší počet turistov. Starostka obce Bredka Mária Vajda Šušáni.
3: Tento projekt má obrovský význam pre našu obec, nakoľko ja si verím, že vlastne oživí tu trošku turizmus tu na obci, nakoľko fakt, že máme veľmi veľa krásnych prírodných i historických pamiatok, ako napríklad naša baroková kúria.
1: Železiareň je zaujímavá aj lokalitou, v ktorej stojí. Je ňou Prielom Muráňa, kde rieka vytvorila meandre vo Vápencovom masíve. Podľa ochranára a jaskyniara Hlajoša Gála ide o výnimočne zachovaný ostrovček pôvodnej prírody uprostred poľnohospodársky využívanej krajiny.
4: Tu je skutočne najväčšia koncentrácia prírodných kultúrno-historických hodnôt. V tejto oáze tuto, a toto už prišli na to aj ochranári, v roku 1980 zriadili toto chránené územie. Druhá vec je, že teplomilné a suchomilné rastliny, živočíchy sa viažú na vápencový podklad, sa zohrejú tieto vápence, tak vyslovene chránené rastliny, chránené živočíchy, všetko. A toto dal dôvod na to, že to v 80. vyhlásili sa chránené územie.
1: Niekoľko 100 metrov od železiarne sa v minulosti nachádzali aj bane na železnú rudu. Traduje sa, že počas Rákociho povstania železiareň vyrábala zbrane pre vzbúrencov. Neskôr tam fungovala výroba klincov. Do dnešných čias sa z celého rozľahlého objektu zachovali iba zvyšky múrov a vysokej pece, ktoré chce združenie Sinemetu do konca sezóny zakonzervovať.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
4: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Je presne po 12. v Starej Ľubovni na Popradskej na križovatke pred mostom smerom z Hniezdného sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa tam 10 minút. 10 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako 10 minút aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Bzoviku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok. Obídete to pod dočasnej obchádzke blízko mosta. Radary merajú aktuálne, respektíve jeden radar máme na strednom Slovensku v Trstenej, v časti Ústie nad Priehradou obojsmerne. Z Rádia Regina Stred vám želáme na cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Snad jsem si zmýlil.

0: Hafanana, tak týmto letným hitom sme možno roztancovali aj poslucháčku, ktorá sa nás pýta na to, ako funguje poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania. Hľadáme odpoveď.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania môžu mať viacero rozmerov. Môže ísť o zamestnanca alebo napríklad aj o podnikateľa, prípadne samostatne zárobkovo činnú osobu. Ako hovorí odborníčka na financie Monika Dianová, sú profesie, pre ktoré je takéto poistenie povinné.
3: Realitáci, poistováci, polovníci musia mať poistenie, ale takisto zodpovednosť, ak vykonávam nejakú prácu, keď niekomu niečo poškodím, tak to ide z tej zodpovednosti. Poistovala som klienta, ktorý robí s kameňom, montuje také drahšie kuchynské linky a podobne, tak on si to vyslovene ani nie on vyžiadal, ale jeho šéf robí na živnosť, aby to mal, lebo ak by niečo urobil, tak on to musí zaplatiť.
2: A kto tam stanovuje vlastne tú výšku toho poistného krytia, respektíve tie poistné rizika? Do akej miery je to dané a do akej miery si to ja viem nastaviť, aby som bol krytý dostatočne?
3: Väčšinou je to trojnásobok priemernej mzdy by malo byť minimálne nastavené. Robila som zodpovednosť z výkonu povolania, poisťovali sme aj firemné auto, lebo dostal firemné auto. Po roku, keď to dovzdal, tak sme to zrušili.
2: Čiže aké tam existujú praktické rizika? Napríklad to, že stane sa mi na ceste niečo, to nemusí byť len autobusár, ale môže byť aj realita, ktorý spôsobí nejakú škodu, nejakú búračku?
3: Máte firemné auto, samozrejme firemné auta sú poistené, ale zamestnávateľ môže od vás žiadať nejakú sumu za to.
2: A to, že poistenie zamestnanca, a keď sa vrátime k poisteniu podnikateľov, tam sú vlastne aké tie rizika? Lekár, že urobí nejakú chybu pri operácii a podobne?
3: Je to rozdelené, ja keď robím profesijnú zodpovednosť, samozrejme, robila som aj lekára, tam sú nejaké podmienky, musí byť v lekárskej komore, musí mať na to povolenie, podobne a podľa toho sa nastavuje, a každá poisťovňa to má zvlášť.
2: Zamestnávateľ od vás môže požadovať náhradu škody maximálne vo výške štvornásobku vašej priemernej mzdy. Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania môže byť samostatné alebo súčasťou iného poistenia. Pripoistiť si možno napríklad aj poistenie prepravovaných vecí. Takéto poistenie môže mať územnú platnosť na Slovensku alebo aj vo svete. Pri porovnávaní ponúk si nezabudnite pozrieť, aká je spoluúčasť, teda aké je percentuálne vyjadrenie toho, akú časť škody musíte zaplatiť vy a akú poisťovňa.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Už máte plány na víkend? Vo viacerých obciach na strednom Slovensku budú v sobotu Janské Vatry, napríklad v obci Pribilina, Mošovce, Spišské Bystre, pod Marťákovým vrchom pri obci Vysoká nad Kysucou, ale zažiť magickú oslavu letného slnovratu môžete aj v srdci Nízkych Tatier. V sobotu ožije amfiteáter v Pohorelej 15. ročníkom festivalu Svetojanská noc plná hudby. Hlavnou hviezdou bude slovenská World Music kapela Hrdza na čele s výnimočným hlasom Horehronia a hrdou rodáčkou z Pohorelej Martinou Ťaskovou Kanošovou. Ďalej sa môžete tešiť na rokovú smršť v podaní kapiel ako Fishing Street, Sherry Street a Romy. Tých najmenších zase poteší Braňo Jobus s jeho jobusovkami. Novinkou festivalu je Small Stage, ktorý dá priestor mladým regionálnym talentom a celá obec sa rozvonia tradičnou gastronómiou. Čaká vás ukážka prípravy legendárnych pohorelských guliek. Tak užite si Svetojanskú noc napríklad aj v Pohorelej.

0: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote včera slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Viac prezradíme na Regine Stred popoludní.
1: Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu. Vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 000 kusov ročne. Do budúcna budeme zamestnávať stále viac. Všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne.
0: Pozveme vás k počúvaniu novej detskej relácie z produkcie nášho banskobystrického štúdia STVR a vrátime sa k atmosfére na celoslovenskej súťaži mladých organistov v Námestove.
2: Tento rok sa prihlásilo na súťaž 27 účinkujúcich, čo je dosť vysoký počet a môžem povedať, že súťažiaci hrali na dvojmanuálovom orgáne, ktorý už je takým klenotom tohto kostola.
0: Od 13. do 16. bude moderovať Daniela Fulová, doteraz bola pri mikrofóne Katarína Košíková, pri technike Peter Gazarek. Nasleduje Rádiožurnál o 12. hodine. Do počutia a naďalej pekný deň.

Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Parlament pokračuje rokovaním o vyslovení dôvery vláde. Diskusiu sprevádzajú osobné útoky. Rokovania sa môže predĺžiť až do večera. Brusel hostí dvojdňový summit Európskej únie. Témou sú migrácia či rozpočet únie. Na rokovanie mierí aj premiér Robert Fico. Spojené štáty znižujú armádne príspevky do Európy. V NATO sa hovorí o väčšej zodpovednosti a zvyšovaní výdavkov. Začína sa Rádiožurnál. Od mikrofónu pozdravuje Tobiáš Petra. Rádiožurnál. V Národnej rade sa predpoludním začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde, ktorá o to požiadala parlament vzhľadom na vysoký verejný dlh. Ten je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie sleduje Peter Madro.
1: Dobrý deň. Dnešná mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vláda musí pre vysoký dlh požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Aktuálny dlh Slovenska je podľa štatistického úradu 84 miliárd eur, teda zhruba 64% HDP, pričom začal rásť počas pandémie covidu. Podľa predsedu vlády Roberta Fica jeho vláda za dlh nemôže a je to vinou bývalých vlád. Preto chce dnes búrať mýty o tom, že na Slovensku je zle.
2: Rozbili sme mýtus o hromadnom prepúšťaní a o prudkom zvyšovaní nezamestnanosti, pretože máme rekordne nízke čísla. Rozbil sa mýtus o rekordnom zdražovaní, pretože inflácia za ostatných 15 mesiacov bola nízka. Rozbil sa mýtus o tom, že zo Slovenska odchádza obrovský počet ľudí, pretože pravda je taká, že viac ľudí sa vracia na Slovensko, ako zo Slovenska odchádza.
0: Peter, má vláda v tejto veci podporu?
1: Áno, vyzerá to tak, že sa koalícia môže spoľahnúť na 78 hlasov. Podporu vyslovili aj nezaradení poslanci strany Vidieka. No, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že súčasťou takéhoto hlasovania by mala predchádzať nejaká diskusia o opatreniach vlády, aby sa dlh nezvyšoval. No, podľa opozície je táto mimoriadna schôdza fraškou. Pokračuje predseda SAS Branislav Gréling.
3: Namiesto tejto mimoriadnej schôdze, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peňaženkách majú menej a menej peňazí.
1: Na záver dodám, že debata je plná osobných narážok a vzájomného obviňovania sa, pričom hlasovať sa bude zrejme až večer, no podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka sú pripravení rokovať až do noci.
0: Za informácie ďakujeme Petrovi Madrovi, pri téme ostávame, pretože výška verejného dlhu prekračuje všetkých 5 pásiem dlhovej brzdy už 5. rok. Prvé 2 roky po schválení programového vyhlásenia vlády sa tie najprísnejšie sankcie nemuseli podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti uplatňovať. Toto moratórium vláde sa skončilo v novembri. O tom, čo Slovensko čaká a ako sú pásma v zákone nastavené, sa s výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktorom Novisedlákom rozprával náš redaktor Matej Stošek.
4: Pán Novisedlák, vieme približiť, ako funguje mechanizmus sankčných pásiem pri prekročení dlhu?
5: Pri prekročení toho prvého pásma, ktoré napríklad pre rok 2025 bol dlh na úrovni 42% HDP, tak má povinnosť ministerstvo financií predkladať opatrenia. Keby bol dlh ešte vyšší, sankcie sa sprísňujú. Postupne by sa mal urobiť rozpočet s nerastúcimi výdavkami, vyrovnaný rozpočet a tá najprísnejšia sankcia je práve vyslovenie dôvery vlády. Keď dlh prekročí pre rok 2025, je to 52% HDP.
4: Sú súčasné hranice týchto sankčných pásiem nastavené primerane v kontexte ostatných krajín eurozóny, napríklad také Rakúsko už má dlh aj 80% HDP.
5: Podľa nášho názoru sú tie hranice pre Slovensko určené primerane. To porovnávanie s ostatnými krajinami eurozóny je pomerne zavádzajúce, lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
4: Najmä samosprávy teda pre budúci rok znepokojuje povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Vláda je však zatiaľ pokojná. Môže v prípade, že bude opäť vyšší schodok, ústavný súd zhodiť zo stola aj schválený štátny rozpočet?
5: Je to zložitá otázka. My v súčasnosti nevidíme priestor na to, aby sa vláda vedela vyhnúť tým najprísnejším sankciám. A vnímame ako veľké riziko ponechávať prípadné riešenie týchto problémov na jeseň, kedy bude tá schopnosť vlády aj samosprávo reagovať a na tie povinnosti už veľmi časovo limitovaná a reálne hrozia naozaj veľké problémy pri zastavovaní rozpočtov.
4: Deficit pod 3% HDP a štátny dlh nižší ako 60% sú medzi maastrichtskými kritériami, teda musí ich splňať každý štát, ktorý chce prijať euro. Ako na tom bude Slovensko takmer 20 ročia po vstupe do eurozóny? Aký máme výhľad na budúce roky?
5: Aj rozpočet schválený na roky 2026 až 2028 stále očakáva rastúcu trajektóriu dlhu. Sme v situácii, kedy hospodárenie verejných financií jednak má nadmerné zadlženie a to zadlženie bude každým rokom rásť, pokým sa nepríjmú dodatočné opatrenia.
0: V Bruseli sa dnes začína summit lídrov Európskej únie. Premiérov a prezidentov čakajú geopolitické aj ekonomické témy, ako podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť, migrácia či budúci dlhodobý rozpočet. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico, ktorého na okraj summitu čaká niekoľko bilaterálnych aj skupinových rokovaní.
6: Dvojdňový summit začnú lídri diskusiou o Ukrajine. Tá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii a o aktuálnej situácii ich bude osobne informovať prezident Volodymyr Zelenský. Ďalšou veľkou témou Európskej rady bude konkurencieschopnosť a vzťah bloku k Číne. Po prvý raz lídrov čaká aj debata o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Návrh za členské štáty aj s konkrétnymi číslami len nedávno predstavilo cyperské predsedníctvo. Informuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
7: To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj infraštruktúry, pre rozvoj škôl. Naozaj, či je to mimoriadne dôležitá debata, je záujem a je tlak zo strany predsedu Európskej rady, aby táto diskusia naozaj vyvrcholila v decembri, keď by mala Európska únia schváliť rozpočet.
6: Zaujímavé diskusie sa uskutočnia aj mimo rokovacej sály. Ešte pred samitom je naplánované stretnutie priateľov kohézie. Nový maďarský premiér zase inicioval rokovanie krajín Vyšehradskej štvorky. Bilaterálne rokovanie čaká Pétera Maďara a Roberta Fica a slovenský premiér sa samostatne stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Predseda vlády odíde na zasadnutie Európskej rady popoludní. O oficiálnych postojoch Slovenska informoval aj poslancov výboru pre európske záležitosti.
8: Jednou z tém samitu bude aj Ukrajina. Premiér Robert Fico zo Smeru SD preto zopakoval svoj postoj k jej členstvu v únii. Súhlasí, no za určitých podmienok.
9: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty.
8: Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o ďalšiu ukážku pokrytectva vlády.
10: On doma všetkým voličom hovorí, ako je proti, ako Ukrajina nám robí zle, ako bude vetovať sankcie, pričom na tom samite tie ďalšie protiruské sankcie podporí.
8: Okrem týchto bodov bude Robert Fico rokovať s predstaviteľmi Európskej agentúry pre vzdelanie a kultúru. Dôvodom je exekúcia občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré patrí Marte Šimečkovej.
9: Je to už 160 000 eur, za ktorých nebolo ani euro zaplatené. Preukázateľne ide o podvody pri používaní týchto finančných prostriedkov. A ja si veľmi rád vypočujem predstaviteľov tejto agentúry, čo sa dá v tejto veci urobiť.
8: Michal Šimečka reagoval, že premiér využil zasadnutie výboru, ale aj diplomatickú službu na osobnú pomstu. Za hrozbu odobratia eurofondov podľa neho nemôže jeho matka.
10: Pričom všetci vieme, vie to Európska komisia, vedia to voliči, že to je kvôli novele trestného zákona, ktorú prijala táto vláda, kvôli rozkrádačkám na poľnohospodárskej platobnej agentúre, kvôli fafokanom a kvôli podvodom, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra.
8: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
11: Stručne z domova.
12: Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu, tentokrát septembrovú schôdzu. Na sociálnej sieti konštatoval, že nech už sú dôvody na odsúvanie správy akékoľvek, taký stav považuje za veľmi nešťastný. V rebríčku konkurencieschopnosti EMD World Competitiveness Ranking 2026 skončilo Slovensko na 63. mieste zo 70 hodnotených krajín, čo je rovnaká priečka ako v minulom roku. Prvé tri priečky ovládli Singapur, Hongkong a Švajčiarsko, informoval Inštitút slobody podnikania. Železnice Slovenskej republiky ukončili projekt zvýšenia priepustnosti trate Bratislava-Rača-Leopoldov, vďaka ktorému bude možné v budúcnosti prevádzkovať viac vlakov v kratších intervaloch. Súčasťou projektu bola aj modernizácia technologického zázemia riadenia dopravy. Prínosom projektu sú podľa železníc aj nové informačné zariadenia pre cestujúcich v celom dotknutom úseku. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi 1000 najlepších univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka QS World University Ranking 2027.
11: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Zníženie amerických príspevkov do krízových síl NATO nadobudlo účinnosť okamžite, potvrdil šéf aliancie Mark Rutte pred stretnutím ministrov obrany zo skupenia v Bruseli. Dodal, že ďalší spojenci sa snažia zaplniť medzery, ktoré po tomto kroku Spojených štátov vznikli. Po vojenskej stránke dokážeme podľa analytikov v Európe veľa nahradiť, aby nás to však neoslabilo v politickej rovine, pripomínajú, že bude treba ďalšie kroky.
13: Spojené štáty dlhodobo ukazujú, že ich priorita nie je v Európe, ale v Indo-Pacifiku, kde potrebujú viac síl aj pre rastúci vplyv Číny. Snažia sa tak donútiť európskych členov na to, aby sami prevzali väčšiu zodpovednosť za odstrašenie na konvenčnej úrovni. Americký minister vojny Pete Hegseth v Bruseli opäť pripomenul, že NATO sa musí vrátiť k skutočnej nekompromisnej vojenskej aliancii. USA budú spojencov verejne upozorňovať na neplnenie záväzkov v NATO a dávajú si pol roka na preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte naznačuje, že v súvislosti so znížením amerických príspevkov do krízových síl NATO nie je dôvod na paniku. Zdôraznil totiž, že aliancia o amerických plánoch vedela dlho vopred.
14: Ak by vypukla vojna, predpokladajme, že by vznikla situácia podľa článku 5, potom všetci spojenci, vrátane USA, pôjdu na maximum toho, čo môžu spraviť.
13: Článok 5 aliancie hovorí, že každá krajina prispeje tak, ako uzná za vhodné, upozorňuje odborník na NATO Matúš Halas z Pražského ústavu medzinárodných vzťahov. Negatívna stránka podľa neho je, že sa to deje mimo štvoročného plánovacieho kalendára aliancie a už ani USA na to neberú ohľad. Obmedzovanie amerických síl v Európe má však okrem tejto vojenskej aj politickú rovinu. V tej vojenskej sme podľa neho buď schopní USA nahradiť, alebo sa ich presuny netýkajú toho, čo nahradiť nedokážeme. V tej politickej rovine to oslabuje odstrašenie.
15: Bude menej Američanov. A keď tam je menej Američanov, tak Rusi budú menej sa báť. Logicky, ako na politickej úrovni.
13: Podľa neho to do istej miery súvisí aj s otvorením otázky, ktorá sa v aliancii skloňuje vnútorne. Či Spojené štáty, aby kompenzovali politický aj vojenský výpadok, nerozšíria jadrové zdieľanie na viac krajín. Asi 100 jadrových zbraní skladujú v 5 členských štátoch. Zapojiť sa do schémy chce napríklad aj Poľsko. Miroslava Nejrakuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nadobudlo platnosť v stredu v noci. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
16: Americký prezident Donald Trump pri odchode z Versailles na prítomných novinárov zakričal: "Podpísal som to vo Versailles." Bielý dom obhajuje 14-bodovú dočasnú dohodu o prímeri s Iránom, ktorá vstúpila do platnosti ako veľké víťazstvo. Memorandum však obsahuje zásadné ústupky Tehránu. Hovorí o zastavení bojov po dobu 60 dní v Iráne a aj v Libanone, ktorého teritoriálna integrita musí byť garantovaná. Počas spomínanej lehoty chcú obe strany vyjednávať o konečnej mierovej dohode. USA sa zaviazali k ukončeniu blokády a Irán k otvoreniu Hormuzského prielivu. Washington spolu s regionálnymi partnermi vytvorí fond v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na rekonštrukciu Iránu. Prezident Donald Trump už vyhlásil, že nepôjde o americké peniaze. Washington tiež zmierni protiiránske sankcie a dovolí Tehránu vyvážať ropu bez obmedzení. V budúcnosti v závislosti od konkrétnych krokov rozmrazí iránske účty v zahraničí. Tehrán sa zaviazal, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán, aby sa nedal použiť na vojenské účely. Prezident Donald Trump, ktorý donedávna tvrdil, že Tehrán nemá žiadne karty, počas samitu G7 vo Francúzsku priznal: Nechcel som vidieť globálnu ekonomickú katastrofu, ktorá hrozila. Izrael oznámil, že nestiahne vojakov z južného Libanonu. Teherán to označil za porušenie dohody. Opäť Trump. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Konečnú mierovú dohodu by mal ratifikovať americký kongres. Pre mnohých republikánov sú však ústupky Teheránu neprijateľné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
0: Moskva čelila v noci a ráno najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky. Niekoľko strojov sa dostalo aj k ropnej rafinérii. Počet obetí či ranených ešte nie je známy. Na sieti X kolujú videá, na ktorých je vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia. Ide už o druhý útok na túto rafinériu v priebehu jedného týždňa. Pre útoky prerušili prevádzku na všetkých veľkých moskovských letiskách. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025 zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy už viac ako 1000 Palestínčanov, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Poľské bezpečnostné zložky zadržali osobu podozrivú z účasti na vražde ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska. Skrepecký tvoril karikatúry, ktoré zosmiešňujú nielen ruské a bieloruské velenie, ale aj ruskú opozíciu a ukrajinských lídrov. V roku 2021 zo strachu pred politickým prenasledovaním odišiel z Ruska a presťahoval sa do Poľska. Fínsko kúpi od Spojených štátov pre svoje viacúčelové stíhačky F-35 klzavé bomby GBU-53. Ide o súčasť rozsiahlej modernizácie fínskeho letectva, ktoré si v rámci kontraktu v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov objednalo vyše 60 stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin.
11: Stručne z regiónov.
17: Vlasta Cigánková Šaštín stráže. Aktivisti spustili petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy ho uznesenami obecných zastupiteľstiev odmietli. Predseda petičného výboru Vladimír Peštený.
18: Nechceme, aby o nás rozhodoval pán primátor, ktorý už predom podpísal túto zmluvu. Máme k nej výhrady, ale chceme, aby sme od výstavbe veterného parku rozhodli my občania, lebo ide o vec, ktorá bude desiatky rokov a bude mať vplyv na občanov.
17: Primátor mesta Radovan Prstek tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí.
19: Barbora Tomková, Košice. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto s 22 mestskými časťami, komplexne hodnotí fungovanie súčasného systému a načrtáva možné scenáre budúcej reformy. Autorský odborný tím z dvoch bratislavských univerzít na verejnej prezentácii uviedol, že do budúcna preferujú model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Hovorí jeden z autorov analýzy Daniel Klimovský.
20: Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
19: Finálnu verziu majú mestu odovzdať do konca júna.
21: Jana Obrancová, Farná. Rekonštrukciu mosta za obcov v Levickom okrese ukončili. Nitriansky samosprávny kraj opravil most zo 40. rokov minulého storočia, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Išlo o komplexnú rekonštrukciu za viac ako 130 000 eur, hovorkyňa kraja Zuzana Vilšeková.
22: Touto rekonštrukciou sme odstránili tie najzávažnejšie nedostatky a výrazne sme predĺžili aj jeho životnosť. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka.
21: Motoristi v regióne však naďalej musia rátať s obmedzeniami. Na teraz pokračuje rekonštrukcia neďalekého mosta vo Veľkých Ludinciach.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23: Úvodné kolá svetového šampionátu vyvrcholili 4 zápasmi. Portugalsko zakoplo s Demokratickou republikou Kongo, nečakane iba remizovalo 1-1. Cristiano Ronaldo sa opäť zapísal do historických tabuliek. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Portugalčanov poslal do vedenia stredopoliar João Neves.
24: Dnešný moment je na nohle, tým je dobre a mňa...
1: Sú to moje prvé majstrovstvá sveta a strelil som na nich svoj prvý gól. Napriek tomu z neho nemôžem mať veľkú radosť, pretože pre mňa je vždy najdôležitejší tým a víťazstvo. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, no bohužiaľ sme inkasovali po štandardnej situácii.
23: Fantastické futbalové divadlo predviedli semifinalisti z roku 2018 Angličania s Chorvátmi. Po polčasovej remíze 2-2 sa napokon radoval Albion, ktorý zvíťazil 4-2. Suverénny výkon zaznamenala Kolumbia, ktorá zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1 a Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1. Program turnaja je nasledovný. Česko vyzve 18. hodine Južnú Afriku. Po úvodnej prehre s Južnou Kóreou 1-2 chcú naši susedia bodovať. Kapitán Ladislav Krejčí.
2: Je to vo úhlu pohledu a tady tohle na nálepkování, zahnání do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale uděláme na absolutní maximum pro to, aby jsme ten zápas vítězili a víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turnaje.
23: O 21. hodine nastúpi Švajčiarsko proti Bosne a Hercegovine, o polnoci Kanada proti Kataru a o 3. ráno Mexiko proti Južnej Koreji. Po konci v Dunajskej strede by sa Branislav Fodrek mal stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. Klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Práve jeho by mal vystriedať Fodrek. Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali už aj Michalovce. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Aal a Samuel Ramos, tréner Anton Šoltýs.
3: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Aala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
23: Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom totiž jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, odstúpil z boja. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v úvodnom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Shuai Chang 1-6-5-7. Náš basketbalový reprezentant Boris Bojanovský bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Patriotov Levice. Úradujúci majster sa s 33-ročným pivotom dohodol na predĺžení kontraktu o ďalší rok. Pre kapitána tímu pôjde už o jubilej 10. sezónu v levickom drese. Slovinec Tadej Pogačar vyhral úvodnú etapu cyklistických pretekov okolo Švajčiarska. Pripísal si 10. víťazstvo v sezóne, keď zdolal 2. Ekvádorčana Carapasa a 3. Bajoliho z Talianska.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Parlament rokuje o návrhu na vyslovenie dôvery vláde, ktorá o to požiadala po rozhodnutí Ústavného súdu vzhľadom na vysoký verejný dlh. Premiér Robert Fico v pléne povedal, že neexistujú žiadne iné politické alebo faktické dôvody. Hlasovať by sa malo ešte dnes. Parlament stále neprerokoval správu o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to považuje za veľmi nešťastné. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie.
4: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach aj prehánky alebo búrky. V noci 19 až 9, cez deň 25 až 35 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
0: Sme na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále nasleduje relácia z prvej ruky na tému polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
4: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
24: Nehoda v Starej Ľubovni, aj prekážka na D2. Pripravené sú aj správy z dopravy.
5: V Starej Ľubovni na Popradskej na križovatke pred mostom smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, výrazne sa už nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 10 minút. Rovnako 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Lozorno stojí na krajnici odstavená dodávka a v okolí sa pohybuje posádka. Pri prejazde zvyšte opatrnosť a pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do konca júna čaká niektoré firmy nová dôležitá povinnosť podať daňové priznanie k dorovnávacej dani. Pred Zvolenským divadlom osadia spomienkovú dlaždicu športovcovi Jánovi Hazuchovi. Zajtra bude jasno, teplota cez 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Malivá. Do konca júna tohto roka čaká niektoré firmy na Slovensku nová dôležitá povinnosť. Prvýkrát idú podávať daňové priznanie k dorovnávacej dani. Na webovom sídle finančnej správy sú k dispozícii štrukturované podania. Upozornila na to Martina Rybanská zo Slovenskej komory daňových poradcov.
2: Subjekty patriace do nadnárodných skupín, ktorých sa týka dorovnávacia daň, majú podľa zákona povinnosť podávať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávacej dane, ako aj daňové priznanie k tejto dani v lehote 15 mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Pre prvé zdaňovacie obdobie rok 2024 je lehota predložená o 3 mesiace, a to v praxi znamená, že tieto povinnosti si firmy musia prvýkrát splniť do konca júna tohto roka.
1: Dorovnávacia daň slúži na zabezpečenie globálnej minimálnej úrovne zdanenia pre veľké nadnárodné a vnútroštátne podniky. Stanovená je na úrovni 15%. Ak teda firmy v niektorej krajine platia daň nižšiu ako 15%, doplatiť by mali aj zvyšok. Mesto Handlová ku koncu minulého roka dlhovalo viac ako 540 000 eur. Jeho celková úverová zadlženosť tak dosiahla 3,29%. Vyplýva to zo schváleného záverečného účtu mesta za minulý rok. Podľa radnice mesto vlani spĺňalo všetky zákonné podmienky finančnej stability a udržalo si nízku mieru zadlženosti. Zároveň si zachovalo dostatočný priestor na zabezpečenie svojich základných úloh. Kompletná rekonštrukcia hlavnej cesty cez celú obec čaká v najbližšom období Starú Kremničku v okrese Žiar nad Hronom. Súčasťou projektu je aj výstavba súbežného chodníka a oprava parkových pri tejto komunikácii. Samospráva má podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vo výške 630 000 eur. Obec práve ukončila verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Starosta Stanislav Rigo.
3: Budeme musieť so začiatkom počkať, nakoľko v tomto roku ideme implementovať aj ďalší projekt, ktorý máme z Ministerstva regionálneho rozvoja, čiže z Miry. V dvoch úsekoch do cesty ešte potrebujeme dať kanalizačné potrubie. Neplánovali sme to tak, ale sme radi, že tie projekty máme.
1: Na chodníku slávy pred divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pribudne ďalšia spomienková dlaždica pre uznávanú osobnosť. Športovcovi Jánovi Hazuchovi ju slávnostne odhalia zajtra. Osadenie dlaždice schválilo Zvolenské mestské zastupiteľstvo na februárovom rokovaní. Na udelenie ocenenia podal návrh Radoslav Kuric. Podľa neho sa Ján Hazucha ako jeden z mála obyvateľov Slovenska zúčastnil na všetkých ročníkoch podujatia Biela stopa. Pred Zvolenským divadlom už sú viaceré dlaždice, jednu má napríklad herec Andrej Mojžiš, herec a divadelný pedagóg Juraj Slezáček, herec Milan Lasica či futbalový tréner Václav Ježek. V Zákamennom na Orave sa začala už po 9. raz tradičná inkluzívna akcia s názvom Šport nás spája. Organizuje ju tamojšie Centrum sociálnych služieb v spolupráci so základnou školou s materskou školou Jána Vojtašáka. Futbalový turnaj odohralo 12 tímov zložených z príjmateľov sociálnych služieb, zamestnancov centra, žiakov, učiteľov, ale aj ministrantov, hosti z Poľska či zamestnancov Banskobystrického štúdia STVR. Organizátorka a učiteľka základnej školy v Zákamennom Ivana Kovaľová.
4: Toto je neskutočná akcia, pretože keď tu je niekto, kto má trošku empatie a pozerá sa na to takým laickým pohľadom, tak musí byť unesený, pretože ja sama poznám napríklad deti naše zo školy a keď ich potom vidím tu, ako si to oni dokážu naozaj uvedomiť, keď to vidia, ako s tými klientami spolupracujú, ako sa s nimi rozprávajú, ako im pomáhajú, tak niekedy som z niektorých prekvapená, ale najkrajšia je tá spätná väzba, keď mi potom tie deti povedia: "Wow, to bolo super."
1: Cieľom podujatia je podľa organizátorov podporiť pohyb, spoluprácu a budovanie nových priateľstiev. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Radar meria na ceste 1/66 za Lučatínom smerom do Brezna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Pohodové štvrtkové popoludnie, vonku je krásne, veríme, že máte príjemný deň. A my sa budeme aj popoludní snažiť prispievať k vášmu dobrému naladeniu. Pozor, aj si zasúťažíme. A budeme hovoriť aj o spustení výroby v prvom podniku v novom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote.
5: Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 000 kusov ročne. Do budúcna budeme zamestnávať stále viac, všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne.
4: Nebude chýbať hudba, ktorú máte radi? Poďme

0: Dlho očakávaná investícia, ktorá by mala ekonomicky povzniesť juh stredného Slovenska, sa stala skutočnosťou. V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote včera slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním nemecká spoločnosť Winkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov a na Gemeri plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. V hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur veľa sľubujú. Viac redaktor Radovan Kondrlík.
1: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za necelé 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
2: Vyrábame tam zásobníky teplej vody, ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli poháňať tepelné čerpadlo, ktoré potrebujete na vytvorenie generátorov tepla. Už teraz máme 185 spolupracovníkov a myslím si, že výhody a mzdy, ktoré prinášame, sú úplne štandardné v takomto odvetví na pracovnom trhu.
1: Riaditeľ podniku v Rimavskej Sobote Peter Daniel dopĺňa, že potrebujú rôzne profesie, pracovníkov na viac i menej kvalifikované pozície.
3: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac, všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 tisíc kusov ročne.
1: Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník, ktorý pochádza z regiónu, vidí perspektívu firmy pozitívne.
4: V prípade, že tá firma bude úspešná, bude dopyt po jej výrobkoch, tak určite bude aj ona nútená zvyšovať mzdy. Zároveň, ak bude dobrý odbyt tých výrobkov, tak budú aj tie prostriedky, z ktorej tie vyššie mzdy možno zaplatiť. Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií, kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadla, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
1: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
9: Konečne aj Rimavská Sobota sa zobudila a niečo konečne už otvorili pre ľudí. Ľuďom treba dať prácu.
10: Myslím si, že je to dobré pre región a bolo by dobré, aby prišli aj iné také ešte závody. Určite.
1: Veľké úsilie, aby nemecká spoločnosť pevne zakotvila v priemyselnom parku, vyvíjala niekoľko rokov samospráva v Rimavskej Sobote. Primátor mesta Jozef Šimko.
11: Verím, že závod Winkelmann bude symbolom moderného priemyslu, stability a dlhodobého rozvoja regiónu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
12: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Winkelmann Group odovzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
1: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku.
13: Rádio Regina aj vo vašom meste. Rimavská Sobota, 95 MHz. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: plán.
1: To bola česká kapela Krištof. Sme radi, že Reginu Stret počúvajte aj o 13.22. minúte.
2: Rádio Regina Stret. Z hlasu do rozhlasu.
1: Keď sa narodila, Slovenský rozhlas mal len 6 rokov. Je jednou z prvých absolventiek herectva Vysokej školy múzických umení. Hneď po škole v roku 1955 nastúpila do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. No okrem javiska si vybudovala silný vzťah aj k rozhlasovému mikrofónu. Pri storočnici rozhlasu určite nemôžeme v našom cykle vynechať meno Zlatica Gilová. Pri mikrofóne ju mal Peter Magurský.
3: Vy ste v rozhlase stvárnili obrovské množstvo postav. Ale spomínate si na tú prvú rozhlasovú skúsenosť tu v Banskobystrickom štúdiu?
4: Začalo to tak nejako pánom Osvaldom Zahradníkom, ktorý tam bol vtedy taký nejaký hlavný režisér, tak on si na zvere obsadzoval. A potom pribudol pán Híža, s tým som tiež rada robila. No a konečne pribudla aj dáma, pani Ilavská, s tou sme robili rôzne veci. A tak proste bolo to také rôzne všeli, čo sme robili v rozhlase a veľa sme robili.
3: Tých rozhlasových režisérov by sme asi mohli menovať veľmi veľa, ale s kým sa vám možno tak najlepšie robilo?
4: Pravdu povediac, so všetkými týmito našimi režisérmi som rovnako rada robila. No ak by som mala naozaj niekoho tak vypichnúť, tak asi by to bol Andrej Turčan, lebo s ním som robila veľa v divadle.
3: Keď spomínate divadlo, nie každý si vie predstaviť, že to javisko a dabingové štúdio sú pre nás skutočne dva odlišné svety. Museli ste aj vy spoznať toto rozhlasové remeslo?
4: No áno, isté, že tak ten mikrofón pohľcuje všetko. Takže sa treba naučiť. Nejako je to rozdiel hrať na javisku a hrať pred mikrofónom. No vôbec je to iné. No tak pomaličky sme si zvykali, ale sme sa potom naučili, veď zo začiatku sme robili naživo, sa vtedy ešte nenahrávalo, tak dosť to bolo také, museli sme sa to naučiť, akú silu asi do toho dať. No, na tom rozhlasovom herectve mi učarovala práve tá intimita, že človek sa viac ponoril do toho vnútra, lebo to telo, ktoré na javisku v hrách pracuje tiež, tak tu je vlastne, tu pracuje len tá hlava, len tá pamäť, len tá myseľ a pery. Že ako to vyslovím, no. Tak tam je dôležité, aby človek to neprehnal pri tom mikrofóne. No ale teraz, keď sa to nahráva, samozrejme, už je to o mnoho ľahšie, ako keď to vyšlo na ostro, pretože sa tie veci dajú opraviť.
3: Čo vám pri tejto práci tak dodávalo energiu a pomyselne dobíjalo baterky?
4: Tešilo ma napríklad, keď ma zastavili na ulici ľudia, ktorí to počuli, ktorí počúvali ten rozhlas a dokonca si nejako vedeli spomenúť na mňa, treba aj z javiska, že ma poznali. Tak bolo to také milé, že v tom rozhlase, že rozoznajú môj hlas a že sa im to páčilo. Tak to je také potešenie pre nás hercov.
2: Rádio Regina Stret. Z hlasu do rozhlasu.
5: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Portréty.
2: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
3: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Krátko pred pol druhou pozdravujeme z Reginy Stredaj za volanty. Nehoda je na ceste pri Lučatíne smerom na Brezno. Prechádzate tadiaľ striedavo a v Rimavskej sobote na Košickej ceste pri odbočke na Jesenského smerom na Baktu narazilo auto do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný, dajte si tam pozor. V kolóne si asi 10 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a radary stretnete vo Vyšnom Kubíne obojsmerne, za Lučatínom smerom do Brezna a na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Spomínate si ešte, o čom som hovorila v úvode popoludnejšieho vysielania? Predsa o súťaži. A to nie hociakej. Pripravili sme si pre vás dva lístky na program Jánska Vatra, ktorý sa uskutoční v Hrochoti v sobotu 27. júna. Vystúpia kapely ako Peter, Naďa Indigo či Kmeťo Band, ale aj DJ Milan Lieskovský. Z tých folklórnych to budú folklórna skupina Hrochoťan, detský folklórny súbor Hučava a folklórny súbor Podpolanec. Tak čo, máte chuť sa ísť zabaviť? Tak nám napíšte, či zvyknete chodievať na pálenie Jánskej Vatry, alebo by to bolo pre vás prvýkrát. Ešte doplním, že dominantou tohto festivalu je jedna z najväčších vatier pod holým nebom a súčasťou programu budú aj sprievodné aktivity pre celú rodinu a atraktívna tombola. Tak si skúste zasúťažiť. Dve vstupenky môžu byť práve vaše. Ozviete sa nám na náš WhatsApp. Výhercu vyhlásime v druhej hodinke vysielania.
1: Napíšte nám, my to povieme. WhatsApp 0919 248 200, e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Tradičného inkluzívneho podujatia Šport na spája v obci Zakamenné na Orave sa zúčastnil aj tým z nášho banskobystrického štúdia. A ako sa mu darilo a ako by zhodnotili celé podujatie, to už priblíži v tejto chvíli Marcel Páleš. Pozdravujeme na Oravu.
1: Želám aj príjemné popoludnie z Oravy, z krásneho prostredia dnes športového. No, bolo to veľmi príjemné, akurát je slávnostné vyhodnotenie. Možno budete počuť aj z telocvične určité hlasy, zvuky, atmosféry pri vyhodnotení. Ja som teraz vyšiel trocha von, pretože vonka je vnútri je veľký hluk, skvelá atmosféra. No a ako sme sa držali, tak v prvom zápase sme remizovali 3-3 a v tom druhom už sa očakávalo, že možno si odnesieme aj nejaký ten vyšší bod, možno výhru, ale nepodarilo sa. Takže prehrali sme 2-1, no a bolo to s domácim centrom sociálnych služieb Zakamenom. To znamená, že brali sme ohľad na to, že sú tam ľudia aj s určitým handicapom a presne toto je poslanie tohto podujatia, aby sme sa nepozerali na to, že kto je lepší, kto je silnejší, kto lepšie vie hrať, ale aby sme sa tak zohrali, že ten výsledok poteší obidve strany. Takže s týmto pocitom budeme dnes odchádzať, ale ešte nás teraz čaká taký dodatočný zápas, na ktorý sa teší aj tu domáce publikum tiež a vyzývatelia sú domáci žiaci, čiže v plnej sile mladí ľudia, ktorí nás naplno preskúšajú a v tomto nám držte palce, aby sme vydržali ešte so silami, sme posilnení skvelým gulášom domácim. No a už sa čaká na úvodný hvist, takže hneď ako dokončím tento živý vstup, bežím medzi našich. Opakujem, že sú tu zamestnanci aj televízie, aj rozhlasu, takže sme tak výborne vyskladaní a akurát odchádzajú už prví, ktorým odovzdali ceny. Tie prichádzajú okolo mňa. Držte sa, chlapci, ďakujeme, že ste prišli. No a ja sa vraciam medzi našich, aby sme mohli odštartovať tento posledný zápas. Takže ďakujeme pekne za podporu aj z vysielania a želáme zoravý, krásny deň ešte.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Z inkluzívneho podujatia Šport na spája v Zakamennom na Orave sa prihlásil Marcel Páleš.

0: O 13:51 minúte doznela v éteri Rádia Regina Stred Helena Vondráčková a my prejdeme na zdravotnícku rubriku. Dnešná medicína vie nielen liečiť, ale aj predvídať. Povieme si o prediktívnej onkológii v centre Previta v Banskej Bystrici, ktoré môžu navštíviť pacienti z celého stredného Slovenska.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Onkologické ochorenia patria medzi najzávažnejšie zdravotné problémy, no včasné odhalenie rizikových faktorov a zmien v tele zvyšuje šance na úspešnú liečbu. V Centre pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Banskobystrickej Ruzvaltovej nemocnici môžete absolvovať onkoprehliadku. Viac o nej povie doktorka Daniela Kemková z Centra Previta.
3: Pacient, ktorý má nejakú predispozíciu alebo nejakú rodinu, záťaž onkologických ochorení. To je nesmierne dôležitá vec, onkologické odborné vyšetrenie so zameraním naozaj na prevenciu, lebo tých onkologických ochorení je veľa. Sú druhé, čo sa týka úmrtnosti na Slovensku.
2: Dôležité je odhaliť vznik rakoviny čo najskôr. Najlepšie ešte predtým, než človek pociťuje príznaky.
3: Pretože aj v súčasnej dobe onkologická liečba naozaj progreduje, že prežívajú pacienti s niektorými onkologickými ochoreniami. Kedysi pacient s diagnózou plúcneho karcinomu prežíval max pol roka. Dnes je už špeciálna liečba zameraná na genetiku onkologického ochorenia plúcneho a pacienti prežívajú aj 4-5 rokov, ale sú to vybratí pacienti, kde tá genetika sa dá vyšetriť.
2: Koordinátorka Centra Previta Miroslava Fevénieš odporúča onkoprehliadku najmä
4: ľuďom, ktorí už vo svojom živote v najbližšej rodine majú nejakú onkologickú záťaž. To znamená, že už majú v rodine ľudí, ktorí mali nejaké onko alebo majú onkologické ochorenie. A to znamená, že automaticky sa vlastne zvyšuje to riziko vzniku onkologického ochorenia aj u daného človeka. A práve preto je tam tá predikcia, lebo my to vieme predvídať, hej, že to riziko tam zvýšené je a snažíme sa ho zmapovať na základe výsledkov vyšetrení onkomarkerov, biochémia, robíme rentgen pľúc, inbody, EKG, sono malej panvy u žien aj sono prsníkov, u mužov je to sono semeníkov. A na základe týchto výsledkov plus rodinnej anamnézy a takého celkového rozhovoru vlastne ten onkológ určí to riziko a potom nejaký ďalší plán, hej, či ide o sledovanie alebo nejaký manažment rôznymi tými nástrojmi, ktoré medicína pozná.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výjazd z Zemenovskej na Palúčanskú cestu v Liptovskom Mikuláši bude bez kolón. Začali sa stavebné úpravy. Kynceľovský deň Paľa Bielika spojí obec a akadémiu umení. Zajtra bude jasno, teplota cez 30 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú podľa neho žiadne politické alebo faktické dôvody a jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
2: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie. Budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme, aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave, ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera, Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a následne zo sály odišiel.
3: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Mesto Liptovský Mikuláš začalo s úpravou vyústenia Demenovskej ulice na Palúčanskú cestu. Cieľom je zlepšiť plynulosť dopravy a skrátiť čakanie pri odbočovaní. Stavebnými prácami rozšíria vyústenie ulice na dva jazdné pruhy v dĺžke viac ako 20 metrov. Práce realizujú verejnoprospešné služby a potrvajú približne 2 týždne. Aby čo najmenej obmedzili dopravu, práce vykonávajú mimo dopravnej špičky v čase od 8 do 14 hodiny. Okresný súd v Čadci rozhodol v prípade 32-ročnej Simony B. obžalovanej z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojho trojročného syna. V júli minulého roka ho usmrtila a následne predstierala jeho utopenie v Liptovskej Mare. Okresný súd jej vymeral trest odňatia slobody v trvaní 17 rokov. Rozsudok nie je právoplatný, obe strany si ponechali zákonnú lehotu na prípadné odvolanie. Obec Kynceľová pri Banskej Bystrici a Akadémia umení podpísali memorandum o spolupráci, ktoré otvára priestor pre spoločné projekty zamerané na podporu kultúry, umenia, vzdelávania a odborného rozvoja. Obec je spájaná so životom najznámejšieho slovanského filmového predstaviteľa Jánošíka Paľa Bielika a každoročne si ho pripomína podujatím Kynceľovský deň Paľa Bielika. Podľa rektora Michala Murina podpísanie memoranda naplňajú dlhodobý zámer prepájať umelecké vzdelávanie s praxou a rozvojom regiónu. Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludnejší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
4: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách. Budeme vysielať z Ružomberka, spred kultúrneho domu, takže samozrejme pozývame aj našich poslucháčov, aby sa prišli pozrieť, ako to naživo vyzerá. Budeme hovoriť o rôznych zaujímavostiach, budeme predstavovať také tie najvýznamnejšie dominanty Ružomberka, čo keď sa povie Ružomberok, tak by sme určite nemali vynechať.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať aj popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenské impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a Rádiu Devín. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite pri Lučatine smerom na Brezno, prechádzate striedavo. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri odbočke na Jesenského smerom na Baktu narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je blokovaný. 10 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Radar meria vo Vyšnom Kubíne obojsmerne na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekný štvrtok prajeme aj po 14. Meno Ladislav Eliáš z nášho éteru určite veľmi dobre poznáte. Moderátora a redaktora tento raz vyspovedali kolegovia v podcaste Štúdio Stred, k počúvaniu ktorého vás v tejto hodinke pozveme.
6: Keď som bol na základnej škole, na strednej škole, tak som počúval veľa rôznych rádií, mal som taký prehľad o tých moderátoroch, o redaktoroch, vedel som, kde sa čo deje a bol som vášnivý súťažiaci v týchto rádiách.
5: A vyhodnotíme si aj súťaž o dva lístky na podujatie Jánska Vatra v Hrochoti. A možno výhercom či výherkyňou budete práve vy. Stačí, ak sa zapojíte odpoveďou na otázku, či chodievate na pálenie Jánskej Vatry, alebo by to bola vaša premiéra. Náš WhatsApp je 0919 248 200. Nerušené počúvanie prajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Poslucháč sa nás pýta, či je pravda, že kryptoaktíva sa často spájajú s nelegálnou činnosťou na čiernom trhu, alebo je to mýtus?
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poistenie zodpovednosti za škody pri výkone povolania môžu mať viacero rozmerov. Môže ísť o zamestnanca alebo napríklad aj o podnikateľa, prípadne samostatne zárobkovo činnú osobu. Ako hovorí odborníčka na financie Monika Dianová, sú profesie, pre ktoré je takéto poistenie povinné.
3: Realitáci, poistováci, polovníci musia mať poistenie, ale takisto zodpovednosť, ak vykonávam nejakú prácu, keď niekomu niečo poškodím, tak to ide z tej zodpovednosti. Poistovala som klienta, ktorý robí s kameňom, montuje také drahšie kuchynské linky a podobne, tak on si to vyslovene ani nie on vyžiadal, ale jeho šéf robí na živnosť, aby to mal, lebo ak by niečo urobil, tak on to musí zaplatiť.
2: A kto tam stanovuje vlastne tú výšku toho poistného krytia, respektíve tie poistné rizika? Do akej miery je to dané a do akej miery si to ja viem nastaviť, aby som bol krytý dostatočne?
3: Väčšinou je to trojnásobok priemernej mzdy by malo byť minimálne nastavené. Robila som zodpovednosť z výkonu povolania, poisťovali sme aj firemné auto, lebo dostal firemné auto. Po roku, keď to dom vzdal, tak sme to zrušili.
2: Čiže aké tam existujú praktické rizika, napríklad to, že stane sa mi na ceste niečo, to nemusí byť len autobusár, ale môže byť aj realita, ktorý spôsobí nejakú škodu, nejakú búračku?
3: Máte firemné auto, samozrejme firemné auta sú poistené, ale zamestnávateľ môže od vás žiadať nejakú sumu za to.
2: A to, že poistenie zamestnanca, a keď sa vrátime k poisteniu podnikateľov, tam sú vlastne aké tie rizika? Lekár, že urobí nejakú chybu pri operácii a podobne?
3: Je to rozdelené, ja keď robím profesijnú zodpovednosť, samozrejme, robila som aj lekára, tam sú nejaké podmienky, musí byť v lekárskej komore, musí mať na to povolenie, podobne a podľa toho sa nastavuje, a každá poistenia to má zvlášť.
2: Zamestnávateľ od vás môže požadovať náhradu škody maximálne vo výške štvornásobku vašej priemernej mzdy. Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania môže byť samostatné alebo súčasťou iného poistenia. Pripoistiť si možno napríklad aj poistenie prepravovaných vecí. Takéto poistenie môže mať územnú platnosť na Slovensku alebo aj vo svete. Pri porovnávaní ponúk si nezabudnite pozrieť, aká je spoluúčasť, teda aké je percentuálne vyjadrenie toho, akú časť škody musíte zaplatiť vy a akú poisťovňu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda. Bol si

0: Je 14 hodín 22 minút a v tejto chvíli nie sme s Peťom Miklošom v štúdiu len sami dvaja. Zavítala k nám aj moderátorka detskej relácie, ktorá bude novinkou v produkcii nášho banskobystrického štúdia a bude mať premiéru už túto nedeľu. Vítam medzi nami Marianu Kovačechovú. Ahoj.
1: Krásny deň prajem všetkým.
0: Ja som schválne neprezradila ani názov, tak povedz, o čo ide.
1: Ide o reláciu s krásnym názvom a vieme za ten názov skryť rôzne témy. Čo by bolo, keby? A vlastne tá premiéra, ktorú ja pripravujem už na túto nedeľu, tak nesie ten podtitul Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom. A či vôbec stromy vedia nejakým spôsobom vysielať signály aj pre nás ľudí? Či sa navzájom vedia nejako kontaktovať? Či vedia pekne spolu nažívať s ostatnými rastlinkami alebo s ostatnými členmi zvieracej ríše, či napríklad s vtákmi, ako komunikujú a podobne. A je to relácia síce určená deťom, ale poviem pravdu, že ja som sa tam dozvedela pri príprave napríklad tejto časti toľko nových vecí, že je to určite určené aj rodičom a starým rodičom.
0: Je to teda detská relácia, ale vhodná aj pre dospelých. Aký priestor však v tvorbe samotnej tej relácie dostanú deti?
1: Snažila som sa vytvoriť čo najväčší priestor, a to deťom z rôznych kútov nášho regiónu, ale nielen nášho regiónu, ale aj bratislavského a východniarského tímu, pretože prinášajú pohľad na rôzne témy, aj rôzne vekové kategórie, hlavne v anketách, rozoberanie tém, napríklad, či si myslia, že existuje ten podzemný internet, či a ako si vysielajú nejaký signál SOS stromy, ktoré napríklad napadne nejaký škodca. A či mu tie ostatné stromy dokážu pomáhať nejakým spôsobom. Dokonca sme sa v jednej ankete zaoberali aj témou, či existuje materský strom, ktorý si pozná svoje deti. A veľmi zaujímavo a veľmi veľa už deti vedia o tejto téme. Možno aj ten internet tomu pomáha. A práve internetom sme si trošku aj pomáhali, lebo mám takých hlavných dvoch spolumoderátorov, Sebika Páleša a Alžbetku Zelinovú. A vlastne Sebik sa za každým opýtal chatu GPT, či napríklad aj táto téma nie je veľmi trápna už pre 10-ročného človeka. Tak vypočujme si to, ako komunikoval Sebik s internetom.
2: Milý chat GPT, dnes sa budeme baviť o tom, či stromy spolu komunikujú. Ty vidíš do celého internetu, zaujíma to vôbec ľudí, alebo je to len naša téma? Je to na Google populárne?
3: Ahoj Sebík, téma vašej relácie je populárna. Doslova pobláznila celý svetový internet. Ak by stromy mali profily na sociálnych sieťach, mali by milióny sledovateľov. Takže áno, Sebík, dnes rozoberáte tému, ktorú skúmajú tie najmúdrejšie mozgy a počítače na našej planéte.
1: No a my sme sa k tým múdrym mozgom pridali a musím povedať, že mi fakt urobili veľkú radosť. Všetci respondenti, takí náhodní, detskí a tínedžerskí, hovorili o tom, čo pre nich príroda znamená a či vyslovene k nej niekedy aj utiekajú.
4: Tak ja sa veľmi rada rozprávam, či už s zvieratami, alebo s niečím jednoducho, čo žije, ako sú aj kvety, pretože viem, že oni to nikomu nevyzradia. A niekedy sa tak cítim, že aj tie rastliny potrebujú trošku spoločnosti niekedy. Že nepomáha to len mne, ale možno aj tým rastlinám.
1: My si pomáhame tými našimi odpovediami, internetom, ale samozrejme prizvali sme si aj odborníkov. Ja som navštívila Branislava Šíbera z Ústavu lesa Slovenskej akadémie vied, takisto pani Katarína Bučinová z Národného parku Nízke Tatry bude odpovedať na nejaké naše zvedavé otázky, pán Milan Kvietik z Lesnej správy v Lúčenci a Ladislav Bíro, ktorý nádherne rozpráva o funkcii stromov, o tom, ako už naši predkovia vedeli, ktorý strom kde vysadiť a že napríklad stromy slúžili ako také vymedzenie pozemkov, alebo že slúžili ako také utiekanie vojakov do tieňa, po prípade sa tam aj občerstvili nejakým ovocím, takže preto už Maria Terézia vlastne vysádzala stromy, ovocné stromy popri cestách. Tak, také naozaj zaujímavosti.
0: Tak na záver si ešte povedzme, v akom čase, alebo kedy teda približne si budú môcť posluchači vypočuť novú reláciu?
1: Na Regine si vypočujeme reláciu 5 minút po 17. hodine v nedeľu, čiže po správach, plus minus samozrejme pár sekúnd, podľa toho, ako dlho pôjdu správy. No a vypočujú si túto reláciu poslucháči aj v juniore.
0: Ďakujeme. Hostkou v našom popoludnejšom vysielaní bola moderátorka a redaktorka Mariana Kovačechová, ktorá nám prišla viac povedať o novej detskej relácii s názvom Keby bolo keby. Držíme palce, nech si relácia nájde svojich poslucháčov.
5: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Sme tu s dopravnými informáciami. Sú 2 minútky po pol tretej. Nehody ani radary ste nám nenahlásili. V kolónach si však počkáte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta. Hlásite zdržanie 40 minút a 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: stratím. V tejto chvíli vám ponúkneme niekoľko kultúrnych tipov.
1: Tipy na voľný čas.
0: Dnes štartujú Dni mesta Zvolen, a to veľkolepo. Hudobné vystúpenie svetového formátu, jedna z najväčších legend rokovej histórie, sa predstaví o 19. hodine. Škótska roková skupina Nazareth, ktorá celosvetovo predala viac ako 60 miliónov albumov, je headlinerom prvého večera. Oravské múzeum Pavla Orsaga Hviezdoslava, Žilinský samosprávny kraj, Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín a Národné osvetové centrum srdečne pozývajú na nesúťažné stretnutie recitátorov so zdravotným znevýhodnením Putovanie poéziou 2026, ktoré sa uskutoční dnes o 16. hodine v literárnej expozícii Pavla Orsaga Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Podujatie sa koná pri príležitosti 72. ročníka Hviezdoslavovho Kubína a už tradične vytvára priestor na prezentáciu talentu, tvorivosti a lásky k umeleckému slovu. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici vás pozýva na cestovateľskú besedu s Ľubicou Tomkovou venovanú Walesu. Príďte si vypočuť zaujímavé rozprávanie o krajine malebných hôr, pobrežia a bohatej histórie. Podujatie pre dospelých sa uskutoční dnes o 16.30 v pobočke Fončorda na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici. Vstup je voľný. A zároveň verejná knižnica Mikuláša Kováča, ale pobočka Sásová, dnes o 16.00 otvára letnú čítárne, na ktorú vás takisto srdečne pozýva.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Štúdio Stred.
1: Počujete ho z vysokých polôch a často vám predstavuje krásy slovenských hôr. Dnes sa v podcaste Štúdio Stred budú Alexander Ernest a Marcel Pálež rozprávať s našim rozhlasovým kolegom Ladislavom Eliášom. Porozprávali mi nielen o láske k horám, ale aj o svojich rozhlasových začiatkoch.
2: Našiel som nahrávky po otcovi na kazetách. Keď som ich začal počúvať, tak je tam nahratých veľa hodín z rozhlasu slovenského, teda aj Rádia Regina. Pomedzi to som tam ja sem tam ako malý chlapec buď niečo recitujem alebo spievam, tak toto mi tak utkvelo v pamäti, ono mi to tak potom ostalo, zdedil som túto vlastnosť a ja keď som bol na základnej škole, na strednej škole, tak som počúval veľa rôznych rádií, mal som taký prehľad o tých moderátoroch, o redaktoroch, vedel som kde sa čo deje a bol som vášnivý súťažiaci v týchto rádiách.
3: Dnes vidíme, že máš na sebe nádherné tričko s podobizňou hôr, respektíve kopcov. Povedal by som, že je to taká naozaj trefná ilustrácia teba ako takého, čo povieš.
2: Presne tak, sme síce v rádiu nahrávame podcast, ale v tomto sa dobre cítim, keď mám niečo horské na sebe. Táto moja vášeň k horám sa začala tiež už v mojich detských časoch. Som rád, že dostávam priestor aj v rozhlase na nahrávanie reportáží do turistickej relácie.
3: Tak aký je to pocit, ale celková aj práca nahrávať v horách, či už nejakého respondenta, či už nejakú reportáž ako takú, nie je to predsa len štúdiovka ako teraz, že sedíš a rozprávaš do mikrofónu.
2: Je to skvelý pocit. Ono sa to zdá, aj už som dostal aj také prirovnanie, že ty si taký platený turista, ale nie je to celkom tak.
4: Myslel som, že povieš kamzík.
2: ale nie je to celkom tak, pretože tá príprava tej relácie turistickej, to nie je len to, že idem do tých hôr a strávim tam 2, 3, 4 až 10 hodín. Jednak vybrať respondenta je veľmi dôležité, aby ponúkol tomu poslucháčovi zaujímavé rozprávanie. Je dobré si vybrať aj lokalitu, ktorá ponúka rôzne zvuky, ale aj rôzne zastávky, keď sa zastavíme na jednotlivých miestach, tak my sme lovci zvukov, čiže páči sa nám, keď sme pri studničke, pri potôčiku, keď nám fúka vietor, počujeme listy svišťať, keď nejaké zviera teda stretneme, aj toho kamzika, keby som stretol, tak na diaľku viem nahrať jeho zvuky.
5: Dá sa povedať, že to je taká vydretá reportáž, lebo viem, že niektoré tie túry mali aj 10 hodín.
2: Spomínam si napríklad na nahrávanie na Žabom koňovi, to keď mi povedal horský vodca v Tatrách, že to je taká malá horolezecká maturita, tak som aj tak zaváhal, či to zvládnem, ale tam ide naozaj o život mnohokrát pri tom nahrávaní, pretože som sa držal prstami jednej časti vrcholu hory a už som bol v poľskej strane, na poľskej strane, nohami som bol na slovenskej strane. Je to zážitok, adrenalín a musíme myslieť aj na tú nahrávku. Hej, v tomto je ten rozdiel, možno keď nahrávame s jedným respondentom niekde v štúdiu.
1: Kompletný 20-minútový rozhovor nájdete v podcastových aplikáciách, ale aj na našom webe. Viac informácií hľadajte tiež na Facebooku Reginy Stret.
0: Štúdio Stret.

0: Je 14 hodín 54 minút a my máme výherkyňu dvoch vstupeniek na Jánsku vatru v Hrochoti. Stala sa ňou verná poslucháčka Danka zo Štiavníka, ktorá píše: My chodievame na Jánsku vatru u nás v dedine v Štiavniku a tentoraz to bude aj o spojení súťaž so súťažou Varenie o najlepší guláš a nebude chýbať i skvelý program. Tak veríme, že aj to si užijete a veríme, že si užijete aj tú hrochotskú Jánsku vatru. Blahoželáme k výhre a posielame pesničku.
1: Rádio Regina Stret.
2: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
3: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy na Hornej Nitre apelujú na rýchlejšie čerpanie fondu na spravodlivú transformáciu. Mesto Martin spája šport, školy a prevenciu, aby bojoval proti šikane aj drogám. Zajtra bude jasno, teplota cez 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Samosprávy Hornej Nitry opätovne upozornili na pomalé čerpanie prostriedkov z fondu na spravodlivú transformáciu. Mešká podľa nich aj vyhlasovanie výziev. Nespokojnosť vyjadrili na okrúhlom stole o fonde so zástupcami Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a tretieho sektora, ktorí iniciovali mestá Prievidza a Partizánske. Významnú časť zdrojov z fondu má na starosti Ministerstvo investícií. Šéfa rezortu Samuela Migaľa preto žiadajú o stretnutie. Primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
2: Momentálne je situácia taká, že čerpanie je zhruba na úrovni 9,8% a zostáva v ohrození suma približne 41 miliónov eur. Ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, tak naozaj sa môže stať, že o tieto finančné prostriedky prídeme. Preto sme sa aj rozhodli, že spoločne s pánom primátorom mesta Partizánskeho a pozveme k spolupráci aj pána župana, vyzveme na stretnutie pána ministra, aby sme otvorene o tejto téme diskutovali ďalej a aby nám ponúkol konkrétne odpovede a riešenia pre naše problémy.
1: Ministerstvo investícií po stredajšom stretnutí so zástupcami Európskej komisie informovalo, že aktuálne sa implementácia fondu na spravodlivú transformáciu naplno rozbieha naprieč regiónmi, pričom čerpanie dosiahlo výšku 43 miliónov zo 459 miliónov eur určený pre Hornú Nitru a vybrané okresy Banskobystrického a Košického kraja. Mesto Martin realizuje iniciatívu, ktorá spája boj proti šikane a drogám s aktívnym pohybom a vzdelávaním. Samospráva podpísala memorandum o dlhodobej spolupráci so Slovenským zväzom MMA, Strednou odbornou školou politechnickou a White Dragons Club Martin. Cieľom partnerstva je vytvárať projekty a aktivity zamerané na prevenciu šikany, drogovej závislosti, agresívneho správania či sociálneho vylúčenia. Memorandum zároveň podporuje zdravý životný štýl, aktívne trávenie voľného času a prepájanie školského prostredia so športom a komunitným životom. Primátor Jan Danko.
3: Ak chceme mladým ľuďom pomôcť zvládnuť výzvy dnešnej doby, musíme im ponúknuť mysluplné prostredie, pozitívne vzory a príležitosti na osobný rast. Šport učí disciplíne, rešpektu, zodpovednosti aj schopnosti zvládať víťazstvo a prehry.
1: S nástupom teplého počasia otvára dnes svoje brány plážové kúpalisko v Žiari nad Hronom. Prevádzkovateľ Boris Murín skonštatoval, že areál je na novú sezónu pripravený a dúfa, že počasie bude priaznivejšie ako v lani. Kúpalisko bude podľa jeho slov otvorené v rovnakom režime ako uplynulý rok. Nemenili ani ceny vstupného. Tiež chystajú viaceré akcie. Podujatie Koštovka v otvorených pivniciach Veľkokrtížskej vínnej cesty pozýva návštevníkov už túto sobotu objavovať vína priamo tam, kde vznikajú, medzi vinohradmi, pivnicami a ľuďmi. V otvorených pivniciach môžu ochutnať desiatky vín priamo od vinárov či nahliadnúť do priestorov, kde víno vzniká počas celého roka. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
4: Môžeme zavítať do 9 vinárstiev Veľkokrtížskej vínnej cesty od Veľkého Krtiša v podstate až po vinicu. Na tejto koštovke vín v otvorených pivniciach nie je len víno, ale pôjde aj o degustáciu rôznych jedál z regiónov a tiež našou snahou je, aby na Veľkokrtiškej vinnej ceste boli aj remeselníci z regiónov a prezentovali svoju značku.
1: Laskomerská dolina v Banskej Bystrici známa vzácnymi orchideovými lúkami ožije v sobotu ukážkami historického kosenia. Návštevníci budú mať možnosť sledovať ukážky tradičného ručného kosenia, ktoré sa na najvzácnejších častiach lokality využíva dodnes. Pripravené sú aj plochy určené pre verejnosť. MFK Ružomberok dnes podpísal profesionálnu zmluvu s 19-ročným ofenzívnym stredopoliarom Adamom Titelom, ktorý v uplynulej sezóne nastupoval za družstvo starších dorastencov a za B tím v 3. lige. Ide o kontrakt do 30. júna 2028.
5: Je to pre mňa veľký krok. Idem podpisovať svoju prvú profesionálnu zmluvu a teším sa z toho a tešia sa z toho aj rodičia, aj blízky. Zaväzujem sa klubu. Chcem robiť všetko preto, aby som pri ďalšom podpisovaní zmluvy, aby som proste videli na mne, že makám a že urobili dobrý krok aj klub.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady, prejdete striedavo. V kolóne 40 minút stratíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta, 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
6: Sme radi, že ste s nami aj v poslednej hodinke popoludnejšieho magazínu. Vrátime sa v nej k celoslovenskej súťaži organistov, ktorá sa konala v Námestove.
7: Tento rok sa prihlásilo na súťaž 27 účinkujúcich, čo je dosť vysoký počet a môžem povedať, že súťažiaci hrali na dvojmanuálovom orgáne, ktorý už je takým klenotom tohto kostola.
6: Už o chvíľu sa spojíme s meteorológom a povieme si viac o počasí na najbližšie dni, tak buďte pri tom. Sú tu s vami Peter Mikloš a Daniel. Ďakujem.

0: Dobrý deň, na linke máme meteorologičku Paulínu Valovú. Aké bude počasie?
1: Uvidíme, pre niekoho horúce, pre niekoho nie.
2: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
0: Tak už sme čo to naznačili do budúcna, ale povedzme si ešte čosi o aktuálnom počasí na strednom Slovensku. Pani Valová, ako to vyzerá?
1: Ešte raz pekné popoludne prajem. Na strednom Slovensku máme momentálne polojasnú až oblačnú oblohu. Viacej, trochu viac oblačnosti je v oblasti Oravy, ale zrážky z nich nevypadávajú a už je celkom príjemne teplo. Prievidza má 26 stupňov, Turčianske Teplice 24, Žilina 25, Čadca 24, Oravské Veselé 20 stupňov, Liesku je 22, Hlipcovský Mikuláš hlási 23, Popradské letisko 22, Štrbské Pleso 16 stupňov, v Telgárte je 20, na Chopku 10, Brezno má 25, Banská Bystrica 24, Sliač 27 stupňov, aj Žiar nad Hronom má 27 stupňov, Banská Štiavnica hlási 25, Dudince 29, Bzovík 26, Boľkovce Prúčenci 28, 29 stupňov je aj v Rimavskej Sobote, Revúca má 25 a Lom nad Rimavicou 19 stupňov. Pofukuje slabý vietor.
0: Ako bude v noci a čo prinesie piatkové počasie?
1: Noc bude jasná alebo málo oblačná, kde tu môže byť oblačnosti o čosi viac, ale bez dažďových kvapiek. Teplota poklesne na 17 až 12 stupňov, v dolinách a kotlinách až do 8 stupňov a bude fúkať len slabý vietor.
0: A ten piatok?
1: Piatok bude spočiatku slnečný, v horských oblastiach môže byť prechodne viac oblačnosti a tam ojedinele počítajte s prehánkami alebo s búrkami. Zajtrajšia denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, na juhu do 32 a na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov. Všetko bude sprevádzané slabým vetrom.
0: Poslucháči si určite plánujú víkendové aktivity, tak za kým počasím môžu rátať v sobotu a v nedeľu?
1: Bude sa postupne oteplovať, dosť výrazne oteplovať a pribudnú prehánky a búrky. Sobota aj nedeľa bude cez deň so zväčšenou oblačnosťou. Miestami v sobotu, miestami v nedeľu už na viacerých miestach dážď, prehánky aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo a lokálne už aj dusno. Teplota bude klesať v noci na úroveň 20 až 15 stupňov, v údoliach môže byť ešte o niečo chladnejšie a denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty od 30 do 35 stupňov, na juhu možno aj niečo slabo cez 35 stupňov a v Žilinskom kraji väčšinou okolo 28 stupňov.
0: Povedala meteorologička Paulína Valová z SHMU. Ďakujeme za všetky informácie a prajeme krásny zvyšok dňa.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
2: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina Stret.
3: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Kostol v Námestove sa v polovici júna stal dejiskom hudobného podujatia, ktoré upriamilo pozornosť na krásu kráľovského nástroja. Konala sa tam celoslovenská súťaž mladých organistov. Jej 21. ročník nám priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Súťaž zorganizovali učitelia zo základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove, ktorí spolupracovali s miestnou samosprávou a farským úradom. Prišli na ňu talentovaní interpreti z rôznych kútov Slovenska, hovorí organizátor Marek Troják.
2: Tento rok sa prihlásilo na súťaž 27 účinkujúcich, čo je dosť vysoký počet a môžem povedať, že súťažiaci hrali na dvojmanuálovom orgáne, ktorý vlastne už je takým klenotom tohto kostola. Myslím si, že pre mladých adeptov, ktorí študujú hru na orgáne, je tento čas, ktorý sa tu konal, veľmi taký dôležitý, lebo formuje sa ich také hudobné cítenie.
1: Na priebeh a umeleckú úroveň podujatia dohliadala odborná porota, ktorá hodnotila komplexné výkony všetkých súťažiacich. Vysvetľuje jej predseda Peter Sochuľák.
3: My v prvom rade skúmame technickú a výrazovú stránku hry, ale aj možno výber daného repertoáru a s tým, ako sa dokázali adaptovať v tomto priestore. Keďže my organisti sme takí hudobníci, ktorí nehrajú na svojich hudobných nástrojoch, ale musia sa prispôsobovať vždy novým a novým podmienkam.
1: Každý účastník predviedol dve skladby z rôznych hudobných období.
4: Na tejto súťaži som prvýkrát. Počas hrania som bola mierne v strese, pravdaže. Prvá skladba bola pre mňa taká trošku náročnejšia, ale tak zvládla som ju.
5: Tuto súťaž nemám dobre kvôli tomu, lebo je to len dobre pre mňa, že sa zlepšujem, aby som viac hral na orgáne.
6: Hralo sa mi to celkom fajn, aj keď to bol dosť teda rozdiel, keďže hrám na digitálnom orgáne na mojej zúške a toto je teda iný typ orgánu.
5: Najviac ma to inšpiruje na tom, že uvidím viac takých talentov ako som ja. Môžem sa inšpirovať od nich, všelijaké skladby.
1: Porota ocenila v troch kategóriách viacerých účastníkov. V zlatom pásme sa v prvej kategórii umiestnil Adam Jurovčík z umeleckej školy z Dolného Kubína.
7: Mal som samozrejme stres, čo aj ovplyvnilo trošku tú hru, ale to je samozrejme pri takýchto súťažiach. A hralo sa mi dobre.
1: V druhej kategórii bol v zlatom pásme zase Jonáš Kručaj z Námestova.
8: Ja sa veľmi teším, že sa môžem zúčastniť, lebo taktiež aj mne to pomáha, že takto môžem zahrať pred viacerými ľuďmi. A ako Pán Boh mi v tom pomáha. A vždycky viem, že chválim ho a že je to veľký dar.
1: Prvú priečku obsadil aj Samuel Jokaj z Levíc.
9: Ja hrám už rok na orgán a vybral som si tento nástroj kvôli tomu, že to je taký ohromujúci zvuk.
10: Rádio Regina aj vo vašom meste. Námestovo 100,4. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
0: Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Minútku po pol štvrtej pozdravujeme poslucháčov na cesty. Nehoda je na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady, prejdete tam striedavo. V kolone si asi 30 minút postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta. Zdržanie 30 minút hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina.

0: knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Poznáme to z vlastnej skúsenosti. Ak sme, ako sa vraví, vo svojom živle, všetko ide ľahšie a máme z toho radosť. Toto je hlavný motív inšpirujúcej knihy lekára Eckharta von Hirschhausena, ktorý keď pracoval na výletnej lodi, raz uvidel tučniaka. Neskôr o tom napísal knihu Ako sa tučniak učí lietať, ktorá sa stala svetovým bestsellerom. S publicistkou Luciou Černou sa o nej rozprávala Jana Hevešiová.
2: Ak uvidíme tučniaka, vyzerá dosť nemotorne. Tučné brucho, chvôdzu má knísavú, je milý až komický, ale málo kto tuší, čo všetko napriek prvému dojmu dokáže, ak sa ocitne vo svojom živle. A práve toto je tá nosná autorová myšlienka, nasmerovaná k ľuďom ako inšpirácia.
3: Presne tak. Hlavná myšlienka, s ktorou pracuje doktor Eckhart von Hirschhausen vo svojej knihe, hovorí práve o tom, aké je dôležité prostredie a okolnosti pre rozvíjanie našich schopností a talentov. Podľa jeho slov dokáže každý človek naplno rozvinúť svoje silné stránky a byť šťastný práve vtedy, ak ho obklopuje vhodné prostredie, pretože často nie je problém v nás, ale v okolnostiach. Stačí malá zmena a začnú sa diať zázraky. A ako na to sa dočítame v knihe, napríklad v kapitole Tučniak, ktorý sa vydal na cestu hľadania. Príbeh o tučniakovi, ktorý sa učil lietať, sa stal vo svete hitom a teraz sa konečne objavuje v knižnej podobe aj u nás s fotografiami oceňovaného fotografa Stefana Christmana. Kniha plná liečivých nápadov je nielen obohacujúca, ale aj dojímavá a vtipná zároveň.
2: V knihe je 11 fotografiami Stefana Christmana nádherne ilustrovaných kapitol. Napríklad tučniak, ktorý sa naučil milovať sám seba. Tučniak, ktorý sa naučil dôverovať. Tučniak, ktorý sa stal odvážnym. Lucia, ktorá kapitolka z knihy oslovila ťa najviac?
3: Mne sa veľmi páčila kapitola s názvom Tučniak, ktorý sa naučil spolupatričnosti. Táto kapitola hovorí o tom, ako sa v prípade zlého počasia, napríklad snežnej búrky, tučniaci spoja do húfu a natlačia sa na seba, aby prežili, aby im bolo teplejšie a zohrievajú sa vlastnými telami. Veľa to hovorí aj o nás ľuďoch a o tom, aké je dôležité mať vlastný húf, vlastnú komunitu ľudí, ktorá nás chráni v zlých časoch a ktorú máme na to, aby sme si vedeli vzájomne pomáhať v náročných situáciách. V knihe sa píše, potrebujeme druhých a druhí potrebujú nás. V lete sú kolónie tučniakov enormne hlasné, v zime stíchnú, v chlade si šetria všetky sily. Považujeme to za veľmi obdivuhodné, nikto nefrfle. Nie, nechcem stáť vedľa hen toho. Myslím, že by sme si z týchto tučniakov mohli brať príklad a viac sa učiť o spolupatričnosti a spolužitiu v našom ľudskom krdli.
2: Z knihy Eckharta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať vyberám ukážku z kapitoly rovnomennej s názvom knihy. Autor na začiatku vysvetľuje, že flow je pocit opisu, je to stav, keď sme vo svojom živle. Preklad Kristýna Ježovičová. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Dobrým meradlom, ako blízko sa nachádzaš k stavu flow, je podľa mojej skúsenosti to, ako subjektívne rýchlo plynie čas. Šťastie je čas, počas ktorého zabudneš na čas. Keď lietaš vo svojej vode, preletí aj čas a v niektorých fázach nehrá žiadnu rolu. Potom môžeš v nejakej úlohe stúpať bez potopenia. Môžeš zdolávať výzvy a rásť. Môžeš pre niečo horieť bez toho, aby si vyhorel. Samozrejme, stojí ťa to energiu, ale zároveň sa ti táto energia vracia. Byť vo svojom živle je obnoviteľná energia. Túto energiu vyžarujeme, ňou rozžiaríme aj ostatných a dodáme im odvahu, aby boli tiež svojimi najlepšími tučniakmi. Alebo, ako to vyjadril James Baldwin, čím dlhšie žijem,

0: tým viac sa učím, že láska, či už ju nazývame priateľstvom, rodinou alebo romancou, spočíva v zrkadlení a zosilňovaní svetla druhého.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Luciou Čarnou o inšpirujúcej knihe Eckharta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať.
2: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk.

0: zajtrajšom ranom vysielaní si spomenieme meno Alojz Sokol. Bol atlét, rodák z Hronca, ktorý sa zúčastnil na prvých olympijských hrách v roku 1896 v gréckych Aténach. V seriáli o duševnom zdraví poradíme, ako zvládať strach z prípadného zlyhania, ktoré so zmenami môže súvisieť.
1: Je výborné mať v zmene nejakého sparing partnera. Či už je to priateľka, alebo je to, neviem, dospelé dieťa, ktoré vie vnímať ten náš úspech a tie pokroky mimo našu komfortnú zónu.
0: Ak patríte k náruživým pestovateľom, povieme si, aké zásady by ste mali dodržiavať, ak si chcete vypestovať vlastné čili papričky.
2: Ako náhle sa priesadka chytí, dávame veľmi veľkú vrstvu nástilky okolo rastlín a polievame ju len na začiatku, aby sa zakorenila.
0: A samozrejme, pripravená je aj súťaž. Ponúkneme vstupenky na Jánsku vatru na Hrochoť. Pekné ráno vám zajtra po 5:00 zaželá Zuzana Ševčíková. Dosť. Ak sme, ako sa vraví, vo svojom živle, všetko ide ľahšie a máme z toho radosť. Moderátor Peter Sedmák, začína sa tradične relácia Zahrajte mi túto, tak si to nenechajte ujsť. Sme radi, že ste si nenechali ujsť ani popoludnejší magazín V dobrej spoločnosti. Veríme, že každý z vás si v ňom našiel to svoje. Lúčia sa s vami od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Daniela Fulová.
3: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: do.
1: Rádio Regina Stret.
2: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne v folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
3: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
1: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Rezort pôdohospodárstva pripravuje opatrenia na zmiernenie následkov sucha. Obyvateľov žilinských sídlisk trápia diviaky. Zajtra bude jasno, teplota cez 30 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pripravuje opatrenia na zmiernenie vplyvov sucha. Týkajú sa napríklad obnovy a modernizácie závlahových systémov či zlepšenia hospodárenia s vodou. K dispozícii je podľa agrorezortu aj schéma štátnej pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami vrátane sucha. Rezort pôdohospodárstva tak reagoval na kritiku opozičného KDH, ktoré spolu s farmármi poukázalo na nečinnosť rezortu pri riešení následkov extrémneho sucha na Slovensku. Žilinské sídlisko navštevujú diviaky. Na problém posledné dni upozorňujú obyvatelia Soliniek. K kokošom s biologickým odpadom má pravidelne prichádza diviačia rodinka. Vo večerných hodinách sa s nimi stretla aj obyvateľka Jaseňovej ulice.
5: Človek má veľmi zlú skúsenosť, keď ide po 22. hodine z práce a pred vchodom ho stretne diviačica so svojimi mladými, ktorá prevráca kontajnery. A už nehovoriac o tom, že sa vlastne človek obáva o svoj vlastný život.
4: Podľa vedúceho oddelenia životného prostredia Mestského úradu Filipa Koptáka, mesto aktuálne eviduje nový výskyt diviačej zvery na sídlisku Solinky, ale i Vlčince.
6: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť z týchto lokalít. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľnohospodárskym združením, s ktorým sme dohodnutí, že bude zabezpečený odlov tejto diviačej rodinky, keď to dovolia akoby bezpečné podmienky na poľovných plochách. Do tej doby sa snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
4: Samospráva vo Filiakové plánuje zmodernizovať verejné osvetlenie. Vlani ho po viac ako 20 rokoch získala naspäť do vlastníctva. Keďže ide o finančne náročný projekt, mesto žiada o štátny úver z Envirofondu vo výške 500 000 eur. Radnica musí pre výhodnejšie čerpanie splniť dodatočnú podmienku, hovorkyňa Filiaková Klaudia Mikuš-Kováčová.
7: Na základe novej podmienky vybudujeme nabíjaciu stanicu pre dva elektromobily pri mestskom kultúrnom stredisku. Vďaka tomu bude úroková sadzba z pôvodných 2% zvýhodnená na 1%. Podľa auditu by sme po prvej etape ročne ušetrili na energiách takú sumu, že by sme s nej vedeli úver splácať. Nemalo by nás to teda stáť nič navyše a budeme mať vymenené osvetľovacie telesá v podstate v celom meste.
4: V Banskej Bystrici sa zajtra a v sobotu budú konať dni mestskej kultúry. Aktuálny ročník podujatia tematicky pripomenie 500 rokov od Banického povstania a v rôznych lokalitách mesta priniesie takmer 50 programov. Počas oslav pre verejnosť prístupnia aj viaceré historicky vzácne a bežne neprístupné podzemné priestory. Návštevníci budú môcť poprvýkrát vstúpiť do podzemia biskupského paláca. Nájdu tam výstavu venovanú 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy. Archivárka Erika Maliniaková.
8: Konkrétne tu návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Máriou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrínach sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho.
4: Troch bačov z Liptova, ktorí celý svoj život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu, predstavuje nová výstava etnologičky a emeritnej riaditeľky Liptovského múzea Ivety Zuskinovej vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Každý z bačov svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Všetci pochádzali z rodín ovčiarov a od detstva museli žiť a pracovať na salašoch. Výstava potrvá do 15. júla. Slovenský futbalový stredopoliar Adam Titel podpísal dvojročný profesionálny kontrakt z MFK Ružomberok. V uplynulej sezóne v klube nastupoval za družstvo starších dorastencov a za Bčko v tretej lige. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor.
1: Zelená vlna.
4: Nehodu hlásite na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady, prejdete striedavo. V kolone 45 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 40 minút za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, 10 minút sa zdržíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom a 15 minút na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 16 hodín 5 minút.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
0: Zahrajte mi túto.

0: Príjemné štvrtkové popoludnie, vážení poslucháči Rádia Regina Stred. Ak hovoríme o pľagovancoch, ťaviaroch, hrachároch či medvediaroch, vieme o kom a o čom sa hovorí? Nuž, reč nie je o ničom inom ako o posmešných prímeniach obcí na strednom Slovensku. O tom, ako k týmto prezývkam jednotlivé obce prišli, ako sa tradovali a ako sa uchovali, o tom všetkom vám dnes porozprávam. No a jedného z vás, ktorý bude počúvať pozorne, odmením aj dvomi vstupenkami na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľupče, o ktoré si zasúťažíme v druhej polovici relácie. Dnešným popoludním vás bude sprevádzať technik Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: Vychovaj vámko!

každá obec má svoj úradný názov, ale mnohé dediny a mestá mali a dodnes majú aj svoje neúradné mená, prezývky či prímenia. Práve tieto sú často oveľa zaujímavejšie ako názov zapísaný na mape. Takéto prímenia však nevznikali náhodou. Ľudia nimi chceli vyjadriť svoj názor na susedov. Niekedy s humorom, inokedy s dávkou irónie. Stačila nejaká zvláštna vlastnosť obyvateľov, odlišný spôsob reči, zaujímavý zvyk alebo príhoda, ktorá sa v dedine stala a prezývka bola na svete. Etnológovia hovoria, že za každým takýmto príjmením sa skrýva určitá motivácia, teda dôvod jeho vzniku. Bez príbehu by prezývka akoby nebola úplná a práve v tom je jej čaro. Nehovorí len o názve obce, ale rozpráva aj o jej obyvateľoch, ich povahe, histórii, tradíciách a spôsobe života. Niekedy vzniklo prímenie na základe udalosti, ktorá sa opakovala dlhé roky. Napríklad, keď boli obyvatelia známi určitým remeslom, obchodovaním alebo nejakým zvykom. Inokedy stačila jediná neobyčajná udalosť, ktorá sa síce odohrala len raz, ale v pamäti susedov zostala tak silno, že sa z nej stala prezývka celej obce.

Milí poslucháči, v predchádzajúcom vstupe sme si povedali, že za každým príjmením obce sa skrýva nejaký príbeh. Pri opakujúcich sa udalostiach vznikali príjmenia najmä podľa práce alebo hospodárskej činnosti obyvateľov. Ak sa v dedine celé generácie pestoval napríklad určitý druh plodiny, alebo sa tam rozvíjalo konkrétne remeslo, susedia si to všimli a podľa toho dedinu pomenovali. Napríklad obyvateľov obce Senohrad prezývali hrachári, pretože pestovali hrach, no a takých banskoštiavničanov volali haviari, pretože boli baníci pracujúci pod zemou. Takéto príjmenia boli ľahko pochopiteľné. Všetci vedeli, odkiaľ pochádzajú a preto sa šírili aj do vzdialenejších obcí. Ich význam bol jasný a pretrval celé generácie. Úplne iná situácia nastáva pri príjmeniach, ktoré vznikli z jedinej príhody. Často išlo o veselú historku, zvláštnu udalosť alebo anekdotu, ktorá sa síce nikdy nezopakovala, ale zostala v pamäti ľudí. Napríklad obyvateľov obce Uňatín prezývali pľagovanci. Podľa jednej verzie preto, že naťahovali krátku lavičku cez potok. Podľa druhej zas preto, že predlžovali lavičku v kostole, aby sa na ňu všetci pomestili. Zo Sklabine pochádza prímenie medvediari. Jedna verzia hovorí, že miestni ukradli zdochnutého medveďa, druhá, že ho dokonca zjedli. A obyvatelia Záhoriec boli známi ako mačkoši. Aj tu existujú dve vysvetlenia. Podľa jedného na trhu predávali mačky, podľa druhého ich tam ukradli. Zaujímavé je, že hoci sa podrobnosti príbehov časom menia, hlavná myšlienka zostáva rovnaká. V Uňatíne sa stále hovorí o krátkej lavičke, v Sklabine o medveďovi a v Záhorciach o mačkách. Ľudská pamäť síce občas pozmení detaily, no jadro príbehu prežije. No a práve v tom spočíva čaro prímení obcí.

Prímenia obcí sa plynutím času môžu meniť. Tak ako sa menia ľudia a doba, menia sa aj príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. Etnológovia zistili, že pri starých prímeniach môžu časom nastať tri situácie. Poprvé, ľudia síce prezývku poznajú, ale už presne nevedia, prečo vznikla. Po druhé, pôvodná prezývka sa môže presunúť do ľudových pesničiek, veršíkov či rôznych folklórnych rozprávaní a po tretie, môže úplne zaniknúť a zostať už len v starých zápisoch alebo v pamäti najstarších obyvateľov. Práve prvý prípad je veľmi častý. Mnohí ľudia dnes vedia, ako susednú dedinu kedysi prezývali, ale keď sa spýtate na dôvod, odpoveď už nepoznajú. Veľkú úlohu pritom zohráva aj sila alebo štipľavosť prezývky. Čím je prímenie výraznejšie, vtipnejšie alebo posmešnejšie, tým ďalej sa šíri a tým dlhšie si ho ľudia pamätajú. Ak mala obec viacero prímení, jej obyvatelia si pochopiteľne vyberali to najmiernejšie a lichotivejšie. Susedné dediny však často používali práve to pichľavejšie. Pekným príkladom je obec Lítava. O prezývku Hrachári sa väčšmi preťahovali so Senohradčanmi, ktorí sa vysmievali Lítavčanom, že ich dopestovaný hrach je lepší. Postupom času sa však vzdali titulu Hrachárov, pretože ich pomenovali Ťaviari. Prečo? Keď sa na Lítave konala procesia k Božiemu srdcu, zvonár zbadal v diaľke sprievod a začal zvoniť na kostolné zvony. Keď sa však sprievod začal približovať, zistil, že to nie je procesia, ale kupci na ťavách. Podobne na tom bola aj neďaleká obec Čekovce, ktorú susedné obce prezývali posmešne Žrebčiari, údajne podľa historky o zjedenom žriebeti, v domnení, že zjedli srnčiatko.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórne súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora budú dejiskom 7. karpatského stretnutia. V Žiline na Mariánskom námestí sa zajtra popoludní o 14:30 začnú vystúpenia folklórnych súborov. Podujatie v Terchovej pod sochou Jánošíka otvorí zajtra o 16:00 prezentácia remeselníkov. Folklórny program aj s ochutnávkou tradičných jedál bude nasledovať o 19:00. Účinkujú Stavbár, Chlopi z Helpy, Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, Stráne z Vašca, Nebeská muzika, Fujaristi Svrčinovci a ďalší. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore. O 10:00 sa začne odborný seminár Pastierská kultúra v Karpatoch, o 16:00 bude nasledovať prehliadka Európskeho centra gajdošskej kultúry, chodníka starých gajdošov, ukážky tradičných remesiel. O 17:00 sa začne program folklórnych kolektívov z Oravskej Polhory, ďalej účinkujú Rabčičanka, Goral Ľubomír Párička, Kelčovan, Chlopi z Helpy, Oprášené krpce a ďalší. Večer o 21:00 bude zapálená svetojánska vatra. V nedeľu o 10:30 sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov, ktorý sa v kultúrnom dome v Oravskej Polhore začne o 13:30. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. O 13:00 sa začne krojovaný sprievod obcov, o 14:00 bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkujú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova a súbor Šarišan z Prešova. Po 20:00 sa začne tanečný dom, do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Čadci pripravili tretí ročník Jánskeho festivalu tradícií. Na sobotné podujatie pozýva Mária Čanecká z Kysuckého kultúrneho strediska.
2: Tešiť sa môžete na folklórne vystúpenia v podaní detského folklórneho súboru Púpavienky, hligonkového súboru Zvonilka, zborovských ozvien, speváčky Zuzany Zuščákovej-Gacíkovej a folklórneho súboru Kysučan. Máte doma malých šikovných majstrov? Deti, tak neváhajte a príďte, zapojte sa do interaktívnej hry Cesta tovariša. Ak zvládnete skúšky u našich remeselníkov, získate výučný list priamo od patróna remesiel. Čakajú na vás tokárstvo, drôtárstvo, vyšivkárstvo, medovníkárstvo, remenárstvo, košikárstvo a ručné šitie. Budú prebiehať aj interaktívne tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Tu sa môžete tešiť na keramiku, kováčstvo, výrobu zo šupolia, drevorezbu, bylinkárstvo a tkáčstvo. A kým sa bude v kotlíkoch variť ten najlepší guláš pod slnkom, my si počkáme na vrchol večera zapálenie magickej jánskej vatry. Podujatie pripravili občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, mesto Čadca a Dom kultúry. Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jánsky festival tradícií na Matičnom námestí v Čadci.
0: Program Jánskeho festivalu tradícií v Čadci sa začne v sobotu o 15. hodine. 29. ročník slávností na svätého Jána uvedú v sobotu v Podzámčoku. V centre obce pri peci sa o 17. hodine začne program, v ktorom vystúpia deti a Podzámočan, Vartovka z Krupiny, hráči z Novohradu, kmotri a kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Hond z Krupiny. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy. Uvedený bude v sobotu o 18.30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. Ohradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Dvojhodinový program určený pre školské skupiny bude uvedený v budúcom týždni od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Už o týždeň vo štvrtok otvoria v Helpe Horehronské dni spevu a tanca. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
3: Oslavujeme v tomto roku 60 rokov od založenia Horehronských dní spevu a tanca. V tomto roku Horehronské dni spevu a tanca budú trvať o jeden deň dlhšie, čiže budú 4 dni od štvrtku 25. júna až do nedele 28. júna. Všetkých srdečne pozývame do amfiteátra na veľké komponované programy, ktoré sú súčasťou festivalu, ale takisto aj na mnohé sprievodné vzdelávacie aktivity, zábavné aktivity, tanečné, spevácké aktivity, ktoré sa realizujú v priestoroch obce, v priestoroch námestia obce Helpa, v priestoroch areálu základnej školy, ale takisto aj na Farskom dvore. Horehronské dni spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo.
0: Tradičné svadobné obyčaje priblíži v nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline podujatie Liptovská svadba. O 10.30 sa začne program venovaný česaniu, obliekaniu a odoberaniu sa od rodičov nevesty z Liptovských Sliačov. Detské hry a tance na lúke v podaní súboru Ďumbier vystrieda ukážka svadobných príprav mladuchy z Východnej. Vyvrcholením dňa bude svadobný sprievod dedinou a prezentácia tradičného zvykoslovia v podaní Sliačanky z Liptovských Sliačov, Kriváňa z Východnej a detí zo súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu okolo 6.40 v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Milí poslucháči, pri skúmaní prímení obcí sa objavuje aj jeden veľmi zaujímavý jav, o ktorom vám teraz poviem viac. Týka sa najmä dedín, ktoré majú v názve slová horné, dolné alebo stredné. Predstavte si napríklad Horné Mladonice a Dolné Mladonice. Pre miestnych je úplne jasné, o ktorú obec ide, no pre ľudí zo vzdialenejších dedín to už také jednoznačné nemusí byť. Často nerozlišovali Horné a Dolné Mladonice, ale jednoducho povedali len Mladonice. A tu vznikal problém. Ak poznali nejaké prímenie spojené s jednou z týchto obcí, automaticky ho priradili celej oblasti. Nezáležalo na tom, či patrilo Horným alebo Dolným. Rozhodovalo najmä to, ktorá prezývka bola známejšia a rozšírenejšia. Podobná situácia nastala aj vo Veľkokrtišskom okrese pri obciach Horné Plachtince, Stredné Plachtince a Dolné Plachtince. Mnohí ľudia z okolia nerozlišovali jednotlivé obce a celú oblasť označovali jednoducho ako Plachtince. K nej potom pripojili to prímenie, ktoré poznalo najviac ľudí. Časom sa navyše stávalo, že pôvodné prímenia prestali žiť samostatne a zachovali sa už iba vo veršovaných útvaroch, rôznych riekankách či posmešných veršíkoch.

0: Milí poslucháči, v úvode relácie som avizoval súťaž o dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče. O aký program pôjde, teraz priblíži Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia. Máme tam muzikantov, ktorí už majú okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť. Myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine.
2: Súťaž Rádia Regina Stret.
0: O programe na zajtrajší slávnostný program detského folklórneho súboru Dratvárik hovoril Juraj Dávid a teraz prišiel čas odovzdať tieto lístky jednému alebo jednej z vás, kto sa dovolá do štúdia Reginy Stret na telefónne číslo 048 414 8086 a odpovie správne na jednu jednoduchú otázku týkajúcu sa dnešnej témy o prímeniach obcí. Opakujem telefónne číslo 048 414 8086 a držím vám palce.

0: pozdravujem zo štúdia Reginy Stred. Komu sa podarilo dovolať?
1: Dobrý deň, prajem. Sedmák pri telefóne, Krupina.
0: Sedmák Krupina, tak hádam som si nezavolal sám sebe.
1: No, to nie.
0: Dobre, výborne. Pán Sedmák, vaše meno?
1: Ján Sedmák.
0: Janko Sedmák. Pán Ján, tak opýtam sa, keďže ste z Krupiny, budete možno, alebo teda mali by ste poznať odpoveď na moju súťažnú otázku, ktorá sa týka okresu Krupina. A konkrétne moja otázka znie, ktorej obci v okrese Krupina sa hovorilo ťaviari?
1: Litava.
0: Výborne, gratulujem vám k výhre. Prosím, zostaňte na linke, aby som si nadiktoval vaše údaje. Získavate teda dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče. Gratulujem ešte raz.
2: Súťaž Rádia Regina Stret.

16 hodín 50 minút aktuálny čas a na rade sú pranostiky, ku ktorým patrí aj predpoveď aktuálneho počasia. Začneme pranostikov od našich bratov z Českej republiky, ktorí v tomto období zvykli hovorievať: pršíli na svatého Gerváze a Protáze, po 40 dní se deštivé počasí ukáže. Ďalšie pranostiky sú už naše a tie hovoria, aký jún, taký december, alebo aj jún mokrý a teplý neurobí gazdu biedným. Nuž, či bude gazda biedný alebo nie, to nám už naznačí aj predpoveď počasia. V piatok bude na našom území jasno až polooblačno, pri prechode zväčšenej oblačnosti, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehľadne alebo búrky. Bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 a tá denná sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov Celzia.

17. hodina sa nezadržateľne blíži a to znamená, že sa budeme musieť rozlúčiť. Verím, že vás dnešné témy spolu s peknými melódiami slovenského folklóru potešili a že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. A ešte jeden dôležitý oznam. Zajtra vám, vážení poslucháči, ponúkneme mimoriadne spoločné vysielanie troch regín z Čutkovskej doliny. Reláciu Zahrajte mi túto preto nájdete v našom vysielaní opäť v pondelok s moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou. Toľko krátky oznam, no a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice vám želajú pohodový zvyšok 18. júnového popoludnia Petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Najmä na východnom Slovensku stále chýbajú vodovody, kanalizácia aj čistiarne odpadových vôd. Proti obnoveniu vojenského obvodu Javorína vznikla petícia. Dôvodom sú obavy o pozemky aj turizmus. Českí turisti našli v slovenskom raji zaujímavý predmet. Napokon šlo o viacero výrobkov z doby bronzovej. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Pládičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Časť vodárenskej infraštruktúry na Slovensku je po životnosti. To spôsobuje vysoké straty a slabšiu dostupnosť vodovodov a kanalizácií, hlavne v menších obciach. Riešením má byť podľa odborníkov kombinácia eurofondov a dlhopisového financovania.
2: Na kanalizáciu sa tento rok napájala aj obec Slivník. Starosta Jan Michalko potvrdzuje, že problémy s odkanalizovaním majú viaceré obce v okrese Trebišov, kde doteraz fungovali žumpy.
3: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť na to.
2: Najvyšší investičný dlh je podľa riaditeľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislava Prcúcha práve na východe.
4: My máme nedostatok ešte nevybudovanej infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou viac ako 300 obcí a čistenie odpadovej vody viac ako 700 obcí. Veľmi zlé podmienky na život a preto dochádza aj postupnému vyľudňovaniu toho východného Slovenska, hlavne tých menších obcí.
2: Analytik Radovan Potočár hovorí, že Slovensko sa dlhodobo sústredilo skôr na výstavbu nových sietí ako na obnovu existujúcich.
5: Od momentu, kedy sa voda pripraví na použitie a kým sa dostane k odberateľom v domácnosti a vo firmách, tak sa z potruby stráca každý štvrtý, niekde každý tretí liter. A zároveň toto zvyšuje aj ceny vodného a stočného. Ceny vodného sú v rámci východného Slovenska najvyššie v krajine. Vodu treba prepravovať na omnoho dlhšie vzdialenosti.
2: Východoslovenská vodárenská spoločnosť financuje modernizáciu aj cez zelené dlhopisy v objeme 15 miliónov eur, ktoré sa vypredali za 7 dní. Pokračuje predseda predstavenstva Vazil Hudák.
6: Tá forma financovania, ktorá doteraz prebiehala, to hlavne z verejných zdrojov, či už je to rozpočet štátu alebo európske fondy, táto forma nie je udržateľná. Vznikla myšlienka takého menšieho dlhopisu pre občanov Slovenska, ktorý by jednak otestoval trh, ale ktorý by zároveň aj vytvoril takéto puto medzi človekom, občanom a vodou.
2: Výnosy pôjdu na obnovu sietí, znižovanie strát vody a zvyšovanie efektivity prevádzky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Snaha o obnovenie vojenského obvodu Javorina vyvolala nevôľu medzi obyvateľmi regiónu. Petíciu proti zámeru podpisujú reštituenti, ktorí sa obávajú opätovnej straty pozemkov. Iní nechcú prísť o výhľady a obľúbené turistické trasy v Levočských vrchoch. Ministerstvo obrany tvrdí, že chce o téme diskutovať.
7: Petíciu za niekoľko dní podpísalo elektronicky viac ako 3000 ľudí. Mnohí z nich nesúhlasia s tým, aby štát pozemky, ktoré im po rokoch vrátil, opäť vyvlastnil.
8: Rodičia spomínali, ako boli nútení odísť, všetko zanechať, plakali.
9: Tí ľudia konečne sa dostali k svojim majetkom a teraz zase im to majú zobrať, tak máme kopu zemia na Slovensku, kde by vojenské pásmo mohlo byť aj inde.
10: Není to dobre, treba mier budovať a nie vojnu.
7: Po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 investovali do rozvoja územia samosprávy aj organizácie cestovného ruchu. V regióne vznikli nové turistické a cyklistické trasy, ktoré dnes využívajú návštevníci z celého Slovenska. Hovorí bývalý riaditeľ vlastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Piedniny Aleš Solár.
11: To prepojenie vlastne tých kráľovských miest Starej Ľubovne, Kežmarku a Levoče sme definovali ako jeden obrovský potenciál v rámci cykloturistiky a skutočne by bola veľká škoda, ak by sme to teraz jedným šmahom ruky zmazali.
7: Územím vedie aj putnická trasa smerujúca na Mariánsku horu v Levoči. Pavol Zamiška, starosta obce Kolečkov, a reaguje aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
12: Veľká škoda by bolo, že by sa to znova uzavralo tak, že by tam ľudia nemohli ísť.
13: Verím, že to ešte prehodnotí.
7: Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru sociálna demokracia.
14: To sa nestane zajtra a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
7: Ministerstvo obrany deklaruje záujem o ďalšiu diskusiu. Reštituentom ponúka buď zámenu pozemkov, alebo ich odkúpenie. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Veľká reforma financovania sociálnych služieb sa začne v lete. Od júla sa zmení najmä financovanie neverejných pobytových zariadení, do ktorého sa viac zapoja vyššie územné celky. Najväčšia zmena príde od budúceho roka. Vznikne nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Jeho výška vyvoláva obavy samospráv aj viacerých organizácií zo sociálnej oblasti.
15: Viaceré organizácie vrátane Sociofóra vidia problém vo výške nového príspevku. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová.
16: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok to je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt, ako si to má zaplatiť. A pritom je to fyzicky a psychicky náročná práca niekoho 15 hodín opatrovať.
15: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy, čo je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Nespokojné sú aj mestá a obce, hovorí Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska.
17: Z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Súčasný systém vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
15: Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
18: Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku od 1.1.2027. Vychádza z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázaní aj v ďalších rokoch.
15: Požiadavku na zvýšenie príspevku na úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku budú mestá a obce presadzovať aj pri rokovaniach o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa ekonóma by to mohlo mať výrazný vplyv na verejné financie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru. Na podanie však podľa neho neexistujú politické ani faktické dôvody. Jediným je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011.
19: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilia. Budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme, aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera, Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutí ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a potom zo sály odišiel.
20: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Predseda vlády Robert Fico popoludní odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a finančný rámec na roky 2028 až 2034. Premiér sa pred zasadnutím poprvý raz stretne aj s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Plánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlasujú mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijalo opatrenia, uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov. Opatrenia sa v minulosti zanedbali. Mimoriadnu situáciu podľa primátora Františka Oľhu vyhlásili po odporúčaní Ministerstva životného prostredia. Budú hľadať peniaze na sanáciu.
21: Posledných minimálne 50 rokov každý, kto týmto územím prechádza, vie, že tam je problém. Cesta sa nám utrhávala, permanentne sa len opravovala. Aj napriek tomu, že nedochádza k zásadnej zmene, ale aktívne zosuvy sú tam preukázané, dostali sme odporúčanie. Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
1: Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludnejší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
3: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenskej impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a v Rádiu Devín. Obec Divín pri Lučenci v blízkosti známeho stredovekého hradu má nové turisticko-informačné centrum. Projekt za 17 000 eur podporili viaceré inštitúcie.
4: Turisticko-informačná kancelária s názvom U divínskeho hlásnika funguje v obnovených priestoroch pri ďalšej pamätihodnosti Divína, ktorým je Zičiho kaštieľ. Obec v tejto súvislosti vytvorila nové pracovné miesta, starosta Ján Sivok.
22: Budú tam dvaja zamestnanci, kultúrno-osvetový pracovník a pracovník, ktorý je zameraný na prezentáciu kultúrneho dedičstva. Budú v normálnom pracovnom režime od tej pol 8 do po 4, v prípade potreby aj dlhšie, keď sa niekto náhodou hlási na prehliadku.
4: K vytvoreniu centra prispela Banskobystrická krajská samospráva sumou 7 000 eur. Jej podpredseda Ján Beliak.
23: Klobúk dole pred obcov Divín, ako príkladne sa stará o kultúrne dedičstvo, ktoré dostala nadelené nie málo homa. My ale nepodporujeme tie projekty samozrejme automaticky, my podporujeme len kvalitné projekty.
4: Na sprevádzkovaní novej informačnej kancelárie sa podieľala rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja na čele s riaditeľkou Jankou Pálkovou.
24: My cestovný ruch staviame na destinačnom manažmente. My chceme, aby k nám ľudia prichádzali, aby tu trávili čas, aby tu ostali čo najdlhšie a aby obdivovali krásy nášho kraja.
4: Starosta Divína Ján Sivok plánuje v najbližšom čase investovať aj do ďalšej turistickej infraštruktúry vrátane hradu, ktorý sa týči nad obcov. Plány v širšom regióne má i riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Novohrada Podpoľanie Tomáš Krahulec.
25: Budeme medializovať otvorenie penziónu v Dolnej Strehove, kde sa prispelo tiež na rekonštrukciu a v podstate mesiac zakončíme na Podpoľaní v Hriňovej, kde budeme odovzdávať dva rozvojové zámery ďalšie.
4: Tam by mali odovzdať projekty, ktoré sa týkajú kúpeľníctva. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Vytvorili dažďovú záhradu a sú pripravení poradiť ľuďom ako na to. Tým zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dal do plitkej priehlbiny 5 rôznych podzemných vrstiev, ktoré majú zadržať viac vody ako bežný trávnik. Zeleň v takejto záhrade si zachová sviežosť aj v období sucha.
26: Dažďová záhrada v univerzitnej botanickej záhrade je veľká ako polovica tenisového kurtu. Projektantka botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Natália Bábiková nám názorne ukázala, ako zrážková voda zo strechy vedľajšej budovy steká do záhrady.
27: Následne sa dostáva do sedimentačných vaničiek, ktoré slúžia na predčistenie tejto zrážkovej vody. Táto predčistená voda ide ďalej do telesa.
26: Pokračuje riaditeľka botanickej záhrady Alica Sa.
28: Pomocou rastlín a pomocou skladby tých funkčných vrstiev táto voda nám cirkuluje v priestore a neoteká nám ďalej do okolia. Po nasýtení týchto vrstiev je jeden z našich zámerov, aby tá voda zostávala v priestore.
26: Ak zo záhrady nevsiakne do troch dní, dostane sa do bezpečnostného prepadu a drenážnej šachty. Odtiaľ ju v čase sucha využijú na polievanie. Projektantka Natália Bábiková vysvetlila, že v dažďovej záhrade nasadili 25 druhov hlboko koreniacich rastlín, kríkov a tráv, ktoré bežne rastú v nitrianskom regióne.
27: Sme riešili, aby tie rastliny boli veľmi odolné voči častým zmenám počasia.
26: V dažďovej záhrade budú vzdelávať svojich študentov. Vítaní sú aj ľudia mimo univerzity, ktorí chcú niečo podobné aj na svojom pozemku. Pre záhradkárku Janu zadržiavanie zrážkovej vody nie je nič nové.
28: Keď byli žumpul, tak sme kúpili dve veľké cisterny, ktoré sa zakopali a máme zvedené vlastne odkvapové rúry s dažďovou vodou do tejto kvázi žumpy. Tam dáme čerpadlo a s tým vlastne polievame počas sucha.
26: V dažďovej záhrade v univerzitnej botanickej záhrade v budúcnosti rátajú s oddychovými terasami a lavičkami. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: V Liptovskom Hrádku dokončujú výstavbu amfiteátra pod Skalkou. Z miesta, kde bolo iba jednoduché pódium, sa má stať moderné, reprezentačné miesto na kultúrno-spoločenské aj na vzdelávacie podujatia.
2: Samospráva sa už dlhšie snažila o revitalizáciu priestoru a vytvorenie dôstojného zázemia pre účinkujúcich hostí a návštevníkov. Prvé práce začali pred rokom a ukončiť ich chcú koncom júna. Doteraz okrem kultúrneho domu priestory na väčšie podujatia chýbali, hovorí primátor Branislav Tréger.
5: My sme to mali v kultúrnom dome, ale aj na tom priestranstve pred kultúrnym domom, len tam sa vždy musel stavať stage, ozvučenie, osvetlenie. Ľudia si nemali kde sadnúť, nemali si kde kúpiť napríklad občerstvenie alebo vôbec hygienu zabezpečiť. Tie vecká prenosné, takisto to bolo také nekomfortné. Tu na je to všetko pokope.
2: Nad javiskom pribudla oceľová konštrukcia pre zastrešenie. Súčasťou areálu je nový jednopodlažný objekt s plochou zelenou strechou, rovnako 1755 miest na sedenie, parkovisko pre vyše 70 aut a chodníky. Areály s rozlohou 11 000 štvorcových metrov na teraz dokončujú terénne úpravy, hovorí zástupca zhotoviteľa stavby Daniel Hutlas.
6: My sa budeme venovať ceste okolo a chodníkom vlastne. Tuto partia za nami pokladá dlažbu zamkovú. My budeme tam navážať terén ešte a už okolo budovy budeme pripravovať na zase im pod zamkové dlažby podklady.
2: Stavbári dokončujú aj práce na zázemí pre účinkujúcich. Opäť Daniel Hutlas.
6: Tam už omietky sa dávajú, dokončujú, okladači vkladajú sociálne miestnosti a kúpeľne. Trecha je už urobená, vlastne je tam fatrafol položený a na to pôjde zemina a bude na vrchu zeleň.
2: Obyvatelia Liptovského Hrádku a okolia nový kultúrno-spoločenský priestor vítajú.
8: Tu sa tešíme všetci, že sa budeme mať stretávať.
9: Čo sa týka podujatia, bude to super, keď sem natiahnu turistov a ľudí, spravia príjemné programy, že to bude fungovať, tak za mňa je to super schodná cesta.
2: Prvým podujatím bude júlový festival za Siedmými horami. 2,5 miliónový rozpočet projektu financuje radnica z európskych fondov. Mesto sa podieľa sumou 200 tisíc eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe, povedal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. 14-bodová dohoda stanovuje 60-dňové prímerie a obnovu slobodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Počas tohto obdobia by mali prebiehať technické rokovania o iránskom jadrovom programe a súvisiacej bezpečnostnej agende. Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi dodal, že dohoda otvorila cestu k dôležitým rokovaniam.
10: Čaká nás veľa práce. Teraz je na nás, aby sme si sadli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky, ktoré bude treba podniknúť.
3: Vlna horúčav dnes zasiahla veľkú časť Francúzska. Teploty tam koncom týždňa môžu atakovať 40 stupňov. Desiatky vlakov zrušili, viaceré školy vyučovanie prerušili. Vedci upozorňujú, že vlny horúčav sa v Európe v dôsledku zmeny klímy opakujú čoraz častejšie. Štátny ústav jadrovej, chemickej a biologickej ochrany opakovane usporiadal školenie pre čínskych vojenských expertov. Riaditeľ ústavu Tomáš Dropa školenia obhajoval aj tým, že prinášajú zisk. Bezpečnostná informačná služba považuje takúto spoluprácu za rizikovú. Podľa ministra vnútra Ľubomíra Metnára sú zistenia českého denníka N, ktoré dnes publikoval, šokujúce. Avizoval, že riaditeľa ústavu odvolá.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
3: Turisti z Českej republiky našli na frekventovanej poľnej ceste na Spiši bronzový poklad. Archeológovia potvrdili, že ide o 3,5 tisíc rokov starý unikátny nález z doby bronzovej.
11: Archeológovia vykopali za jedinú hodinu zo zeme 12 vzácnych artefaktov, bronzové sekerky a kosáčiky. Viac Marián Sojak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
12: A má to svoju váhu a hodnotu. A
13: konečne som pri poklade ja, že nedoniesli mi to vykrádači.
11: Vysvetľuje spolupracovník Vladimír Habaj.
29: Sekerky samozrejme sa používali bežne aj na rúbanie dreva. Tieto kosačiky na poľnohospodársku činnosť. Je to z doby bronzovej, 1400 rokov pred Kristom.
11: Bronzový poklad našiel manželský pár počas vychádzky na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. Opäť Marián Cojak.
7: Našli ho uvedomelí občania, ktorí žijú v blízkosti Prahy. Si všimli na tejto poľnej ceste nejaký bronzový predmet, ktorý trčal doslova z cesty po búrkovej činnosti.
11: Nález pokladu je výnimočný, rovnako ako správanie jeho nálezcov. Opäť Vladimír Habaj, po ňom Marián Cojak.
14: Klobúk dole pred takýmito ľuďmi, pretože stáva sa veľakrát, že nálezcovia takéto veci neohlásia.
7: Ja verím tomu, že Krajský pamiatkový úrad v zmysle pamiatkového zákona im aj dá nejakú menšiu symbolickú odmenu. Predpokladáme, že išlo o sklad nejakého obchodníka, ktorý si tu odložil tieto bronzové výrobky. Veľmi plitko pod povrchom musel ho tu niečo zastihnúť. V chvate si tu tieto predmety uložil do zeme a nevrátil sa k ním.
11: Všetky nálezy pôjdu do laboratórií Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
15: Plod, ktorý rastie, aj tak môže vyzerať návrat k tradíciám. Pri Dunaji ho vytvoril remeselník, ktorý už takmer 30 rokov dokazuje, že aj staré techniky majú miesto v dnešnej krajine. Neďaleko Dunaja v kempingu vo Veľkom Léli vzniká pod rukami pána Júliusa Laláka na dnešnú dobu netradičný živý plod.
16: Pred 60-70 rokov normálne boli tie ploty, lebo nedalo sa kúpiť dosky alebo plech. Normálne som chodil do prírody a kde som videl rovný prúd, tak som pozbieral. Treba dať do vody na 2, na 3, na 4 týždne, potom nechať to vykoreniť a potom sadiť.
15: S prútím pracuje už 27 rokov. Z jednoduchého materiálu dokáže vytvoriť ploty, brány či altánky a vo veľkom sa tomu dnes na Slovensku venuje už len málo kto.
16: Tu strašne veľa prútov potrebujete vlastne na tony. Keď urobím 100 metrov plotu, povedzme 1,5 kamióna prútie potrebujete.
15: Najviac práce pritom nie je samotné pletenie, ale príprava, zber, čistenie a triedenie prútia. Nie je na to však sám. Po jeho boku roky stojí manželka Melánia.
17: Vo dvojci sa to ľahšie robí. Chodíme zbierať prúty, ja ich čistím potom doma. Aj sme na peknom prostredí, stále inde. To máme ako výlet, pracovný výlet.
15: Takýto živý plod je návratom k tomu, ako sa kedysi stávalo prirodzene, bez plastu či kovu. Vzniká priamo v kempingu pri Dunaji, kadiaľ vedie známa cyklotrasa. Aj vďaka nej sem prichádzajú návštevníci z celej Európy. Andrea Froncová z ochranárskeho združenia Broz.
18: Je to súčasťou takého širšieho projektu s názvom Mystický Dunaj, v ktorom sa snažíme vlastne takto prinášať tieto tradičné prístupy krajiny k Dunaju, aj tradičné remeslá a celý ten kontext historicky približovať ľuďom.
15: Pán Lalák svoje remeslo odovzdáva aj v rodine. Okrem manželky ho naučil aj svojho vnuka, ktorý v tejto tradícii pokračuje. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
15: Po konci v Dunajskej strede by sa mal Branislav Fodrek stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. České médiá informujú, že klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Prípravu na novú sezónu Nike ligy odštartovali už aj Michalovce, no Zemplínčanom odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Al aj Samuel Ramos, hovorí tréner Anton Šoltis.
19: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga, ale Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
15: Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice, Miroslav Klíma, odstúpil. Miroslava Šatana to prekvapilo, no v snahe presvedčiť účastníkov kongresu o svojich víziách nepoľaví.
20: Som zvyknutý súťažiť celý život, takže som čakal súťaž a aj by som to preferoval, aby to bolo tak. Bohužiaľ, to je situácia, ktorú som sa včera dozvedel, takže len to akceptujem.
0: Predpoveď počasia.
15: Noc má byť jasná až polojasná, ochladí sa na 19 až 14, v dolinách a kotlinách až na 8 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam možné prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a v Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Vietor slabý.
0: Žurnál Rádia Regina.
15: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Pládičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Divinskej Novej Vsi sa zrazili dve autá, v pravom pruhu prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy zdržanie 10 minút, rovnako na vjazde do Senice z Holíča v Trenčine pred obchodným centrom Laugari smerom z centra a 10 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Pripomíname, že o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste a uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Druhá časť. Experimenty s čínskou kuchyňou.

V detstve som bol povestný nejedák. Nejedol som nič okrem špagiet, rezňov a sladkostí. A ani to nie všetky. Dodnes koluje historka, ako mi sestra pripravila linecké kolieska, ktoré som miloval, ale raz ich upiekla v inom tvare a ja som sa ich ani nedotkol. Na Vianoce sa u nás doma všetci hostili vianočnou večerou. Ja som si zo stropu zvesil praclí, ktorý tam visel ako dekorácia 5 rokov. Ani džiné som do seba nedal. Jedna z vecí, ktoré som od detstva miloval, však bolo čínske jedlo. I keď som jedol len 3 jedlá stále dookola. Ostrokyslú polievku, pečenú kačicu a kurča gongbao. Samozrejme, vtedy som ešte netušil, ako veľmi je to vzdialené od naozajstnej čínskej stravy. Čínske jedlo je jeden zo základných kameňov čínskej kultúry a národnej hrdosti Číňanov. Čína je obrovská a pestrá krajina, zaberá 4 klimatické pásma a žije tu viac ako miliarda ľudí. Predstava o jednotnej čínskej kuchyni je od reality veľmi vzdialená. Na severe Číny sú jedlá mastné a silne korenené. Podávajú sa vo veľkých porciách s množstvom cesnaku, cibule, pasty z čiernych bôbov a kapusty. Ako príloha sa nie je rýža, ale rôzne placky, knedličky a rezance z pšenice. Pod vplyvom kočovníkov sa konzumuje veľa hovädzieho a jahňacieho mesa, ba dokonca aj mliečne výrobky. Na východe Číny sa kuchári snažia udržať pôvodnú chuť prísad, ktorú dokresľujú sladkými tónmi. Dochucuje sa veľmi jemne, a to najmä sojovou omáčkou, cukrom, octom a vínom. Je sa veľa kačacieho mesa, rýb a vodných živočíchov. Prísady a jednotlivé jedlá sa kombinujú tak, aby sa navzájom chuťovo a vizuálne doplňali. Porcie sú menšie, ale objednáva sa niekoľko jedál zároveň. Chuť na juhu krajiny je veľmi rafinovaná. Jedlá sa pripravujú dlho a využíva sa veľmi pestrá paleta prísad. Aj také, na ktoré my nie sme zvyknutí. Napríklad hlavy, vnútornosti a končatiny živočíchov, hmyz, hady, korytnačky, krokodílie meso, žraločie plutvy, vtáčie hniezda, prepeličky a holuby, hraboše, ale aj napríklad psie meso. Zároveň sa je veľmi veľa zeleniny, byliniek, hríbov a ovocia. Populárne sú aj malé jedlá diansín, alebo po kantonsky dim sum, ktoré sú podobné španielskému tapas. Kuchyňa západu je ohnivá. Okrem neuveriteľného množstva čili papričiek sa využíva aj sečuánske korenie, čo sú plody a listy kríka Xanthoxylum piperitum. Používa sa veľa octu, sezamového oleja a bambusu či bambusových výhonkov. Pekingská palácová kuchyňa je určitým predchodcom kuchyne fusion. Kombinujú sa v nej rôzne chute regionálnych jedál a veľa sa experimentuje. Na autentickú čínsku kuchyňu som sa tešil najviac. Mal som však jeden problém. Čínske znaky neboli mojou silnou stránkou. Na začiatku som si teda často z jedálnych lístkov objednával náhodne. Zdalo sa mi to jednoduchšie a zároveň dobrodružnejšie ako lúštiť, čo je tam v skutočnosti napísané. Vďaka tomu som však zistil, že mi vlastne chutí takmer všetko. Ako by ma zrazu niekto odklial. Moja prieberčivosť zmizla. A ja som odvtedy v Číne ochutnal viac podivných jedál ako priemerný Číňan za celý svoj život. Žaby, slimáky, kozie oči, embriá vtákov, hady, nakladané mravce, vyprážané včely, cikády, larvy priatky morušovej a tak ďalej. No napríklad netopiera či inú divú alebo nebodaj zákonom chránenú zver som nikdy nestretol. A ani nepoznám žiadného Číňana, ktorý by to kedy jedol. Objednávanie jedál som bral ako lotériu. Vždy som bol plný očakávaní, čo dostanem. Ak sa ma pýtali na niečo, čomu som nerozumel, mal som zásadu na všetko odpovedať kladne.
Na jednom výlete som zobral spolužiačku na obed do reštaurácie, kde bola mimoriadne zhovorčivá majiteľka, ale s pisovnou čínštinou hovorila veľmi zle. Mala taký silný prízvuk svojho rodného dialektu, že jej nebolo vôbec rozumieť. Neustále sa nás na niečo pýtala, ja som na všetko prikývol a so všetkým som súhlasil. Ty si je fakt rozumel? Opýtala sa spolužiačka. Ani slovo. A čo si nám objednal na obed? Opýtala sa už nie s údivom, ale skôr so strachom v očiach. Vôbec netuším, pokojne som jej odpovedal. Skončilo sa to dobre, ale nebolo to tak vždy. Prvý deň po príchode do Číny som sa tešil, že ochutnám tajomstvá čínskej kuchyne a omylom som si objednal rezeň. Od toho, čo robila moja mama, sa líšil len tým, že bol nakrájaný na kúsky, aby sa dal jesť paličkami a namáčal sa pri jedení do ryžového octu. Svoje prvé žaby som si objednal tiež omylom. Čínskemu znaku krava som totiž rozumel a znak, ktorý nasledoval za ním, som nepovažoval za dôležitý. Myslel som si teda, že dostanem hovädzinu. Znak bol však dôležitý. V skutočnosti tam totiž bolo napísané krávožaba, čo je označenie pre ropuchu. Keď ju postavili predo mňa, nezostávalo mi nič iné, než sa s ňou popasovať. Zistil som však, že žaby nie sú až také zlé. Chutia ako kurča, ktoré má viac kostí. Občas ma prekvapilo jedlo či chute, ktoré som nevedel identifikovať. Keď som poprvýkrát z núdze zablúdil do reštaurácie, ktorá už na prvý pohľad vyzerala, že si ju nemôžem dovoliť, omylom som si objednal rybu, z ktorej mi po prvom hlte úplne strpli ústa. Bol som tam aj so spolužiačkou. Keby neboli ústa strpli aj jej, pravdepodobne by som si myslel, že mám infarkt. Až neskôr som zistil, že to bola ryba na sečuánskom korení. A naozaj tak mala chutiť. Keď som pracoval ako tlmočník a sprievodca po Číne, rád som dával toto korenie ochutnávať nič netušiacim klientom. Väčšinou panikárili rovnako ako ja, keď som ho ochutnal poprvýkrát. Tento vtip sa odo mňa naučil aj jeden klient, korenie zobral na Slovensko, rozomlel ho na prášok a použil na guláš párty spolu s majoránom. Vraj kamarátov zabudol upozorniť, že tam je takáto nástraha, ale podozrievam ho, že tam bolo aj trochu škodoradosti. Tajomstvo záhadného prášku im vyzradil, až keď si jeden z nich volal sanitku v domienke, že má infarkt. Medzi moje najobľúbenejšie jedlá v Číne dnes patria kraby a horúci kotlík. Z oboma som ale rozpačité začiatky. Keď som si poprvý krádal kraba, vôbec som nevedel, ako sa otvára.

nežerie. Horúci kotlík je jedlo, kde je hrniec plný silného vývaru, postavený doprostred stola, pod ktorým sa kúri. Väčšinou na platničke, ale občas aj uhlím. Na stole sú zásoby surových prísad. Zelenina, meso, krevety, ryby, knedličky, rezance a zákazník si varí sám. Postupuje pomaly. Keď sa niečo uvarí, tak to vyberie, zje a potom varí niečo ďalšie. Je to jedlo na dlhé spoločenské chvíle. To som samozrejme nevedel. Prvýkrát som tam hodil všetko naraz. Meso ostalo rozvarené, zelenina surová a ja som strávil druhú časť hostiny na záchode. Šprinty na záchod boli niečo, na čo som si v Číne musel zvyknúť. Niekedy je v jedle také korenie, na ktoré vám žalúdok povie, že ho ešte nevidel a ani ho už vidieť nechce.

Na škole v Olomouci sme si občas varili čínsku stravu. Učili nás to študenti, ktorí v Číne boli pred nami. Jedno z našich obľúbených jedál boli knedličky tiaoci. Počas jednej párty sme to prehnali. Narobili sme ich stovky a hotové boli až okolo jednej ráno, keď sme ich začali jesť. Niekoľko rokov som ich nemohol ani vidieť. Našťastie v Číne existuje množstvo ďalších druhov knedličiek. Z kysnutého aj nekysnutého cesta, z rýžového cesta, alebo rovno z lepkavej rýže. Robené na pare, na panvici, varené, vyprážané, ba existujú aj druhy, ktoré sú pečené, varené a parené naraz. Aj plniek môže byť nekonečné množstvo druhov. Každá z týchto knedličiek je úplne iná. Nepoučil som sa. V Číne som sa prejedol takzvanými baoci, čo sú parené buchty plnené najčastejšie bravčovým mesom a zeleninou. Ani tie odtedy už nemôžem jesť. Kupoval som si ich každé ráno po ceste na vyučovanie. Boli to jediné raňajky, čo som stihol zjesť, keďže som vždy meškal. Kým na raňajky som jedol knedličky, na večeru som si nesmierne rád dal plný tanier mušlí a misku ryže. Niekedy sme chodili na pivo a mušle. Dokázali sme pri nich presedieť hodiny. Raz sa nám podarilo prejesť sa až do 6 ráno. Vôbec sme si to neuvedomili. Iba sme neustále premýšľali, prečo na nás tí čašníci tak škaredo pozerajú. Bola to však študentská reštaurácia hneď vedľa internátov. A kým mali hostí, vždy mali otvorené. Naše hodovanie do rána nebolo až také výnimočné. Cez víkend to bolo dokonca štandard. Vďaka hladným študentom sa tej reštaurácii neuveriteľne darilo. Výborne varili a vždy mali plno. Cez deň aj v noci. Dodnes som nikde inde nemal lepšie gongbao kurča ako tam. Gongbao kurča robí každá reštaurácia trochu inak. Je to však veľmi lacné jedlo a v kvalitnejších reštauráciách ho väčšinou nemajú. Keby som to mal prirovnať k niečomu u nás, tak asi k vyprážanému syru. Ľudia po celom Slovensku ho jedia, ale v lepších reštauráciách ho nemajú, lebo by im automaticky znížil úroveň. Ak zákazník na menu uvidí lacný vyprážaný syr, vie, že to nie je drahá reštaurácia. Ak uvidí drahý vyprážaný syr, vie, že je to predražený podnik. Pouličné barbecue som miloval najviac. Aj to mali v tej istej reštaurácii. Posadali sme si na malé stoličky na ulici, kde bol grill s uholnými briketami a kuchár opekal meso a zeleninu napichnuté na špajliach. Nielenže to bolo výborné jedlo, ale malo aj skvelú atmosféru. Na začiatku som si musel zvyknúť na neporiadok na zemi. Ľudia tam totiž odhadzovali použité špajle, servítky, ale aj kosti, či pľuli nepožuté meso rovno pod nohy. Na začiatku som nechával odpadky na stole, ale potom prišiel čašník, všetky hodil pod stôl a vynadal mi, že mu pridávam robotu. Odtedy už prešlo viac ako 10 rokov a Čína sa v tomto výrazne zmenila. Stále sa nájdú miesta, kde ľudia hádžu odpadky na zem, ale už to nie je tak,

a samozrejmosť ako v roku 2009. Západnej strave som sa v Číne vyhýbal. Nie, že by som na ňu niekedy nemal chuť, ale v Číne, špeciálne v menších mestách, si treba na západnú stravu dávať pozor. Že ju majú na jedálnom lístku, neznamená, že ju vedia robiť. Snažil som sa to vysvetliť aj jednému klientovi, ale jeho túžba po pici, ktorú mali v menu v reštaurácii v čínskom malomeste, bola silnejšia. Všetkým pri stole doniesli objednané čínske jedlá a on stále nič. My už sme dojedli a on stále nič. Nakoniec prišiel čašník a povedal, že sa veľmi ospravedlňuje, ale my sme boli prví ľudia, čo si u nich objednali pizzu. Poprvýkrát zapli novo zakúpenú rúru a vyhodila prúd v celej kuchyni. Nielen, že mu nemôžu urobiť pizzu, nemôžu mu už uvariť ani žiadne iné jedlo.

Miazgovci v Číne. Miazgovci je kultový maďarský animovaný seriál z 80. rokov, kde smoliarská rodina zažíva bizarné príhody. Keď za mnou rodina prišla poprvýkrát do Číny, výlet odštartovala hneď moja staršia sestra s manželom, ktorý si prestup v Pekingu do Dalianu naplánovali podľa slovenského času a ostali tam zaseknutí. Keď sa konečne do Dalianu dostali, ja som ich pre zmenu zabudol vyzdvihnúť. Od toho momentu sme si začali hovoriť Miazgovci v Číne. Aj vďaka nasledujúcim zážitkom sa to ujalo a používame to dodnes. V Daliane som im poukazoval moje obľúbené miesta. Jedno z nich bola obrovská a nádherná dalianská zoo. Najviac sa mi na nej páčilo, že ľudia mali veľmi obmedzené priestory na pohyb, zatiaľ čo zvieratá mali obrovské výbehy. Neškodné zvieratá ako lamy či osly boli dokonca pustené voľne a pohybovali sa po cestách spolu s návštevníkmi. Ak si človek kúpil pochúťky, mohol zvieratá krmiť. Dokonca aj tigre. Stačilo si kúpiť živú sliepku a hodiť ju do výbehu. My sme však krmili najmä seba. Našou hlavnou atrakciou boli reštaurácie. Zobral som ich na morské potvory, ktorými je Dalián preslávený. Samozrejme, dal som im ochutnať aj larvy morušovníka, ale nenadchli ich. Za to ich ohromili pouličné barbecue, pečené kačky a kačacie jazyky, nespočet čínskych jedál a aj neuveriteľný výber ovocia. Hoci sú milovníci mesa, nadchlo ich aj čínske tofu. Po týždni sa moji návštevníci vrátili z Dalianu do Pekingu, kam medzi tým prišiel aj zvyšok rodiny. Museli tam stráviť niekoľko dní bezo mňa, pretože som mal záverečné skúšky. Strašne tam trpeli. Nerozumeli ani slovo, nedokázali sa dobre najesť a Peking vyhlásili za jednoznačne najškarečie mesto sveta. Peking naozaj dokáže byť vyčerpávajúci, ak ho človek nepozná. Mesto je obrovské, všetko je ďaleko a keďže tradičná čínska architektúra pekingských uličiek hutongov je sivá, všetko má akúsi depresívnu farbu. Najmä ak do mesta príde sivý smog či piesková búrka. Oboje je bežné, hoci posledné roky sa situácia výrazne zlepšila. Okolo Pekingu je dnes vysadených približne 66 miliárd stromov. Väčšina z nich sú geneticky modifikované topole. Tieto stromy slúžia ako štít proti piesku z púští, ktoré sú na sever od mesta. S vysadzovaním vláda začala už v roku 1978, ale posledné 10 ročie sa boj proti znečisteniu výrazne zintenzívnil. Znečistenie životného prostredia je totiž jeden z faktorov, ktorý najviac ohrozuje spoločenskú stabilitu i budúci ekonomický rast Číny. Okrem prísnych environmentálnych nariadení pre výrobný sektor, napríklad Peking, ale aj iné mestá, prísne regulujú vlastníctvo aut. Každá rodina môže vlastniť iba jedno auto. A EŠPZ stojí viac ako 10 000 eur. Okrem toho poznávacie značky sa v Pekingu predávajú v rámci lotérie a každý mesiac ich môže kúpiť iba zo pár výhercov. Podobný systém funguje aj v iných veľkých mestách, vrátane Šanghaja. V Šanghaji však nie je lotéria, ale záujemcovia hádajú aktuálnu cenu EŠPZ na daný mesiac. Tí, ktorí ju uhádnu najpresnejšie, si ju následne môžu kúpiť. Samozrejme, podmienkou je, aby človek vlastnil auto. Niekedy sa stane, že ľudia majú auto, ale roky čakajú, kým sa im podarí kúpiť si značku, aby ním mohli jazdiť. Autá so značkou z iných oblastí do miest s reguláciou vlastníctva aut nesmú. Hrozí za to pokuta a strhnutie bodov z vodického preukazu. Aby toho nebolo málo, v Pekingu sa autom nesmie jazdiť každý deň, ale iba niektoré dni v týždni, ktoré sú vytýčené na základe čísla na EŠPZ. Žiadne z týchto obmedzení sa netýka elektrických aut.
Aj preto sú v čínskych mestách veľmi populárne. V roku 2018 sa napríklad polovica všetkých predaných elektrických automobilov na svete predala práve v Číne. Okrem toho v lete sú v Pekingu neznesiteľné horúčavy, ktoré všade prítomný kameň a betón iba zhoršujú. Pekinčania taktiež dokážu byť dosť odmeraní a nepríjemní. Je to jedno z tých miest, ktoré si vás buď hneď získa, alebo vás navždy odradí. Ja osobne dnes už mám Peking rád, ale moju rodinu definitívne odradili, najmä miestne verejné toalety. Verejné toalety boli v tom čase špinavá miestnosť s 8 dierami v zemi, bez kabínok, bez múrikov, bez závesov či akéhokoľvek náznaku súkromia. Všetci návštevníci čupeli nad svojou dierou a vykonávali potrebu spoločne. Číňania sa pritom radi rozprávajú, fajčia a pľujú. Moja mama so sestrou si tento druh spoločenskej konverzácie v čínštine nedokázali poriadne vychutnať, ale čínske dôchodkyne ich tam videli vždy veľmi rady. Pár rokov po návšteve mojej rodiny spustil Peking a potom aj zvyšok Číny záchodovú revolúciu. Verejné toalety nesmú byť nikdy vzdialené od seba viac ako 1 kilometer. Všetky sú nové, čisté a zadarmo. Nájdete ich aj podľa aplikácie, ktorú spustili. Miestne babky prišli o miesto na socializáciu, ale turisti majú väčšiu šancu obľúbiť si Peking. Najviac nás všetkých nadchol juh Číny. Hory v okolí mestečka Yangshuo pripomínajúce homole. Vidiek pochopiteľne predstavoval určité výzvy, špeciálne keď sme sa vybrali na výlet na bicykloch a elektrických skútroch. Nie všetky elektrické skútre mali rovnako výkonnú batériu a náš výlet bol dlhší, ako sme čakali. Motorka môjho švagra sa vybila ako prvá. Sestru, ktorá bola tiež na elektrickom skútri, som inštruoval, aby pomaly išla s rodičmi a babkou napred. Keď som konečne vybavil odvoz pre švagra a jeho nefunkčný skúter, pokúsil som sa dobehnúť zvyšok výpravy. No ale slovo pomaly odignorovali. Všetci štyria sa stratili. Ešte horšie bolo, že sa stratili aj navzájom. Sestra ušla rodičom a v zápätí sa jej tiež vybil skúter. Mama s otcom išli na bicykloch, ale na nekonečných a úplne rovnakých uličkách medzi poliami zle odbočili. Otec sa zmieroval s tým, že sa z nich stanú čínski roľníci. Po dlhom blúdení však zrazu zbadali uprostred dediny veľký dav ľudí. Priblížili sa a zistili, že dav obklopuje moju stratenú sestru s nepojazdným skútrom a skvele sa na nej zabáva. Potešenie z opätovného stretnutia trvalo iba krátko, lebo hoci už boli spolu, stále nevedeli, kde sú. Márne sa usilovali dedinčanom vysvetliť, že sestrina motorka má vybitú baterku. Potrebujú ju dobiť a zavolať taxík do hotela. Nikto nerozumel. Nepoznali ani slovo hotel, ani taxi a nepochopili ani kresby, ktoré im mama kreslila. Ľudia pochádzajúci zo spoločnej kultúry sa dohovoria aspoň gestami, či nájdu, kde tu spoločné slovo. Nič z toho však na čínskom vidieku nefunguje. Títo ľudia väčšinou neovládajú ani štandardnú čínštinu. Čínština nie je všade rovnaká. Jazyk, ktorý ovládam ja, je štandardizovaná čínština Putonghua. Tento jazyk na základe severských dialektov uzákonila vláda s cieľom, aby sa ľudia po celej krajine mohli konečne dohovoriť. Dovtedy si nerozumeli. Spoločné mali iba znakové písmo. Táto čínština sa začala učiť na školách, používať v médiách a ako úradný jazyk. Väčšina Číňanov sa tak stala bilingválnou, majú aj svoj druhý jazyk, miestny dialekt.
Dialekty čínštiny sú síce z rovnakej jazykovej rodiny, ale navzájom sú nezrozumiteľné. Niektoré národnostné menšiny majú aj svoje vlastné jazyky, ktoré sú úplne odlišné rečou aj písmom. Ako príklad uvediem napríklad tibetštinu. Mladšia a stredná generácia po celej krajine už dnes štandardizovanú čínštinu ovláda ako svoj materinský jazyk. No starší ľudia, najmä v chudobných oblastiach na juhu Číny, ju stále nepoznajú. Rozprávajú iba svojim dialektom. Keďže oficiálna čínština je kodifikovaná na základe jazyka Severanov, od reči juhu sa odlišuje až tak, že sú navzájom úplne nezrozumiteľné. Skrátka, dohovoriť sa tu bol obrovský problém. V tom sa stal zázrak. Zjavil som sa spoza budovy. Spoločnými silami sa nám podarilo nájsť aspoň hlavnú cestu, kde bola istá šanca na návrat do civilizácie. Stopol som kamión, aby zobral sestru aj s vybitou motorkou do hotela. Dodnes mi vyčíta, ako som ju uprostred noci na čínskom vidieku naložil do auta neznámemu mužovi a poslal nevedno kde. Ani moji rodičia si neboli istí, či je rozumné naložiť moju sestru aj s motorkou do náhodného kamióna. Ale moja viera v dobrotu Číňanov bola neochvejná. Kamionista ju bezpečne dopravil do hotela. My sme uprostred noci pokračovali na bicykloch po prihlavnej ceste. Hoci nás ku koncu čakal ešte jeden pád do hlbokého jarku pri ceste, dodnes na to spomíname ako na nefalšované dobrodružstvo.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Pavla Dvořáka Moja čínska dekáda. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2024.

0: Bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza 9. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

nás Anička Šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O starej dievke, čertovi a múdrom žiačikovi. Alebo z čertovej choroby nás len fígel vystrábi. Hopsa, chlapci, dole z teplej pece. Rozpoviem vám rozprávku, čo vás nielen poteší, rozosmeje, ale aj poučí. Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna stará dievka. Rodičia by ju boli za mladá vydali aj 10 raz, ale nechcela ísť za nikoho. Keď však ostarela ako hríb, bola by pristala vydať sa za hocikoho, ale mládenci už veru neprichodili na vohľady. Nečudo, veď mala 20 rokov na jednej a 20 na druhej strane. Hľadaj si teraz muža sama, keď si nechcela ani jedného, čo sme ti našli, povedali jej rodičia. Zobrala sa a šla. Stretol ju čert, večný starý mládenec. Kdeže ideš, dievka moja, kde? Spýtal sa jej zaliečavo. Idem si hľadať muža. Keď je tak, poď ty za mňa. A ktože si ty? Ja som čert. Za teba pôjdem, potešila sa stará dievka. Každý preca vraví, nech ma čert vezme. A ty máš vraj peňazí ako pliev, dodala a skočila čertovi na chrbát. Počkaj, babove, ty zvieš, čo je čert, pomyslel si pekelník a začal dievku počertovsky vláčiť hore dolu, natrľa sa ňo mixovať ju, na každej hrude sa s ňou podkýnať. No čo skoro zbadal, čo za bremeno je stará baba. Vyšticovala ho, vyzauškovala ho z jednej, z druhej strany a zasypala ho toľkými kliatbami, že by ich bolo dosť pre celé peklo. A o čo viac sa jej chcel striasť, o to tuhšie mu zvierala hrdlo. Čertovi sa už nohy pod tou ťarchou podlamovali, keď ich stretol jeden žiačik. Čože tak kľuckáš? Spýtuje sa žiačik zmordovaného čerta. A veď vidíš, čo mi plece tlačí, stenal čert. Ťažký je veru ten stav manželský. Pošepky poprosil žiačika, aby ho voľajako zbavil tej starej dievky, že mu dobre zaplatí. Žiačik mu posmešne zarecitoval. Oj, vidím, čert, že si šťastne ženatý. Krčíš sa, hrbíš sa, ako pes kudlatý. Ale neboj sa, ja ťa zbavím toho bremena. Prišli ku hlbokej rieke a žiak povedal, že ich prevedie, ak mu pomôžu urobiť plťku. Keď ju už dorábal, zavolal na dievku. Bež ešte tamto po prútie, nech ju pevne zviažem. Zatiaľ, čo dievka lámala prútie, zobral žiačik čerta so sebou na plťku a preplávali cez rieku. Dievka zostala za vodou, za hlbokou. Čert zaviedol žiačika do jedného mesta, posadil ho v krčme a dal mu naliať vína a nanosiť dobré jedlo. No, braček, ty tu seď a hoduj. Ja zatiaľ vojdem do toho najväčšieho pána v meste a keď na smrť ochorie, prihlása, že ho vyliečiš. Keď mu dáš odvarok z tejto zelinky, priam vyzdravie a tebe dobre zaplatia. Tak budeme obaja vyrovnaní. Čert dal žiačikovi čudesnú čertovskú zelinu, čo páchla sírnym peklom a vybehol von. Žiak si pokojne popíjal vínko, keď tu zrazu vypukne poplach, burovisko po celom meste, že ten najväčší pán ochorel na smrť a že kto by mu pomohol, tomu dobre zaplatia. Keď len to, ja mu pomôžem, vraví žiak hostinskému. Hostinský to zaraz bežal oznámiť, po žiaka poslali koč a doviezli ho ku chorému pánovi. Žiak dal vypiť pánovi horký a smradľavý odvarok z čertovej zeliny. Pán hneď vyzdravel, lebo z neho čert vybehol. Žiaka obsypali striebrom a zlatom a on sa pobral z mesta. No za bránou zhúkne na neho čert. Stoj, braček, či ti dobre zaplatili a či si už naozaj spokojný? Spokojný, usmial sa žiačik.
No vidíš, ale ja ešte nemôžem byť spokojný, hundrečert. Lebo na to ma neposlali z pekla, aby som šiel starej dievke za muža. Ale prikázali mi tohto pána skaziť, na smrť umoriť, lebo už dosť žil. A ty hľadže utekať, aby ťa nedohonili. Lebo zle skončíš, ak sa ešte raz stretneme pri tom pánovi. Žiak utekal, ale čoskoro ho sluhovia na koči dohonili a brali ho nazad, lebo pán znovu ochorel. Ako vošiel dnu k chorému, čard mu pohrozil. Či som ti nepovedal, aby si nechodil, lebo zle skončíš? No, vedia nič, braček, hovorí pokojne žiak. Nebál sa, lebo nie nadarmo chodil do školy. Pošepkal čertovi. Veď som ti len prišiel povedať, že tá stará dievka stojí vonku pred bránou a čaká len na teba. Čert sa preľakol, vyskočil z pána a prepadol sa do hlbokého pekla. Pán hneď vyzdravel a žiaka ešte len teraz obdarovali, že mu bolo na celý život dosť. A milý žiak možno dodnes chodí po svete a ľuďom svojou múdrou hlavou pomáha. A čo sa stalo s našou starou dievkou? Aj to viem. Ak sa nepolepšila, pred peklom popolosieva, no ak sa k dobrému napravila, určite v nebeskom kráľovstve veže bielý. Ktože nám to povedal? Predsa naša prababička a tej vraj Anička, šalamúnska hlavička, ktorá nám tieto rozprávky pre radosť a poučenie zanechala. Aby sme vedeli, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Patria.
1: Amare amalina tea mala, samadaj pále le romane laveha, mište svoj avľan a mente šunel, a na hatu menge o nevypená andalo agentúri, tedy vese skrelila, same prekal tu mende kerďa Erika Godlová a Džahandro Gau zlaté klasy. A čen amenca, Mironauhin Dominika Baďová a Avavakala Bižminuty Tumenca.
2: O základná školy deň avrio informácií kopes Andre Lende do Chudľas. Ezera dadadaja sa vengre čavore, džana Andro jekto berš pro základná školy pendou žarde. O školy deň avri o oficiálna informácii ko geľas prekalo príjmaco keriben pro základná školy. O systému s vašo e-prihlášky a kaná delavrio informácií. Telečavore znalen pre avrikidli základno škola e legislatíva del ošaj pente del o protestos. Oterné talenty lučencoste. Odešu pánčto berš ikve olimpiáda Imar Džanelko Avrikeľďas. Kady olimpiáda kerel e asociácia Menza Slovensko. Kada bršeste avle pre olimpiáda rekordná Butersar deš ezera Čavore andalo základná školy te ohto beršengre gymnázii. Andro finále pen dochudle šovár deš nek Buter Godia ver Čavore. O testy rode nás na časo cyklon, not helengri logika, so pametinen usavo flexibilno hino lengro gondolipen. E-masívno investícia Andre Infraštruktúra. Lačharde o projekta vašo Buter sar bišujek milióny euro. Okher zorarde manuše skro Slovatiko Republika Kro vašo romane komunity Lačhardias e-séria bare investičná projekta vašo Gáva andalo atlasos vašo romane komunity. Buter sar dešu 3 milióny euro dena pro biš kilometri neve paneskre inštalácii te eňa kilometri kanalizácia. A čavela pest he Andro Gáva, Rokycaný, Rakitník, Šindliar te Hodejov. Olehá chudená opív na skropáni Ezera Manuša. Buter milióny džana pro neve kera, save lačarená obešipen te e sociálno integrácia. E Európa Kriúnia anel o paušálno clo, pro pakety andalo trito téma. Odá do perel pro firmy Sar Temu Vaj AliExpress. O regulácii jaka na hiné Aver, kanapes cinen, obutia andale Ázia, Vaj Aver e-shopy sa vednáne Andre Európa. Je kto Julo Star e legislatíva anel o paušálno clo. 3 euro vašo sako kotor Andro paketos. E Slovátiko finančno správa Imar Penel, hojkada kampela te potinel, te e colno deklarácia Ela Palo Jekto Julos. Avka sako pre Slovátiko kocinel andalaj se internetová sklepy potinela Buter. E-ekonomicko prognoza andalo Maškart Hemutno Lovengro Fondo z vaši Slovátiko Republika. Omari ben Andro Pašo Východo z Vazdel Amari Inflácia. Anel direktno negatívno doperi ben pre Slovátiko ekonomika. Prekale Frima Stabilita Andro Energeticko Biznisos. Užarel pes hoj e Slovátiko Inflácia a čela Andro Berž du jezera Bišušov bare der sar štár percenta. Nek buter vašo kučeder energii úp handle dotácii. Vašo dá o reálna potini bená pre Slovátiko barona Čapolokes. O migračno pakto

0: Európa Krónia Kro, UONEVO Slovákiko Zákonos, SAS o témy pro Kidy Penandro Cyprus, kaj SAS o Európa Kre Lídra. Prekalo pakto z pale migrácia te azylos, amen hin pre Slovákiko kompletno nevo zákonos palo maškarte mutno a rakiben. Oda amen gianel o sig azylovo procesos, gio dešoduj kurke, direktno pro avrune hranici Európa Kre Unia Kre. E Slovákiko Republika Thávka nakerel o Európa Kro mechanizmus vaše musajipná skry solidarita, sohine o kvóty te kompenzácii. No o neve procedúry musajte adaptinel. Ova keribe napalo nevo rozpočtov z Európa Krónia Kro vašo berša bišohto Gio Tranda Štarto, Andro Brusel Imar Chudle. Efta Bršengro rozpočtov z Hino Akana pre diskusia. O Slovákiko Chudla z o šerutni Penandro Kotor o amala vaše kohézia. Kerde odoj e iniciatíva vaše jeketáni deklarácia Katar o dešušov štáty. Prekalola debaty pez resela, keď si miliardy chudela o Slovákiko Andre Avutni dekáda pro eurofondy, o vás dipen Androt Hem te prikrel od Roma úthe keciena o direktná dotácii vašo farmára.
1: O zlaté klasy hino ogav Andro okresi z Dunajská streda. Andro kada gaudživen trin ezerat he šov šel manuša. Dživen adaj Roma Slováka te Ungrika manuša. Sohin Savoro Kerdo pro Feder Givipen Androga o zlaté klasy Penela o Čibalo Mare Grigo.
2: U zamen da oke u jamen narozdielovali na sočku i save nipi. A men kerdele nipenge a da je približne, presne sa sus kera najome biti a da amaro talo ofto berš sahi so kerdiam Arčere lindjam ili rediteljen sa svoje gađikane upo romane, imaju romeha mindik feder dovozila. Čak vala kanaga sija se situaciji, so roma me butar pel po romađan. Projekti kerdjam hodniki, te uci, ucile ili le romenge, teđanen, teđanan di andi škola, andi pi pošta, upo averte ilike so kamplenge pa autobusa, Avka kad džem tane ik projektu, odo i svoj projektu po Trinča Lezari, a kan hame neve projekti po upo neve droma, taj po neve kara.
1: Hinle manušen a daj pani?
2: Amen. Nasa malka sar po výhodoj. A daj repačo a vrešne daj živi pehi sar avrete a da si saka spani me kana kazinjim te penentu ke me nakara čak po Roma me po cile dženenge sakara me nalav hodja kon gađo, parno, zedno, kikno me nipenge somale
1: Savihin situacija kada je Ungriko, Slovačiko, Romane, Manuša?
2: Lači. Lači situacija je Udleha kama ste džan hoć, eć beđi vas, jeg bila obovi.
1: Zavehinka, daj problema, su tu kama ste kerel leha.
2: Niko varna cidala pe problemi sar gondolines, sam lince te keras. Si ja men, mi ih fa kama ste džan sa starosta, pa probi na lince te više kad ne.
1: Zave tu tin plani, su to su kama ste dosarel.
2: Mange me plani ma mek saj, me oda kamahi le romen to vel kera, le romen to ven akceptovali me sar sam.
1: Andro gav zlaté klasy kerel buti sar terenno sociálno pracovníkos o Martin Rigo.
3: Manušenge me pomože indiom ando osobný bankrot, me butlen sa ho dlžobi, Pa si ja senge kaske mi rodinjom budženenge buťa, mi kerohi ase firmende brigadi lenge, avlahi o buso pa švaš lenge, pa leđe nahole nipen. Tak andra da pomahali naj taj. Ja som važdas kama mi teho jo Roma na te bešen tu žarenu di socijal, kaba to neni na nebud balo prijem lenge. A nem te džan te buťaren, ma odoj federe aj te dživeno Roma. Pa budžina ne ando gava kanik buťaren. te lače živen.
1: Savohin živi pen androgav zlate klasi, penela buter e terenno pracovníčka Martina Bertoková.
4: Za posledné roky sa to veľmi zlepšilo k dobrému. Tým, že prospia tomu aj pani riaditeľka školy, aj pán starosta. Viac sa s nimi dá komunikovať, podľa mňa. A je to oveľa lepšie, ako bolo predošlo, keď napríklad pred 4 roky to nebolo také dobre, vtedy som začala pracovať na obecnom úrade ako terénna pracovníčka a tam to bolo ťažšie. A teraz sa s nimi dá už aj lepšie rozprávať, keď im vybavujem niečo, lepšie sa s nimi rozpráva o tom, viac pochopia a tak, lebo mali aj problém aj s tým, aby pochopili listu v slovenskom jazyku a musela som im to preložiť po rómsky, aby tomu porozumeli. Oni nerozumeli obsahu.
5: Vy máte tiež deti, chodia do školy?
4: Áno, mám dve dievčatá, ktoré chodia do školy, jedna chodí do druhého ročníka, jedna do piatého.
5: A kde pracujete vy a čo máte na starosti?
4: Pracujem na obecnom úrade v Zlatých Klasoch ako terénny pracovník a mám na starosti pomáhať vlastne Rómom, ale pomáhajem aj nerómom. Pomáham im so všetkým, akože vyplňať papiere, životopisy, podať papiere na poštu, objednať sa k lekárom a všetko okolo toho, čo sa týka, že treba vybaviť, tak sa im to vybaví. Hľadáme prácu.
5: Ako dlho už pracujete pre úrad?
4: 4. rok.
5: A aké zmeny vy vidíte v tom, čo robíte?
4: Zmena tam nastala tým, že napríklad už mi nedojde 10 ľudí naraz tým, že nechápe obsahu listu, ale dojdú napríklad s niečím. Nemá iba jeden z nich dojde, taký, ktorý neporozumel obsahu.
5: Čiže sa naučili, ako za vami chodiť?
4: Áno, naučili sa, ako za vami, ale ja som im veľa aj vysvetľovala predtým. My sme s jedným človekom som trávila niekedy aj hodinu. Takže predtým mi nadávali, že ja za to môžem, napríklad poviem, že toto im nevyšlo, alebo tamto im nešlo, keď žiadali na úrade práce o nejaké príspevky. A teraz už pochopili. Napríklad, že tá čakacia doba je dlhšia. A tá čakacia, napríklad, že niekomu to vyjde, niekomu to nevyjde. A už sa to nenadávajú, lebo pochopili, že ja im chcem napríklad len dobre, ale bohužiaľ, neovplyvním systém.
1: E základno sikľardí Andro Zlaté klasy, kerel bútila inkluziaha, buter penela e direktorka Eva Danišová.
6: Odáhy Amaroky vám šágo, hoď odá sako, ako so lečavo renca ád dživas. Odá sako, ako so ád dživas, so uze so ste vazatý naslen. Hoď átlete len ostante ma felnetne leóna. Te pumaro šajatošno čalado. Hoď bud odásandy i škola das len. Hoď odás ako jako odojtel vel pa jekvar z toho podvedomia árite avel. Pa odá lengo sako divesiko dživý bete oval. Alka hoď odoná hodnoty so anas ondia. Te oval lengre, te ačolando lengo bešajo i genzoralo te oval. A dá sako jako šikari sa jol a menge čak važda, mesia men a se daja taj dada, ko paťan odoleske, so kamas taj so dživas, pa šagitine na menge uze. Bud siloja ma mukempu menge odá, hoď o sikja ribe, fontos nohy, lenge čavorenge, hoď te vazatinen oda ileto, peso ste ona gizda velašajona. O tanitoja so nane Roma, hoď mek fedar te hajon amare romane čavoren, važda akardjom ase profesori, ko tele lenge vakardja pali romani historia, hoď te hajon, hoď mirahivala so vyšáke dýši a so savosi, mirahivala kanak odal hoď o čavore, kere a čon uzi pumari daj, taj uzo pumaro dat, te na ande te diken čak odá erďo, te roden ande te odá áver, pa ostan te avel odá čavoro andi i škola, te hajon odole čavore, miralo vyšáke dina lavka sarso vyšáke dinallo. Profesor René Lužica, etnológ, romológ, odá uzamende pírďa, pa odá sikiardia amare taníton, ko uzemande do gozinen. Odá sáhy andári romská história. Ostan leha pírďa o doktor facona, oda is igen butazan menne pirja, te igavika paudia men sikiarlahi i romani chip. Alka hogy odona alava so rodav andi mi godi, mai mi dai, mo dat, ona haslin nahilala. Da me ma mindig csepedár, csepedár, me csavore, pa meg csepedár. Pa povisztára szosztán oda na ahalava.
1: Szaru sziklavi bendikel, ocsave andale skola.
7: Rendan is.
5: Lusi nagyóval.
1: A ako sa vám tu žije?
5: Dobre.
7: Dobre.
1: A ja som počula, že ty teda športuješ, čomu sa venuješ a prečo?
7: Futbal, že prečo hrám futbal? No ma to baví, je to dobrý šport. Mám aj veľa obľúbených hráčov a prosím, ma to baví.
1: A ty sa tiež niečomu venuješ?
5: Tancu.
1: A prečo tancu?
5: To ma baví. Najprv som spievala a teraz, keď robia tanečnú, tak tam chodím.
1: Čím by ste chceli v budúcnosti byť?
7: No, neviem predpovedať budúcnosť, ale tak asi učiteľ. Myslím si, že by ma to bavilo, keby som bol učiteľ.
1: A ty?
5: Doktorka, čo robia v nemocnici ty, že keď tam príde niekto, chodí, že veľmi zle, napríklad viróza alebo také veľmi zle, tak to chcem liečiť.
8: Som Ľud Martina Bertoková a pochádzam zo Zlatých klasov.
1: A koľko máš rokov?
8: 11.
1: Čím by si chcela byť, keď skončíš školu?
8: Herečkou alebo cukrárkou.
1: A prečo?
8: Neviem. Chcem vystupovať vo filmoch alebo piec torty.
1: Torty. No. Že by si chcela piec, ale piec môžeš aj keď budeš študovať na škole.
8: No, by som si chcela otvoriť moju vlastnú pekáreň.
1: Tu v Zlatých klasoch?
8: Neviem, možno v Bratislave.
1: Ako vyzerá tvoj deň?
8: Idem do školy a potom idem von s kamarátkami. Lili, Lucy, Anitka, tá Vivika.
1: Amare rania teraja. Palikeral tu mengehoj sa nastešunel o Romanolal. Relácia kerdia e redakcia vašo narodnostná programy Rádio Patria štúdio Požoňate. Mironavhin Dominika Baďová a Mangal tu mengemek šukaráti. Mangal tu mengemek šukaráti.

0: bolo 19 hodín.
1: Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského Kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení ocenení festivalu.
2: Zázračný oriešok.

0: Dobrý večer, dámy a páni. Máme za sebou tri intenzívne dni festivalu Zázračný oriešok. Ak dovolíte, hneď na úvod sa uchýlim k troche štatistiky. Pondelok, teda útorok, priniesol 28 podujatí, včera sme ich mali 34, dnes 17 a zajtra ešte 9. A nenápadne dodávam, že hovorím o viac ako stovke účinkujúcich. Volám sa Marcel Hanáček, vítam poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín i vás všetkých v Piešťanskom kursalóne na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu v kategóriách krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež.
1: Moje meno je Bibiana Ondrejková a ja som tiež veľmi rada, že vás môžem privítať na orieškových tajomstvách 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Svet detskej fantázie mi je blízky. Rada by som povedala, že prednedávnom, ale je to teda už pekných pár ročkov, čo som napísala dve rozprávkové knihy. Rozprávky o dievčinke Julke a rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke. Som tiež pyšnou členkou týmu Rádia Regina Západ. Na Slovenskom rozhlase som účinkovala aj v minulosti v mnohých rozhlasových hrách, rozprávkach a tiež aj v mimoriadne obľúbenom seriáli Králikovci. Mimochodom, v seriáli, ktorý patrí do toho najlepšieho, čo naše storočné rozhlasové vysielanie poslucháčom v oblasti dramatických seriálov prinieslo. Nuž a o to najlepšie v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti a mládež dnes večer pôjde. Je to v hlavnej úlohe dnešného večera.
0: Ešte predtým, ako sa dozvieme, ako dopadli súťažné tituly festivalu v prísnych hodnotiteľských ušiach našich porôd, odbornej poroty aj štyroch detských porôd, dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí, ktorými sú primátor mesta Piešťany pán Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Volman. Vítame aj riaditeľa hostiteľskej inštitúcie Slovenského rozhlasu Petra Janku, Zuzanu Belkovú z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie, ktorý všetky súťažné lahôdky pripravuje. A samozrejme, keď už sme pri zanietených organizátoroch a organizátorkách tohto festivalu, dovolte, aby som privítal aj riaditeľku Mestskej knižnice v Piešťanoch Margitu Gálovú. Vítajte aj všetci vy, teda všetci tí a tie, ktorí a ktoré cítia blízkosť k téme rozhlasovej, knižnej, výtvarnej a vôbec akejkoľvek umeleckej tvorby pre deti a mládež. Mali ju aj vaši početní predchodcovia. Áno, zaslúžia si pokles. Poslucháči nevidia to, čo vidíte vy.
1: A my ideme k cene Slovenskej televízie a rozhlasu. Je to cena, ktorú udeľujeme výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti. A to môže byť herec, režisér, hudobník, zvukový majster. A mohla by som pokračovať vo vymenovaní týchto profesí. Je to osobnosť, ktorá svojim dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Poprosím teraz riaditeľa Slovenského rozhlasu pána Petra Janku, aby prišiel na pódium a oznámil nám, kto sa pre tento ročník festivalu Zázračný oriešok stáva jej laureátom. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pán riaditeľ.
2: Dobrý večer všetkým prítomným. Je mi veľkou cťou a som rád, že môj priateľ, spolužiak, získava cenu Slovenskej televízie a rozhlasu za výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mládeže. Je to Vladimír Kobielský.
0: Vladimír Kobielský, ktorý sa výraznou mierou podielal na realizácii rozhlasových krátkych rozprávok, rozprávkových hier i hier pre deti a mládež. Jeho komunikatívne herectvo rešpektuje špecifiká predlohy a obohacuje výraz vďaka nepopierateľnému citu pre očakávania poslucháča. Áno, Vlado, o tebe hovorím.
1: A ja to teda ešte, Vládko, prepáč, ja viem, že ty si sa už nadýchol, ale ja to musím aj z toho nášho ženského pohľadu doplniť, túto charakteristiku. Je to veľmi charizmatický muž, zábavný, presvedčivý vo všetkých hereckých polohách, sympatický početnému kruhu poslucháčov.
3: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ste ma tí potešili, že som dostal túto cenu. Predpokladám, že do toho hovorili aj nejakí detskí porodcovia. Takže chcem povedať, že rozhodli o tom ľudia, ktorí majú vkus. ja som tak pomaličky začal bilancovať, lebo zistil som, že tie moje šediny na mojej hlave, že to už je viac ako 30 rokov, čo robím pre Slovenský rozhlas a vždy práca pre toho detského diváka a poslucháča je pre mňa takou najvzácnejšou. Asi mám túto kategóriu aj vzhľadom k tomu, že mám doma jedného 7-ročného poslucháča, ktorý vždy, keď dostane nejakú rozhlasovú hru, je prvý recenzent a podľa neho viem, že či ho to baví, alebo musím niečo zmeniť. Takže vždy tú pozornosť toho poslucháča musím držať a kým sa mi to darí, tak verím, že ten prejav môže niekoho zaujať a potom aj tie rozprávky, ktoré som načítal, že majú zmysel. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu.
1: Ďakujeme pekne a blahoželáme laureátovi tejto nádhernej ceny Vladimírovi Kobielskému.
0: Vladko, neviem, či sa zvykneš počúvať sám seba, ale teraz si ťa môžeme vypočuť spolu takto.
4: Cez hodinu vyrušuje podivnými zvukmi. Ospravedlňuje to tým, že je bruchovravec. Jedného rána lúčny koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej.
5: Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste.
6: Kto si?
5: Som...
6: Taký krásny hlas som ešte nepočula.
7: Hej, čo sa petíš? Bari si spokabel! Stoj! Si hluchý? Daj to tichšie. Hučíš na celé sídlisko. Už sa s nami nikto v paneláku nerozpráva.
8: Mne je to jedno,
7: zakričí ten, čo má pubertu. A otec sa zlostí. Pribehne k počítaču a hudba razom prestane.
0: Tak, ešte jeden potlesk pre Vladimíra Kobielského. Ja verím, že vás dnešný večer poteší, tak ako počas 10 ročí rozhlasového vysielania prinášali poslucháčom radosť aj početné rozhlasové rozprávky a hry pre deti a mládež. Počas prebiehajúceho 14. ročníka Zázračného orieška sme si rozhlasové umenie pre deti a mládež pripomínali naozaj veľmi intenzívne.
1: No a takisto dúfame, že intenzívne emócie vám prinesú aj nasledujúce minúty priamého prenosu nášho ceremoniálu v Rádiu Regina a v Rádiu Devín. Verím tiež, že to najlepšie v pohľade porôd bude chutiť všetkým orieškovo zázračne. Súťažné kategórie sú 4, porôd je 5. Čaká na nás výsledok hodnotenia v dospelom pohľade a aj 4 originálne výsledky optiky detí a tínedžerov v 4 detských porotách.
0: Nuž, ja navrhujem, zahryzneme sa rovno do prvého z orieškov. Najskôr zistíme, ako krátke rozhlasové rozprávky, to bude prvá kategória, hodnotila odborná porota. Tá pracovala v zložení. Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, Lenka Čepková, dramaturgička z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, spisovateľka Gabriela Futová, Laco Kerata, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, Jakub Molnár, dramaturg divadla Jána Palárika v Trnave, Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch, Jana Strnisková, režisérka a pedagogička na konzervatória v Bratislave, Martin Timko, vedúci programu Rádia Devín a náš vzácny host Českej republiky, spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka. Tajomníčkou odbornej poroty bola Petra Kasanová. No a ja navrhujem, aby sme začali tým, čo poznáme všetci, čo nás tu všetkých spája. Keď sa povie rozhlasová rozprávka, ja si myslím, že každému sa vybaví minimálne tá úvodná zvučka. Poznáš?
1: Samozrejme.
0: Tak to znie.

0: Áno. Rozhlas má tú zázračnú moc, že stačí takýchto pár sekúnd a preniesli sme sa každý do tých svojich spomienok.
1: A najmä všetci sme sa naladili na rovnakú nôtu a na rovnakú tému.
0: A preto prichádza čas na zverejnenie víťaznej rozprávky a preto prosím predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Lenku Balekovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo zvíťazila v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak poďme na to. V kategórii krátkych hier rozhlasových sme udelili cenu Petrovi Karpinskému príbehy Kveťa Hrebára.
3: Dobrý deň, som Kveťo Hrebár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
1: Strašný zločin je jeden z príbehov Kveťa Hrebára, hrdinu rodeného botanika z rozprávkovej knihy Petra Karpinského, ktorá je zároveň praktickým, užitočným a ešte aj vtipným herbárom s malým H. Čitateľa okrem samotného textu potešia aj krásne ilustrácie poslucháča, zas rozprávačské umenie Juraja Kemku, sprevádzané veselou pesničkou, práve sme to počuli. V príbehu Strašný zločin samozrejme nechýba ani detektívkové napätie. Poprosím teraz, aby cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdal primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
0: A poprosíme zároveň Lenku Čepkovú, aby nám prezradila, prečo sa porota takto rozhodla.
4: Môžem ja poprosiť, nevidím tu Beátku Panákovú, dramaturgičku.
1: Áno, práve sa tu schádzajú realizačné týmy. Pani Panáková, poďte medzi nás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, áno, poďte. Všetci vy, ktorí ste tu z tohto
1: ktorí
0: týmu.
1: Ktorí sa podieľali na týchto súťažných tituloch.
0: A teraz už Lenka Čepková a zdôvodnenie poroty, prečo sa rozhodla tak, ako sa rozhodla.
2: Takže odborná porota vyzdvihuje predovšetkým schopnosť tvorcov vystavať pútavý a ucelený príbeh na malom časovom priestore. Kratší formát dokázali naplniť prirodzenou hravosťou a sviežým humorom. Veľkým plusom hry je jej celkové zrozumiteľnosť a čistota dejovej linky, vďaka čomu zostáva príbeh plne prístupný, jasný a emotívne blízky aj pre najmenšieho poslucháča.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ešte raz potlesk.
0: A ak chcete prehovoriť, nech sa páči.
1: Z realizačného týmu, kto prehovorí?
0: Priestor je pre
1: pán
0: váš.
1: Pán Karpinský alebo pani Panáková. Mikrofón je váš.
4: Aha, tak sa budeme tváriť tak ako na Oscaroch, že to sme netašili.
1: To ste netašili.
5: Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tvorbe tejto knihy, čiže ďakujem vydavateľstvu pani Gocníkovej, ktorej nápad to bol. Ďakujem Beátke Panákovej ako dramaturgičke, ďakujem svojej kolegyne Anke Tymkovej Lazurovej, ktorá robila do tejto knihy básničky. Ďakujem ilustrátorke Zuzke Bočkavej-Brinskovej a hlavne ďakujem svojim rodičom, že ma v tomto podporujú. Takže myslím, že Oscarové ďakovanie som dokončím. Tak ďakujem vám všetkým, ďakujem porote, že ma vybrala.
1: Ešte raz poklas. Ďakujeme.
0: Gratulujeme. O najlepšej krátkej rozhlasovej rozprávke rozhodovala aj detská porota v zložení Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Lukas Trúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková. A ja poprosím našu trpezlivú predsedničku tejto detskej poroty, ktorá stojí na javisku pripravená, Lenku Balekovú, aby nám oznámila za detskú porotu najskôr aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo získava túto cenu.
6: Cenu za rozprávku v prvej kategórii získavajú príbehy Kveťa Hrebára.
1: Veľký potlesk. Tak pán Karpinský s pani Panákovou si to zopakujú. A prečo práve táto rozprávka, Lenka?
6: Na rozprávke Petra Karpinského príbehy Kveťa Hrebára sa mi páčilo, že bola vtipne spojená s rozprávkou o 12 mesiačikoch. Páčila sa mi vtipná navigácia, k ktorá mu dávala robiť stojky, kotrmelce a premety. Skvelí boli mesiačikovia, staré názvy mesiacov a krásny názov fialky. Viola odorata. Bolo to zábavné, vtipné aj poučné. Bolo to naozaj úžasné.
1: Ešte musím povedať pre našich rozhlasových poslucháčov, ktorí nevidia to, čo vidíme my, že celé toto hodnotenie je napísané rukou v krásnej knižke.
4: Ja som
1: ten vizuál. Ešte raz veľký potlesk.
0: Gratulujeme oceneným. Ďakujeme páni za odovzdanie ceny. No a Lenka, tebe ďakujeme za to, že si to takto krásne pripravila a takto krásne reprezentuješ túto porotu.
1: Tak.
0: No a my v tejto chvíli myslím, že môžeme doplniť náš program.
1: My?
0: Tak dobre, tak mi nie, škoda. Dúfala som, že konečne príde ten čas a budeme si môcť Marcel zaspievať duet, ale dobre, necháme to na tých, ktorým to ide zrejme aspoň o trošičku lepšie. Samozrejme, že súčasťou tohto slávnostného ceremoniálu budú aj krásne melódie. Postarali sa o nich naši kolegovia z divadla Nová scéna a nie je to náhoda. My oslavujeme storočnicu Slovenského rozhlasu. Nová scéna je trolilinku, presne teda o 20 rokov mladšia, oslavuje svoju 80-ku. Takže sme si povedali, že tento večer môže byť tiež takou príležitosťou spojiť síly a urobiť spolu niečo krásne.
1: Začneme kruhmi na vode.
0: Ako povieš, príde Karin Olasová, ktorá nám túto pesničku zaspieva. A keď už hovoríme o literatúre, keď už hovoríme o dôležitosti krásy slova, tak by sme si mali povedať aj autorov tejto piesne.
1: Autorkou textu je Maša Halemová, autorkou hudby je Andrea Bučko.
0: Karin Olasová.
7: Chveje sa obraz na vode,

piesňou menia. Počúvaj, spievajú o jari, o brehoch plných kvietia. O bielom venci milujúcich rúk, o vykúpení.

zdvihni svoj obraz z hladiny. Pozri, aký je krehký. Odhoraj

0: Váš potlesk patrí Karin Olasovej a tejto nádhernej pesničke, ktorá sa volá Kruhy na vode. Moje meno je Bibiana Ondrejková a spolu s Marcelom Hanáčkom sme v priamom prenose Rádia Regina a Rádia Devín a prihovárame sa vám z gala večera Orieškové tajomstvá, z večera ocenení 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
1: Na rad prichádza druhá kategória, rozprávkové rozhlasové hry, ktoré sú síce zamýšľané ako dramatický tvar určený deťom školského veku, ale dovolím si tvrdiť, že ich svieži fantazijný svet a najmä to, že dobro nakoniec predsa len zvíťazí nad zlom, poteší poslucháčov bez rozdielu veku. Poprosím preto opäť predsedníčku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedníčku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkových a rozhlasových hier. Najprv odborná porota Lenka Čepková.
2: V kategórii rozprávkové rozhlasové hry vyhráva hra Juraja Rajmana Šťastné mačacie.
3: Smetiaky predsa nemňaukajú.
4: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Švác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
0: Najčistotnejšími sviatkami roku sú odjakživa Vianoce. Všetci upratujú a čo nepotrebujú, vynášajú do smetných košov. Práve to má Ďuro Haraburda na Vianociach najradšej. Zatiaľ, čo všetci vynášajú, on si nepotrebné veci odnáša a žiari pritom ako vianočný stromček. Ako sa Ďuro Haraburda stal Ďurom Haraburdom? Ide len o prezývku, alebo je to skutočné meno? Odkiaľ prišiel a prečo práve k nám? A čo s tým majú mačky? Vianočná rozprávka o potrebnosti nepotrebného, o tom, čo má a nemá naozajstnú hodnotu a o tom, aké je umenie pozerať sa na svet zo správneho uhla. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
2: Odborná porota udiela cenu za umne vystavaný rozprávkový príbeh, ktorý sa opiera o funkčný situačný humor a dobrú prácu s dramatickými situáciami. Dejovú líniu invenčne doplňajú nevšedne vykreslené mačacie a ľudské postavičky. Vďaka hereckým výkonom pôsobia postavy presvedčivo a dodávajú celej hre ľahkosť.
1: Za všetkých tvorcov pár slov poprosím Zuzanu Kolmosovú.
5: Ja som si nepripravila Oscarové poďakovanie, ale v prvom rade chcem poďakovať autorovi a priateľovi Jurajovi Rajmanovi za to, že vymyslel Ďura Haraburdu a potom ostatným mojim kolegom, že sa s tým tak vynikajúco podľa mňa popasovali, že sa to aj celej odbornej porote zapáčilo a dúfam, že aj všetkým, ktorí sa k tejto nahrávke dostanú a ktorí si to budú môcť vypočuť. Ďakujem.
1: Tak šťastné a mačacie. O najlepšej rozprávkovej rozhlasovej hre rozhodovala aj detská porota v zložení. Kira Glos, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Ľudská Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiráková, Leonard Semrič a Gréta Brišková. A poprosím teraz predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámila, aká rozprávka podľa nich a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkovej rozhlasovej hry. Tak, ktorý titul to bol?
6: Cenu rozhlasovej hry v druhej kategórii rozprávkovej hry získava hra Železník.
1: Železník, blahoželáme.
7: Na čo by ti bolo?
8: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
1: Rozhlasová komédia známeho spisovateľa a dramatika Petra Karpinského voľne pláva vo vodách humoristickej rozprávky, detektívky aj sci-fi. Hýri vtipom a odkazmi na ikonické postavy a postavičky z dospeláckej i detskej literatúry. Okrem dobrej zábavy pripomenie malým i veľkým poslucháčom známu pravdu, aké dôležité je mať srdce na pravom mieste, a to nie je žart. Blahoželáme, ceny opäť odovzdali primátor mesta Piešťany Petr Jančovič, podpredseda úradu Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. A teraz otázka pre detskú porotu. Prečo práve táto rozprávka?
6: V druhej kategórii sme si vypočuli veľa zaujímavých rozhlasových hier, ale jedna nás zaujala najviac. Rozhodli sme sa pre hru Železník, pretože mala veľmi dobrý námet, pekne vystavaný príbeh a výborné zvukové efekty, ktoré nás vtiahli do deja. Najviac nás však oslovila samotná postava Železníka. Jeho hlas znel tak presvedčivo, že sme si ho hneď vedeli predstaviť ako skutočného robota.
9: Tak to je naozaj odborné a krásne hodnotenie. Ďakujeme veľmi pekne, Alžbetka. Čo vy na to, tvorcovia?
10: Môžem niečo povedať. Teraz trošičku budem smutný, pretože túto cenu chcem venovať Sofii, ktorá v divadelnej hre rovnakého názvu Železník hrala hlavnú postavu, akorát, že už ďalšieho roku sa s nami nedožila, takže verím, že Sofia na nás pozerá zhora a takto jej pozdravujem. Ďakujem.
9: Ďakujeme veľmi pekne a blahoželané. Ďakujeme, Alžbetka, takisto.
1: No, neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám.
11: Mohlo by sa zdať, že sa Marcel teraz stratil v priebehu dnešného večera.
1: To som tak dobre zahral,
11: nie. V priebehu dnešného scenára. Ale to sa samozrejme Marcelovi Hanačkovi nikdy stať nemôže. Neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám. Je titul ďalšej piesne, ktorú si v tejto chvíli vypočujeme.
1: Je z muzikálu Bon Vivant a zaspieva nám ju Peter Makranský.
12: Ale dobrý večer, vás tu ale je. Rád vás vidím, dámy a páni. Dobrý večer. Ale ahoj. Koľko ste prišli? Aj Hauko je tu, no toto. A same známe tváre vidím. Koho to tu ešte máme? Dobrý večer, ale dobrý večer. Výborne vyzeráte. Pani režisérka, rád vás vidím. Výborne, tak verím, že sa spolu...

Jacka, Jack, poďte so mnou. Ako jedna rodina. Dobre, tak si spolu aj zatlieskajme, čo poviete? Áno, skvelé. Aj tam vzadu. Páči sa mi to. Zabúdam aj zdraviť známych.

0: Kde mám ten klobúk? Zase som ho zabudol. Ďakujem pekne.
1: Peter Makranský, skladba...
2: Alias Makro.
1: Alias Makro, skladba z muzikálu Bon Vivant. Počúvate priamy prenos z gala večera Orieškové tajomstvá 14. ročníka festivalu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež. Zázračný Oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pozdravujeme vás z piešťanského Kursalónu. Prechádzame na kategóriu číslo 3, rozhlasové hry pre deti, ktoré sú realistickými príbehmi zo života, oslovujú malých poslucháčov a poslucháčky a svojou uveriteľnosťou dávajú šancu na identifikovanie sa detí s ich hrdinami. Poprosím teraz predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámili, aká hra a prečo zvíťazila v tejto kategórii. Začíname hodnotením odbornej poroty.
3: Takže v kategórii rozhlasové hry pre deti vyhráva hra Na obzore od Svetozara Spušanského.
4: Čo tu tam čistého na teba pohľadkuje?
5: Jonči!
4: Dedo, teda tréner. Môj osobný tréner.
5: To sa máš, že ho ešte máš.
4: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
5: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
4: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
6: Pôvodná rozhlasová hra Na obzore rozpráva príbeh 12-ročného chlapca Janka, vášnivého plavca a jeho detka, osobného trénera. Ich privátny aj profesionálny vzťah sa začne náhle zhoršovať. Detko je čoraz zábudlivejší. Najskôr sú to len drobnosti, ale neskôr sa jeho stav zhorší tak, že vlastného vnuka ani nespozná. Sen o plaveckých pretekoch sa stráca v nedohľadne. Ale Jankova kamarátka Eliška prináša odvahu postaviť sa z oči v oči novej skutočnosti. Aby dve reality o seba nenarážali, ale aby sa možno aj stretli. Niekde na obzore. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
3: Odborná porota ocenila hru, ktorá ľudským a citlivým spôsobom otvára neľahkú tému, s ktorou je dôležité a potrebné konfrontovať aj detského poslucháča. Vďaka precíznej práci so zvukom a hudobnou zložkou sa pred nami postupne a sugestívne odkrýva hlboký príbeh a krehký vzťah dvoch blízkych ľudí, deda a jeho vnuka. Popri réžii a autorstve porota mimoriadne vyzdvihuje aj herecké výkony oboch hlavných predstaviteľov, ktorí hre dodávajú silnú emóciu, intimitu a psychologickú veriteľnosť.
1: Za tvorivý tým sa nám teraz prihovorí pani Beata Panáková. Pán Svetozar Spušanský, môžete aj vy?
6: A pripravený je aj režisér Svetozar Spušanský.
7: Je to Ľubka Olšovská? Lebo tá nám tu chýba. Nie. Tak dovolte, ešte prv ako odovzdám slovo Beatke, že chcem poďakovať ako režisér aj autor textu dvom dámam, Beatke Panákovej ako dramaturgičke, že sme to tak dlho vysedeli a chcem poďakovať Ľubke Olšovskej, lebo po tých rokoch sa mi opäť podarilo s ňou spolupracovať. Bola to vynikajúca spolupráca, kedy som si znova uvedomil, že rozhlas je úžasné médium, tak ďakujem. A výrazný podiel na tej rozhlasovej hre má aj hudba, pôvodná hudba Petra Zagara. Ďakujem, Peter. A samozrejme, tak ako bolo spomenuté, ten kruh sa uzatvoril, tak ako Karin Olasová spievala, Oliver Boblik, ktorý dnes už je 2 metre vysoký, už by tú postavu nemohol hrať, ale s Emilom Horvátom myslím si, že veľmi dobre zapadli. Ďakujem vám za tú spoluprácu.
8: Tomto už veľmi niečo dodať, lebo pán Sprušanský povedal všetko podstatné. Jedine dva podstatné momenty, také menšie sú, že bola to aj radostná, aj taká humorná situácia, pretože Sveto Sprúšanský je neobyčajne kritický, keď režíruje voči autorovi a ako autor býva neobyčajne kritický k režisérovi. A keďže tu išlo o autorskú realizáciu, tak sa nemohol vybúriť. Takže dúfam, že si to ešte niekedy vynahradí.
6: Ďakujem veľmi pekne a srdečne blahoželáme.
1: O najlepšej rozhlasovej hre pre deti rozhodovala aj detská porota v zložení. Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelínová, Natália Vatrtová a Estel Ema Dulík. Prosím teraz predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v tejto kategórii.
2: Naša kategória udelila cenu rozhlasovej hre Na tenkom ľade.
9: Konečne si toho, Arvin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
10: A ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
9: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
10: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
9: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalený.
6: Ján a jeho o rok starší brat Milan, vtedy sa volali hercovci, prežívali vojnové roky v rodnej Žiline. Keď mali 9 a 10 rokov, ich život a život celej rodiny sa dramaticky a drasticky zmenil. Chlapcov čakal sirotinec, transporty, koncentračné tábory. Putovanie, pri ktorom im každý deň išlo o život. Takúto púť nemôže nejaký spomienkový optimizmus prepísať na číry dobrodružný príbeh. Vďaka obdivuhodnej vôli, intuícii, charakteru aj šťastným okolnostiam deti to všetko prežili a hneď po oslobodení na vlastnú pesť doputovali z Terezy naspäť do Žiliny. Rodina hercovcov patrila k tomu zlomku židovských rodín, ktoré sa ako zázrakom po vojne opäť stretli. Ich príbeh je jeden z tisícov, ale zároveň jedinečný. Jeho sila presahuje akúkoľvek fikciu, akúkoľvek historickú štúdiu. Je dôležité, aby sa osobné, autentické spomienky nestratili a aby zostali súčasťou našej kolektívnej pamäti.
1: Natália, prečo ste si vy zvolili túto hru?
2: Rozhodovali sme sa najmä medzi rozhlasovými hrami Na tenkom ľade a hrou Na obzore. Obe hry nás oslovili spracovaním náročných tém a zároveň boli najbližšie našej vekovej kategórii. Pri ostatných tituloch sme mali pocit, že sú určené mladším poslucháčom. Napokon sme sa zhodli a vybrali sme hru Na tenkom ľade, ktorá vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy Jána Hanáka v dramatizácii Štefana Tymka. Zaujala nás silným príbehom bratov Jána a Milana o osude Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Práve táto hra vyniká citlivým a pôsobivým rozhlasovým spracovaním. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za silný umelecký zážitok.
6: My ďakujeme za toto krásne hodnotenie.
1: Za tvorcov opäť poprosíme pani Beatu Panákovú.
8: Takže podpisujem sa pod charakteristiku, ktorá tu zaznela a chcem sa poďakovať aj touto cestou pánu Jánovi Hanákovi, na základe ktorého knihy, memoárov, táto rozhlasová hra vznikla. Pán Hanák, pán doktor Hanák žije v Žiline. Tento rok oslávil 91. narodeniny a je vo vynikajúcej kondícii, takže možno, že naša spolupráca bude ďalej nejakým spôsobom pokračovať. A takisto sa chcem poďakovať pánu Lubomírovi Feldekovi, spolužiakovi pána Hanáka, pána doktora Hanáka, ktorý mi túto knihu a túto našu vzácnu osobnosť Slovensku dal do pozornosti.
1: Ešte pár slov režisérka Milana Lukáčová.
11: Tak ja by som chcela k tomu povedať len toľko, že nie, často stojíte pred situáciou, že vlastne idete robiť hru, kde takýto pamätník ešte žije a navyše ešte máte taký pocit, že bude to počúvať a už najhoršia situácia bola, keď sme sa dozvedeli, že príde na taký tzv. Odposluch, Čiže bola to obrovská zodpovednosť a pristupovali sme k tomu s obrovským rešpektom. Potom sme sa dozvedeli, že pán Hanák nepríde na ten odposluch. Nie, že by sme si vydýchli, to nie. Ale tak trošku sme sa nám tak uľavilo, že predsa takýto pamätník a on všetko vie, ako to bolo a či nebude sklamaný, ako sme to zrealizovali a tak ďalej.

0: pôsobíme, máme vzťahy lásky plné a milé, ale toto je, ako dobre viete, úryvok z jednej z najslavnejších hier o láske, aké kedy boli napísané, a napísal ju William Shakespeare, Romeo a Julia.
1: A teraz vypočujeme takisto Romeo a Juliu, ale z pera iného autora, Gerarda Preskurika, a je to z muzikálu Romeo a Julia, zaspievajú Karin Olasová a Peter Makranský.
0: A skladba sa volá Ľúbiť.

0: Julia a Romeo naživo vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín. Dnes večer v podaní Karin Olasovej a Petra Makranského.
1: Rozhlasová hra pre mládež je formát Rádia Devín, ktorý vysielame v stredu večer a v sobotu popoludní. Je určený predovšetkým mladým poslucháčom a je to už dlhoročná tradícia, že sa usilujeme uvádzať hry slovenských i zahraničných autorov, diela klasickej i modernej literatúry. Opäť pozývam predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú, aby oznámila, aká relácia získala víťazstvo, a pozývam takisto predsedničku detskej poroty Hanu Rybanskú. Najprv stanovisko odbornej poroty.
2: V kategórii hry pre mládež vyhráva Klub mladých básnikov od Michaely Zakuťanskej.
3: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom reaktovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
4: Ideme po škole na múrik.
3: Tak sa tieto častice musia najprv zrazť...
5: Išla by som, nebudeme trápne.
3: Zrážka častíc musí byť účinná.
4: Budeme sa tváriť, že si čítame.
5: Musia určite tam bude aj čiky.
3: Zrážky, vhodnú priestorovú
5: orientáciu. Och, čiky.
0: Kto z nás nezažil pocit bláznivého, i keď často platonického,

0: Jeho zamilovanie sa v tínedžerskom veku. Kto sa nepokúsil písať verše atakujúce, nechápajúci svet dospelých? Kto neprecítil ťažobu sveta? Hra pre mládež rieši aktuálne problémy mladých ľudí, ktorí sú v snahe zapadnúť do kolektívu a nájdenia tej pravej a neopakovateľnej lásky, ochotní prekročiť všetky hranice bez pudu seba záchovy. Hra vystrieha aj pred nebezpečenstvom seba poškodzovania. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. Páni, aj tento raz ďakujeme. A teraz opäť Lenka Čepková.
1: Odborná porota ocenila najmä autenticitu spracovania témy zraniteľnosti a ovplyvniteľnosti v tínedžerskom veku. Hra je napísaná živým a uveriteľným jazykom súčasnej generácie, vďaka čomu nachádza priamy kontakt s mladým publikom. Silný dojem a generačnú výpoveď podčiarkuje hudobná dramaturgia, ktorá organicky dotvára dynamiku a špecifickú atmosféru sveta dnešných mladých.
2: Pár slov za tvorcov, Hana Rodová.
3: Príjemný dobrý večer. V prvom rade by som chcela pogratulovať už všetkým oceneným, pretože som veľmi rada, že aj my môžeme stále tvoriť v tomto slobodnom a tvorivom prostredí v Slovenskom rozhlase. Aj vďaka Slovenskému rozhlasu sme sa mohli stretnúť na jednej pôde s Michailou Zakuťanskou, autorkou tejto skvelej rozhlasovej hry a Marošom Bafiom, ktorý bol vlastne autorom básnickej zbierky, ktorá inšpirovala aj Michailu na toto skvelé dielo. Chcem sa poďakovať Lukášovi Lipčákovi, mladému režisérovi, ktorý možno aj generačne tak trochu zapadá do celého tohto kontextu, a Michalovi Balašovi, majstrovi zvuku, ktorý skvelo a vlastne stvárnil všetky zvukové roviny, ktoré tam boli, a samozrejme Zuzke Periešovej, ktorá sa spolupodielala na hudbe. A treba povedať, že som veľmi rada, že na tomto festivale môžu súťažiť aj hry pre mládež, pretože je to kategória, ktorá bola tak trochu opomínaná, tak som rada, že aj mladí ľudia majú svoje miesto. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujeme. O najlepšej rozhlasovej hre pre mládež rozhodovala aj detská porota v zložení Maja Volobujeva, Žofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuliaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková a Luisa Seitlerová. Poprosím teraz predsedničku detskej poroty Hanku Rybanskú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v ich ušiach a prečo?
4: Víťazom v našej kategórii sa stáva dielo Beatman od Williama Klimáčka.

0: Teraz to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
0: To je ak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti.
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
2: Rozhlasová hra Beatman sa žánrovo blíži k fiktívnemu dokumentu. Prináša príbeh slávnej slovenskej hudobnej skupiny, ktorá zažiarila v 60. rokoch. Za necelé 2 roky existencie sa dostala na vrchol československej hudobnej scény a stála na prahu úspešnej medzinárodnej kariéry. Lenže po okupácii Československa sa Big Beatová skupina zákonite rozpadla a v časoch normalizácie upadla do zabudnutia. Osudy jej členov sú takmer neznáme, ale v archívoch našťastie možno dohľadať aspoň niekoľko dokumentárnych materiálov a vzácnych zvukových záznamov, s ktorými pracovali dramatik William Klimáček a režisér Jaro Rosíval. Ukážku sme počuli a teraz poprosíme zdôvodnenie našej detskej poroty, prečo práve táto hra, čím vás zaujala.
3: V najúžšom výbere sme sa rozhodovali medzi dielami Beatman a Adresát neznámy a taktiež nás veľmi zasiahol Klub mladých básnikov. Po dlhých diskusiách a hodnotení všetkých kategórií ako réžia, hudba, spracovanie a herecké výkony si väčšinu našich hlasov zaslúžilo dielo Beatman, pretože za čas, ktorý tvorcovia mali, využili každú minútu naplno a priblížili nás k hudobnej kultúre Slovenska. Postavy sú výborne zahrané a rozpoznateľné, taktiež sa nám veľmi páčilo žánrové spracovanie do fiktívneho dokumentu. Dielo je príjemné na počúvanie pre každú vekovú kategóriu a výhercom veľmi gratulujeme.
2: Blahoželáme a za kolektív tvorcov opäť Beáta Panáková.
4: V prvom rade by som chcela odovzdať pozdrav od pána autora Viliama Klimáčka, ktorý dnes bol účastníkom, alebo teda protagonistom besedy na Piešťanskej strednej škole a mimoriadne bol spokojný a potešený, ako krásne boli žiaci pripravení a že vlastne urobili takú mini drámu z tej jeho pôvodnej rozhlasovej hry. Veľmi ho to bavilo a pozdravuje všetkých zúčastnených Piešťancov. A dovolte mi ešte ako pamätničke a spoluzakladateľke tohto festivalu vyjadriť takisto potešenie, že festival na rozdiel od mnohých iných festivalov a príjemných a dobrých a užitočných podujatí rastie. Zázračný oriešok pred 29, možno ma niekto opraví, rokmi vznikol, jeho myšlienka vznikla a koncept bol krátke rozprávky, rozprávky na dobrú noc a rozprávkové hry. Po rokoch k ním pribudla tretia kategória, preto sa aj volá ten festival tak rozprávkovo, zázračný oriešok. Po rokoch pribudla kategória hier pre deti a tento rok pribudla štvrtá kategória hier pre mládež. Takže je to síce zázračný oriešok, ale ako ste si možno všimli, najmä členovia a členky porôd, tak už sú to nieraz také tvrdé a ťažké a ťažko rozlúsknutelné oriešky, ktoré sa v tých našich hrách riešia. Ďakujem vám.
5: My ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
5: A blahoželáme. Prihovorila sa nám Beáta Panáková, nie len fanušička, spoluzakladateľka festivalu Zázračný oriešok, ale aj rekordérka v počte prebratých ocenení počas tohto ročníka.
2: No, ideš.
5: Ja viem.
2: No, a ďalej?
5: Ja viem.
2: Zázračný oriešok.
5: Ja viem. Marcel, ja ti teraz neodpovedám na tvoje nástrely. Ďakujem veľmi pekne, že mi naozaj nenápadne pomáhaš. Okay. Ale ja viem, je názov ďalšej skladby, ktorá zaznie na tomto pódiu a teda aj v rádiu Regina a rádiu Devín. Je z muzikálu Fontána pre Zuzanu a prichádzajú opäť zaspievať Peter Makranský.

0: Peter Makranský a pesnička Ja viem z muzikálu Fontána pre Zuzanu.
1: Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Zostáva verný charakteru rozhlasového sviatku s pestrými farbami, knihou a najmä detským svetom v hlavnej úlohe. Prosím teraz o vystúpenie pánov primátora hostiteľského mesta Piešťany pána Petra Jančoviča, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Voltmana a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Páni, poďte k nám na javisko.
1: V tejto chvíli sú mikrofóny vaše a my vás poprosíme o pár slov.
2: Vážený pán riaditeľ, vážený vicežupán Trnavského samosprávneho kraja, milá detská porota, ale taktiež odborná porada, vážené dámy, vážení páni, všetci fanúšikovia rozhlasovej tvorby, som veľmi rád, že v Piešťanoch sa koná už 14. ročník tohto krásneho podujatia. Dovolte v prvom rade, aby som poďakoval predovšetkým mestskej knižnici mesta Piešťany na čele s pani riaditeľkou Margitou Galovou, ktorá neúnavne pripravuje na najvyššej úrovni toto podujatie. My sme v Piešťanoch veľmi za to vďační.

0: Dovolte, aby som poďakoval Slovenskému rozhlasu, STVR a všetkým partnerom a všetkým priaznivcom tohto podujatia. Myslím si, že na rozhlasovej tvorbe a na rozhlasových rozprávkach je krásny ešte jeden moment, a to je to, že všetci zúčastnení sú kreatívni. Pretože tí, ktorí vytvoria rozhlasové dielo, tak sú bez pochyby veľmi kreatívni. Tí, ktorí ho nahovoria, sú kreatívni. Tí, ktorí tam naspievajú piesne, sú kreatívni. Tí, ktorí dodajú muziku, sú kreatívni. Ale aj tí, ktorí sú poslucháči, sú kreatívni, pretože počúvajú tie krásne diela a predstavujú si to, čo počúvajú. Je to také pekné spojenie kreatívnych ľudí na diaľku a práve v tomto je krásna rozhlasová tvorba. Myslím si, že som presvedčený o tom, že vždy všetko skončí dobre. No ako v rozprávke. Rozprávky skončia vždy dobre. A myslím si, že našej spoločnosti je dôležité si uvedomovať, že vždy je nádej, aby všetko skončilo dobre. Žijeme vo svete rôznych nenávistných prejavov a všetko toho, čo všetci pociťujeme, toho negatívneho. Ale myslím si, že teraz potrebujeme všetci oveľa viac rozprávok. Nie preto, aby sme si uvedomili, že dobro iba v rozprávke, ale preto, aby sme si uvedomili, že v skutočnosti všetko naozaj môže skončiť dobre a motivovať sa práve z tých rozprávok. Mesto Piešťany je mesto, kam sa ľudia chodia liečiť. A myslím si, že jeden zo spôsobov, ako vyliečiť súčasnú spoločnosť, je aj kultúra. Dovolte, aby som vám poďakoval všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, všetci, ktorí počas roku podporujete rozhlasovú tvorbu a popriam vám pekný večer.
1: Ďakujeme primátorovi mesta Piešťany, pánovi Petrovi Jančovičovi.
2: A prihovorí sa nám aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, pán Patrik Voltman.
3: Vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu, vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, vážené detské odborné poroty, vážená odborná porota, dospelácka, vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď kultúra nemá jednoduché postavenie. O to dôležitejšie je podporovať podujatia, ktoré rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a vzťah mladých ľudí k umeniu, literatúre či rozhlasu. Na Trnavskej župe si uvedomujeme význam kultúry pre spoločnosť. Preto podporujeme naše kultúrne inštitúcie, knižnice, múzea, galérie a aj festivaly, ktoré vytvárajú priestor pre talent, vzdelávanie a inšpiráciu. Zázračný oriešok je krásnym príkladom toho, ako možno prepájať svet kníh, rozprávok, rozhlasovej tvorby a mladého publika. Teší ma, že toto podujatie práve patrí k nášmu kraju a k nášmu okresnému mestu Piešťany. Osobitne oceňujeme, že v tomto ročníku pribudla nová kategória určená stredoškolákom. Ako zriaďovateľ stredných škôl vnímame podporu mladých ľudí a ich aktívne zapájanie do kultúrneho dňania ako mimoriadne dôležitú úlohu. Som rád, že festival dáva priestor aj tejto vekovej skupine a vytvára most medzi detským svetom a svetom mladých dospelých. Dnešný večer však nepatrí len víťazom. Dnešný večer patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Či už sú to autori, tvorci, pedagógovia, porodcovia, organizátori, ale predovšetkým patrí dnešný večer deťom a mladým ľuďom, ktorí svojim záujmom dokazujú, že príbehy, fantázia a kvalitná kultúra majú stále svoje miesto. Gratulujem oceneným a všetkým ostatným želám veľa ďalších tvorivých úspechov.
2: Ďakujeme veľmi pekne vicežupanovi Trnavského samosprávneho kraja.
1: A ešte sa nám prihovorí pán riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený pán podpredseda, vážená pani riaditeľka, všetci milí kolegovia a kolegyne. Ja som rád, pretože keď sa stretáme na chodbách, každý ste zavretí vo svojich kopkách a poslucháči si vedia predstaviť, ako vyzerá štúdio, kde herci nahovárajú na mikrofóny, kde sa to zaznamenáva do počítačov a potom v postprodukčne sa vytvára realita príbehov, ktoré sme dnes mohli počuť na tomto festivale. A je veľmi dôležité, že raz za 2 roky sa vy všetci tu stretnete. Môžete tu byť 3 dni, rozprávať sa, počúvať sa, zdieľať sa a bez toho to nejde, pretože ten ľudský kontakt je to, čo dáva šťavu každému umeniu a rozhlasovej tvorbe. Takisto. Ja si ale dovolím poďakovať jednému človeku, ktorý to v pozadí všetko tak riadi, ono sa tvári nenápadne a je to človek, ktorý roky rokúce v Slovenskom rozhlase tvorí chrbticu slovesnej tvorby. Je to Zuzka Belková, poprosím pre ňu veľký potlesk a poď sem ku mne. Pretože ak by sa mal niekto na záver prihovoriť, tak to nie je nikto nejako Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie.
5: Ďakujem za pozvanie k mikrofónu, ale my sa prihovoríme spolu so spoluorganizátorkou Margitou Galovou. Veľmi pekne ďakujem. Takže ak môžem ja pokračovať v tej reťazovej reakcii, pozývam na pódium aj Margitu Galovú. Rovnako poprosím potlesk pre ňu. Ďakujem veľmi pekne, pani. No a ja nadviažem na to, že je to skupinové dielo. Je to kolektívne dielo, na ktorom participuje veľmi veľa zúčastnených subjektov. A ak teda dovolíte, ja naozaj niečo poviem, sľubujem, ale teraz by som dala prednosť spoluorganizátorke festivalu pani Margite Galovej a potom niečo poviem ja.
6: Milé dámy, páni, milé deti, milí tvorcovia rozprávok, vážení hostia. Skončila síce pracovná súťažná časť festivalu, ale my podujatiami, predovšetkým pre najmenších, pokračujeme aj zajtra, čiže v piatok. Podujatia sa budú konať nielen na pôde mestskej knižnice, ale aj v materských školách, a to nielen v Piešťanoch, ale aj v okrese Piešťany. Verím, že spolu s ďalšími spoluorganizátormi sme pre vás pripravili príjemnú tvorivú atmosféru. Blahoželám v mene mestskej knižnice všetkých zamestnancov, všetkým oceneným. Uplynie pár mesiacov a my začneme už pracovať a pripravovať 15. ročník festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe 2028.
5: Takže ešte raz, milí priatelia, dámy, páni, milí malí a mladí priatelia a priateľky, nie len z detskej poroty, ale všeobecne všetky deti, ktoré nejakým spôsobom participovali na festivale. Bude to vyzerať, že sa prihováram najmä rodičom, ale neprihováram sa iba rodičom. Dovolím si zacitovať alebo parafrázovať jednu výzvu. Chcete mať inteligentné deti? Čítajte im rozprávky. Chcete mať ešte inteligentnejšie deti? Čítajte im ešte viac rozprávok. Samozrejme, nevymyslela som to ja, ale povedal to nikto menší ako Albert Einstein. Ja by som možno si dovolila Alberta ešte doplniť, že okrem toho čítania rozprávok by bolo veľmi dobré, skvelé a úžasné, keby si tie rozprávky deti aj počúvali v tej našej vydarenej dramatickej rozhlasovej podobe. A poviem úplne konkrétny príklad z festivalu, ktorý mne osobne dal nádej, že naše úsilie má zmysel, a je to malý moment z diskusie tej najstaršej štvrtej kategórie, to znamená detská porota, ktorá hodnotila rozhlasové hry pre mládež. Ich tajomníčkou, alebo teda takou dobrou dušou, sudičkou, tou, ktorá na nich dozerala, bola moja rozhlasová kolegyňa, dramaturgička Gabika Magová. A Gabika, veľmi triezva, racionálna, rezervovaná, nepodlieha emóciám, povedala, že veľká škoda, že sa tá diskusia, ktorá tam zaznela, súčasťou ktorej bola reflexia našich rozhlasových hier, nebola zaznamenaná a nemôže byť teda sprostredkovaná niekde v rozhlasovom vysielaní, pretože všetky názory, ktoré tam odzneli, boli mimoriadne kultivované, sofistikované, zrelé, a pre ňu bolo očarujúce, akú vysokú mieru vnímavosti voči umeniu, rozhlasovému a literárnemu umeniu, tí mladí porodcovia a porodkyne majú, a akú vysokú mieru kritického myslenia majú. A na základe tejto a mnohých ďalších príhod si myslím, že hádam aj to naše rozhlasácke úsilie, to, ako máme radi kreativitu, to, ako máme radi umelecký spôsob premýšľania o svete, a ponúkame to teda v našich rozhlasových hrách, rozhlasových rozprávkach, v tom, čo je pre deti, v tom obsahu, ktorý je pre mládež, že to má zmysel. Ďakujem, že ste to ocenili, ďakujem, že nám pomáhate v ďalších nápadoch a v tom, aby sme ďalej tvorili, produkovali a možno pripravovali obsah pre ten už spomenutý ďalší ročník festivalu. Ďakujem za pozornosť.
7: Orieškové tajomstvá v Rádiu Regina a Rádiu Devín už nie sú tajomstvami.
2: Oslávili sme rozhlasovú tvorbu pre deti a mládež, tak trochu storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku a celkom určite storočnicu rozhlasovej rozprávky. Spoznali sme víťazné tituly jednotlivých kategórií 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme. Ďakujeme primátorovi hostiteľského mesta Piešťany pánovi Petrovi Jančovičovi, podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Patrikovi Voltmanovi a riaditeľovi Slovenského rozhlasu Petrovi Janku a aj dámam zo zákulisia Margite Gálovej a Zuzane Belkovej za povzbudzujúce slová na margo rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.
7: Ďakujeme tvorcom, ďakujeme organizátorom a ďakujeme aj interpretom z divadla Nová scéna, ktorí uzavrú náš dnešný slávnostný večer. Na priamom prenose z ceremoniálu ocenenia víťazných krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež z Piešťanského kursálonu participovali prenosoví zvukári Juraj Minarovič, Roman Andovič, Miroslav Tola, zvukový majster Peter Áč, hudobný režisér Mirko Krajčí, produkcia Jakub Brňák a lúčime sa aj my dvaja, Marcel Hanáček
2: a Bibiana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ako inak ďalšou krásnou piesňou. Volá sa Báječný muž, je z muzikálu Donaha, zaspievajú Karin Olasová. Želáme vám ešte príjemný večer všetkým vám, milí hostia tu v Piešťanoch, ale aj vám, milí poslucháči Rádia Regina a Rádia Devín. Do počutia.
7: Dovidenia a do počutia.

0: Zázračný oriešok.
1: V priamom prenose z Piešťanského kursalónu ste si vypočuli záverečný slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Bibiana Ondrejková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Karin Olasová a Peter Makranský, interpreti divadla Nová scéna. Réžiu mali Marcel Hanáček a Zuzana Belková. Prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tola a Roman Androvič. Vysielací technici Michal Schlosser, William Stankaj a Peter Rusňák. Produkcia Jakub Brňák.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov dobrej hudby a dýchovky zvlášť. Štvrtkový večer je tu opäť a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj.
1: Dnes začíname trošičku neskôr, pretože zázračný oriešok mal prednosť, ale aj tak vám v našom dnešnom vydaní relácie Kapela Hraj prinesieme zaujímavé informácie o tom, ako vzniká, ako sa tvorí a aký bude festival Na plný dých. Na diaľku sa spojíme s organizátorom tohto podujatia Jankom Múdrym. Tak zostaňte s nami až do 21.
0: Pohodu pri rádiách vám prajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Janičko, tak ešte raz vítaj v éteri Rádia Regina. No ako to vyzerá s organizáciou tohto ročného festivalu? Stíhate? Máte všetko pripravené?
1: Tak zdravím aj ja poslucháčov Rádia Regina. Je to také ako každý rok. Už sme plní napätia, ako to dopadne. Čo sa týka organizácie, tak to už tie stabilné veci. Za tých 13 ročníkov človek vie, čo má robiť. Ale samozrejme, ako vždy, raz za čas sa niečo stane, že človek ešte musí niečo dotiahnuť alebo niečo vypadne. Takže opraviť, čo sa týka nejakých dodávateľských vzťahov a takéto veci.
0: No toto nám možno prezrať, ty si povedal, že také tie veci, čo treba každý rok, možno ten návštevník festivalu alebo náš posluchač vidí za tým iba, dajme tomu, že treba zavolať kapely, dať im pivo, párek po hraní a nejakú tú korunu na cestu domov alebo honorár, ale tie ostatné, čo ten poslucháč a návštevník úplne nevidí. Povedz nám aj o tom niečo.
1: Áno, to si pekne povedal, že keď sa človek na to pozrie z pohľadu diváka a vidí to, čo tam je, tak sú podstatné kapely. Je podstatné to, aby sa cítil dobre divák, že nejaké občerstvenie zabezpečiť aj pre divákov, ale ono to všetko začína tak pol roka dopredu. Napríklad ja keď riešim, tak pre mňa je najpodstatnejšia bezpečnosť, tak prvé čo riešim, tak je záchranku, aby tam bola nejaká zdravotnícka služba, aby sme tam mali hasičov, tieto veci sú aj zo zákona povinné a oni nám aj riadia dopravu, nejakí strážnici, pretože tu tam máme rozbalé aparatúru a rôzne drahé veci 4 dní, takže potrebujeme strážnikov. A už potom ideme ďalej na to, že človek musí zabezpečiť nejaké vstupenky, aby boli papierové. Pokiaľ nemáme online predaj, to sme robili kedysi, ale teraz máme takú trošku zmenšený formát festivalu aj kvôli finančnej situácii našich sponzorov, čo nie je nič tajné v tejto dobe. A také podobné veci. Stánkárov treba vybaviť, treba vyriešiť, samozrejme dohodnúť tie honoráre s kapelami, dohodnúť s nimi časy, pretože niekedy si kapely zoberú aj 2-3 kšefty na jeden deň. Také, zdá sa to byť jednoduché, ale keď to už človek poukladá, tak OK, ale začiatok je vždy s chaosom a potom už to

0: Ty si spomínal, že tento festival teda robíte s úspechom už 13 rokov a nerobíš ho teda sám, je okolo teba tým ľudí, ktorí sú ti nápomocní. Mňa by skôr zaujímalo, že či od roka k roku tak trošku tak počúvaš aj povedzme ponosy, sťažnosti alebo pripomienky alebo námety aj priamo tých návštevníkov, alebo skôr sa tak ako keby viete vždy poučiť z toho, že tak toto sme mohli urobiť inak, bolo by to dopadlo lepšie, že či tak berieš do úvahy jednak tú vašu realitu, realizačnú záležitosť ako tímu, alebo aj tú druhú stranu práve tých návštevníkov.
1: Tak áno, ono to je spojenie toho všetkého, pretože ten tím ľudí, ktorý tam behá okolo toho na tom festivale, mala si sama možnosť moderovať niekoľko ročníkov a vieš, že tí ľudia mi za jazdy hovoria podnety a ja si ich zapisujem, lebo tie podnety sú od divákov. Väčšinou my tie zákulisné veci nejako si vyriešime, tak za toľko rokov vieme, že kde sa nám môže niečo udiať. Ale od tých divákov je to najpodstatnejšie. Robievame aj ankety z času na čas, každých 5 rokov, dajme tomu, že ľudia dostanú nejaké hlasovacie lístky a môžu tam napísať svoje nápady, námety, ale tak niekedy to skôr je na škodu veci, lebo to už sa každý potom veľmi rozpíše a chce mať z toho Woodstock der Blasmusik, ktorý by bolo krásne mať u nás, ale nie je to možné.

0: Okrem toho, že si necháte poradiť aj od tých návštevníkov, tak podľa akých kritérií ty vyberáš tie kapely? Lebo vidíme, že v tom zozname účinkujúcich už máš aj také stálice, aj mladí tam majú priestor, tak povedz mi, aký je ten tvoj kľúč dramaturgický.
1: Podstatné bolo vždy, aby sme dali priestor domácim kapelám, aj kapele, v ktorej ja dlhodobo účinkujem už 27 rokov v Drietomanke. A tak samozrejme Vlčkovanka, Lieskované, Kasanka, čo je folklórny súbor, folklórna skupina. V Moravskom Lieskovom teraz tam máme takú formáciu mladých, Furt, Dačo sa volajú, a toto sú také stálice, ktoré by som, keď aj že raz za čas, rok dám im pauzu, tak chcem, aby v tej dedine, ktorá je bohatá na kultúru a také hudobné dianie, tak aby neboli opomenutí na tom festivale. No a potom sa vždy snažím vyskladať tých ostatných podľa zaujímavosti, aby tam nebolo i tie isté kapely 2 roky za sebou, a tak dramaturgické by to bolo pestré.
0: A odkúkávaš aj od iných festivalov, že aby nebola nejaká duplicita s tým, že a títo hrali minulý víkend, ja neviem, vymyslím si v Grinave, tak tých nezavoláme, budeme volať iných.
1: Áno, ale nikdy človek nenájde nejaký správny recept na to, že aby sa niečo nekrižovalo, alebo nebolo za sebou 2 víkendy v rozmedzi 50 kilometrov. To sa kedysi tak robilo, že keď bola mistrinianka v Dolnej Súči, tak nech je aspoň mesiac od toho v Drietome, keď sme robili festival. No teraz sa to sem tam nestane, hej, že sem tam sa stane, že 2 týždne za sebou sú v okruhu 20 kilometrov tie isté kapely. Čo môžeme považovať aj za celkom šťastné obdobie, pretože kedysi na Slovensko tak tie dychovky neputovali, možno to bolo z finančného hľadiska. Pre nás je také gro tých najlepších tam Morava, samozrejme. Ale snažíme sa dávať priestor aj slovenským kapelám, snažíme sa dávať priestor aj iným zahraničným z iných krajín. Bola u nás pilíska kapela z Maďarska, boli u nás chalani z Blecharanky, čo sú Rakúšani a Švajčiari. Stále je čo meniť a zase sa vracajú aj tí, čo boli napríklad pred 5 rokmi, a takto točíme.

0: Janičko, tak poďme si teda skúsiť približiť konkrétnejšie program toho festivalu. Kedy štartuje a čo teda vašich návštevníkov čaká počas prvého dňa?
1: Prvý deň, piatok 19. júna, budú vystupovať folklórna skupina Kasanka, dýchová hudba Bučkovánka, dýchová hudba Lieskované a na konci bude taká zábavička krátka s tými mladými furt da, čo sa volajú.
0: Ešte mi povedz, aký majú oni repertoár. Sú to ľudové piesne alebo taký stredný prúd? Skôr čo to je?
1: Oni sú stredný prúd a sem tam zabrnú, že do takej vážnej rokovej záležitosti. Raz za čas vyberú aj niečo také, čo im moc fandím. Spieva mi tam syn, Neter hrá na bicie, synovec hrá na gitaru, suseda spieva a ešte starostov syn hrá na klávesi a harmoniku.
0: Takže lieskovský dorast muzikantský.
2: Rodinný podnik, áno.
0: Perfektne.

0: prezraď nám ešte teda, prosím ťa, čo sa bude diať v ten hlavný deň, keď to dáme tak do uvozoviek, v sobotu. A ja hneď idem konkrétne k jednému menu, ktoré svieti na plagáte. Orchester Karola Pádivého. To čo bude, prosím ťa?
1: Je to vymysel viacerých zložiek organizátorov v našom okolí. Poviem to tak. Ja som dlhodobo hral vo Vojenskom dychovom orchestri. Minulý rok som túto púť ukončil. A už v tej dobe som videl, že okolí Trenčína, a hlavne v Trenčine, nemáme žiadny veľký dýchový orchester. Lenže popri tom, ako som ja dochádzal do Bratislavy a bolo toho fakt veľa, aj s dýchovkami a ako výpomoc a celkovo, tak nebolo možné niečo takéto, aspoň dať podnet, že by sme mohli niečo založiť. No lenže Ľubko Pilár a Vladko Ďatelinka si raz so mnou sadli na malinovku a hovoria, že majú podobný nápad a že keďže tento rok Trenčín hlavným mestom kultúry, že by sme mohli aspoň jednorázovo niečo takéto spraviť. Ja hovorím, chlapci, ja mám nápad, ja už mám aj scenár, ako to celé by mohlo byť, len takých pomocníkov, ako ste vy dvaja, by som potreboval. Tak sme si dali nejakú ideu, ako by to malo celé vypadať. Názov bol asi jednoduchý, lebo Karol Pádivý a Trenčín, to je niečo, čo do seba patrí. Aj to meno si myslím, že teraz moderné dávať podľa takých velikánov tým orchestrom. A to určite velikán bol pán Pádivý.
2: Pri malinovke sa takéto dobré nápady rodia, to je pozoruhodné.
1: Malinovka v úvodzovkách, samozrejme.
0: Ten orchester Karola Pádivého, ak to správne chápem, nie je to teda len nejaká jednorazová záležitosť, ktorá vznikla kvôli tomu, aby vystúpila v sobotu na plnom dychu.
1: Nie, nie. Ono tak, ako som hovoril, že absentuje v Trenčíne dýchový orchester, tak absentuje v Trenčíne aj festival dýchových orchestrov a tým bol v minulosti festival Pádivého Trenčín a toto sme chceli tiež, aby v súvislosti s týmto vznikom orchestra vzniklo tiež. Takže 19. septembra bude úvodný zahajujúci koncert, ktorý bude k tomuto festivalu a chceli by sme týmto rokom odštartovať to, čo zaniklo v minulosti a možno tomu niečo pridať viac. Uvidíme, aká bude situácia a podpora tých inštitúcií, ktoré by sa tomu mali venovať. Ale traja ľudia a ďalších 50 muzikantov chuť majú.
2: Tak to je fantastické. My z kuloárnych zákulisných informácií vieme, že tento orchester už pilne cvičí a že teda máte za sebou už aj nejaké skúšky. Poďme však ďalej k sobotnému programu. Kto okrem orchestra Karola Pádivého sa v Moravskom Lieskovom na plnom dychu predstaví?
1: Tak bude to brass formácia s drietami The Brass Ensemble. To sú deti, ktoré, deti už povedal by som, že mládežníci a dorast odchovancov Ľubka Michalca, ktorých on učil drietome na Zuške. Takže tí budú ako prvý, druhý bude orchester Karola Pádivého, potom bude dýchová hudba Stříbrňanka, dýchová hudba Drietomanka a na konci bude zábava s Hanačkou

0: Janko, na čo sa ty osobne najviac tešíš tento rok na festivale?
1: Ja sa teším na všetko, pretože každý festival je iný. Každý mi prinesie nejaké topkové spomienky, keď si to tak za pol roka spomeniem na to, že čo bolo. Ale tento rok, ako si mám, nemám nejakého svojho favorita. Samozrejme, ten orchester, bude to niečo, to je pre mňa trošku aj stresujúce, lebo som sa podujal, že budem dirigentom aj s pánmi Jaroslavom Kalom a pánom Soukupom. A je to pre mňa také zaväzujúce, pretože som v živote nič takéto nedirigoval, ani som není vyštudovaný dirigent, ale uvidíme. Myslím si, že to pôjde. Čo sa týka nejakého môjho naj, tak by som bol najradšej, aby každá z tých kapiel bola pre mňa aj pre všetkých tým top.

0: Tak my vám hlavne želáme, aby vám vyšlo dobré počasie. Aby všetky tie highlighty, ako ty hovoríš, a také drobné prekvapenia a zážitky boli naozaj zážitkami pre všetkých, ktorí váš festival neobídu. Ešte raz pripomeňme, že svoje brány otvorí festival na plný dých už zajtra, 19. júna, a potrvá do soboty 20. júna. Do neskorých večerných hodín, kedy si budete môcť naozaj dosýta zaskákať a zabaviť sa s Hanačkou. Naším hosťom v relácii Kapela Hraj tak trochu na diaľku bol dnes hlavný organizátor tohto podujatia Janko Múdry.
1: Janičko, my ďakujeme a ešte tak na záver, daj možno takú pozvánku aj pre tých, lebo vieme, že Plný dých má takú stálu svoju klientelu návštevnícku, tak skús možno pozvať tých, čo tam ešte nikdy neboli.
2: Tak, milí diváci, rád by som bol, aby ste nás prišli pozrieť, pretože s nami to vždy funguje na plný dých a kto nezažil, nevie.
1: To bol Janko Múdry, organizátor festivalu Na plný dých. My ešte na záver pripomenieme, že aj túto reláciu nájdete ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe STVR. Za pozornosť vám dnes opäť ďakujú David Krajčí
0: a Mirka Zahumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 bude súčasťou prípravy k novému programovému obdobiu eurofondov. BDR Termea spustí vo Vranove na topľovú výrobu v júli, zamestná stovky ľudí. Zajtra bude jasná až polooblačno, teplota 25 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Poslanci Národnej rady večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodárcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Opozícia vyčíta vláde, že na rokovaní o návrhu na vyslovenie dôvery vláde neposkytla žiadne argumenty ani opatrenia na znižovanie dlhu. Združenie samosprávnych krajov SK8 bude súčasťou tzv. Platformy pre prípravu Národného regionálneho partnerského plánu a nového programového obdobia 2028 až 2034. Na rokovaní v Čachticiach to skonštatoval jeho šéf Jozef Biskupič. Vysvetlil, že na platforme sa podieľa vyše 80 subjektov.
2: Práve v tejto platforme, ktorá má dimenzovať za účasti 82 subjektov z vlády, podnikateľského sektora, zástupcov aj samosprávy, že budú zastúpené všetky kraje rovnocenne.
1: Zároveň dodal, že dlhodobo žiadajú, aby samosprávy boli vyňaté zo zákona o dlhovej brzde, pretože na dlhu sa podieľajú zhruba na úrovni 1,5%. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlasujú mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijímalo opatrenia, keď uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov. Mimoriadnu situáciu podľa prešovského primátora Františka Olhu vyhlásili po odporúčaní Ministerstva životného prostredia. Budú hľadať financie na sanáciu.
3: Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
1: Spoločnosť BDR Termea začne vo Vranove na topľov s výrobou v júli. Nový závod bude vyrábať komponenty pre vykurovacie systémy založené na tepelných čerpadlách. Počas otvorenia závodu jeho riaditeľ Eduard Horbal uviedol, že v súčasnosti v ňom pracuje približne 50 ľudí.
4: Tá postupnosť je, my v budúcom roku plánujeme byť niekde na 150 až 200 pracovníkov a ako náhle jednoducho my spustíme komplet všetky linky, zavedieme všetky produkty, tak vlastne vtedy dúfame, že ten trh pôjde hore. Prvá výroba tepelných čerpadí bude spustená v októbri tohto roku.
1: Aktuálne prebieha v závode testovacia prevádzka a pokračuje nábor zamestnancov. Rekonštrukcia mestského amfiteátra v Senici za viac ako 2 milióny eur napreduje podľa harmonogramu. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má byť ukončený do marca budúceho roka, pričom prvé podujatia v obnovenom areáli by sa mohli uskutočniť už v máji budúceho roka. Primátor Senice Martin Džačovský pripomenul.
5: Práve vytvorením kultúrno-spoločenského priestoru, ktorý sa nám tu momentálne touto rekonštrukciou podarí urobiť, tak budeme vedieť prinášať výrazne lepšie podujatia pre našich obyvateľov, ale aj pre širšie okolie. Rátam s tým, že v rámci kolaudácie tak by sme začali v máji 27 práve podujatia na tom už vynovenom amfiteátru.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach do 8, denná 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. K tomu bude viať iba slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu je neprijazná cesta medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Pozor na rýchlosť na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Vode Radoch smerom do Senca, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka, na výjazde do Jakloviec z Gelnice a v Čani smerom do Ždane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu opäť štvrtok a s ním aj pravidelný pohľad do duchovného života v našej krajine. Najprv navštívime evanjelické dni v Banskej Bystrici.
2: Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Nazrieme do pastoračnej služby v ozbrojených silách.
3: Aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
1: Potom sa porozprávame s kňazom, ktorý sa k tomuto povolaniu dostal skrz scouting.
4: Čiže aj skrz scouting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania.
1: A s misionárom sa vydáme do kne.
5: Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Premiéra v živote. Reportáž.
1: V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend stretlo vyše 2,5 tisíca evanjelikov. Konali sa tam totiž to evanjelické dni, stretnutie členov evanjelickej cirkvi, ktoré sa koná každý druhý rok. Na podujatí nahrávala rozhovory Jana Nunvážová, tajomnička pre média ECAV, a zo strých z nich a z atmosféry tohto podujatia vám teraz ponúkneme. Začneme s generálnym biskupom Ivanom Elkom, ktorý nám priblíži myšlienku tohto ročných evanjelických dní.
2: Evanjelická cirkev má tradíciu raz za dva roky sa stretnúť na veľkom celoslovenskom stretnutí. Máme ho tento rok a zároveň sa veľmi tešíme, že počas tohto roku si pripomíname jedno skvelé jubileum, 35. výročie založenia alebo znovu obnovenia činnosti evanjelickej sociálno-humanitárnej inštitúcie, evanjelickej diakonie. No a výročie evanjelickej diakonie a evanjelické dni sa stretli a výročie diakonie dalo akoby že motto alebo obsah evanjelickým dňom. My hovoríme o slúžiacej cirkvi a podstatná časť programu evanjelických dní sa zaoberá práve touto témou. Ako tu cirkev nie je sama pre seba, ako tu cirkev nie je iba v svojej vlastnej bubline, ale ako cirkev vychádza von a v mene Kristovej lásky slúži tým, ktorí akúkoľvek službu a pomoc potrebujú.
1: Program v Banskej Bystrici bol počas víkendu naozaj bohatý. Na svoje si mohli prísť mladí aj starší. Súčasťou programu bola aj návšteva výstavy Prázdna stolička, ktorá je inštalovaná v Múzeu Slovenského národného povstania. Táto výstava tam ostáva aj počas ďalších mesiacov, čiže vás na ňu Ivan Elko rovno pozýva.
2: Tá výstava je veľmi zaujímavá a reaguje na fakt, že v dôsledku prijatia rasových zákonov na Slovensku v roku 1941 bola z jednej našej skvelej školy evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove vylúčená 1/3 študentov, vyše 100 študentov, ktorí boli židovského pôvodu. A veľmi veľa týchto vylúčených študentov skončilo aj v koncentračných táboroch. Naši dnešní študenti pátrali po preživších a aj ich našli a akoby reštaurovali celý ten veľký príbeh aj s jednotlivými životnými osudmi. A je z toho veľmi zaujímavá výstava Prázdna stolička, ktorá bude v múzeu SMP inštalovaná aj počas letných mesiacov.
1: A aký odkaz dávajú takéto dni smerom k verejnosti? Čo si z týchto dní mohli účastníci odniesť?
2: Ten odkaz spočíva asi v tom, že mali sme takú nádej, že každý, kto príde na evanjelické dni a zažije ich a každý, kto dajme tomu, že prežije služby Božie s tým ich obsahom, tak sa v ňom niečo pohne v tom smere, že naozaj ja tu nie som sám pre seba. Že naozaj do môjho života by mala patriť diakonia, aj keď úplne v miniatúrnych prejavoch. Že naozaj aj ja by som mal časť svojho súkromia, svojho času, svojej energie, svojich finančných prostriedkov nasmerovať tak, aby som mohol byť pomocou a službou pre iných. Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Počas prvých dvoch dní si na svoje mohla prísť aj mládež, pretože na evanjelických dňoch bol pre nich vyhradený program s názvom Tam. Prečo práve program pre mládež, hovorí spoluorganizátor stretnutia Peter Vojanský.
3: Evanjelická cirkev na Slovensku si každý žije na svojom piesočku a že každý robí nejaké akcie a robí nejaké podujatia, ale Tam a celoslovenské stretnutie dorastu a mládeže vnímam ako to, kde môžeme všetci prísť z toho svojho piesočku do jednoty a v jednote možno aj spoznávať Pána Ježiša, chváliť ho a ísť do jeho blízkosti a možno spoznať aj ľudí, ktorí sú z východu a zo západu a tak vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nebýva až tak časté u nás na Slovensku. Tak.
1: Symbolom mládežníckeho stretnutia Tam bolo zrkadlo. Túto myšlienku nám bližšie vysvetlí koordinátorka programu Mariana Kucharíková.
4: So zrkadielkom sme pracovali na každom programe. Začali sme tým, že pri prvom programe dostali účastníci iba také vyrobené, nedokonalé zrkadielka, v ktorých videli svoj odraz. To symbolizovalo to, že my ľudia od prirodzenosti sme sebeckí, na koho myslím najviac sme my a naplňame svoje potreby a tá jednota sa ťažko tvorí, keď myslíme na seba. V druhom programe bola výzva vzdať sa samého seba pre úkor iných, ale zároveň aj keď chceme tvoriť jednotu s Pánom Bohom, tak potrebujeme sa tých našich tmavých častí vzdať, čiže mali účastníci možnosť vzdať sa seba s tým, že nevedeli, čo ich čaká večer, ale večer prišla posledná téma, kde sme rozprávali o jednote medzi nami a tu zažívame hlavne vtedy, keď dovolíme Pánu Bohu vstúpiť do nášho života a ten svieti skrze nás. A posledná aktivita teda bola taká, že rečník stal na pódiu, na ňoho zasvietil veľký reflektor, ktorý symbolizoval Pána Ježiša. To veľké svetlo rečník odrazil do publika a účastníci svojimi malými zrkadielkami odrážali svetlo ako symbol toho, že keď máme Pána Ježiša, tak ho vieme odrážať ďalej do tohto sveta.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Viktor Sabo je evanjelický kňaz a zároveň generálny duchovný ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Služba tohto roku oslavuje svoje 20. výročie. Jubilejná slávnosť, spojená s odovzdávaním ocenenia Krištáľový kríž a s kultúrnym programom, bude 25. júna práve u nás v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. S Viktorom Sabom sa nielen o tom porozprával Michal Hercek.
2: Čo všetko pod vás, tak povediac, spadá jednak, čo sa týka tých silových ozbrojených zložiek a zborov, ale aj aké rôzne cirkvy sa u vás sústreďujú?
3: Nás zastrešuje na Slovensku Ekumenická rada cirkví, ktorá združuje cirkvy zúčastnené na dohode, je ich 10, plus patrí tam ešte Ústredný zväz židovskej náboženskej obce a v Ekumenickej rade cirkvi je dokonca aj Rímskokatolícka cirkev ako pozorovateľ. No a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby je samostatná rozpočtová organizácia Ministerstva obrany, ktorá zastrešuje vojenskú duchovnú službu ekumenickú v 4 rezortoch. Je to Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnútra, kde máme duchovných medzi policajtmi, Horská služba a Hasičská služba, 3. rezort je Ministerstvo spravodlivosti, kde máme duchovných teda vo väzniciach, a 4. rezort, ktorý zastrešujeme, je Finančná správa, ktorá je v Ústredí ekumenickej služby najmladšia, lebo od roku 2020. Odborne a metodicky riadím všetkých duchovných z týchto cirkví zúčastnených na dohode v 4 rezortoch.
2: Áno, práve to som sa chcel opýtať, či sú zastúpené všetky cirkvy v tých útvaroch, či každý tam má svojho duchovného. To asi nie, ale zároveň viem, že vy sa na toto v úvodzovkách až tak nehráte a že ten vojak, policajt, hasič príjme duchovnú službu, povedzme aj od kňaza, ktorý je inej denominácie, a snažíte sa približiť všetkým.
3: Áno, môžem povedať, že v tom 21. storočí trošku sme sa aj my v tom vnímaní cirkvi posunuli. Čo sa týka ekumény, poviem, že sú obrovské také prieniky a aj také pochopenia spoločné bohoslužby. Každý má svoj liturgický prejav, svoju bohoslužbu, ale dokážeme sa párkrát v roku stretnúť aj na spoločných ekumenických stretnutiach, modlitebných chvíľach alebo podujatiach. A samozrejme, keby za mnou prišiel treba z niekto aj neveriaci alebo hlasiaci sa aj k rímskokatolíckej cirkvi alebo gréckokatolíckej cirkvi, tak sa mu môžem povenovať, môžem ho vypočuť, môžem sa s ním pomodliť, ale keď už by chcel nejaký liturgický výkon alebo niečo špeciálne, tak mojou takou, poviem, bratskou láskou a sprevádzaním je kontaktovať ho, zabezpečiť, aby sa vlastne dostal ku kňazovi, v ktorej tradícii vyrastá, alebo ku ktorej tradícii teda patrí ten úkon, ktorý by on chcel absolvovať.
2: Možno bude teraz niekto prekvapený, ako čas beží, ako dlho je tu už s nami ekumenická služba. Vy sa teraz intenzívne pripravujete na oslavu alebo také pripomenutie si 20. výročia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Tak aký kus cesty má za sebou a v čom vidíte jej najväčší význam?
3: Ja chcem poďakovať každému generálnemu duchovnému, ktorý predo mňou pôsobil, každému duchovnému, ktorý pôsobil v rôznom rezorte, že naozaj slúžili, pracovali, vytvárali štruktúry, snažili sa vytvoriť nielen tabuľkové miesta, obsadiť kňazov a nielen vytvoriť hodnostnú štruktúru, ale hlavne hľadať spôsoby a hľadať aktivity, kde vojakov môžeme osloviť. Treba rôzne púte, rôzne výstupy, turistické pochody. Podarilo sa nám vytvoriť teda aj miesta duchovných a darí sa nám to aj zaplňať, aj keď to je najväčší problém, ktorý vidím ja v súčasnosti, pretože kňazov je málo aj v cirkevných zboroch. Teda keď ja pýtam od predstaviteľov cirkvi, tak niekedy tak sklopia hlavu, že zase chceš od nás farára, však nemáme v zboroch. Preto sa snažíme aj my duchovní, ktorí sme boli cirkvami vyslaní do uniformy, nepretrhnúť vzťah s matkou vysielajúcou cirkvou podľa denominácie, ale slúžiť aj v cirkevných zboroch minimálne ten víkend, minimálne biblická hodina, teda aby sme mali vzťah aj k cirkvi, ale aj k tejto špeciálnej službe.
2: Aký je záujem medzi kňazmi pracovať práve v týchto silových zložkách, lebo predstavujem si, že si to žiada od toho farára trošku niečo iné ako v bežnom cirkevnom zbore. Napríklad musí sa viac hýbať, musí s tými vojakmi viac chodiť aj na akcie a to tiež nemusí každému vyhovovať. Hlásia sa vám práve aj takto športovo založení kňazi, že by práve že chceli?
3: No poviem, že áno. Táto služba je špecifická v tom, že teraz do ktoréhokoľvek rezortu, keď idete, tak musíte mať samozrejme odporúčanie vlastnej cirkvi. tá vyžaduje určitú prax. Momentálne u nás 2 roky kaplánska, 2 roky farárska skúška, lebo cirkev si uvedomuje zodpovednosť, že by tam aj človek, ktorý je trošku už tak vyspelý a má určitú zborovú prax. Potom samozrejme prechádza fyzickými testami, potom psychotestami a aj zdravotnými testami. Takže tu musí byť človek naozaj zdravý, takže my vlastne všetky tieto veci základné musíme absolvovať ako každý vojak, policajt. Jednoducho tam máte režim, tam musíte o 7 byť v zamestnaní, poprípade máte rozcvičku, poprípade máte nejakú veliteľskú prípravu, potom môžete ísť treba na streľby, plníte si aj základné vojenské úlohy a popri tom máte hlavnú činnosť, samozrejme, našou hlavnou činnosťou je duchovná služba, zvestovať evanjelium, prisluhovať sviatosti a rozprávať sa s ľuďmi. Aj policajní duchovní, aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
2: A ja by som sa rád vrátil k tým oslavám 20 ročnice, pretože tie vyvrcholia práve tu u nás v júni v Slovenskom rozhlase, tak okrem ekumenickej pobožnosti, ktorá bude, mal by byť aj nejaký koncert.
3: Sme tu už mali dvakrát kryštálový kríž, kde udeľujeme príslušníkom uniforme a neuniforme v 4 rezortoch kryštálový kríž, ktorý sú príkladom kresťana v uniforme, alebo pomohli. Je to spojené s takým kultúrnym podujatím. Buď máme tam nejaké vystúpenie speváka, mali sme Kaliho, mali sme vážnu hudbu Natália Sklárenko, mali sme balet, mali sme teda aj vojenskú hudbu. Má to charitatívny nádych, je tam taký QR kód alebo zbierka, kde vždy z takéto aktivity chceme niekoho podporiť. Mali sme v prvých rokoch vojny deti na Ukrajine, konkrétne nemocnicu. Potom v našich ozbrojených silách a ozbrojených zboroch máme ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Evangelická cirkev má partnerskú cirkev v Tanzánii a momentálne tam je misia a tam potrebujú deti postaviť a rozšíriť jedáleň. Uvažujeme, že by sme po prípade tam tohto roku dali tú zbierku. Tohto roku, keď je to 20. výročie, tak 25. júna sa chceme stretnúť aj s predstaviteľmi cirkví zúčastnených na dohode, aj s predstaviteľmi rezortov, aj s duchovnými, aj s pozvanými hostiami a chceme mať ekumenickú bohoslužbu a potom by sme chceli pokračovať tretím ročníkom Kryštálový kríž. Takže ja si veľmi vážim a som vďačný, že aj v Slovenskom rozhlase môžeme mať takéto podujatie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V tomto období v júni sa vysvecujú noví kňazi. A takto pred rokom túto sviatosť prijal v Spišskej kapitule aj Dominik Martinek, ktorý pochádza z obce Vyšné Ružbachy. Počas rokov absolvoval taktiež formáciu v skautingu, ktorý má v jeho živote dôležité miesto. Ako sám priznáva, kto je raz skautom, zostáva ním navždy. Pavlovi Kalovi najprv priblížil svoje prvé dotyky s touto organizáciou.
2: Tak spočiatku som poznal takú jednu osobu, skautku, ktorá mi vlastne rozprávala nejaké svoje zážitky zo skautingu, najmä práve o nejakých letných táboroch, o nočnom strážení vlajky. A to je niečo, o čom 10-ročnému chalanovi nemusíte hovoriť dvakrát. Avšak v našej obci, tam odkiaľ pochádzam, vo Vyšných Ružbachoch, bolo skautingu také obdobie ticha, ktoré sa ale podarilo jednej našej skautskej sestre, a skautským menom sa volala Anika, po niekoľkých rokoch prerušiť a urobila taký prvý nábor členov. No krásne na tom bolo práve to, že zrazu sa na Farskom dvore, kde sme mali stretnutia, zhromaždilo asi 30 detí a tam sa nejak začalo moje pôsobenie v skautingu.
3: Bolo formované vaše rozhodnutie pre kňazstvo aj tou skutočnosťou, že ste vyrastali v prostredí skautov?
2: Tak keď sa dnes na to tak pozerám spätne, tak určite poviem, že áno. Pretože ide najmä o to, že jeden z takých pilierov skautingu je práve aj ten vzťah k Bohu. Čiže je tam naozaj veľmi silno zahrnutý ten duchovný rozmer. A skauting naozaj má podiel na tomto rozvoji aj v mojom živote. Ale tiež môžem povedať, že som v ňom získal možno tie také dobré hodnoty. Čiže aj skrze skauting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania. Veď dnes to môžeme vidieť, že keď je dieťa v nejakom takom veku dospievania, keď má nejakých 14-15 rokov, tak si zakladá najmä na tom, že ako bude vyzerať pred tou svojou partiou, možno pred tým svojim okolím, pred ľuďmi, s ktorými sa stretáva najčastejšie. A ja som rád, že som práve patril do tej partie skautov, pretože sme sa vždy nejakým spôsobom vedeli tak vzájomne podporiť a mohli sme rásť tak spoločne.
3: Ktoré skautské aktivity z čias vášho detstva a ranej mladosti sa vám možno častejšie premietajú v mysli?
2: Tak určite takým najsilnejším zážitkom spojeným s kňazstvom a skautingom zároveň mám zo skautských táborov, kde sme vlastne mali sväté omše s našim kňazom, volá sa Andy, a v takom indianskom típi. A pre mňa to bola vždy taká jedna z najkrajších častí celého dňa na tábore, lebo vlastne sväté omše boli vždy večer, po takom celom dni, keď sme už boli vlastne všetci unavení, tak ja som sa vždy snažil byť tak nejak najbližšie pri ňom a pri tom našom poľnom oltári. Aj keď som vtedy tomu ešte nepripisoval možno nejaký hĺbší, väčší zmysel, tak vnímam, že už vtedy ma to nejakým spôsobom vedelo očariť. Hej? Čiže tie sväté omše boli zrazu aj pre mňa, pre malého chlapca, možno také osobnejšie.
3: Určite má vo vašom živote až doteraz svoje dôležité miesto práve skauting a vnímate jeho vplyv aj vo vašej kňazskej službe.
2: Pred nejakým časom som písal aj taký ten rozhovor do Farského listu a aj práve tam som spomínal, že za to, kým som, zaiste vďačím aj skautingu. A aj keď už možno tak často používam kresadlo, tak práve teraz sa snažím možno o to viac zapaliť tie ľudské srdcia. A rovnako ani kompas už možno nenosím vo vrecku, ale zachoval som si práve tie hodnoty, ktoré viem, že mi ukazujú smer. A tiež na miesto úzlov už možno viažem práve skôr tie vzťahy. A na miesto taborákov sa snažím zase vytvárať taký priestor pri Bohu, kde sa zase ľudia cítia bezpečne. Teda skauting vo mne nezostal len ako nejaký súbor zručnosti, ale možno skôr ako nejaký spôsob myslenia a spôsob života.
3: Aj napriek náročnému štúdiu v Spišskej kapitule ste zrejme nezabudli na svoju skautskú formáciu ani počas tohto obdobia.
2: Tak počas toho, ako som študoval na Spišskej kapitule, tak ten kontakt so skautingom samozrejme bol tak jemne obmedzený, ale skauting je perfektný aj v tom vlastne, že ponúka mnoho takého individuálneho programu, respektíve ponúka také spôsoby, nazvime to také autoformácie. Avšak aj počas svojej formácie v seminári som navštevoval napríklad na Lesnú vodcovskú školu, ide o taký jeden zo stupňov vzdelávania v slovenskom skautingu. A zároveň aj na Spišskú kapitulu chodievali a dodnes chodievajú skauti, pretože je tam taký výborný priestor na rôzne aktivity, tak keď tam možno mali niekedy nejakú víkendovku alebo nejakú akciu, tak som ich rád navštívil.
3: Máte aj teraz v pastorácii nejaké hmatateľné možnosti prepájať kňazstvo so skautingom?
2: Tak napríklad minimálne využívam to, čo som sa naučil a prijal skautingu aj pri stretnutiach s ministrantmi, pretože to naozaj ako pracovať s takou svojou družinou, kde sme využili rôzne veci, ktoré som predtým naozaj používal na družinovkách alebo ktoré som ja sám zažil na družinovkách, či už ide o nejaké písanie tajných odkazov, opekačky alebo rôzne skautské hry a podobne. A ešte keď som bol v kňazskom seminári a mávali sme vlastne ministrantské tábory, tak tam som mal možnosť naozaj čerpať práve tie skúsenosti skúsenosti z tých našich skautských táborov. A taktiež som sa už neraz inšpiroval pri svojich homiliách aj rôznymi výrokmi či myšlienkami, ktoré som čítal napríklad v skautskej literatúre.
3: Prečo je podľa vašich skúseností vhodné, ak je mladý človek formovaný v nejakom prospešnom hnutí a nemusí to byť práve skauting?
2: Mladý človek potrebuje partiu rovesníkov, s ktorými bude prežívať mladosť. A tá skupina zasa potrebuje nejaké hodnoty, nejaké štruktúry, mantinely, za ktoré už nemôže ako keby zachádzať. Potrebuje príklad iných, starších, najmä dobré vzory, pri ktorých si povie, že toto by som chcel vedieť aj ja, alebo takýto by som chcel byť aj ja. Mladí naozaj potrebujú rásť spoločne. Veď ak aj ja by som mal deti, tak bez váhania by som ich dal na skauting, pretože tí mladí ľudia, ktorí sú na čele družín, a voláme ich skautingu radcovia, tak majú naozaj vplyv na to dieťa a neraz sú tie deti schopné zdieľať sa s rôznymi ťažkosťami, ktoré prežívajú. Práve tomuto mladému človeku skrze tie zážitky, výlety a ten nadobudnutý vzťah povedia aj také veci, ktoré možno nepovedia ani rodičom. A určite skauting pomáha zorientovať sa pri rozhodovaní, ako ďalej v živote. Mladý človek prirodzene vníma, ktorá oblasť rozvoja ho baví najviac a prípadne akým smerom by chcel možno aj ďalej v tom živote pokračovať. A pri tom všetko mi ešte napadá, ako som prednedávnom bol na také prechádzke s jedným mužom, ktorý nie je priamo scout, ale pracuje v jednej firme. A keď sme sa tak rozprávali, tak mi povedal, že keď hľadajú brigádnikov, tak práve pri scoutoch je to skoro záruka toho, že prijmajú naozaj schopného človeka po tej fyzickej i nejakej duševnej stránke.
3: A ako s odstupom jedného roku od vysviacky vnímate svoje miesto v cirkvi?
2: Tak spočiatku bolo pre mňa naozaj všetko nové, pretože prvý rok je naozaj rokom takých mnohých nových vecí, ktoré mladý kňaz zažije prvýkrát. Najprv to boli možno práve tie prvé sväté omše, prvé veľké spovedania, prvé sviatky. Ale aj napriek tomu si myslím, že som sa do toho tak veľmi rýchlo adaptoval, takže po tomto roku si dovolím povedať, že som taký ustálený, aj keď si stále samozrejme uvedomujem, že do života môžu prísť rôzne veci, ktoré ma ešte zaiste prekvapia. A obohatenie vnímam najmä skrze sviatosť zmierenia, ak vidím naozaj ten taký úprimný boj človeka o svetosť, ak vidím tú takú snahu o to, že chcem byť naozaj dobrým človekom, tak to je niečo, čo tak veľmi povzbudí aj mňa samého. Ale zároveň veľkým takým obohatením je pre mňa aj príprava kázni, pretože ak si chystám kázeň alebo homíliu, tak nie je to len o tom, že ja hovorím niečo druhým, ale už pri samotnej príprave, pri rozjímaní alebo pri čítaní rôznych komentárov vnímam aj to, ako Pán oslovuje mňa samého.
3: A na záver ešte jedna otázka. Čo by ste odkázali mladým mužom, ktorí uvažujú o kňazstve, no stále ich pohlcujú obavy z tohto kroku?
2: Tak v prvom rade určite podeliť sa s niekým s tým, čo mladý človek prežíva. Povolanie je naozaj vážna vec, ale napriek tomu sa ho netreba báť, aj keď je dobré pristupovať naozaj k nemu s takou bázňou. A preto je naozaj dobré porozprávať sa s nejakým kňazom, pretože ak človek cíti v srdci to povolanie, tak najlepšie ho pochopí práve ten, ktorý si tým už sám prešiel, s niekým, kto má naozaj také podobné skúsenosti. A chápem, že urobiť ten prvý krok k povolaniu nie je jednoduché. Preto by som možno aj touto cestou odporúčil navštíviť kňazský seminár. Aspoň u nás, v tom na tej spiskej kapitule, sa pravidelne organizujú aj duchovné obnovy pre stredoškolákov a vysokoškolákov. A je to taký priestor vstúpiť naozaj do ticha a premýšľať, pretože v tichu je ten Boží hlas taký najjasnejší. Ticho naozaj tak dokáže divy v tom našom živote a v dnešnej dobe ho potrebujeme naozaj ako sol.

0: Na krátku dovolenku domov na Slovensko zavítal otec Marian Kašaj, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý už 4 roky pôsobí ako misionár v Kenii. Cez projekty RK a Dobrej noviny prináša tamojším chudobným kmeňom nielen vieru, ale najmä hmatateľnú pomoc. Čistú vodu, vzdelanie pre deti a novú nádej. Ako sa na našu krajinu po rokoch v Afrike pozerá človek, ktorý denne zápasí s extrémnym suchom a chudobou a s akými projektmi sa opäť vráti späť na svoje pôsobisko. Viac už povie otec Marian Kašaj v rozhovore, ktorý s ním nahral počas jeho návštevy Slovenska kolega Martin Ďurčo.
1: Myslenie

0: byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných z najchudobnejších. Zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú so s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli. A máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich. Meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
1: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozširuje obzory. Čo vám dala misia v Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
0: Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj.
1: Teraz ste zažili dobrý týždeň, že prší každý deň povali.
0: Áno. A to, čo, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť. Ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách. A naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom, tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
1: Čím žijete, alebo čím ste žili, keď ste odchádzali z Kenie? Čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať?
0: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať. Či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Takisto máme skupinky katechumenov, dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. V budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril.

0: asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.
1: Milí poslucháči, to je pre dnešok všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo nádeje v nepokojných časoch. Svetová rada cirkví ocenila vernosť palestínskych kresťanov. Evanjelické cirkvi sú na ceste k 500. výročiu augsburského vyznania. Predstavitelia Svetovej rady cirkví povzbudili reformovanú cirkev v Amerike. Kresťania veria v mier na Kórejskom polostrove a držia sa svojej vízie. Stretnutie evanjelikov v Brazílii bolo spojené s výsadbou 800 nových stromov. Nemecká evanjelická cirkev prichádza za vinármi s duchovnou službou.
1: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádeje v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
2: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
1: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
2: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej evanjelia v dnešnom svete.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady a angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
1: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody evanjelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslužby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 Starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
2: V nemeckom regióne Rheinhessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Dominantou starého múzea je, a nového bude, sála s rozmermi priečelia Dievho chrámu, kde sú zostavené a vystavené fragmenty sochárskej výzdoby chrámových štítov. Sú to trojrozmerné sochy v nadživotnej veľkosti z belostného parského mramoru, z časti veľmi poškodené, ale nereštaurované. Predstavujú jeden z vrcholov tzv. Prísneho slohu ranoklasickej doby, a to každá jednotlivo i v obdivuhodne komponovanom celku. Spájajú v sebe silu a krásu, vášeň a zdržanlivosť, pokoj a pohyb. Pritom pôsobia ako veľkolepá dramatická báseň stvárnená do mramoru, čo rozpráva prastarý mýtus. Prastarý už v čase ich tvorcov, ktorí mu dali aktuálny a v ich chápaní večne platný zmysel, aby ním oslávili zakladateľa olympijských hier a víťazstvo civilizácie nad barbarstvom. Príprava pretekov Pelopa s Oinomaom z východného štítu zobrazuje výjav z mýtu, ktorý sa zrodil pravdepodobne v Elize. Kráľ Oinomaos z elickej Pizy, syn boha vojny Area, mal dcéru Hypodameju, ktorú však nechcel vydať, lebo podľa veštby jej manžel sa mal stať príčinou jeho smrti. Vyzval preto každého pytača na rýchlostné preteky na vozoch, čo bola v tých časoch zvyčajná a celkom priateľná previerka zdatnosti. A k tomu pripojil podmienku, ktorú nebojácny nápadník vždy prijal, že víťaz smie porazeného preklať oštepom. 13 mladých mužov pripravil tak o život a ich hlavy napichol na kôl pred bránou svojho paláca, kým k nemu neprišiel Pelops. Bol to syn kráľa Tantala zo Sipilu v maloázijskej Lídii, známeho svojimi večnými mukami v podsvetí, ktorý sa do Pizy dostal ako vyhnanec blúdiaci po svete. Hypodameja sa mu zapáčila a keďže z jej rukou mohol získať aj trón, požiadal Oinomá, aby mu ju dal za manželku. Oinomaos ho podľa zvyku vyzval na preteky. Nepochyboval, že zasa zvíťazí, lebo mal zázračne rýchle kone, ktoré mu daroval sám boh vojny Ares. Pelops mal však rovnako rýchly voz, dokonca s okrídlenými kolesami či koňmi, ktoré dostal od boha mora Poseidóna. Aby si zabezpečil víťazstvo, podplatil vraj Oinomaoho vozataja Myrtila, ktorý potom uvoľnil na osi kráľovho za poistku, takže Oinomaos na cieľovej rovine pred Korintom havaroval a pádom sa zabil. Podľa inej verzie podplatila Myrtila Hypodameja, lebo sa do Pelopa na prvý pohľad zalúbila a chcela sa konečne vydať. Tak či onak Pelops zvíťazil. A keď Oinomá slávnostne pochoval, oženil sa s Hypodamejou, stal sa kráľom Velize a napokon dobil celý Peloponés. Na oslavu svojho víťazstva, vraví tento mýtus, založil v Olympii hry. A keď zomrel, pochovali ho v samom strede posvetného hája Altisu. Spôsob, ktorým si Pelops zabezpečil víťazstvo, nebol podľa našich predstav určite fér. Vzhľadom na Oinomaove metódy sa však nedalo proti nemu nič namietať. Súhlasil s ním napokon aj najvyšší boh Zeus, čo dokazuje fakt, že sa stal ústrednou postavou výjavu na tomto štíte. Boj kentaurov s lapitmi zo západného štítu zachycuje vrcholný okamih zápasu na život a smrť, ktorý sa rozpútal podľa mýtov pochádzajúcich z Tesálie na svadbe kráľa lapitov Peirithoa. Podľa jednej verzie sa Peirithoos oženil s dcérou kráľa Buta, ktorá sa volala taktiež Hypodameja, podľa inej s nymfou Deidamejou. Aby dodal svojej svadbe lesk, pozval na ňu všetkých vtedajších gréckych hrdinov, medzi nimi Herakla a Tézea, a okrem nich aj divých štvornohých susedov z Tesálskych hôr, polomužov, polokoňov, kentaurov. Keď bola hostina v najlepšom a kentauri sa opili, vrhol sa ich vodca Eurytión na Peirithovú manželku, aby ju uniesol. Ostatní kentauri sa podľa jeho príkladu vrhli na ostatné lapitky. Peirithoos s Heraklom, Tézeom a prítomnými Grékmi sa postavili na ich obranu, pretože v hodovnej siene nemali zbrane, hádzali na nich vázy a stoličky, bili ich nohami z rozlámaných stolov, zápasili s nimi holými rukami. Boj sa skončil porážkou kentaurov. Život si z nich zachránili len zbabelci, ktorí včas ušli. Pre Grékov bol tento mýtus symbolom ich jednoty v boji proti barbarom. Vo výsledku tohto boja videli víťazstvo civilizovaných ľudí nad divochmi z hôr. Triumf spravodlivosti nad bezprávím.
Na štíte je toto víťazstvo ešte len predznamenané gestom boha Apolóna, ústrednej postavy výjavu a jednej z najlepších antických sôch vôbec. Autorov týchto štítov nepoznáme, a to napriek Pauzániovým údajom. Ak Diov chrám dokončili roku 456 pred našim letopočtom, ťažko mohol byť jedným z nich Paionios, lebo bol primladý. A ešte ťažšie Alkaménes, ktorý bol vtedy len chlapec. Nepoznáme ani autorov či autora metóp z Diovho chrámu, ktoré zobrazujú Heraklove práce. Týchto prác bolo dovedna 12. A Herakles ich musel vykonať, aby sa oslobodil od podriedenosti mykénskemu kráľovi Eurystejovi, do ktorej sa dostal pre žiarlivosť bohyne Héry, lebo bol mimomanželským synom jej manžela Dia. Ich obsahom boli úlohy, ktoré sa podľa ľudských meradiel nedali splniť. Mal zabiť strašného nemejského leva, o ktorom sme už počuli, mal chytiť zúrivého býka, čo hubil celú Krétu, mal zahnať vtáky s kovovými perami, ktoré pustošili kraj okolo Stymfalského jazera, mal doviesť na svet obludného trojhlavého psa Kerbera, strážiaceho podsvetie. Mal priniesť zlaté jablko zo záhrady Hesperidiek, kam sa mohol dostať iba obor Atlas, ich otec, a preto musel zatiaľ namiesto neho držať na pleciach nebeskú klembu. Mal vyčistiť dodnes príslovečný chliev kráľa Augeia, čiže Augiaša. Mal zabiť hroznú 9-hlavú hydru, žijúcu v močieroch pri Lerne. Mal chytiť nesmierne rýchlu laň z Karinejských hôr, ktorá mala kovové nohy. Mal zneškodniť obrovského diviaka, ktorý ničil Erymanský kraj. Mal priviesť strácie kone kráľa Dioméda, čo sa živili ľudským mesom. Mal dohnať do Mykén stádo obra Geriona, ktoré sa páslo na ostrove na konci sveta. Mal priniesť Eurystejovej dcére pás z kráľovnej Amazónie k Hipolity a musel kvôli tomu s Amazónkami viesť vojnu a vyhrať ju. Ako je známe z mýtov, všetky tieto úlohy Herakles splnil. Dosiehol tak slobodu a slávu a napokon i nesmrteľnosť, lebo jeho otec Zeus ho vzal na nebo, kde dodnes žiari ako súhvezdie. Metópy s Heraklovými činmi sa podarilo v troskách Diovho chrámu a na jeho okolí nájsť. Pravda, rozbité a poškodené. V Olympijskom múzeu ich vystavili iba 5. Herakles a nemejský lev, Herakles čistí Augejov chliev, Herakles a Atlas s jablkom Hesperidiek, Herakles v zápase s kréckym býkom a Herakles s Aténou a s Stymfalským vtákom. Prvé 3 sú celé v origináli. Na štvrtej je časť Heraklovho tela doplnená podľa odliadku z Louvru. Na piatej je podobne doplnená Heraklova a Aténina hlava. Metópy merajú 1,6 x 1,5 metra a sú z parského mramoru. Umeleckou úrovňou sa rovnajú výzdobe chrámových štítov. Z množstva svoch z klasickej doby, ktoré krášlili olympijské chrámy a voľné priestranstvá, sa zachovali dovedna iba 2. Prvá a staršia z nich je okrídlená Niké, ktorá stála pred juhovýchodným rohom Diovho chrámu, a to na 9-metrovom podstavci. Základ tohto podstavca, na rozdiel od ostatných trojuholníkový, je ešte na mieste. Socha ležala pri ňom pod nánosom bahna, rozbitá na kusy. Ako vidieť z jej torza v múzeu a trochu secesnej rekonštrukcie Richarda Grüttnera, zobrazovala bohyňu víťazstva zostupujúcu s rozopetými krídlami a vlajúcim rúchom z výšin na zem. Podľa nápisu na podstavci udali postaviť Mesenčania a Naupaktania na pamiatku víťazstva nad nepriateľmi v bitke pri Sfaktérii roku 425 pred našim letopočtom. Týmito nepriateľmi boli Spartania, ale ich meno podľa gréckej obyčaje neuviedli, aby ich neponížili a nezatvorili si cestu k zmiereniu. Na podstavci aj meno autora sochy, Paionia z Mendy na Chalkidiky, o ktorom sme už hovorili v súvislosti s Pauzánium a s výzdobou východného štítu Diovho chrámu. Je to jediné jeho dielo, ktoré poznáme. Ináč by bolo jeho meno, ako toľko iných mien chválených antickými autormi, iba prázdne slovo. A je to obdivuhodné dielo už po technickej stránke. Táto takmer trojmetrová socha na vysokom podstavci a malej základni bola naklonená dopredu, takže zabezpečenie jej stability, pravdepodobne vlajúcim rúchom, predstavovalo nemalý problém.
Po umeleckej stránke ju možno postaviť do jedného radu s torzami Spartanónu. Druhé dielo z klasickej doby, už z jej neskoršieho obdobia, je jedným z hlavných pútačov Olympijského múzea a jednou z najznámejších gréckych svoch. Praxitelov Hermes s malým Dionýzom. Je to originál v mierne nadživotnej veľkosti, zodpovedajúci aj miestom nálezu Pauzaniovmu opisu. Zobrazuje Herma, jeho syna, posla bohov a boha mnohých funkcií, medzi nimi aj patróna obchodníkov, zlodejov, vyslancov a atlétov, ako drží iného jeho syna, boha vína Dionýza, ktorého dostal po jeho narodení na čas do opatery. Hermes je tu vypodobený ako mladý muž v uvoľnenom postoji a so zasneným úsmevom. Dionýzos naťahuje ruku po strapci hrozna v jeho dnes stratenej pravici. Pozadie vytvára Hermov plášť prehodený cez kmeň stromu v bohatých dekoratívnych záhyboch. Socha je vypracovaná tak jemne a pôsobivo, že keď na ňu siahneme, čo sa však nepatrí, prekvapí nás chlad mramoru, lebo sme čakali teplo ľudského tela. Pochádza z čias okolo roku 340 pred našim letopočtom a vyjadruje už iný ideál krásy. O 100 rokov mladší od Fejdiovského, menej božský a hrdinský a o to ľudskejší. Praxiteles, Aténčan zo slávnej sochárskej rodiny, vytvoril počas svojho života, asi 390 až 330 pred našim letopočtom, asi 50 vynikajúcich svoch. Jeho Afrodita Knická, odpočívajúci satyr a Apolón zabíjajúci jašteričku sa nám zachovali len v kópiách. Táto je jediná, kde sa môžeme dotknúť miesta, ktorého sa dotkla jeho ruka. Ako sa vyjadril jeden z jej obdivovateľov. Pre Grékov symbolizovala spojeneckú zmluvu medzi Arkádiou, reprezentovanou Hermom, a Elizom, reprezentovaným Dionýzom. Pre nás je jednoducho veľdielom. Okrem ukážok umenia klasickej doby nájdeme v Olympskom múzeu aj veľa významných starších diel. Patrí medzi ne predovšetkým kolosálna hlava Héry z kultovej sochy v jej chráme, ktorá pochádza z čias okolo roku 600 pred našim letopočtom. K nej sa priraďuje hlava Atény, ktorá je asi o 100 rokov mladšia. Tunajší koros Figaleje sa vyrovnáva i časom vzniku podobným sochám z Akropolis, Delf, Pirea, Sunia. Je tu rad mramorových a bronzových chrličov v podobe levých hláv, bronzových a hlinených sfínk a grifov, pôvabne prostých figurok koní a jazdcov, z ktorých najstaršie sú až z 8. storočia pred našim letopočtom. A zda najväčšmi nás však zaujme Zeus, unášajúci Ganymeda na Olymp. Veľká terakotová socha so zvyškami maľovania z čias okolo roku 470 pred našim letopočtom. Zobrazuje najvyššieho boha v podobe pastiera, ako si odnáša krásneho syna trojského kráľa Troa, ktorého získal výmenou za najlepšie kone pod slnkom, aby mu na Olympe slúžil ako čašník. Je to majstrovské dielo nielen jej autora, pravdepodobne korinského umelca, ale aj jej reštaurátorov. Zložili ju takmer zo stovky úlomkov, často menších ako kocka cukru, ktoré sa postupne nachádzali pri vykopávkach severovýchodne od Buleutéria od roku 1878 do roku 1938. Rovnako ako nálezy z klasickej a predklasickej doby, je Olympijské múzeum bohaté aj na nálezy sôch a sošiek z helenistických a neskorších čias. Isté, že im nebudeme venovať pri zbežnej prehliadke rovnakú pozornosť, no povšimneme si aspoň 2,5-metrovú sochu cisára Augusta z niekdajšieho chrámu Matky Bohov, sochu cisára Hadriána i jednu z početných svoch jeho obľúbenca Antinoa, ktorý sa v čase Hadriánovej ťažkej choroby dobrovoľne utopil v Níle, aby podľa vtedajšieho presvedčenia pridal k jeho životu ten čas, o ktorý svoj život skrátil. Napokon sa zastavme pri veľkej soche Býka z Nymfaja a dvoch sochách, čo stáli nad ním v polkruhovom stĺporadí. Jedna zobrazuje Heroda Atického, ktorý vedel svoje peniaze tak rozumne a nezištne investovať do stavby aténskeho a delfského štadióna, akropolského Odeja i tunajšieho vodovodného systému vyústiujúceho do Nymfaja. Druhá je portrétnou podobizňou jeho manželky Regily ako kňažky bohyne Demeter Chaminy. Nie sú tu však len exponáty umeleckého charakteru.
Na svoje si príde numizmatik, záujemca o staré grécke zbrane, historik pri vitrínach s pracovnými a sochárskymi nástrojmi. Samozrejme aj záujemca o dejiny športu. O diskoch, činkách a ostatnom náčiní z tunejších i iných nálezov si však pohovoríme neskôr a podrobnejšie. Teraz si všimneme už len celkom výnimočné exponáty. Patrí k nim napríklad čestné mramorové sedadlo Spartana Gorga, pomocníka a ochrancu, v našej terminológii honorárneho konzula Elidianov v Sparte, ktoré sa našlo pri vykopávkach archaického štadióna. Iným takým exponátom je tzv. Bibónov kameň. Hrubý, neotesaný pieskovcový blok vážiaci 149 kg, ktorý sa našiel pri Pelopeju a pochádza zo 7. storočia pred našim letopočtom. Bol to skúšobný kameň silákov a je na ňom nápis: Bibón, syn Folou, ma prehodil jednou rukou ponad hlavu. Pred posledným z týchto exponátov sa neubránime vzrušeniu. Medzi krásne zachovanými prilbami najrôznejších typov, dokonca zlatými z perskej koristi, je jedna dosť poškodená a skorodovaná. Podľa nápisu pri dolnom okraji patrila Miltiadovi, ktorý v nej velil roku 490 pred našim letopočtom gréckému vojsku v bitke pri Maratóne. Pred odchodom zo starého i nového múzea zastavme sa ešte pri plastických farebných modeloch Olympie. Prvý pochádza z roku 1930 a vyhotovil ho architekt Hans Schleif. Zachycuje Altis s okolím podľa stavu na začiatku nášho letopočtu a umožňuje nám ho vidieť ako z helikoptéry. Druhý vytvorila roku 1960 Eva Malvicová a kto si ho pozorne prezrie, zistí, že nie je so Schleifovým totožný. Nejde len o to, že je väčší, takže sa na ňom dajú rozoznať aj dórske stĺpy s krycou doskou od jónskych s volútmi a petkou. Tu a tam dačo na ňom pribudlo a dačo vyzerá inak. Výskum Olympie nestojí na mieste. Roku 1960 sme mohli na tomto mieste kapitolu o dnešnej Olympii skončiť. Keby sme sa boli vtedy rozprávali s tými, čo sa tá chcú ísť pozrieť, museli by sme po všetkých superlatívoch pripojiť: len jedno v Olympii nečakajte, že je to dajaké športové stredisko. Nie sú tam nejaké štadióny v našom zmysle, nejaké tenisové či iné ihriská, nejaké telocvične a bazény. Zaplávať si môže človek až v mori, ktoré je však na štvrť hodiny cesty autom. Ani Kronov vrch neposkytuje príležitosť na skalolezeckú túru. Od úpetia po vrchol merie len 120 metrov. Jediné, čo sa tam dá pestovať, je pešia turistika. Dnes to vyzerá trochu inak. Na východ od Kronovho vrchu, asi kilometer od štadióna Starej Olympie, vyrástlo športové stredisko ako zo sna. Nie síce pre verejnosť, ale pre tých, čo na poli športu už dačo vykonali a ešte chcú vykonať. A to v duchu a v záujme rozvoja olympijských tradícií. Isté, že tieto tradície sa chápu dosť rozdielne, ako napokon všetky tradície. Ešte rozdielnejšie sú názory na to, čo z nich zodpovedá dnešku a ako ich treba uplatňovať v dnešných podmienkach. To však neodradilo nadšencov zapálených olympijskou myšlienkou. Priamo v Olympii vytvoriť inštitúciu, ktorá má pomáhať pri riešení týchto otázok a zároveň byť spojovacím článkom medzi olympijskými hrami starého a nového veku. Táto inštitúcia sa volá Medzinárodná olympijská akadémia. Jej založením sa zaoberal už Pierre de Coubertin. Do jeho smrti v roku 1937 však čas na to nedozrel. Roku 1949 vystúpil s podrobným plánom na jej zriadenie Grék Ioannis Ketseas, člen Medzinárodného olympijského výboru. Slávnostne ju otvorili o 12 rokov, keď jej výstavbu a prevádzku zabezpečil grécky olympijský výbor. Podľa stanov má za úlohu byť strážcom olympijského ducha a jeho rozširovateľom v športe na celom svete a zaoberať sa problémami spojenými so športom a olympijskými hrami. V osnove študijného programu je história olympijských hier, olympijská archeológia, športová a všeobecná výchova, fyziológia a psychológia športu, športová medicína, technika moderného športu,
vzťah športu a umenia. Osobitnú pozornosť má venovať otázkam pravidiel olympijských hier a štatútu Medzinárodného olympijského výboru. Na jej čele stojí rada s antickým titulom Eforia, volená gréckym olympijským výborom na 4 roky pri každých olympijských hrách. Pracovný kolektív tejto akadémie tvoria vedeckí pracovníci z príslušných odborov, športoví lekári, spisovatelia a výtvarní umelci zaoberujúci sa športom, pracovníci z masových oznamovacích prostriedkov a samozrejme významní športovci, aktívni i bývalí, tréneri a organizátori športových podujatí. Akadémia usporadúva pravidelné konferencie na špeciálne témy, na ktorých sa zúčastňujú delegáti vybraní národnými olympijskými výbormi. Zo skromných začiatkov sa vyvinula na uznávanú inštitúciu, ktorá však má svoju budúcnosť ešte pred sebou. O činnosť a problematiku tejto akadémie nám teraz nejde. Treba ju vidieť v širších súvislostiach, ktoré pred nás plasticky vystúpia až po návrate zo starovekých olympijských hier na dnešné. V tejto chvíli nám ide len o dokončenie prehliadky Olympie. Do areálu akadémie sa dostaneme v celku bez ťažkostí, hoci z prevádzkových dôvodov nie je vždy práve vtedy, keď sa nám zachce. Rozhodne sa tam nemá ísť cez plot, mimochodom nízky, ale cez bránu. Areál je ako vystrihnutý z príručky o športovej architektúre. Veľkosťou sa rovná približne Altisu a do okolitého kraja zapadá, ako by bol stvorený zároveň s ním. Jeho budovy sú malebne rozložené na terasách, ani jedna nie je poschodová, a to božne výšková. Všetky lemujú náznakové arkády. Ich podložkou je hustý trávnik a pozadím ešte hustejší les. V strede tohto areálu stojí neveľká, okrúhla administratívna budova z troch strán obkolesená konferenčnými sálami, študovňami a knižnicou. Na sever od nej sa tiahnú vo veľkom oblúku ubytovne, na terase nad nimi je spoločná jedáleň a nad ňou na lesnej lúčine dvojkruh ďalších ubytovní, dovedná pre 200 účastníkov. Na západnej strane je miesto pre polkruhové divadlo antického typu s tradičnými stupňovitými sedadlami. Na východnej je vyhradená plocha na rozľahlé sochárske a malierské ateliéry. Križovatka hlavných spojovacích ciest je určená na pavilón zdravotníckeho strediska. Južnej časti dominuje plošina so stožiarmi a zástavami. Okolo nej bude 5 ihrisk na volejbal a basketbal. Ovoľa čo ďalej sa plánuje plavecký bazén a z verejnej cesty prístupný futbalový štadión s ľahkoatletickou traťou. Kým v Altise je háj s hrobom mýtického zakladateľa olympijských hier Pelopa, tu je cyprusový a olivový háj ich obnoviteľa Kuberténa. Jeho hrob je v Lozán. V Olympii je však podľa jeho želania pochované jeho srdce. Pod pomníkom v podobe antickej stély s reliefom Diovej hlavy a olivovým vencom olympijského víťaza. Na začiatku tejto kapitoly sme spomenuli, že v Olympii sú tri múzeá. Dve sme už navštívili, ostáva nám teda tretie. Je to Múzeum olympijských hier nového veku, otvorené roku 1972. Vzniklo z podnetu Jorga Papastefanosa, ktorý preň zakúpil pozemok a venoval mu svoju zbierku olympijských známok a suvenírov. Budovu má peknú a modernú. Je tiež pekne položené na lúčke nedaleko centra modernej Olympie. Má dobrú klimatizáciu. Čo však povedať o jeho náplni? Áno, je tu bohatá expozícia olympijskej filatelie s unikátnymi exemplármi. Sú tu zväčšené fotografie z počiatkov novovekých olympijských hier, vstupenky, programy, odznaky a tak ďalej. A dve ohorené olympijské fakle. Popisy tu však zväčša chýbajú a koncepcia tu chýba vôbec. Zbierky sú navyše také náhodné a medzerovité, že v nich chýba najmenej polovica toho, čo sme tu dúfali nájsť. Návšteva tohto múzea je vlastne jediné sklamanie v Olympii. Najmä pre toho, kto sem neprišiel iba za pamiatkami staroveku.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Siedma časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 585. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes na nás čakajú najmä melódie, ktoré majú prívlastok nálada, tak sme ich vyberali z nášho archívu a znieť budú naozaj staršie i novšie skladby, predovšetkým slovenských a českých autorov. Pripravených máme aj niekoľko melódií orchestra Gustava Broma a niektoré aj na vaše želanie. Začíname skladbou Nálada, ktorú napísal Miroslav Boháč a ktorá odznie v našej relácii prvýkrát a po mnohých 10-ročiach aj vôbec v rozhlasovom éteri. Našli sme ju v rozhlasovom archíve, zdigitalizovali a teraz ju uvádzame. Nahratá bola v roku 1980 a na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Autor Miroslav Boháč pochádzal z Brna, ale spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola nálada Miroslava Boháča z roku 1980, ktorej sa nám na trúbke predstavil Juraj Lehocký. Pokračujeme náladou, ktorú mal veľmi rád v obľúbe Pavel Zajaček. A bola to jedna z jeho nahrávok, ktorej sa prvýkrát predstavil v rozhlasovom štúdiu nielen ako autor, ale aj ako aranžér. Svoju vlastnú skladbu pripravil 10. júla 1981 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigoval Vieroslav Matušík.

To bola nálada Pavla Zaječka z roku 1981. A práve autor Pavel Zaječek si túto skladbu vybral, prearanžoval aj v roku 1987 a pripravil ju tak, aby sa predstavil aj ako solista na pozaune. Tentoraz tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Kto vie, prečo v rozhlasovom archíve máme hneď niekoľko nahrávok s prívlastkom Jesenná nálada? Možno aj preto, že takto autori väčšinou volili názov, keď chcel vyjadriť istú nostalgickú atmosféru. Ako napríklad aj Bohumil Trnečka v roku 1988, keď jeho autorskú skladbu aranžoval Václav Maňas z Ostravy a na klavíri sa nám predstaví Alois Bouda.

Rovnakým názvom Jesenná nálada nazval svoju skladbu aj František Strempek, náš rozhlasový kolega, ale aj gitarista, hudobný redaktor, ktorý dostal ponuku v roku 1987, aby pripravil niekoľko skladieb do filmu Andreja Letricha s názvom Hody. Príbeh, ktorý bol nakrútený v slovenskej filmovej tvorbe Na kolíbe, sa odohráva v dedinskom prostredí na Záhorí a predstavuje istý rodinný problém s predajom rodičovskej chalupy. V Dome kultúry, kde sa odohráva tanečná zábava, hrá kapela. A hudbu pre túto kapelu nahral práve František Strempek so skupinou. Skladba, ktorú budeme teraz počuť, Jesenná nálada, vznikla ešte v októbri 1986 a často sa využívala aj pri prehľade snehového spravodajstva.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi nahrávkami Vieroslava Matušíka z roku 1963, keď nazval svoje skladby Hudobná nálada a Večerná nálada. Bolo to síce už v čase existencie tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale Vieroslav Matušík nahral tieto skladby s vlastným telesom, ktoré v rozhlasovom štúdiu bol pomenovaný ako veľký tanečný

Dve skladby Jaroslava Matušíka z roku 1963, Hudobná nálada a Večerná nálada. Veľký tanečný orchester dirigoval Jaroslav Matušík. Trošku komornejšie a viac v jazzovom rytme nahral v roku 1961, 18. decembra, skladbu Večerná nálada Ladislav Gerhardt so svojím bratislavským jazzovým kvartetom. A Ladislav Gerhardt sa nám ako inak predstavuje aj ako klavirista.

Z rovnakého obdobia, teda zo začiatku 60. rokov, je aj skladba Jesenná nálada, opäť tento názov, ktorú nahral tanečný súbor Gejzu Topercera v Košiciach.

Prechádzame k skladbám z neskoršieho obdobia, presnejšie povedané z 80. rokov. V názve skupiny album je už zakomponovaný aj názov kapelníka Anton Lančarič. Toto štúdiové zoskupenie pripravilo mnoho skladieb pre Marcelu Molnárovú, pre rôznych aj detských interpretov, ale aj pre samotného Antona Lančariča. Do súťaže Melódia, teda do súťaže inštrumentálnych skladieb rozhlasovej stanice, ktorá vysielala inštrumentálnu hudbu, prihlásil Anton Lančarič skladbu Nálada môjho klavíra. Bolo to 13. decembra 1989.

dnešnom 585. vydaní relácie Bez slov skloňujeme slovíčko nálada a počúvame skladby, kde sa toto slovíčko objavilo v názve skladby. Možno niekomu z vás napadol aj názov Dobrá nálada, pesničky, ktorú napísal Pavol Zelenaj a v roku 1979 nahrala Marcela Lajferová. Túto skladbu mal rád aj sám Pavol Zelenaj a dokonca odznela aj na oslavách jeho 90-ky. Vznikli dokonca aj dve instrumentálne verzie v podaní Ostravského rozhlasového orchestra v roku 1984 a v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave. Prvú aranžoval Miroslav Brož a druhú Václav Maňas, teda ako keby si bratislavský a ostravský aranžér vymenili svoje pozície. Počúvajme a porovnávajme tieto skladby.

Dve skladby Dobrá nálada, prvá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka a druhá v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. A ešte jedna jesenná nálada, tentoraz v podaní Petra Hanzelio ako solistu na akordeóne, keď spolupracoval s hráčom na syntezátoroch Jindřichom Parmom a keď nahrali dva veľmi úspešné albumy inštrumentálnych skladieb so sólom na akordeóne. Písal sa rok 1988.

Na akordeóne nám hral Peter Hanzeli v skladbe Jesenná nálada. Niekoľkokrát sme už nespomínali Vieroslava Matušíka a tak ešte jedna jeho autorská skladba s názvom Dlhá noc. Skladba je z roku 1987 a Vieroslav Matušík si skladbu nielen napísal, aranžoval, ale aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

A teraz niekoľko známych melódií, ktoré nahral najmä na prelome 70. a 80. rokov orchester Gustava Broma. Prvú skladbu Sanadu vám zaiste nemusíme predstavovať. Vznikla dokonca aj spievaná česká i slovenská verzia tejto skladby. Orchester Gustava Broma ju ako instrumentálnu verziu nahral v roku 1987.

Vrátime sa predsa len ešte k tvorbe Vieroslava Matušíka, aj keď väčšinu jeho skladieb nahrali rozhlasové tanečné orchestre, ktoré hrali v Bratislave, predsa len jedna skladba vznikla aj v Brne. Prečo sa pýtaš? Z roku 1971, ktorú aranžoval Zdeněk Novák, hrá orchester Gustava Broma.

A teraz už je pripravených niekoľko melódií tých filmových, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Jerzyho Matuškieviča Jánošík, potom známa skladba Vinetú a potom rovnako známa skladba Muž a žena, ktorá má rovnako aj veľa spievaných verzií. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

A z tvorby orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba z albumu Yesterday Song. Orchester Gustava Broma nahral predovšetkým rôzne svetové melódie v inštrumentálnych úpravách. Tú, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval Jan Hubáček.

Blížime sa k záveru našej relácie a pripravené máme ešte skladby tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Prvá z nich vznikla dokonca vo viacerých verziách. Volá sa Posledná a napísal ju Matúš Jakabčic, gitarista, ktorý túto skladbu pripravil aj pre vlastnú skupinu Stop Time. Vznikli takmer súbežne v roku 1990 a 91. Okrem Matúša Jakabčica ako solistu na gitare sa nám predstavuje aj Juraj Lehocký na trúbke a na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sme vám priniesli príjemnú atmosféru 585. vydania relácie Bez slov a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Toľko rajčín si nemusel vykopať, Milanko. No. Ak sa obávam, či tam mancike niečo ostalo.
2: Ja som jej hovoril, že toho toľko nepotrebujeme.
3: Len sa ty neboj a pekne saď. Ešte budem musieť aj pretlak vyrábať, aby som ich do jesene všetky schosnovala.
1: Tak teda ďakujeme. Veľmi sa teším, že budeme mať toľko rôznych odrôd.
3: Toto sú tornáda, stredne vysoké. Majú oválne plody a dobre sa im darí. Nepraskajú.
1: A nevadí, že už majú malé plody? Neuškodí im to presadenie?
3: Nemyslím si. Majú dobrý koreňový systém. Keď ich chceš podporiť v raste, do každej jamky treba dať trochu žihľavy, cibuľové šupky a granulovaný slepačí trus. Všetko som nachystala.
1: To je celá alchymia.
3: A dávam aj rozdrvené vaječné škrupiny. Nech majú dosť vápnika.
1: Na to si musím založiť nejaký zošit. Nech nezabudnem postupy.
3: A toto je perún, vysoká odroda. Má veľmi skoré datlové žlté plody. Jožko je má rád.
1: A táto drobná paradajka?
3: Nedaj sa oklamať. To je stredne vysoká odroda býčie srdce. Keď sa o ňu budeš dobre starať, dá ti obrovské mesité plody. Niektoré bývajú aj polkilové.
1: Neuveriteľné. Prečo sme sa doteraz o pestovanie nezaujímali, Milanko?
2: No, tak, lebo sme mali všetko na mancikinej záhrade.
3: Vzťah k rastlinám a pôde prichádza až s vekom, Janka. Ale nepýtaj sa ma, prečo to tak je.
2: No tak, lebo v istom veku už rastieme do zeme.
3: Možno na tom niečo je. Ale úprimne poviem, moje kríže sa zamilovali do týchto vašich vyvýšených záhonov. O rok si dám aj ja také vyrobiť.
2: A videla si, čo sme nasadili po priplote?
1: Všetky druhy ovocných kríkov, čo sme našli v záhradkárstve. Čučoriedky, maliny, černice a rybezle. Čierne aj červené.
2: No ale zabudla si na egreše a zemoles.
1: Bude to tu krásne.
2: Normálne sa mi vybavilo naše detstvo. Ako sme s Vierou zmizli v záhrade a pchali sa plnými hrstiami malín. Doteraz cítim tie voňavé, lepkavé dlane. A vieš čo? Takú záhradu si tu vytvoríme.
3: Takže budú z vás na staré kolena nakoniec hospodári?
1: Milanko chodí pred robotou na okružnú rannú prechádzku po pozemku. Ale... Verila by si tomu?
2: Len kontrolujem, ako sa im darí. A keď budú dozrievať plody... Musím tam natiahnuť sieťku, nech nám to vtáky nevyzobú.
3: A na čo je to dobré? Susede sa každú chvíľu trepocú v sieťke zamotané a vystrašené vtáčiky. Alebo ich očiaľ vystriháva, alebo jej tam zdochnú.
2: To naozaj?
3: No, môžeš sa prispozrieť. Vezmeš si ich na svedomie?
2: No, ale tak čo mám teda robiť?
3: Podeliť sa s nimi. Nevyžerú ti všetko.
1: To je pekná myšlienka.
2: Nám táto záhrada normálne učarovala. A vieš, čo je divné? Že my sme predtým záhradu mali. Ale vôbec ma to tam neťahalo.
3: Lebo si to tu všetko osvojujete. Prácou a starostlivosťou. Prirastáte k sebe. To je symbióza s prírodou.
2: No dobre, takže sieťky sú blbosť, hovoríš.
3: Radšej by si mal niekde umiestniť krmítko a misku s vodou. Aj vtáky v horúcom lete vysmednú. Aj osy ti nebudú padať do bazéna.
2: Ďakujem, manci. No vidíš, prečo mi toto nikdy nenapadlo? No konečne, Edko, už si doma?
4: Nad ránom sme prileteli.
2: Áno, tak vítaj národnej hrude.
4: Ďakujem. Našiel som si o teba 5 neprijatých hovorov. Čo sa deje? Nejaký problém?
2: Nie, nič také, len by sme radi dokončili všetky tie náležitosti okolo predaja domu a myslel som si, že už si tu.
4: Jasné, prepáč. Som ešte z toho časového posunu vykolejený, ale myslím na to. Trochu sa vyspím a ozvem sa.
2: Dobre, ďakujem.
4: Ináč, býva sa vám ako?
2: No, super. Zvykáme si na lepšie a to ide ľahko.
4: A to som rád. Tak zatiaľ, pozdrav ženušku.
2: Dobre, ďakujem.
5: A teraz k logistike. V nedeľu prídem ráno s kameramanom sem. Priveziem auto. Niečo tu nakrútime, ako sa chystáte a tak, a potom pôjdeme v jeho aute do Nitry nachystať si techniku na váš príchod.
3: Už teraz ma z toho bolí brucho.
5: Bude to v pohode, teta Manci. Teraz sa treba dohodnúť, kto vás do Nitry privezie.
2: Veď my pôjdeme odtiaľto spolu.
5: Musia prísť na našom reklamnom aute a budú mať len šoféra, chápete? Celá pozornosť bude sústredená na nich, takže z auta nemôže vystúpiť celá rodina. Len dvaja hlavní protagonisti.
1: Tak ich môže odviesť Milanko a ja s Jožkom pôjdeme našim autom.
2: Ja budem rád šoférom našich celebrít.
1: A môžeme zobrať aj Samka za Lenkou, ak by chceli.
6: Mami, neprídu. Už sa ospravedlnili. Budú na splave.
1: Vlastne áno, ja viem. Prepáč.
5: Druhé auto by malo prísť skôr a priviesť bublaniny. Nech sa stihnú vyložiť na stoli.
3: Neboj sa, bude to jednoduché. Kúpila som veľké zatváracie dózy. Bublanina tam už bude nakrájaná.
5: Super. Malé papierové tácky a servítky sú nakúpené. A kto bude pri výdaji koláčov?
3: Vierka s Dominikou. Dievčata sľúbili, že tiež napečú 5 plechov, takže dokopy ich budeme mať 15.
7: Nepreháňate to trošku.
5: Nemám strach, že sa to nepoje. A keby niečo zvýšilo, nabalíme chlapcom z kapely. Ináč, aby ste vedeli, budú hrať hity 80-tých rokov, tak ako si to teta Mancika priala.
3: Ďakujem. Bude mi z toho doplaču. Najkrajšie roky môjho života.
5: Podpisové kartičky budú nakoniec farebné. A nechal som tú fotku od bazéna. Mám si v klobúku a Tomino s vejárom. Je bohovská. Štýlovo to bude sedieť s videopozvánkou.
3: Tak mohol si nám ich priniesť ukázať.
5: Až zajtra ich vyzdvihnem v tlačiarni. Vo farbe to vyšlo trošku drahšie, ale zatiahla to reštaurácia pod Lipou. Sľúbil som im za to videorecenziu. Môže byť?
3: Samozrejme, Ryško.
5: A dosť veľa stálo za požičanie 20-metrového červeného koberca. Ale chcem, aby to malo štýl. Tak sa potom nezlaknite. Bude sa úžasne vynímať na zelenom trávniku.
6: A oblečenie?
5: Určite slávnostné, ale výber nechám na vás. Podpisové stoly budú na konci koberca a kapela s reprákmi viac vpravo, aby Manci nebola ohúčaná.
3: Ďakujem, že berieš ohľad, Ryško.
5: Objednal som aj dve mobilné toalety na 6 hodín, lebo riaditeľka školy si to vyslovene želala. Len aby ste vedeli, čo všetko nám navyšuje rozpočet.
7: A zdravotníkov nepotrebuješ, keď je to hromadné podujatie, lebo my na futbale...
2: No vidíš, to sa ponúka zabezpečiť Dominika. Veď má na to certifikovaný kurz.
5: A ešte by som potreboval moderátorku. Myslel som, že by to mohla byť Samková Alča, ale budú preč.
2: A... ty by si to nemohla robiť, Janka?
1: Nie, Milanko, daj pokoj.
2: A čo, veď si v mladosti hrávala divadlo a aj recitovala.
7: A ako starostka si tiež vedela vystupovať pred ľuďmi.
5: Ja to nemôžem byť, lebo budem fotiť. Chceme mať všetko zachytené, aj kvôli sponzorom.
1: Neviem, či som tá práva.
2: Ale určite, Janka.
5: Nemusíte sa báť, Janka. Budete mať pripravený text a je to len niekoľko vstupov medzi pesničkami. Dostanete do ruky scenár.
1: Tak dobre, čo mám s vami robiť?
3: Toto bude naozaj veľká rodinná akcia.
1: Tak ale prepáč, už je na Slovensku 2 dni. Hádam sa už vyspal.
2: Ja viem, Janka, máš pravdu, ale nechcem mu stále vyvolávať. Povedal, že sa ozve.
1: Čo môže byť dôležitejšie ako dokončenie takej veľkej transakcie, ako je predaj domu? Nič! Myslím, že sa k tomu stavia dosť nezodpovedne.
2: Ale neboj sa, Edo sa ozve.
1: Ja sa nebojím, ja sa hnevám. Myslím, že som dosť vytočená. Nemali sme mu posielať tie peniaze dopredu.
2: Ako dopredu, veď aj on nám odovzdal dom skôr.
1: Vypýtať si ich vedel, ale teraz, keď ich už má, zrazu sa neponáhľa.
2: Janka, ničoho sa nemusíš obávať. Edo je čestný chlap. Uvidíš, že tento mesiac to všetko dokončíme a potom... potom si to tu budeme spokojne užívať.
1: Vieš, kedy budem najspokojnejšia ja? Keď uvidím na liste vlastníctva naše mená.
4: Áno, Milanko.
2: Ahoj, prepáč, Edo, že vyvolávam, ale no vieš, sľúbil si sa ozvať.
4: Áno, ja viem, prepáč, starý. Ešte som hlavou v Južnej Amerike. To ti bola cesta snov. Musím ti to všetko porozprávať, keď dáme nejaké pivo.
2: No jasné, ale najprv by sme mali dokončiť predaj domu.
4: Myslím na to, Milanko, neboj sa, ale mám teraz fofri, lebo na 3 týždne som vypadol z biznisu a nakopilo sa toho priveľa.
2: No veď, chápem, ale vieš, Janka už začína byť nervózna.
4: Chápem, a ináč ešte raz ďakujem, že ste mi poslali tie prachy. Hodili sa do rozbiehajúceho sa projektu.
2: No veď, Janka s tým nebola celkom OK. Doteraz mi to oplieskáva o hlavu, že predbiehame postupnosť dejov a...
4: Veď to máte? Tiež som vám ho dal dopredu a je vám dobre, tak kde je problém?
2: No kde? Tak v liste vlastníctva.
4: Dobre. Máte nejaké pripomienky ku kúpno-predajnej zmluve?
2: Nie, nie, žiadne, len tam treba opraviť dátumy.
4: Samozrejme, dohodnem teda notára a pripravím návrhy na vklad do katastra. Mm-hmm. Dáme zrýchlený vklad?
2: No, to by bolo najlepšie. A prosím ťa, švihni si, lebo keď ti zavolá moja žena, tak... To už si asi nedáš za klobúk.
4: Nestáš. A odkáž jej, že budúci týždeň to zrealizujeme, aby už mohla pokojne spávať.
2: No, dobre. Tak ďakujem.
4: Niečo som jej od Aztékov priniesol, tak dúfam, že si to darčekom nejako vyžehlím.
2: No, ak to bude zabalené v novom liste vlastníctva, tak určite.

0: Dobrý deň, milí priatelia. Konečne medzi nami môžeme privítať dnešných oslávencov, Manciku a Tomiho. Sú radi, že sa s vami môžu stretnúť aj naživo a pozývajú vás na ochutnávku Mancikinej bublaniny a autogramiádu. Prosím, privítajme ich.
1: Tomino, prosím ťa, silno ma drž.
2: Nie je ti dobre?
1: Všetko v poriadku, len sa mi opätky zabárajú do toho mäkkého koberca. Mám úplne neisté nohy.
2: Môžeme ísť pomaly.
1: Dobre, už len to by mi chýbalo, aby som sa tu pre toľkými ľuďmi zdrdonila na zem.
2: Neboj sa, už len nejakých 10 metrov a sadneme si.
1: Ten koberec nám bol čert dlžen.
2: Kde sa tu berie toľko ľudí?
1: Ja neviem. Len dúfam, že tých 15 plechov bublaniny bude stačiť.
2: Tu máme naozaj tak veľa fanúšikov?
1: Možno. Alebo ich Hriško odniekiaľ pozvážal autobusmi na bublaninu. Veď vieš, aký je dobrý manažer.
2: A nevymýšľaj si.
1: Prečo? Tak sa to preca robí, nie? Nepozeráš správy?
2: Ale my to nepotrebujeme.
1: Myslíš?
2: Začínam mať pocit, že sme fakt slávni.
1: Pane Bože, tak si sľúbme, že nám to nestúpne do hlavy.
2: Dobre, jeli to, kopí to, platí to.
3: Priniesol som vám ešte minerálku. To je šialený úpek. Tomi, ty prečo nemáš niečo na hlave ako manci? Chceš dostať úpal?
2: Kašli na úpal. Kývam na teba ako taký debil už dobrú chvíľu. Aj som ti volal.
3: Sorry, nepočul som. A kvôli čomu?
2: Manci chce ísť domov.
3: Ale prečo? Veď sme uprostred autogramiády, ľudia sa bavia, tancujú.
1: Potrebujem cikať, Ríško.
3: Veď tu máme mobilné toalety, teta Manci. Poďte, odprevadím vás.
1: Myslíš, hen tie budky? No to v žiadnom prípade. Pozri, aké sú tam rady.
3: Zariadím, aby vás pustili dopredu, nemusíte tam čakať.
1: S 20 ľuďmi za dverami máš ty Boha pri sebe. Vylúčené. To by som zo seba nedostala ani kvapku.
3: Tak poprosím školníka, či nemôžete ísť k nemu. Alebo zariadím, aby vám otvorili školu, tam budete úplne sama. Ale teraz odtiaľto nemôžete odísť.
1: Tak ale rýchlo, prosím ťa. Nech si tu necvrknem na hanbu sveta.

0: Drahí priatelia, ďakujeme vám, že ste prišli a oslávili s nami prvé výročie spoločnej kuchárskej a ľudskej cesty našej Manciky a Tomina. Radi vás uvidíme aj o rok. Veríme, že sa spolu stretneme aj na iných podujatiach, ale hlavne sa na vás tešíme na našom Instagrame. Pripravujeme tam pre vás letné prekvapenia.
1: No to určite. Na iných podujatiach. Mám dosť na 10 rokov.
2: Veď to bolo len obrazné, teta Manci.
3: Ja mám tiež dosť a to nemám 70 rokov.
2: Ale boli ste úžasní, ďakujem vám, že ste to tu zvládli až do konca. Mišo má toľko materiálu, že budeme 2 dni sedieť v strižni, aby sme to dali dokopy.
1: A máš aj to, ako sa všetky cicušky fotili s našim Tominkom?
3: Veď aj s tebou sa fotili, Manci.
1: Ale to bolo niečo úplne iné, drahý. Je o teba veľký záujem. To by si nevšimol len slepý.
3: Veď dobre, pôjdeme už domov?
2: Janka vás odvezie. My tu s Milanom a Vierkinou rodinou ešte ostaneme vyčistiť trávnik. A pritom sme rozostavili koše na odpad. Ale ľudia sú slepí.
1: Strašne ma bolia nohy. Nemala som tie lodičky na sebe od Milankovej svadby. A k autu pôjdem bosa, aby ste vedeli. A ty si to môžeš nafilmovať.
2: To bude pekná bodka na červenom koberci.
1: Keď ho na budúce objednáš, so mnou nepočítaj. To bola najhoršia vec z celého dňa, no, po tých krabicových záchodoch.
2: Ďakujem za kritiku. O rok to môžeme vylepšiť. Prípadne nájsť lepšie miesto.
3: Ostalo niečo z tej bublaniny?
2: Ani omrvinka. Ale Janka ti trochu odložila.
3: Tak, sem s ňou.
2: Čakáte v aute.
1: Tak poďme, Tomi. A ďakujeme ti, Ryško, že si to tak úžasne zorganizoval.
2: To ja ďakujem vám, teta Manci. Som zvedavý, koľko sa po tejto akcii pridá na Instagrame followerov. Držme si palce.
1: A vieš, na čo sa teším ja? Ako si vystriem nohy na gauči pred televízorom.
4: Som z tej včerajšej akcie riadne nachodený. Keby som vedel, aký to bude záhul, tak by som si zobral na pondelok dovolenku.
0: Len si pekne dovolenku šetri. Objednala som na týždeň ten Rodos. Sámko bude prekvapený, keď sa tam v lete objavím.
4: Počúvaj, naozaj mu to nechceš povedať.
0: Veď to má byť prekvapko.
4: No tak možno ti tam bude precvičovať pilates.
0: To by bolo vtipné. Idú tam zase spolu s Rikim, tak uvidíme, čo tam budú chlapci stvárať.
4: No, len aby to nebral ako rodičovskú kontrolu.
0: Prestaň, už je veľký, aj tak si bude robiť, čo chce. Niekto sa ťa nevie dočkať už od rána?
4: Prosím?
5: Pán Milan Baran?
4: Áno, pri telefóne, kto volá?
5: Milanko, to som ja, veselá. Edková mama.
4: A čo sa stalo? Upokojte sa, teta.
5: Edko, včera dostal v posilňovni infarkt.
4: Čo?
5: Brala ho sanitka.
4: Preboha. A je v nemocnici? A ako vám môžem pomôcť?
5: Už nejako, Milanko. Zomrel. Ja len, aby ste vedeli.
4: Ne. Prepáčte, to je pre mňa úplný šok. Ja úprimnú sústrasť, pani Veselá. A čo pre vás môžeme urobiť?
5: Ja neviem. Prišla moja sestra. Tak keď vybavíme pohreb, dám vedieť.
4: Dobre, ďakujem. A držte sa.
0: Však to nie je tak, ako si myslím.

0: Hana Veselá, Edova ex-manželka.
1: Jana Baranová, nech sa páči, sadnite si, pani Veselá.
0: Pozrite, ja viem, že toto nie je najvhodnejšia návšteva takto pred pohrebom, ale musíme sa porozprávať.
1: Som rada, že ste sa ozvali, pani Veselá. Manžel príde čoskoro, je u právnika. Dáte si kávu?
0: Ďakujem, netreba, nebudem dlho. V podstate som vás prišla požiadať, aby ste opustili náš dom.
1: My sme tento dom od deda kúpili.
0: O tom by som niečo musela vedieť, keďže dom bol súčasťou bezpodielového vlastníctva a po rozvode ešte nie je majetkovo vysporiadaný.
1: Ale kúpno-predajnú zmluvu ste predsa podpísali.
0: Áno. A v akom vesmíre?
1: Mám vám ju ukázať?
0: Buďte taká láskavá.
1: Nech sa páči.
0: Ubezpečujem vás, pani Baranová, že túto zmluvu vidím prvý raz. A neviem, kto je podpísaný pod mojím menom, ale ja to určite nie som. Ak ju podpísal Edo, tak zjavne je to pokus o podvod.
1: Ale my sme mu za tento dom zaplatili.
0: Potom ste veľmi neopatrní. A nechápem, ako to chcel Edo riešiť, lebo kataster vyžaduje zmluvy s overenými podpismi. Ako to chcel podpísať za mňa u notára?
1: To sa pýtate vy mňa? Veď ja prvý raz počujem, že ide zrejme o podvod. Čo máme teraz robiť?
0: Pozrite, dom ešte stále patrí mne a môjmu ex-manželovi. Nech už s ním mal akékoľvek úmysly. A teraz, po jeho odchode, bude predmetom dedičského konania. Je vám to jasné?
1: A ja vám opakujem, že sme zaňho Edovi zaplatili. Plnú sumu podľa kúpno-predajnej zmluvy. Takže vy nám tie peniaze teraz vrátite?
0: Ale ja ich nemám, pani Baranová. A či už sú na Edovom účte, to sa v dedičskom konaní uvidí. Zatiaľ vás prosím, aby ste do 2 týždňov opustili dom a vrátili mi všetky kľúče.
1: Lenže my nemáme kam ísť.
0: Prepáčte, ale to už nie je môj problém. Vy tu bývate neoprávnene.
1: A ak odtiaľ to neodídeme?
0: Potom vás nechám deložovať.
1: To je neskutočná ženská. Doteraz sa trasiem.
2: Dobre, dobre. Poď sem, Zlatko.
1: Keby mohla, tak nás vyhodí na ulicu okamžite.
2: Veď sa neboj, zvládneme to.
1: Ja som to cítila v kostiach, že mu tie peniaze nemáme dávať.
2: Veď, dobre, dobre. Veď. To nám teraz nepomôže, keď to budeš stále pripomínať.
1: Prepáč. Som z toho úplne rozhodená. Čo povedal právnik?
2: No čo, máme mu dodať všetky dokumenty, spísať si dátumy, termíny, všetko, na čo si s predajom spomenieme. Povedal, že je super, že sme v predmete platby z účtu napísali kúpa domu. Bude to nespochybniteľné.
1: Vidíš, dobre som ti to hovorila.
2: No, bude písať list ex-manželke, možno podá jej predbežné opatrenie. V každom prípade sa v dedičskom konaní budeme uchádzať o vyplatenie našej pohľadávky.
1: A ako vidí úspešnosť vymožiteľnosti tých peňazí?
2: No tak to sa ešte len uvidí.
1: Vieš si predstaviť, že odtiaľ to budeme musieť odísť?
2: Bude mi ľúto, ak sa to stane.
1: Mne tiež.
2: No ale tak... Zase rajčiny si môžeme zasadiť hocikde?
1: Rozdiel bude v tom, či odtiaľ to odídeme bez peňazí alebo s nimi.
2: A čo je najhoršia možnosť?
1: Ani to nechcem vysloviť.
2: No ale ak ju prežijeme, potom zvládneme aj všetky ostatné lepšie alternatívy. No takže, čo je najhoršia možnosť?
1: Že sa vrátime do podkrovia k Mancike a Jozefovi, ale navždy.
2: A tak myslím, že oni dvaja by sa aj potešili.
1: Akurát Tominovi by sme museli kúpiť normálnu posteľ. Prosím.
3: Takže vy sa mi budete vyhrážať cez právnikov, pani Baranová?
1: Neviem o tom, že by sa vám niekto vyhrážal.
3: Snažíte sa obmedziť moje vlastnícke práva. Takže, aby ste vedeli, budem sa brániť. Urobím isté opatrenia, aby ste sa tak nerozdrapovali.
1: Pokúšate sa ma zastrašovať, pani Veselá? Práve som si zapla nahrávanie. Pokojne pokračujte.
3: Veď vy ešte budete prekvapení.
1: Keď sa tu budú obšmietať nejakí cudzí ľudia, budeš mi volať, dobre?
4: Dobre.
1: A keby si niekoho videl v dome, keď sa budeš vracať zo školy, schováš sa a okamžite mi zavoláš. Vtedy nepôjdeš do domu. Je to jasné?
4: Je to ako z nejakej kriminálky.
1: Máme sa čoho obávať, Tommy, ale napriek tomu verím, že sa nič zlé nestane. A nikomu cudziemu neotváraš. Jasné?
4: Bojíš sa, že nás niekto prepadne?
1: Nie, že prepadne, ale že nás bude chcieť vysťahovať z domu.
4: Teraz, keď som si už skoro našetril na posilku, to nedovolím.
1: Veď ani ja, Zlatko. Ale musíme byť ostražití.

0: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
1: Ale pokoj, manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
2: Ale pani ex-manželka sa vyhráža, že nás nechá vysťahovať z domu. Najnovšie nám dala vypnúť elektrinu aj plyn.
1: No, nefunguje nič. Ostali sme bez svetla, bez varenia, kazí sa voda v bazéne, nejde klíma ani závlahy. Ešte, že to tam môžem polievať hadicou z domu.
3: To je ale trochu drahá voda na polievanie.
1: No čo mám robiť? Mám to nechať všetko vykapať?
4: Ani internet nefunguje.
2: A roztiekla sa nám mraznička. Všetko som musela vyhodiť.
0: Ale takto tam preca nemôžete existovať. Nechcete sa vrátiť k nám?
2: Veď na to tá pani zrejme čaká. Že nás odtiaľ vydúri, opustíme dom a ona sa tam nanominuje.
1: No ale takú radosť jej neurobíme.
3: Mali by ste si tam dať namontovať kamery.
1: Aha, otec. A ako by fungovali bez elektriny.
3: A vidíš, to je pravda, no.
2: Len sme sa chceli opýtať, či môžeme niekedy prísť variť a prať k vám. Prípadne si tu odložiť aj nejaké veci do chladničky.
0: Ale samozrejme, Janka, to je preca to najmenej, čo pre vás môžeme v tejto situácii urobiť.
3: Ale ako tam chcete fungovať bez svetla?
1: No tak nakúpili sme svietidla na baterky a zvažujeme kúpiť plynovú bombu. Mm-hmm. No, že to by sme museli to sporákové pripojenie dať nejako odborne prerobiť.
2: Rúra je aj tak na elektrinu. Ale aspoň variť by sa dalo.
0: Je mi to ľúto, Janka. Tak veľmi ste sa z toho domu tešili.
2: Vero, ale dúfame, že to takto nebude trvať večne.
1: Ale najviac ma štve ten bazén. Keď nebude čerpadlo miešať vodu aspoň 10 hodín denne, tak začne sa kaziť. Bude zelenieť a to sme sa dokúpali.
0: Kašli na bazén. Vyčľapocete sa na dovolenke.
2: Tak tu sme už zrušili. V tejto situácii nemôžeme odchádzať nikam. Musíme strážiť dom.
3: To ste nemuseli, aby som vám ho postrážil.
0: No to určite, Jožko. Madam tam pošle nejakých mafiánov a ty čo urobíš? Budeš sa s nimi byť? Veď môžeš skolabovať v takej nebezpečnej situácii. Už len to by nám chýbalo.
4: Mne sa zdá, že vy všetci pozeráte priveľa napínavých filmov.
0: No, len aby si nebol prekvapený, Tommy.
3: A ty, chlapca nestráš, mancika.
1: Áno, manci?
5: Ahoj, Milanko. Počkaj, hneď ti dám Jožka, lebo zase nevie nájsť svoj mobil.
6: Počúvaj, teraz som došiel od Feriho. A hneď ti volám. Choď do Elektra a kúp aspoň 50-metrovú preložovačku, alebo aj dve. Feri vám cez humno natiahne jednu fázu. Nebudete celkom bez elektriny.
1: No tak to je úžasná správa, otec, ďakujem.
6: Ale nie, že to budete preťažovať a vyhazovať mu poistky.
1: Neboj sa, ešte raz ďakujem.

Skončila sa 533. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Milan Baran, Richard Stanke, Jana Kamenická-Baranová, Katarína Kryžanová, Manci, Eva Matejková, Jozef Baran, Peter Rúfus, Riky, Peter Ondrejička, Tomino Kamenický, Frederik Martinus, Edo Veselý, Vladimír Kittler, Edová mama, Olga Solárová, Edová ex-manželka Marta Kondrla. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Michal Džadoň a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Alena Bodingerová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Aj dnes popoludne sa budeme rozprávať so zaujímavými hostkami. Sú to dámy, ktoré jazdia na bicykli a jazdia na bicykli, nie že ich to baví každého, ale jazdia na bicykli preto, pretože založili klub Jazdím čiernu stredu. So mnou v štúdiu sú dve dámy, mali byť tri, ale nakoniec sú len dve, tu jednu pozdravujeme. Aby som ich predstavila, tak je to Gabriela Brestičová, dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a poslucháčkam.
1: A druhá dáma je Zuzana Vido, aj vám želám pekný deň.
3: Pekný deň aj vám.
1: A do tretice pozdravujeme aj teda ďalšiu dámu, Zitu Kakalejčikovú. No, aby sme možno upresnili, o čom to dnes celé bude, tak budeme sa rozprávať o cyklistike, ale budeme sa rozprávať, že prečo by vlastne baby, alebo dievčatá, alebo ženy mali jazdiť na bicykli. Dámy, keď by sme vás mohli pár vetami predstaviť, tak čo vás najskôr živí a čo vás teší okrem cyklistiky, akej oblasti pracujete? Gabika, začneme u vás.
2: Tak ja robím, dobrý deň ešte raz, ja robím v reklamnej agentúre, som copywriterka a teda mojou úlohou je byť čo najviac kreatívna počas pracovnej doby. No a okrem cyklistiky, tak vlastne veľmi ma baví turistika, cestovanie a taká klasika čítania.
3: Mňa čo baví, okrem cyklistiky, tiež asi turistika, tiež cestovanie, večery s kamarátmi, kamarátkami a venujem sa, alebo som vyštudovaná právnička a pracujem v advokátskej kancelárii.
1: To znamená, že tá cyklistika je naozaj taká ako keby oblasť, ktorá je nie pracovná, ale samozrejme taká, dalo by sa povedať, hobby, záležitosť.
3: Ano, radosť.
1: A radosť. To je dobré slovo, radosť. No, ak by sme teda vás predstavili ako jednak copywriterku a druhú ako právničku, tak ste teda aj zakladateľky alebo kapitánky ženského cyklistického klubu Jazdím čiernu stredu. Čo je najdôležitejšie povedať ako prvé, keď vyslovím tieto tri veci? Jazdím čiernu stredu.
2: Bezpečný priestor pre ženy a tých, ktorí sa ako ženy identifikujú, a možnosť tráviť voľný čas cyklistikou a aj vzájomnou podporou.
1: Uh-huh. A prečo ste sa vlastne rozhodli nazvať tento klub a cyklistický klub tak nezvyčajne, alebo možno netradične Jazdím čiernu stredu? Čo to znamená? Čo si mám pod tým predstaviť?
3: Tak, jazdím a streda kvôli tomu, že jazdíme každú stredu. Od sezóna nám začína vlastne 8. marca symbolicky na Deň žien a končíme 17. novembra tiež symbolicky. A čierna farba, tu sme si vybrali kvôli čiernym protestom v Poľsku, mm-hmm, za práva žien. Takže toto je také spojenie, aby to bolo aj niečím symbolické, aj aby to odkazovalo na to, že vlastne jazdíme na niečom, na bicykli.
1: Jasné. Obidve ste v čiernom dnes. Je to náhoda, alebo je to zámer?
3: Náhoda.
1: Je to náhoda, alebo...
3: A nie je ani streda.
1: Pekný čierny outfit. A áno, nie je dnes streda, aj keď teda jazdíte čiernu stredu. To, že ste cyklistky, to sme sa už dozvedeli. Vy ste aj kamarátky, alebo ste celkom už taká väčšia komunita?
2: Kľudne by som to nazvala komunitou, lebo vlastne fungujeme od roku 2018, oficiálne 2019. A vlastne aj prichádzajú nové členky, aj teda život sa žije, takže aj odchádzajú členky a vlastne sme už taká, že pevná komunita, alebo teda nejaké jadro už vlastne od toho 2018, že chodia niektoré ženy s nami pravidelne jazdiť.
1: Každú stredu teda ste na bicykli, udržujete sa v kondícii možno aj s takými akože inými športmi, alebo ten bicykel je vždy tá priorita?
3: Máme aj iné športy, napríklad jogu, a už tie spomínané turistiky, že snažíme sa nejakým spôsobom občerstviť celý ten rok, alebo nejako vymýšľať nejaké nové aktivity aj pre členky, nečlenky, pre tú komunitu. Ale hlavne teda ten bicykel.
1: A keď teda turistika, tak len tu niekde na západnom Slovensku, alebo hoci kde?
3: Hoci kde.
2: Hoci kde, stále snažíme sa to obmieniať. Veľa našich členiek napríklad, že nikdy nestanovalo, takže ponúkame takéto zážitky, že vlastne chodíme po tie klasiky, Malá Fatra, Západné Tatry, Veľká Fatra, Nízke Tatry a tak.
1: Keby sme sa my ženy k vám chceli pridať, tak ako to môžeme urobiť?
2: Prvou vecou nepovinnou je bicykel a helma. Mm-hmm. A vlastne my, náš klub je už, keby predpokladá, že ženy, ktoré sa k nám pridajú, tak majú nejakú skúsenosť s jazdou v peletóne, ale jedna naša členka, ktorú teda pozdravujeme, ahoj Miška, založila vlastne zo skúsenosti s vlastnými začiatkami cyklistickými cyklistický klub Jazdím Rege štvrtok, kde práve sa vlastne venuje začiatočníčkam aj začiatočníkom. Tam je tá skupina zmiešaná a vlastne tam učí všetkých ľudí, ktorí chcú jazdiť, vlastne ako sa správať v peletóne, ako jazdiť na hlavnej komunikácii, ako dávať vlastne rôznymi signálmi vedieť ostatným cyklistom a cyklistkám, že čo sa ide diať, či brzdíme, spomalujeme a tak. Mm-hmm. Čiže vlastne ak nemá cyklistka, alebo teda žena, ktorá by mala záujem o cyklistiku skúsenosti, takže odporúčame začať u Myšky. A potom vlastne, keď už nabere skúsenosti a nejakú odvahu, tak potom vlastne je vítaná u nás.
1: Uh-huh. Hovorí naša dnešná hostka Gabriela Brestičová. No, my sme už povedali na začiatku teda, že čo znamená jazdiť čiernu stredu. To, že ste si teda vybrali stredu, je jasné. To, že jazdíte, je jasné. A to, že je teda čierna tá streda, to by som ešte možno rozmenila na drobné. Vy ste teda spomínali práva žien a práva žien v Poľsku. Čo si mám pod tým predstaviť ešte?
2: To, že vlastne ten čierna farba je akoby odkaz, alebo taká symbolika na čarný protest po celom Poľsku, ktorý vlastne už je aktívny veľmi od roku 2015, kde či už posluchači alebo posluchačky sledujú, tak tam sa bojuje za práva žien, to znamená, či už ide o zdravotnú starostlivosť alebo o vlastne platové rôzne podmienky medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. A vlastne inšpirovala nás tá odhodlanosť, to, že vlastne napriek rôznym právnym prekážkam alebo aj poveternostným prekážkam tento protest je stále živý, aktívny. Tak my sme sa tak ako keby inšpirovali tou húževnatosťou, že chceme aj my rovnako takto pristupovať k tomu zodpovedne, bicyklovať každú tú stredu. Ak sa nedá bicyklovať, vymýšľať si iné aktivity pre naše členky a nečlenky. A vlastne tak nejak možno slovom nakopnúť, je to správne, nejakou energiou tie ženy možno, že aj si uvedomiť takéto témy, ale potom aj uveriť vlastnú silu a schopnosť.
1: To som presne chcela povedať, že tá ženskosť je v tom asi nejakým spôsobom dôležitá. Možno teraz taká osobná otázka. Čo si na ženách najviac vážite?
2: V mojom prípade trpezlivosť, že napriek naozaj mnohým prekážkam, ktoré sú buď zjavné, alebo aj neviditeľné v každodennom živote žien, tak ako keby že nevzdávame to a ideme ďalej a teda pracujeme na sebe v podstate v každom veku, v každej životnej situácii.
1: Už je Bratislava na tom lepšie s cyklotrasami a s jazdami, čo sa týka ľudí, ktorí naozaj chcú chodiť na bicykli, či už do práce, alebo do školy, alebo možno sa len tak chcú povoziť.
3: Určite áno, lebo sa budujú nové cyklotrasy, či už oddelené, alebo
1: Zdielané,
3: áno, nakreslené. Takže určite vidíme tu ten postup a to napredovanie aj v tomto. Tak určite je to rozdiel, lebo ak si predstavia poslucháči a poslucháčky teda ten peloton, tak sme tam v takom dvojrade. U nás teda cyklistiek a skôr iba tie predné dve cyklistky vidia na to, čo sa, nie, že čo sa deje na tej ceste, ale na tie prekážky a musia teda signalizovať ďalej dozadu, čo vidia na tej ceste, čo musia vyhnúť. Takže posielajú vlastne dozadu ten signál rukami.
1: A teda poďme k tomuto, že čo, na čo ukazujete, alebo ako sa to ukazuje, keď sa na tej ceste niečo deje a keď sme v tom pelotóne, tak popíšme tie značky, ľavá ruka, pravá ruka, alebo ruka hore, alebo dozadu, čo sa tam deje na tom.
3: Používame teda ruky.
1: Na ceste.
3: Ruky podľa toho, na ktorej strane je tá prekážka, tak tú ruku zdvíhame. Iba dá sa akože celá ruka zdvihnúť a ukázať, ale keď sa cítime nie až tak bezpečne, že tak sa držíme tých riaditok a iba zdvihneme trošku, alebo ten pohyb spravíme tak doprava alebo doľava v rámci tých riaditok, aby sme ukázali tú prekážku alebo dieru, alebo hocičo. Keď sa vyhýbame nejakej prekážke veľkej, Tak, ako opíšem ten pohyb? Mávnem ako keby celou rukou za chrbát. Mm-hmm. Či už z jednej strany je prekažka, alebo z druhej. A potom dvíhame ruku hore nad hlavu, keď sa zastavujeme. Mm-hmm. A ešte keď spomalujeme, tak to tiež tak... No to, ako odpíšem?
2: Ako keby ste hladkali psíka, ktorý vedľa vás sedí, tak po hlavičke, keby ste mu tak ťapkali, tak dáte vedľa seba ruku a to tak robíte tak pohyb dlaňou, ako keby ste chceli potlapkať.
1: A všetky tieto pohyby, ktoré ste mi teraz opísali, a z ktorých som teda trochu jeleň, ale to nevadí, vysvetľujete vlastne účastničkám pred ich prvou jazdou, keď sa stretnete na danom mieste XY, že teda dievčatá, ideme v pelotone, toto znamená toto, skrátka každý to musí ovládať, áno?
3: Každý to musí určite ovládať. Vysvetľujeme to novým ženám, ktoré sa k nám pridávajú, keď vlastne spýtame sa vždy, či už jazdili v pelotone, aby sme aj vedeli, čo čakať. Same vlastne nám povedať, či sa cítia na to, aby išli viacej dopredu, alebo vlastne tieto signály, túto signalizáciu každý jeden rad musí vlastne zopakovať, aby sa to dostalo až dozadu. Čiže nestačí, že tá prvá to ukáže hneď, akože každý rad to musí ukázať a teda o tej menej skúseným je ľahšie byť viacej vzadu, lebo iba opakuje to, čo tie ostatné už ukázali pred ňou. Mm-hmm. Takže áno, každej novej sa pýtame, že či už má skúsenosti s pelotonom, aké. A keď nie, tak vysvetľujeme pravidlá. Už vlastne je pokročilý čas roka, takže už vlastne vydávame známe tváre. Mm-hmm. Takže keď už vieme, že tieto ženy už s nami

0: Už mali nejaký rekord. Minulý týždeň nás bolo 19, tento týždeň 10, ale mávame aj do 30 asi bolo najviac. Keď nemáme teda zmiešané, lebo niekedy máme aj pri nejakej výnimočnej príležitosti robím výnimočné jazdy, že aj pre mužov alebo ľudí, ktorí sa identifikujú ako muži.
1: A vie sa cyklista, alebo skôr v tomto prípade cyklistka, naučiť nebať sa jazdiť na frekventovaných cestách alebo možno aj v spomínanom pelotóne?
0: Asi hej, tými skúsenosťami jedine, ja by som povedala. A hlavne, a keď vlastne aj my sa snažíme vytvárať ten bezpečný priestor, čiže keď ideme v tom dvojrade a bojí sa tej premávky cyklistka, tak ide v tom nie z vonkajšej strany, ako by ju obiehali auta, ale z tej vnútornej strany, kde sa môže cítiť bezpečnejšie, čiže aj toto určite pridáva, keď vlastne potom ďalšou a ďalšou jazdou naberá aj tie skúsenosti na tej ceste, vidí, ako tie autá obchádzajú ten peloton a vie byť odvážnejšia potom na ďalšej jazde.
1: Dnes popoludne sa rozprávame s dámami, ktoré jazdia čiernu stredu. Je to teda komunita cyklistiek. Čo treba zvládnuť možno pred prvou skupinovou jazdou? Je to brzdenie, radenie, možno teda pitie, nie za volantom, ale počas jazdy sú to tie signály spomínané, alebo schopnosť povedať, že potrebujem spomaliť. Dá sa to vôbec?
2: Áno, dá sa to. My vlastne pred každou jazdou dohodneme si pravidlá, ako už povedala Zuzana, tak dohodneme sa, že treba ukazovať signály. Teda musia mať vždy všetky cyklistky nahratú trasu, alebo teda keď sú vpredu a vedú ten peloton, tak musia vedieť, kde sa odbáča. Pred prvou jazdou je dôležité, aby tá cyklistka si verila na tom bicykli, aby poznala, čo ten bicykel vie, čo nevie. Možno, aby ona aj o sebe vedela, ako zvláda kopce, ako zvláda zákruty. To znamená, že keď zjazdujeme, tak aby už vedela, že tak ľavo točí, nedávam dobre, tak si pribrzdím, ale pribrzdím si bezpečne, aby za mňou nebola ďalšia osoba. Čiže ako keby takéto základy. Aj to pitie, zase my nie sme súťažný tým, takže keď niekto sa nevie napiť, alebo teda niektorá sa nevie napiť, tak samozrejme zastavíme a my máme aj pauzy. Ale teda celkovo ako keby také zžitie sa s tým bicyklom. A už potom, ako hovorila Zuzana, to je to na skúsenostiach. Čím viac sa jazdí, tak tým viac si veria aj, napríklad už aj si veria tým, že máme workshopy, aj same si opraviť defekt napríklad. Čiže si veria aj same. Ďalšiu, dlhšiu trasu už poznajú svoje telo, vedia, ako majú jesť. Takže zase ďalšia výhoda na výlety dlhšie.
1: Blíži sa nám určite letná sezóna, možno teda dámy a možno aj muži rozmýšľajú, že zoberú tie svoje partnerky na ten bicykel a teraz tie dámy nie sú si až také akože presne, že isté, alebo možno nechcú, alebo sa boja. Tak čo by sme jej možno povedali, aby sa nebáli ísť na možno cyklový let, aj keď nikdy neboli, alebo túžia potom, ale nemajú odvahu, tak čo by sme im odkázali?
0: Treba si veriť. za to vyskúšanie nič nedajú.
2: Chci to naplánovať. Na začiatok by som začala s menšou kilometrážou. Určite by som si vybrala menej horúce dni, lebo naozaj ten vietor vás síce ofukuje pri tom bicyklovaní, je to veľmi príjemné, ale stále to slnko peče a človek sa potí a teda aj to príjmanie tých živín ešte nie je na začiatku tej cyklistickej kariéry také zvládnuté. Čiže určite si to rozplánovať, určite si nedávať nejaké ciele, respektíve vždy tam mať možnosť povedať, že OK, stačí mi, idem na vlak, alebo idem sa nájsť, alebo idem si oddychnúť. Vybrala by som na začiatok menej frekventované cesty. V tomto by som určite odporúčala poslucháčov a poslucháčkam z okolia Bratislavy, alebo teda pri hraniciach, tak Rakúsko je na toto výborné. Sú tam plno výborných, kvalitných ciest vo vinohradoch, čiže aj ten zážitok estetický je veľmi pekný. No a potom samozrejme prílbu. A vždy mať ako keby taký základ, to znamená nabitý mobil, nejaké malé jedlo so sebou. A teda aj v lete vieme, že to počasie sa mení, čiže mať nejakú bundu so sebou a dať niekomu vedieť, že kam ideme a aká je trasa. Tak by som asi
1: toto dala. Je veľmi dôležité, že niekomu sa ozvať, že som áno, teda na ceste, áno, keby náhodou niečo som na tej a tej trase z bodu A do bodu B. Teraz sa dostávame k tým trasám. Kto teda vyberá u vás trasy, ak jazdíte čiernu stredu?
2: Sme tri kapitánky a keďže, ako sme spomínali na začiatku, tak každá má prácu, plný úväzok, takže to robíme v našom voľnom čase, čiže sme si to podelili a zatra si je zodpovedná tu na kolegyňa Zuzana.
1: Zuzka, tak podľa čoho vyberáte trasy, alebo možno

0: No poďme naopak, kde naposledy ste teraz jazdili?
1: Teraz sme boli naposledný Karpaty. Vyberala som, keďže som vedela, že by sme chceli skončiť na určitom mieste v meste. Takto, že plánujem trasy tak, aby mali trvanie cca 2 hodiny. Naposledy sme boli Karpaty, 3 kopce v rámci Karpat, a to Kačín, Malý Slavín, a potom sme vyšlapali ešte na Kolibu a potom sme zakončili na Limonáde v meste. A vyberám teda podľa toho, aké má byť počasie, ako má fúkať, a plus, aby sme nejazdili každý týždeň to isté, tak tie trasy obmieniam podľa toho, že čo sme už nešli možno už nejaký dlhší čas, kde sme dlhšie neboli, koľko svetla ešte máme, alebo potom dokedy máme ešte svetlo, takže aby to bolo také pestré.
0: A keď sa teda stretávate v stredu, tak sa stretávate vždy v rovnakom čase, napríklad, ja neviem, po 5, po 6, alebo ako to máte zorganizované?
1: No v lete máme trošku problém s počasím, lebo sú extrémne teplé už po obedia. Stretávame sa 17:30 po zmene času. Cez leto je veľmi teplo, tak to presúvame na ráno, aby sme sa ráno pobicyklovali a vyhli sa po obednejším extrémnym teplotám.
0: To znamená, že teda pred prácou väčšinou si chodíte?
1: Áno,
0: takto.
1: O 6. Ráno, keď sa stretávame, tak o 6. Vtedy to je také, že na hodinu a pol, asi aby sme tak do pol 8. alebo do tej 8. na 2 hodiny. Aj s kávou.
0: Dnes popoludne sa rozprávame s dvomi dámami, ktoré jazdia na bicykli a sú to zakladateľky, ale aj členky komunity Jazdím čiernu stredu. Dámy, jazdí sa vám lepšie na Slovensku alebo v zahraničí? Čo je pre vás pohodlnejšie?
2: Určite na Slovensku, by som povedala, lebo bicykel cestný teda, na ktorom aj my jazdíme, má tú výhodu, že je to ideálna rýchlosť na objavovanie akoby miest, do ktorých by ste možno nešli. Vzhľadom na tú turistiku, človek hľadá vysoké pohoria, úžasné výhľady. Ak už má rodinu a deti, tak hľadá nejaké záujmy, hrady, zrúceniny, zoologické rôzne. A práve ten bicykel poskytuje taký ten priestor a možnosť a ten čas naozaj, že aj tie menšie zákutia toho Slovenska objaviť. Čiže určite Slovensko. A je to vlastne úžasne pohodlné, sadnete do vlaku, zavesíte bicykel, po prípade hodine niekam autom a ste v kraji, ktorý vás dokáže očariť.
0: A čo vás naposledy na Slovensku počas cyklovýletu očarilo?
2: Tak naposledy môžem určite spomenúť, kedy sme našich 12 členiek, sme sa vybrali obývať Gemer už po tretí krát. Vlastne je to taký náš malý team building, je to na začiatku sezóny. Medzi našich kamarátov patrí aj akoby občianske združenie iniciatíva Čierne diery a Gotická cesta, čiže využívame ten bicykel aj na to, že vlastne obchádzame technické pamiatky na Gemery a gotické stavby a kostoly a vlastne rôzne výzdoby. Toto je presne ten prípad, kedy vlastne vďaka tomu bicyklu objavujeme miesto, na ktoré by sme sa možno že nevybrali, alebo teda nemali by sme dôvod, alebo nebol by čas si to celé obchodiť pešo. A strávili sme tam 4 dni. Využili sme vlastne možnosť ubytovať sa v kláštore z 18. storočia. Čiže to bol ako keby pre nás veľký zážitok bývať v takejto starej stavbe. Taktiež sme mali možnosť vidieť aj prírodné rarity danej lokácie. Čiže naozaj pre nás tu, ktoré sme zvyknuté jazdiť, či už v tých vinohradoch rakúskych, alebo teda tuto v týchto malých Karpatoch našich, tak to bolo niečo nezabudnutelné. A naozaj, ak niekto hľadá výborné cesty, niečo nové, neopozerané, ale aj cyklistické výzvy, pretože nie všetky kopce tam boli zadarmo odšlapané, bola to fúška, tak určite odporúčame Gemer. My sa tam vrátime aj na budúci rok, už to považujeme za také naše miesto sústredenia.
0: A posledná moja otázka, aký cyklový let chystáte toto leto a ak sa k vám chcú pridať nové dámy, kedy a kde to môžu urobiť?
1: Cez leto, vlastne, čo už máme naplánované, tak to je také stretnutie s takým spriateľným cykloklubom z Púchova. Každý rok nás pozývajú k ním do Púchova na taký jednodňový kvázi výlet, že toto už máme naplánované. Tam sa vlastne môžu zúčastniť aj cyklistky, aj cyklisti. Bude to zmiešaná jazda. A nové cyklistky sa k nám môžu pridať každú stredu. Dávame informácie ohľadne aj trasy, aj toho, kde sa stretávame. Ten čas aj ohľadne času. Dávame na naše sociálne siete na Stravu a na Instagram. A teda každú stredu máme jazdu, sú tam všetky informácie a kľudne sa k nám môže pridať akákoľvek cyklistka.
0: Tak ak sme práve teraz nejaké dámy navnadili, budeme radi, ak sa teda k vám v stredu pripoja. Jazdím čiernu stredu, tak to je komunita cyklistiek, o ktorých sme sa dnes popoludní rozprávali. No, mojimi hostkami dnes boli zakladateľky tímu Gabriela Brestičová a Zuzana Vido. Dámy, ďakujem vám a želám vám ešte pekný deň.
2: Ďakujeme.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: Príjemné štvrtkové popoludnie, vážení poslucháči Rádia Regina Stred. Ak hovoríme o pľagovancoch, ťaviaroch, hrachároch či medvediaroch, vieme o kom a o čom sa hovorí? Nuž, reč nie je o ničom inom ako o posmešných prímeniach obcí na strednom Slovensku. O tom, ako k týmto prezývkam jednotlivé obce prišli, ako sa tradovali a ako sa uchovali, o tom všetkom vám dnes porozprávam. No a jedného z vás, ktorý bude počúvať pozorne, odmením aj dvomi vstupenkami na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče, o ktoré si zasúťažíme v druhej polovici relácie. Dnešným popoludním vás bude sprevádzať technik Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: Vychovaj vám, mamko!